0: یه دفعه تصمیم گرفته شد مهمترین و استراتژیکترین و روانی ترین کالا در اقتصاد ایران تغییر قیمت نداشته باشه، متوجه میشیم که تمام اینها اون کاور و جنگ روانیه برای اینکه دولت پشت سر بیاد یک کاری داشته باشه، که یعنی کاری کنه که کسی به مافیای خودرو کار نداشته باشه، کسی به تعرفه 150% کاری نداشته باشه، به خودروها، به سی ان جی و و و تمام اقلامی که مرتبط با رفاهیات مردم ایران هست.
1: و شاهد طبیعتاً الان که شرایط جنگی و تحریم همه جانبه آمریکا هست، به گمانم جمهوری اسلامی سعی میکنه اون رو بهانه اصلی قرار بده. چقدر فکر میکنید که مثلا در مقایسه با آبان 98 خریدار بیشتری میتونه حرف حکومت داشته باشه که همه اینها به دلیل فشارهای آمریکاست؟
2: گمان نمی کنم مردم جدی بگن. طبیعتاً در تبلیغات حکومتی و البته کسانی که به نمایندگی از حکومت به اصطلاح کار کارشناسی و تحلیل در صدا و سیما یا رسانه‌های داخلی انجام میدن یا سخنگوهاشون مثل مرندی در خارج از کشور، رسانه‌های خارج از کشور، این خط رو پیش میبرن که این وضعیتی که الان در ایران هست، قبلا هم گفتم، همش ناشی از تحریم‌های اقتصادیه. قطعاً تحریم‌های اقتصادی وضعیت رو در ایران بدتر کرد، اما مسئله سوال پیش از اونه، چه چیزی باعث این تحریم ها میشه؟ حکومت ایران به چه شکلی در جامعه جهانی در ارتباط با همسایگانش در ارتباط با مردم خودش در پیوندهای بین‌المللی رفتار کرده که رسیده به نقطه تحریم اقتصادی؟ برای همین این گزاره میتونه در یک دو تا چهار تا به اصطلاح منطقی به نظر برسه، اما سوال اینه که آیا قبل از این جنگ این وضعیت برقرار نبود؟ برقرار بوده، تحریم بوده، این وضعیت هم بوده. این وضعیت جنگی در واقع امکان بیشتری میده برای اینکه حکومت هوادارانش رو، وفاداران ایدئولوژیک رو بسیج بکنه. یعنی اگر زمانی در سال 98 کشتن مردم در خیابان میتونست باعث آزردگی بخشی از هواداران منفعل حکومت بشه، الان در چارچوب گفتمان امنیتی ما با آمریکا در جنگیم، ما با اسرائیل در جنگیم، اون هواداران بسیج میشن یا احتمالاً در واقع به هوادار فعال تبدیل میشن. این کار رو طبیعتاً دشوارتر میکنه برای مردم، اما در نهایت واقعیت اینه که نمیشه، من باورم این هست، همیشه به طور قطعی در این مورد اظهار نظر کرد، چون اساساً واکنش‌های مردم در جامعه‌ای که سرکوب خونینی مثل دیما رو پشت سر گذاشته، وضعیت اقتصادی مردم به طرز وحشتناکی در همین چند ماه بدتر شده، نمیشه پیش بینی کرد که حرکت بعدی مردم چه خواهد بود، از کدوم نقطه ممکنه حرکت اعتراضی شروع بشه و عملاً به سرعت در کل کشور شعله بکشه، و اساساً اون دستگاه سرکوب آیا با وجود اینکه ظاهرش مستقر هست، بله امروز در خیلی جاها دوباره اتومبیل‌های امنیتی مستقر شدن، نیروهای امنیتی مستقر شدن، اما آیا اون اراده و روحیه و امکان سرکوب رو دارن یا نه؟ چون یادمون نره اینا هم خانواده‌هایی دارن که در حلقه اول که خودشون تأمینن، دیگه حلقه دوم خانواده‌شون جزئی از همون جامعه هستن. اساساً حکومت توان تأمین مالی همه نیروهاشو دیگه نداره.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در دی سی و معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن. در تازه ترین دور تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا ده ها شرکت فعال در صنعت هوانوردی ایران رو به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت های آتا، ایران ایرتور، آسمان، کیش و قشم از جمله شرکت های تحریم شده هستند. چند شرکت خارجی مرتبط با ماهان ایر در امارات، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان هم هدف تحریم قرار گرفتند. همزمان وزارت خزانه داری برخی مجوزهای مربوط به پرواز و ورود هواپیماهای غیر آمریکایی با منشأ آمریکایی به ایران را تعلیق کرده. اما همزمان با تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران دیگه هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای نداره و به شدت مجازات شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، محاصره دریایی ایران آنقدر قدرتمند و موثر بوده که کسی فکرش رو نمی‌کرد.
3: میگم الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی کرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
1: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اول در مورد این تحریما میخوام ازت بپرسم. بسیاری از شرکت‌های هوانوردی و مرتبط با صنعت هوانوردی در ایران تحریم شدن. این یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با جهان هست. چه معنایی میتونه روی زمین یا در این مورد روی هوا داشته باشه برای ایرانیان؟
4: همینطوره، معناش و اینکه شکل اجرای شدنش واقعا چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی روزمره مردم عادی، اونهایی که میخوان از ایران برند، ایرانی های خارج از ایران که میخوان برگردن داخل ایران، این رو باید ببینیم. ما الان یه دو هفته هست که عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردیم. زمانی که عملیات رو آغاز کردن یا حالا فشار اقتصادی رو آغاز کردن، اتفاق مهم و متفاوتی که رقم خورد در اون زمان این بود که آمدن تحریم های بخشی این کردن، سکتوریال دترمینیشن، یعنی بخشی از اقتصاد رو به شکل کلی آمدن مورد تحریم قرار دادن که خیال خودشون راحت بکنن. وزارت خزانه داری بگه هر چی مثلا در رابطه با کشتیرانی هست، در رابطه با هوانوردی، در رابطه با طلا، رمز ارز، تکنولوژی، بدون اینکه جزئیاتی بخوان در قدم اول تعیین بکنن، ما میتونیم وارد بشیم و تحریم انجام بدیم. این رو اون زمان گفتن. 5 تا حوزه رو تعیین کردن، همونطوری که گفتم، طلا، رمز ارز، تکنولوژی، کشتیرانی و دریانوردی. دریانوردی رو امروز داریم میبینیم که دو هفته بعد به شکل سرتاسری و بسیار بزرگ تحریم‌های سنگینی رو دارن متوجهش می‌کنند. همون زمان که ما راجع به هوانوردی شنیدیم، خب سوال این بود آیا به این معناست که پروازها متوقف خواهد شد یا نه. اینکه یک هواپیما در داخل ایران بنشینه مورد تحریم قرار نگرفته، ولی اینکه اون خطوط هوایی که داره این کارو می‌کنه آیا با خطوط هوایی تحت تحریم همکاری می‌کنه یا نه، اگر جوابش بله باشه می‌تونه ایالات متحده مورد تحریم قرارش بده. ولی این همکاری یعنی چی؟ خود همین هم بسیار موضوع مبهم و بزرگی هست که جزئیات نداره. در نتیجه باید به مرور زمان ببینیم که چطور جزئیاتش میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی روزمره. 35 تا نهاد هست، یک فرد مشخصا مصری است، اقامت امارات متحده عربی داره و یک حلقه است انگار بین خطوط هوایی مختلف. حالا ماهان خیلی مرکز توجه خزانه داری بود و هنوز هم هست، با کارهای دیگری که مثلا سپاه میکنه در یمن، در لبنان، سابقا در سوریه، انتقال نیرو، انتقال تجهیزات نظامی، انتقال طلا، پول نقد، این فرد در اون رابطه داره تحریم میشه. اون 35 نهاد، 27 تاشون مشخصا خطوط هوایی مختلف است، یعنی از کیش ایر گرفته تا قشم ایر تا تابان، آسمان، سپهران، همه اینها خطوط مختلفی هستند که مورد تحریم قرار گرفتن. ولی در رابطه با ماهان در بیانیه وزارت خزانه‌داری چیز زیادی نیامده. خود اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری که آمد در این رابطه مطلبی در تو سوشال منتشر کرد، گفت ما روی ماهان تحریم‌های رو گذاشته بودیم، هشدار داده بودیم که با این خطوط هواپیمایی شما همکاری نکنید، کردید و امروز درس رو گرفتید که ما در این رابطه جدی هستیم. و باز اخطارهای دیگری رو داده آقای بسنت که دیگر خطوط هوایی، دیگر شرکت‌های سوری، اون 8 تا نهاد باقی مانده همه شرکت‌های میانی، یعنی دلالی هستند، در کشورهای مختلف دلالی می‌کنند، حالا چه در تایوان باشه، چه در قرقیزستان، امارات، ترکیه، حتی بریتانیا، که باز عین اون آقای مصری خطوط، یعنی حلقه‌هایی هستند که این کارها رو از طریق نهادهای مختلف به هم ربط میدن. فرداد پس اینها رو وزارت خزانه‌داری آمده تحریم میکنه. آقای بسنت هم میگه دوباره اخطار دارم میدم، دوباره اگر بخواین همکاری بکنید به عنوان شرکت‌های واسطه دوباره مورد تحریم قرار میگیرید. دو تا مجوز، هم مجوز جیوان و دیدی رو اینها آمدند لغو کردن. به نوعی معافیت بود که شرکت هواپیمایی در داخل ایران یک خطوط تجاری که شهروند رو میبره میاره، اگر نیاز به تعمیر داشته باشه با معافیت بتونه تعمیرش رو انجام بده، که اون رو لغو کردن.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با من. دولت بریتانیا میگه قانون تازه‌ای برای مقابله با برنامه هسته‌ای و آنچه فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی خوانده تصویب می‌کنه. به گفته لندن، مقررات تازه با هدف اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه تهران و افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران طراحی شده. مقررات تازه همینطور دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا رو محدودتر و دامنه تحریم‌های تجاری و کشتیرانی رو گسترده‌تر می‌کنه. اقدامات دولت بریتانیا شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت ورود هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک این کشور. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن همراه ماست. آقای علیزاده، همین الان هم حلقه تحریم‌ها دور ایران بسیار تنگ است، چه تحریم‌های آمریکا، چه تحریم‌های متحدان اروپایی. آیا این اقدامات جدید بریتانیا به نظرتون تأثیر ملموسی خواهد داشت که پیش از این نداشت؟
5: به در ارزیابی من، بیش از این که بریتانیا دنبال این باشه تأثیر ملموسی داشته باشد، به نظر من پیام همسوییست از سوی لندن با آقای ترامپ. خب دیدید این روزها هم ترامپ کم گلایه نمی کنه از بریتانیا، دوست، شریک قدیمی و متحد جدی خودش، ولی کم شکایت نمی کنه. این پیام و این نوع تحریم ها، مثلا فرض کنه ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی که به انگلستان نیایند، خب یک تا درصدی همسوییست با اون کمپین انزوای اقتصادی که در همین یکی دو هفته اخیر ترامپ کلید زده استش. و بسنت، وزیر خزانه‌داری، هم گفته بود که جهانیان تابع این فرمان ما باشن. خب در این میان، خب بریتانیا اگر که هیچ سیگنالی نفرستد به ترامپ، خب در اون مناسبات دوستانه و راهبردی که بین دو کشور برقرار است، خب این خیلی وجه خوشی نداره. از این رو من اول از همه ارزیابی من هستش که یک پیام همسویی است با آمریکا، حالا 100% همسویی یا تا اندی همپوشانی این بحث دیگری است. و صد البته پیامی هم هستش به تهران که روابط تهران و لندن هر چی جلوتر میریم پرتنشتر میشه، التهاب پیدا میکنه. و این هم پیام به تهران هستش، هم به آقای ترامپ.
1: حالا دولت کارگر هم هست که آقای ترامپ خیلی راضی نبوده از عمل کرده اونها، به خصوص در مورد اقداماتشون در تنگه هرمز. حتی دیدیم به شکلی از آرژانتین در مورد جزایر فالکلند حمایت کرده آمریکا، که خیلی متفاوت از با موضع های قبلی واشنگتن. آیا فکر میکنید که، خودتون حالت اشاره کوتاهی کردید، این ممکن است یک چراغ سبزی به آمریکا باشه که ما بیش از گذشته با شما همراهی خواهیم کرد در مقابل جمهوری اسلامی، ولی در جاهای دیگر دنیا پشت لندن رو خالی نکنید؟
5: صد البته. به هر حال موضوع اختلافات امریکا و کل قاره اروپا به شمولیت اتحادیه اروپا، که خب بریتانیا ازش خارج شده، ولی بالاخره بریتانیا یک کشور اروپایی است و میبایستی اول از همه ساز خودش رو با اروپا قطع کنه، به ویژه در مسئله جنگ اوکراین. شما دیدید که اون جلسه التهاب آفرینی که زلنسکی در کاخ سفید بود، وقتی که کاخ سفید رو با قهر ترک کردش، اول از همه رئیس جمهور فرانسه دعوت کرد از زلنسکی مستقیم بیا فرانسه، یعنی اونجا اگر به خوش آمد نمیگن، اینجا در فرانسه خوش آمد میگن. بلا فاصله بعد از اون هم لندن دعوت کرد از زلنسکی بیادش، با وجود اینکه حالا لندن از اگزیت خارج شده، از اتحادیه اروپا خارج شده و سیاست های خارجیش هم تابع اتحادیه اروپا نیست، ولی خب میخواست پیامی به ترامپ بدهد که ما در این مسئله آتشی که در خانه ما اروپایی ها افتاده است باید شوخی نداریم، که تو بخواد بگذاری اوکراین ذبح بشود پیش پای روسیه. خب این نشانه این هستش که یک اختلاف جدی در این خصوص وجود داره. در مسئله گرینلند هم مثلا موضوع دومی هستش، اما وقتی میرسه به موضوع کشوری مانند ایران و نظام جمهوری اسلامی، نه، این اختلافات کنار میره. الان کانادا هم همینطوره. کانادا هم این روزها داره علائمی رو نشان میده که در سختگیری بر تهران کم نمیگذاره، در حالی که خود کانادا و امریکا دیگه میدونه چه جنگ تعرفه‌ای بزرگی بین اون دو کشور ایجاد شده. پس به عبارت دیگه میشود گفتش که کشورها در یک جاهایی با همدیگه همسویی دارند و در بعضی موضوعات دیگر با همدیگه و همسویی ندارند. حاصل جمع جبریش این استش که تقریبا تمامی کشورهای جهان در مسئله اینکه فشار روی جمهوری اسلامی باشه، تقریبا میشه گفت همه همسویی دارن. حالا شما یه کشور رو بگید که آقا روی ایران فشار نمیخوام بیارن، حتی ترکیه هم که نمیخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه، یه جاهایی همزبانی میکنه، همدلی نشان میده. حالا پشت پرده در مثلا تحریم ها دور زدن یه بحث دیگه است. از این رو بخوام بگم که به رغم تمام اختلافات بین امریکا و انگلستان و اینها، نه، در مسئله تشدید فشارها روی تهران همه همسویی دارن.
1: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش دادن سپاه چند شب پیش برای نخستین بار موشک بالستیک قاسم بصیر رو به سوی یک ناو آمریکایی شلیک کرده. موشکی با برد حدود 1200 کیلومتر که تهران مدعی توانایی اون در هدف قرار دادن اهداف متحرک دریاییه. جمهوری اسلامی میگه در حال تغییر راهبرد نظامیش از پاسخ به حملات به سمت بازدارندگی فعال و اقدام پیشگیران است. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا، به ما پیوسته. آقای ندیمی، برای یک لحظه بیاید تصور بکنیم که این موشکی رو که ایران ادعا می‌کرد به ناو آمریکایی می‌خورد، چه اتفاقی می‌افتاد؟
6: برخورد یک موشک بالستیک با سر جنگی حدود 450 تا 500 کیلوگرمی میتونه تاثیر ویرانگری روی یک ناو بزرگ آمریکایی، حتی یک ناو هواپیمابر داشته باشه. این امکان وجود داره که باعث غرق شدن اون ناو نشه، ولی خساراتی که به اون وارد میکنه تا سالها این ناو رو از خدمت خارج میکنه و شاید برای همیشه از خدمت خارج بکنه، بسته به میزان خساراتی که وارد شده. البته اصولا ناوهای جدید طوری طراحی شدن که اون قسمت مخزن تسلیحات که بمب ها و تسلیحات هواپیماهایی که محمول اون ناو هواپیماوار هستند در اونجا نگهداری میشه، کمتر آسیب پذیر باشه نسبت به آتش دشمن. در گذشته در زمان جنگ جهانی دوم در یک قسمتی در پایین ناو نگهداری میشد، اون در اسلحه خونه یا مخزن بمب هواپیما بود که به وسیله یک شفت مستقیم میومد با یک آسانسور میومد روی عرشه و این بمب ها رو میرسوندن به هواپیمایی که آماده پرواز میشدن علیه هدفشون. ولی این هواپیمای کامیکازه ژاپنی میومدن و مستقیم شیرجه میرفتن و اون شفت یا اون کانال مستقیم رو پیدا کرده بودن، میرفتن پایین و اون پایین منفجر میشدن و این باعث میشد که اون ناو در مواردی غرق بشه، ناو یورک تاون. ولی بعدها متوجه شدن
1: تلفات جانی که میداشت دست کم اینطور نیست،
6: تلفات جانی میتونه داشته باشه در یک ناو هواپیمایی که 5000 نفر خدمه داره. یک برخورد یک موشک بالستیک میتونه صدها کشته و زخمی به جا بذاره، ولی خیلی احتمال این که
1: خب میخوام به همین برسم آقای ندیمی، یعنی درسته که سوالم فنی بود ولی میخوام به بخش سیاسیش برسم. با فرض اینکه این موشک رو میزدن، یک خرابی هایی هم به قول شما به وجود می آورد و احتمالاً تلفات جانی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای آقای ترامپی که خیلی حیثیتیه براش وضعیت نیروهای نظامی کشور، آیا این یک خودکشی نمی بود از جانب جمهوری اسلامی؟
6: خیلی خیلی تاثیر غیر قابل پیش بینی میتونه داشته باشه، آسیب بسیار جدی به یک ناو هواپیما بر با استفاده از یک موشک بالستیک بزرگ، و باید اینو در نظر داشته باشیم اگر یک چنین موشکی به یک ناو شکن موشک انداز مثل کلاس ناوهای کلاس آرلیبرگ برخورد بکنه، به احتمال خیلی زیاد باعث غرق اون ناو شکن میشه و تمام 350 تا 400 خدمه اون ناو رو میتونه تلفات جدی بهشون وارد بکنه. ولی این میتونه از نظر سیاسی هم تاثیر خیلی منفی در اقدام جنگی کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا داشته باشه و باعث بشه که مخالفان جنگ روی ریسکی که چنین جنگی بر نیروهای نظامی آمریکا در منطقه داره تاکید بکنن و باز فشار بیشتری بیارن به رئیس جمهور آمریکا که نیروها رو از منطقه خارج بکنه، پایان جنگ رو اعلام بکنه، و از طرف دیگه میتونه باعث بشه که اون احساس انتقامگیری هم در بین برخی از مردم آمریکا و هم در بین پنتاگون و کاخ سفید برای گرفتن انتقام و از بین بردن توان مشابهی یا وارد کردن تاثیر مشابهی روی طرف ایرانی، مثلا حمله خیلی جدی به جزیره خارک. البته صدای انفجاری که چند دقیقه پیش از خارک اومد من فکر می‌کنم مربوط به نفتکشا باشه، ولی نابود کردن مثلا تمام تاسیسات جزیره خارک میتونه یک تاثیر مشابهی داشته باشه. و اگر سپاه پاسداران بالاخره موفق بشه بعد از بارها استفاده از موشک‌های بالستیک برای ضربه زدن به ناوگان نظامی آمریکا و تلفات گرفتن و خسارت‌های بسیار جدی و غیر قابل جبران به این شکل وارد آوردن، هدفشون این هستش که این بازدارندگی به وجود بیارن و از این نظر که باعث بشن که آمریکا از منطقه خارج بشه، یک شکست جدی بهش تحمیل بکنن و در انتخابات باعث شکست رئیس جمهور آمریکا بشه و حزب جمهوری خواه که پشت رئیس جمهور آمریکا است. ولی اینکه واقعا این تاثیر رو بذاره، همونطور که شما گفتین 100% نمیشه به طور قطعی گفت، این احتمال وجود داره که اتفاقا مردم آمریکا مثل پرل هاربر، اتفاقی که در پرل هاربر افتاد و اون موقع خیلی آدم های پاسیفیست زیاد بودن که مخالف ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم بودن، ولی با اتفاق پرل هاربر و غرق شدن خیلی کشتی ها و تلفات سنگین اتفاقا باعث شد که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه.
1: اتفاقا می‌خواستم در مورد همین جزیره خارک ازتون بپرسم که خودتون اشاره کردید، همکاران هم اشاره میکنن ظاهرا در جاسک هم صدای انفجار شنیده شده، طبیعتا یک نگاه ما متوجه تحولات در ایران هست. خبرگزاری فارس هم در دقایق گذشته اعلام کرده که صدای انفجاری در مناطق جنوبی ایران از جمله در جاسک شنیده شده. ولی میخوام دوباره برگردم به این دکترین جدید جمهوری اسلامی آقای ندیمی، میخوام ببینم به نظر شما در ذهنشون این بوده که این موشک رو میزنیم و احتمالاً نمیخوره، یا واقعا پی این رو به تنشون مالیده بودن که موشک رو میزنیم احتمال خوردن وجود داره و از این نردبان تصاعد تنش همینطور میریم بالاتر؟
6: لحن صحبت محسن رضایی اینطور بود که آره ما یک موشک رو تست کردیم بالای سر نیروهای آمریکایی، منفجر شده، آتش بازی کرده. والا ما از جزئیات من خبر ندارم که این موشک تا چه حد نزدیک بوده که واقعا به یک ناو آمریکایی برخورد بکنه، ولی به نظر من از نوع واکنش به نظر میاد با اینکه موشک‌های بالستیک تا حالا چندین بار از زمان شروع همین دوره 39 روزه جنگ 39 روزه استفاده شده بوده علیه ناوهای آمریکایی، به نظر میرسه که این مورد خاص، حالا شاید به خاطر اینکه برای اولین بار از موشک قاسم بصیر استفاده می‌شده، خیلی نزدیک بوده، نزدیک‌تر از موارد پیش حداقل بوده در رسیدن به یک ناو هواپیما برای آمریکایی یا کلاً یک ناو جنگی آمریکایی، و به خاطر همین آمریکا اون واکنشش شروع داد و سه نفتکش ایران رو غرق کرد یا به شدت بهش آسیب زد. یادمون نره که در دوران هم جنگ با حوثی‌ها هم چندین مورد موشک‌های بالستیک نزدیک بود که به ناوهای آمریکایی برخورد بکنه، در مواردی باعث شد که مانورهای خیلی سریع و سخت این ناوها باعث بشن که از برخورد موشک جلوگیری بشه. بنابراین 100% یک ناو هواپیما بعد مصون نیست از تهدید موشکی، هرچند که دفاع چندین لایه معمولا مؤثر هست و در این مورد هم دفاع چندین لایه موفق بوده، ولی خب 100% نمیشه گفت. در آینده ممکنه که بالاخره به یک موفقیتی برسن وقتی که فرصت پیدا بکنن که بارها و بارها آزمایش بکنن به شلیک موشکاشون. در این مورد از گفته میشه از کرمان از 1200 کیلومتری این آزمایش انجام گرفته که بستگی به مسیر و ارتفاع پرواز موشک میتونست 8 تا 12 دقیقه فرصت بده تا طرفی که داره دفاع میکنه آماده بشه، ولی در موارد دیگه ممکنه فرصت کمتر باشه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. وزارت خارجه امارات و سوریه ساعت پیش حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت، امنیت و ثبات عربستان خواندند. به گفته مقامات عربستان، حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته و ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر میده. مقامات سعودی میگن مراکز غیرنظامی و بعضی تأسیسات در ابها، خمیس مشید، جیزان و نجران هدف قرار گرفتن و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد اتفاقات در عربستان و واکنش‌های عربستان و متحدانش.
7: خب فرداد، لحظه‌ای داره این تنش بیشتر میشه، مخصوصا بعد این حملاتی که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام دادن. و حالا نکته‌ای هم که بسیار اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط به حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست، این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی یعنی تنگه هرمز و مسیر دریای سرخ رو هم همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز تولید نفت در ابها رو نشون میده، هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تاثیر اون بر تولید نفت مشخص است. اما واکنش بازار امروز به شدت فوری بود، قیمت نفت برنت امروز تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط به پالایشگاهی با ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه محدود نمیشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز برای رسوندن نفت به بازارهای جهانی نیاز بیشتری بهش پیدا کرده بود. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تأسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره، چنانچه ما شاهد بودیم که چندی پیش مقامات جمهوری اسلامی در واقع هشدار داده بودند که جبهه دیگری از جنگ رو فعال خواهند کرد و به حوثی‌های مورد حمایتشون در یمن گفته بودند که دریای سرخ هم این جبهه دیگر هستش که در واقع بخوان اون رو هم ناامن بکنن و از طریق حوثی‌ها بخوان حملات رو به عربستان وارد بکنن، حملات رو شروع بکنن و این منطقه حتی بیشتر هم ناامن بشه و از این طریق بتونن در واقع فشار رو بر روی ایالات متحده آمریکا هم بیشتر بکنن. در خود یمن هم همزمان جنگ زمینی دوباره شدت گرفته. فرداد، نیروهای مورد حمایت عربستان عملیات گسترده‌ای رو در چند جبهه آغاز کردند و دولت مستقر در جنوب گفته که هدفش بازپسگیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هستش و دیدیم که در واقع از صنعا هم مقامات حوثی‌ها فرار کردند و در حال حاضر جایزه 500 هزار دلاری براشون تایید شده که هر که در واقع بخواد مشخصاتی در مورد این رهبران در اختیار کشورهای عربستان و همچنین مقامات مورد حمایت دولت مورد حمایت عربستان قرار بده در یمن، اونها بتونن در واقع این جایزه رو دریافت بکنن. به هر حال در بعد انسانی هم این درگیری داره خسارات زیادی به جا میذاره. سازمان ملل میگه که فقط طی 3 روز گذشته بیش از 18500 نفر از مناطق ساحل غربی یمن فرار کردن، یعنی اون آتش‌بسی که از سال 2022 بخش بزرگی از جنگ رو متوقف کرده بود حالا عملا در حال فروپاشیه و خطر بازگشت عربستان به یک جنگ مستقیم و طولانی‌تر هم جدی‌تر از قبل شده.
1: ممنونم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در دقایق گذشته یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران گفته صدای انفجار در نزدیکی جزیره خارک ظاهراً یک نفتکش ایرانی بوده. اما میخوام برنامه رو با تصاویری خیلی خوشتر از تنش‌ها در خلیج فارس به پایان ببرم. تصاویر زنده داریم از فستیوال فیلم ونیز. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ارتش ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته این حملات بعد از دو تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. دور تازه حملات موشکی جمهوری اسلامی به اهداف آمریکا در منطقه. سپاه از حمله با موشک خیبرشکن به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. رسانه‌های اردنی میگویند موشک‌ها رهگیری شدند. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه‌ترین تحریم‌های ایالات متحده. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. و گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام گفته کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیبی ندیده و به گشت‌زنی در آب‌های منطقه ادامه داده. به گفته سنتکام هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیده. از سوی دیگر نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده در واکنش به حمله ارتش آمریکا به چند نفتکش جمهوری اسلامی به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده شناورهای خود را فوراً ترک کنند. همزمان رسانه‌های اردنی از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پرپرنده هوایی این کشور خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش دادند جمهوری اسلامی برای حمله به یک پایگاه آمریکا در اردن از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامیار، چقدر این حملات متقابل نشانه ورود جنگ به یک مرحله جدید و گسترش جغرافیایی اونه و مهمتر این که با توجه به سابقه این چرخه های حمله و پاسخ قدم بعدی دو طرف چه خواهد بود؟
1: ببین گلر، حقیقت ماجرا اینه که ما شاهد یک راهبرد جدید از سوی ایالات متحده آمریکا و یک راهبرد تکراری از سوی جمهوری اسلامی هستیم. در نزدیک دو روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با دو موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستن. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره چون عملاً این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه. اما اگر یک سری بزنیم به رسانه‌های داخل ایران تمام آشیانه پروازی و

0: مهمات ایالات متحده در منطقه از بین رفته. گویی اصلا ما داریم در یک دنیای دیگه ای زندگی میکنیم در رسانه های جمهوری اسلامی، در صورتی که بیانیه رسمی و آن چیزی که ما میدونیم اینه که تمام موشک ها یا رهگیری شدن یا به مناطقی غیر از مناطق با جمعیت برخورد کرده.
1: کامیار، همین دقایق پیش وزیر خارجه آمریکا گفته آمریکا در واکنش به تلاش‌ها برای حمله به ناوهای جنگی این کشور به هدف قرار دادن نفتکش‌های ایرانی ادامه خواهد داد. با این اوصاف همین حالا هم که با کاهش شدید تردد کشتی‌ها و بحران انرژی تا یه حدودی روبرو هستیم، اگه این روند ادامه پیدا بکنه فکر می‌کنی چقدر نزدیک هستیم به یک بحران جهانی انرژی؟
0: ایالات متحده آمریکا در هفته‌های گذشته نشون داده که به آرامی داره اون مرحله حساس رو رد می‌کنه. شوکی که به بازار وارد شده در چند روز گذشته و قیمت نفت کمی بالا رفته، همچنان در اون مرحله ای هستش که قابل کنترل و قابل انتظار بوده. یعنی ما شاهد یک جهش ناگهانی قیمت نفت هم نبودیم، با اینکه همونطور که اشاره کردی تحولی که داره انجام میشه تحول بزرگه. بنابراین بازار خودش رو با این تحولات و با این محدودیت ها داره سازگار میکنه و عملا اون کارت بازی جمهوری اسلامی به نام تنگه هرمز رو داره از دستش میگیره و اتفاقا بر علیه خودش داره استفاده میشه. بنابراین اون چیزی که مارکو روبیو داره اشاره میکنه که ما میریم که نفتکش های بیشتری از ایران رو از بین ببریم و در واقع امر این هزینه ایه که جمهوری اسلامی بار دیگر داره بر مردم ایران تحمیل میکنه و با سیاست های خودش باعث میشه که ذخایر و زیرساخت هایی که متعلق به مردم ایران باید باشه از بین بره. الان بر علیه خود جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد و نمیتونه دیگه بیشتر از این با کارهای تکراری مثل حمله با اردن و کشورهای دیگه بخواد حاشیه سازی بکنه یا بخواد برای آمریکا دردسری جدی ایجاد بکنه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حوثی‌ها رو نیروهای نیابتی ایران خواند و گفت واشنگتن تحرکات اونها و نقش ایران در تحرکات منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.
2: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر میکنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تعاملات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی‌ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی‌های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
1: وزارت خارجه امارات و سوریه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی رو به شدت محکوم کردند و اون رو نقض آشکار حاکمیت امنیت و ثبات عربستان دونستند. ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر داد و گفته حملات حوثی‌ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جای گذاشته. به گفته مقام‌های عربستانی مراکز غیر نظامی و بعضی از تأسیسات در ابها، خمیس، مشید، جایزان و نجران هدف قرار گرفته و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده.
3: همزمان با اینکه تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده، نکته‌ای که بسیار حالا اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیماً دو شریان مهم انتقال انرژی، هم تنگه هرمز و هم مسیر دریای سرخ رو همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در اپا رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تأثیرش بر تولید نفت مشخص نشده، اما واکنش بازار روز سه‌شنبه بسیار فوری بود. بعد از حملات حوثی‌ها قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط پالایشگاهی نیست که ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت داشته باشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در زمانی که در تنگه هرمز اختلال ایجاد کرده، جمهوری اسلامی از این دریای سرخ از مسیر باب المندب استفاده میکنه برای رساندن نفت به بازارهای جهانی و به همین دلیل هست که نیاز بیشتری هم بهش پیدا کرده. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تاسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره و به همین دلیل هم هست که رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه هشدار دادن که احتمال اینکه عربستان سعودی با حوثی‌های یمن وارد یک جنگ مستقیم بشه بسیار بالا هستش. مریم رحمتی، نیویورک.
1: مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفت ارتش آمریکا به خدمه نفتکش‌های ایرانی هشدار تخلیه داده تا این شناورها را هدف قرار دهد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تهدید کرده پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه حمله به کشتی‌های ایرانی شدید خواهد بود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. سنتکام میگه 5 نفتکش جمهوری اسلامی رو منهدم کرده. تهران هم از استفاده از موشک‌های خیبرشکن در حمله به اردن خبر داده. با این اوصاف توازن بازدارندگی در خلیج فارس به کدوم سمت جابجا میشه و خطر درگیری مستقیم تا چه حد بالاتر میره؟
4: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، مسئله در چند روز گذشته تلاش کردن هم جمهوری اسلامی هم آمریکا مسئله بهره‌گیری از نیروهای نیابتی رو به گونه‌ای بیشتر وارد میدان بکنه. یعنی جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش استفاده میکنه، عربستان رو مورد حمله قرار میده، آمریکا هم به این ترتیب اونها رو میتونه مورد حمله قرار بده و مورد حمله قرار میده. ولی در این میان اون چی که هست این است که ایران میخواد این جنگ رو به یک جنگ فرسایشی بکشه و این در این جنگ فرسایشی پیروز میدان بشه. فراموش نکنیم که سازمان ملل از امروز نشست خودش رو آغاز کرده و تا چند هفته دیگر، یعنی تا روز 22 سران کشورها در اون سخن خواهند گفت و فکر میکنم بیشترین کشورها شکایت خودشون رو به رئیس سازمان ملل، به دبیر کل سازمان ملل که در حال تغییر کردن هم هست، از این حمله ها خواهم برد. اونایی که در خط آمریکا هستن از ایران شکایت خواهند کرد و اونایی که در خط ایران هستن به گونه ای حضور آمریکا در منطقه رو و اسرائیل رو مورد پرسش قرار خواهند داد و به این ترتیب هر دو کشور دارن تلاش میکنن از توان باز دارندگیشون در این زمانه کوتاه بهره‌مند بشن و اون رو به رخ دیگری بکشن.
1: آقای گوهرزاد، با توجه به رهگیری موشک‌های ایران در آسمان اردن و تهدید جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا، فکر می‌کنید سناریوی احتمالی چرخه اقدام و واکنش در روزهای آینده چی باشه دقیقاً و چه پیامی داره برای کشتیرانی و امنیت انرژی در منطقه؟
4: کشتیرانی و انرژی در منطقه خب میبینیم که دچار یک مشکل اساسی بوده و اونم هست برای این هستش که ایران تلاش میکنه با این شرایط بازدارندگی و حمله کردن مسئله نفت رو و خروج نفت و فروش نفت رو تحت تاثیر قرار بده. فراموش نکنیم که ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تولید کننده نفتی است در اون منطقه و تا به حال خروج و ورود نفت از این منطقه رو در تنگه هرمز زیر نظر داشته و کشور چین خریدار بزرگ ایران هم اکنون در کنار ایران قرار داره، ببینید در اون مسائل مختلف، و در اینجاست که ممکن است تا چند روز دیگه احتمال اینکه این بحران رو به جنگ درگیری موشکی بکشن بسیار خواهد بود. ولی در حوزه کشتیرانی و امنیت انرژی در منطقه میتونه همه اینا تاثیرگذار باشه و آمریکا ناگزیر بشه کشورها و نفتکشا رو با اسکورت از این سو به اون سو ببره برای اینکه بتونه این شبکه کنونی رو قدرت ببخشه. فراموش نکنیم که همکنون کشورهای منطقه در حال لوله کشی های مختلف برای صادرات نفتشون هستن و میتواند در بهای نفت تاثیرگذار باشه. یعنی این لوله کشی هایی که انجام میشه برای حل بحران است و این بحران فقط نمیتونه با سنتکام و یا نیروهای ایران حل بشه. هر دو کشور تلاش میکنن، هر دو سناریوهای گوناگونی رو در اینکه بهای نفت جهانی چقدر تاثیرگذار است و چقدر میتونه این جهش بهای نفت بهشون مشکلزا باشه. فراموش نکنیم که از جهش بهای نفت آمریکا لذت اولی رو میبره، برای اینکه وقتی نفت قیمتش میره بالا خب نشون میده که هر سرمایه گذاری در نفت پیروزمند بوده. از اون سو آمریکا نفت ونزوئلا رو در اختیار داره و میخواد وارد بازار بکنه. ایران هم به خاطر اینکه از نفت سپاه پاسداران کوشش میکنه که از نفت استفاده بکنه و عرضه بکنه پولش رو، و اینجاست که یک درگیری کلامی تبدیل میتونه بشه به یک درگیری واقعی.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. اما در تازه ترین موج تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعی مصری ساکن امارات متحده عربی رو به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، در روز سه‌شنبه شرکت‌های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایرتور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش، فلای پرژیا و شماره دیگر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی همچنین چند شرکت مستقر در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان رو که با ماهان ایر یا شبکه‌های مرتبط با اون در ارتباط بودند رو تحریم کرد. همزمان ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته ترامپ، میزان تأثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
5: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره. It could go so well. I want to just thank our military.
1: همزمان دولت بریتانیا از برنامه خود برای تصویب قانونی جدیدی در جهت مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی خبر داده. بریتانیا گفته لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی طراحی شده و اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران ادامه دارد. دولت بریتانیا همچنین گفته در این قانون اقداماتی از جمله تحریم‌های تجاری جدید بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت فرود هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا لحاظ شده. برابر این اعلام، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های مرتبط با تهران هم در نظر گرفته. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، از تو بیشتر بشنویم از جزئیات جدیدترین موج تحریم‌های آمریکا و قانون جدید دولت بریتانیا برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران.
6: ابتدا به تحریم‌های آمریکا اشاره می‌کنم. این تحریم‌هایی که اعلام شد در راستای کارزار تحریم‌هایی هست که وزارت خزانه داری گفته بود علیه ایران اعمال میکنه و همینطور اون رو افزایش میده. یک ویژگی خاص این تحریم‌های خیلی این هست که اینطوری نیست که فقط یک فهرستی باشه و چندین شرکت از بالا به پایین مورد تحریم قرار گرفته باشن. این یک مجموعه است که صنایع هوانوردی ایران رو در نظر میگیره، برای اینکه فقط اون شرکتایی که توی فهرست اومده تحریم نشدن. محدودیت هست برای اینکه برای مثال قطعاتی هواپیمایی که هر گونه حتی قطعاتی از ساخت تجهیزات آمریکایی داشته باشن مثل هواپیمای بوئینگ نتونن استفاده کنن، یا ایران نتونه یه سری خدمات هوانوردی رو که از روی ایران رد میشن هواپیمای دیگه دریافت کنه. من برای درک بیشتر این که چقدر این تحریم ها و به چه شکل و این شبکه قرار کار کنه و اجرا بشه گفتگوی داشتم با کری بیتسوف، مقام سابق دفتر وزارت خزانه داری آمریکا که در دفتر اوفک کارش همین طراحی و اعمال تحریم ها بود، و ازش پرسیدم که برامون باز کنه که اهمیت این تحریم ها چی هست.
7: فکر میکنم اقدامی که امروز انجام شد بسیار مهم است. در واقع اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود میتوان آن را معادل هوایی محاصره دریایی دانست. پروازهای مستقیم یکی از آخرین شریان‌های ارتباطی حکومت با جهان خارج بود. حکومت از این پروازها برای انتقال طلا و ارزهای معتبر به خارج استفاده می‌کرد. از آنها برای جابجایی نیروهای سپاه پاسداران و انتقال سلاح به نیروهای نیابتی استفاده می‌شد. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات حساس و دارای کاربرد دوگانه که برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران لازم بود از همین مسیر وارد کشور می‌شد. شرکت‌های هواپیمایی نیز از محل فروش بلیت برای حکومت درآمد ارزی ایجاد می‌کردند. به نظر من وزارت خزانه داری آمریکا اکنون دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته، نقطه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مسیرهای دریایی مسدود شدند. اتحادیه اروپا به کارزار فشار علنی پیوسته و کشورهای خلیج فارس نیز تجارت خود با ایران را کاهش دادند. در چنین شرایطی این آخرین شریان ارتباطی اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده. اقدام امروز در اصل دو بخش اصلی داشت. نخست همه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی که هنوز باقی مانده بودند تحریم شدند. دوم شرکت‌های خارجی که به ادامه فعالیت ماهان ایر کمک می‌کردند نیز هدف تحریم قرار گرفتند. این شرکت‌ها در امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان فعالیت داشتند و همان شرکت‌هایی بودند که امروز پرواز هواپیماها، جابجایی محموله‌ها و فروش بلیت را فراهم می‌کردند. وزارت خزانه داری همچنین مجوزهایی را که ارتباط صنعت هوانوردی ایران با خارج را ممکن می‌کرد، تعلیق کرده است. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی دیگر نمی‌توانند هواپیماهای دارای منشأ آمریکایی را به ایران پرواز دهند و این در عمل تقریبا تمام ناوگان را در بر می‌گیرد. هواپیماهای ایرباس نیز قطعات تحت کنترل آمریکا دارند، از جمله در موتورهایشون. مجوزهای مربوط به پرواز از فراز ایران نیز تعلیق شدند. این مجوزها در گذشته به ایران امکان می‌داد از خطوط هوایی عبوری حق پرواز دریافت کنند. بنابراین اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، به نظر من مسیر هوایی را همان طور می‌بندند که محاصره مسیر دریایی را بسته است و حکومت یکی از آخرین منابع درآمد و شریان‌های ارتباطی خود را از دست خواهد داد.
6: بله، تشریح تحریم‌های اخیر آمریکا علیه صنایع هوانوردی در ایران بود. در مورد تحریم‌های بریتانیا که اشاره شد، باید بگم این تحریم‌ها بخشی هم از همون کارزاری هست که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود در مورد ایران ادامه میده و حتی تأکید هم کرده بود دیگه این کارزار مثل تحریم‌های نخواهد بود که ما تصویب بکنیم و چند مدت طول بکشه تا اجرا بشه و ولی نتیجه اون رو روزانه و خیلی سریع خواهید دید. این هم یکی از تحریم‌هایی بود که هم لندن در همراهی با واشنگتن اجرا کرده و احتمال داره که در دیگر کشورهای اروپایی هم به زودی به این کمپین بپیوندن، ولی در حال حاضر این تحریم هایی که امروز از توی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شد باعث میشه که اون دسته از گروه هایی که حتی به شکلی تحریم ها رو میتونستن کنار بذارن و اجرا نکنن اونها هم با مشکل روبرو بشن. برای مثال شرکت ماهان ایر پیشتر به روسیه و چین پرواز میکرد و اونها تحریم ها رو اعمال نمیکردن، ولی پروازهایی که به دبی، به استانبول، ترکیه، امارات متحده عربی انجام میشه و دیگر کشورهای منطقه به ویژه نقاطی که یک با ارتباطی دارن با جهان آزاد اقتصادی که آمریکا بر اون هست، امکان داره خیلی سریع ارتباطشون رو با ایران قطع کنن و از اون کنار بکشن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت کامبیز و از اینکه بخشی از گفتگوی خودت رو با کری بیتسوف مقام ارشد پیشین وزارت خزانه داری آمریکا در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی با ما به اشتراک گذاشتی. همکارم کامبیز توانا همینجا از واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. سنتکام از انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی خبر داد. ارتش آمریکا گفته حملات بعد از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر تاثیر گسترده محاصره دریایی بر اقتصاد ایران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی به شدت مجازات شده و هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. استفنی لیخنشتاین خبرنگار حوزه دیپلماسی و مسائل هسته‌ای و همکار اسوسییتد پرس در وین خبر داده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بر اساس این گزارش این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. با توجه به درخواست ارجاع پرونده به شورای امنیت، فکر میکنید مسیر حقوقی و سیاسی از آژانس تا نیویورک چقدر همواره و چه گام هایی میتونه این روند رو متوقف یا حتی تسریعش کنه؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب اون چیزی که میتونه متوقفش کنه به جز این که ناگهان حکومت جمهوری اسلامی فرو بپاشه این است که
1: متاسفانه به نظر میرسه ارتباط ما با آقای خلدی قطع شد. همکارانم در واحد فنی سعی میکنند دوباره با ایشون ارتباطمون رو برقرار کنند. حتما به شهرام خلدی برمیگردیم. اما دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داده. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور هر لیتر بنزین با کارت جایگاه ها 10,000 تومان به فروش میرسد. این نرخ شامل افرادی میشود که سهمیهشون تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری میکنند. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکلی اعتراضات سراسری و سرکوب معترضان انجامید. اما بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی و عاملی برای تشدید فشارها بر خانوارها می‌دانند. اونا میگن پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمیشه و به سرعت بر هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالاها اثر می‌گذاره. شهروندان همچنین از شکاف عمیق بین دستمزدها و هزینه های روزافزون زندگی میگویند و میگویند این هزینه ها باعث فقیرتر شدن خانواده ها و تشدید ناامیدی در جامعه شده. اما در ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین میگوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگه امکان ادامه کار نداره.
9: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان با این 60 لیتر سهمیه مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، پف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، هزار تا کوفت زهر مار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگی سهمیه میدی؟ این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برام که هزار جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه، هزار تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگی شرایط جنگی هوای مردم باید داشته باشید، هزار تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون اومد بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه.
1: همه همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده، علت آن اما نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

0: Kanalımızda Şafi ve Tabriz.
1: مردم با ارسال ویدیوهای به ایران اینترنشنال همچنین از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

0: همطور که پیشتر گفتم استفنی لخنشتاین خبرنگار حوزه دیپلماسی و مسائل هسته‌ای و همکار اسوسییتد پرس خبر داده آمریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به شورای حکام آژانس ارائه کردند. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه. مثل اینکه ارتباط ما مجددا برقرار شده، عذرخواهی میکنم آقای خلدی. با توجه به درخواست ارجاع از شما پرسیدم که فکر میکنید مسیر حقوقی و سیاسی چقدر هموار هست و چه گام هایی موجب تسریع و یا توقف این روند میتونه بشه؟
1: خدمتتون دوباره درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد.
0: آقای خلدی، اگر پرونده به شورای امنیت بره، فکر می‌کنین چه سناریوهایی از قطعنامه تا بازگشت تحریم‌ها محتمله و چقدر فکر می‌کنید واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی بر سر شدت این فشارها و مشوق‌های احتمالی هم نظرن؟
1: به نظر من واشنگتن و کشورهای اروپایی هم نظر هستند. از زمانی که اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه فعال شده، یعنی از شهریور سال گذشته به این طرف، تحریم ها از نظر کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و کشورهایی که روابط تجاری نزدیک با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و کانادا دارن، تحریم ها در حال اجرا بوده. پرسش که هست این هستش که چین و عرض کنم به حضورتون روسیه هستند که این تحریم ها رو اجرا نمی کنند و اینها تحریم هایی هستش که در قطعنامه های من اینا رو نوشتم اینجا که اشتباه نکنم، 1696، 1737، 1747، 1929 و 1803 که تحریم های مربوط به محدودیت مالی هست پیش بینی شدن. حالا چه NPT وجود داشته باشه چه نداشته باشه، چه جمهوری اسلامی عضو NPT باشه چه جزو NPT نباشه، این تحریم ها رو شورای امنیت میتونست، چه اسنپ‌بک بود یا نبود، چه مکانیزم ماشه بود یا نبود، میتونست بر اساس موافقت نامه ای که بین سازمان ملل و سازمان خواهرش یعنی سازمان انرژی اتمی هست به اجرا در بیاره. حالا چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که به عقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست؟ اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکایی نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
1: پاینده باشید.
0: اما روسیه بامداد سه‌شنبه با موشکای بالستیک کروز و پهپاد حملات تازه علیه اوکراین انجام داد، حملاتی که بار دیگر کم بوده سامانه های پدافند هوایی اوکراین رو برجسته کرد. نزدیک به 50 کشور در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین درباره افزایش کمک های نظامی رایزنی کردند. بریتانیا از اختصاص بسته 100 میلیون پوندی شامل موشکای پاتریوت به اوکراین خبر داد و مقام های ناتو و آمریکا نسبت به طولانی شدن جنگ هشدار دادند.
2: بر اساس گزارش رسانه ها سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به موسکو و کیف دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ اوکراین و روسیه منجر نشده و پس از این دیدار هم خب حملات دو طرف بار دیگه با شدت از سر گرفته شد. اما در حملات بامداد سه‌شنبه 8 سپتامبر چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب شدید دیدند. شهردار کیف هم از کشته شدن 3 نفر خبر داد و اداره نظامی شهر هم شمار زخمی ها رو 19 نفر اعلام کرد. به گفته زلنسکی خب روسیه در این حملات از موشک های بالستیک، موشک های کروز و ضد کشتی و همچنین پهپاد استفاده کرده و پدافند اوکراین هم 175 پرتابه رو رهگیری کرده، اما خب نتونسته همه اونها رو سرنگون بکنه. روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داد، از جمله زخمی شدن 10 نفر در ساراتوف و کشته شدن 1 نفر در منطقه بریانسک. اما خب بخش دیگه تحولات روز سه‌شنبه 36مین نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود که خب تمرکز اصلی بر نیازهای فوری اوکراین به پدافند هوایی و دفاع موشکی پیش از آغاز زمستان بود. بریتانیا در همین چارچوب از اختصاص 1 بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافندی به اوکراین خبر داد و اعلام کرد که برنامه تحویل بیش از 120,000 پهپاد به اوکراین هم ادامه داره، برنامه‌ای که خب می‌دونیم تا الان 25,000 از اون تحویل اوکراین داده شده. بنابراین در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده هنوز نتیجه مشخصی نداشته، می‌بینیم تمرکز متحدان اوکراین فعلا بر تقویت توان دفاعی این کشور هست، به ویژه در آستانه زمستان.
0: اما در پایان این بخش خبری، میرل استریپ بازیگر سرشناس هالیوود با همکاری خانه حراج کریستیس مجموعی از لباس‌ها، زیورآلات و وسایل فیلم شیطان پرادا می‌پوشد 2 رو در یک حراج خیریه عرضه کرد. این حراج اینترنتی از اول تا 15 سپتامبر ادامه داره و شماری از آثار در مرکز کریستیس در میدان راکفلر نیویورک برای بازدید عمومی به نمایش گذاشته می‌شود.

از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تو دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
8: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
9: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
10: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
11: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
12: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
13: توی سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
14: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
15: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
16: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
17: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
18: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
19: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. ایران اینترنشنال به دو نامه محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد یک چهره ارشد امنیتی در نقش دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش محموله‌های سوختی امتیاز فروش نفت ایران را با تخفیفی بسیار بالا به 4 تراستی یا همون دلال‌های نفتی واگذار کرده که بدهی‌های سنگین میلیارد دلاری دارند. مشابه محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت جعبه سیاه فساد نفت به صحنه جو، کلید فروش نفت ایران در جیب محمد جواد باون، چهره ارشد اطلاعات سپاه پاسداران، شاگرد مکتب فساد مهراب و از بستگان حسین طائب. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت به 4 تراستی بدهکار با تخفیف کلا، از مصطفی نیازآذری و دو تاجر شکر و روغن تا هادی مومنی. دو نامه محرمانه درباره محموله های صادر شده به چین با 3 کشتی حسین شمخانی، از کمیته پوششی شعام تا 2 دولت جمهوری اسلامی. مردی برای تمام فصول فساد نفتی. باوند کیست؟
2: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده. در خصوص 90% که گفتید، البته یک مقدار اختلاف نظر داریم. این میزان 90% نبوده، من عرض میکنم که میزانش کمتر هست.
1: روایت سخنگوی جدید قوه قضاییه از پرونده یکی از بزرگترین سرقت های تاریخ جمهوری اسلامی از جیب مردم ایران، داستان تراستی ها، دلالان مثلا معتمد وزارت نفت برای فروش نفت ایران در بازار تحریم که از پاییز سال گذشته وارد فاز تازه ای شد. وقتی مشخص شد تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند.
3: عدد فروش، عدد فروش تا عدم وصول، تا عدد وصول نزدیک 7 8 میلیارد دلار فاصله داره. یعنی اون چیزی که فروختیم، این چیزی که اومده بانک مرکزی.
4: خب این 7 8 تا زیاده دیگه.
1: ایران اینترنشنال 3 هفته پیش برای اولین بار اعضای شبکه تراستی های وزارت اطلاعات متشکل از فرزندان برخی مقام های ارشد نظام را فاش کرد که 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را بالا کشیدند. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نه تنها این سفره برچیده نشده، بلکه کل پروژه را به یکی از چهره های ارشد پشت پرده فساد نفتی سپردند. 3 ماه پیش وزیر نفت که خود یکی از متهمان درجه یک این فساد است، با صدور یک حکم محمد جواد باوند را به عنوان دستیار ویژه خود در امور نظارت بر امور تجارت نفت منصوب کرد، کسی که در دولت رئیسی هم سمت مشابهی داشت، مسئول شبکه‌ای که امروز معرفیش خواهیم کرد.
5: هر روز ما 1 میلیون 1.5 میلیون داریم میفروشیم، انگار که تولید نفت ایران و تجارتش سر جای خودش است. مگه قبلا ما در روز بیشتر از 1 میلیون
6: پولش هم به ما میرسه؟
5: پولش هم میرسه، چیزی مشکلی ما نداریم اصلا.
1: این ادعای یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی صحت نداره. ایران اینترنشنال نسخه ای از یک سند محرمانه را دیده که شرح موقعه جلسه مهم در ساختمان وزارت نفت است با ریاست محمد جواد باوند. در این جلسه درباره نفت صادر شده با چین با 3 نفتکش تحریمی حسین شمخانی معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی مشاور پیشین علی خامنه‌ای تصمیم گیری شده. 2 میلیون بشکه نفتی که در 4 روز امسال هکتور با کشتی لیلی از طریق شرکتی پوششی به بندر دونکچیاکو صادر کرد. اما شمخانی پس از رسیدن محموله به مقصد ادعا کرد با شرکت پنل گود سلرز دچار اختلاف مالی شده و محموله را تصاحب کرد. نکته اینجاست که شرکت مورد نظر با واسطه متعلق به خود شمخانی است. اما تیر ماه امسال اتفاق جالبی رخ داد. یک دلال نفتی به نام محمد هادی مومنین با دستور شرکت نیکو و وزارت نفت 2 میلیون بشکه نفت را از شمخانی گرفته و در مخازن خود در بندر دونکچیاکو نگهداری میکند. مومنین از وزارت نفت 33 میلیون دلار خسارت خواسته، از جمله 27 میلیون دلار برای کاهش ارزش یک کشتی شمخانی پس از تحریم. تصمیم نهایی باوند جالب است. او دستور داده مومنین مالکیت نفت را به وزارتخانه برگرداند و یک کشتی به نام کاوینیو را از طرف یکی از شرکت‌های پوششی‌اش به مدت 1 سال اجاره کند با اجاره روزانه 90 هزار دلار. و حدس بزنید کشتی متعلق به کیست؟ بله، حسین شمخانی. یک قرارداد سراسر فسادآلود و امتیاز اعطایی باوند به یک تراستی عضو شبکه شایان در وزارت اطلاعات که 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده. در یک نامه محرمانه دیگر که به دست ایران اینترنشنال رسیده، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی فاش کرده تیم جدید فروش در وزارت نفت، یعنی آقای باوند، امتیاز فروش نفت را یک جا به 4 تراستی بدنام واگذار کرده. کسانی که بر اساس نامه مدیر عامل پیشین نیکو بدهی‌های کلانی دارند. این نهاد اطلاعاتی از تعیین تخفیف 8.5 دلاری در هر بشکه نفت برای تراستی‌ها در این معامله ابراز حیرت کرد. نتیجه تقدیم گوشت به گربه.
6: در سال مثلا 97 که ارز 5000 تومان بوده 1 میلیارد دلار دست یه تراستی بوده، الان که 200000 تومان هستش قیمت ارز، که بیشتر از 200000 تومان که سقف هم نداره متاسفانه، ثروت اینو 40 برابر شده.
1: داستان این فصل از تراستی ها و فسادشان از سال 97 شروع شد. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که آن موقع علی شمخانی دبیرش بود. نهادی که یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفش حفاظت و امنیت بود. یعنی قرار شد مراقب باشند فسادی اتفاق نیفتد. کمیته متشکل از معاونان سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران، که قائم مقامش را به کمیته پوششی فرستاد. محمد جواد باوند با نام مستعار مرتضایی. او فرزند علی اکبر باوند است، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از بستگان حسین طائب، رئیس فعلی سازمان بسیج و رئیس سابق اطلاعات سپاه پاسداران. او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، قائم مقام مصطفی احدی بود، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و خواهرزاده علی اکبر حسینی مهراب، یکی از امنیتی ترین چهره‌های نظام که رد پایش در تمام پرونده‌های فساد کلان از جمله قرارداد کرسنت دیده شد. باوند در کمیته پوششی شوام شبکه فساد مورد اعتمادش را تشکیل داد. با حضور مجید اعظمی، مدیر عامل شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس، مجید تاج، برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، و دلالی به نام حامد کچویی، وقتی در سال 1400 ابراهیم رئیسی به قدرت رسید، سپاه پاسداران تعارف را کنار گذاشت و باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شد. وقتی دولت به نیروهای مسلح اجازه داد، به طور رسمی وارد این بازار شد. با کشته شدن رئیسی، عیش سپاه در وزارت نفت ناتمام ماند و وزیر نفت دولت پزشکیان شبکه تراستی های وزارت اطلاعات به مدیریت شایان، مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات را سر سفره نشاند. گروهی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگردانده.
7: این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن.
1: پس از افشای این شبکه و برکناری شایان، محسن پاکنژاد برای حفظ میزش محمد جواد باوند را فرا خواند و او از 3 ماه پیش شبکه فساد خودش را تشکیل داده. علاوه بر هادی مومنین، مصطفی نیازآذری هم در تیم باوند است. متهم ردیف 5 پرونده فساد اکبر تبری که 15000 متر زمین به معاون پیشین قوه قضایی رشوه داده بود. او که به کانادا فرار کرده بود، 4 سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت می‌فروشد. او فرزند کیومرث نیازآذری است، مدیر کل سابق اطلاعات استان مازندران. 2 تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوره مدیریت سابق نیکو وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستند.
8: جمع کنید این وضعیت که نمیشه کار کرد. سهمیه بندی میذارید، نمیدونم کمینه میذارید، آخه تو این که اسمش آزاد شد. شما 1 میلیارد دلار از این پول رو بدین، یعنی 120 همت پول بخش خصوصی رو آزاد کرد.
1: حسن افراشتپور، مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افراک سالهاست، انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد. سال 76 دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به 25 سال زندان محکوم کرد، اما افراشتپور 4 سال بعد آزاد شد. همینطور مسعود مدلل، ابر بدهکار بانکی مشهور و وارد کننده انحصاری روغن و دان دامی، که قبلا سر سفره ارز ترجیحی نشسته بود و حالا برای باوند نفت می‌فروشد. عضو پنجم شبکه تراستی‌های باوند علی بایندوریان است، تاجری که 6 سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. اعضای شبکه تراستی‌های فاسد باوند در دوره‌های مختلف تغییر می‌کنند، اما خود او نه. حالا با بازگشت رسمی طائب به قدرت، فامیل او محمد جواد باوند هم قدرت مضاعفی پیدا کرده، هم مسئولیتی تازه، تأمین مالی شبکه بسیج برای سرکوب. چهره‌ای که تلاش زیادی دارد خود را بی‌توجه به مال دنیا نشان دهد، اما صدها میلیارد تومان از طریق قاچاق نفت ثروت اندوخته.
6: ولی پولی که تراستی بردن قاطبش از دهکای
9: دیگه هم بر نگشت. نهای دکتر
1: دوست تراستی ها و امنیتی ها و نظامی های جمهوری اسلامی، کسی که سالهاست وقتی خودکار دستش میگیرد صدها میلیون دلار از جیب مردم ایران دزدیده میشد. با امضای محمد جواد باوند، مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون بخیر.

باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات بعد از آن انجام شد که سپاه پاسداران طی 2 روز 2 بار یک کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. سنتکام گفته کشتی جنگی آمریکا از این حملات آسیب ندید و به گشتنی در آب‌های منطقه ادامه داد. هیچ نیروی آمریکایی هم آسیب ندیدند. از سوی دیگر نیروی دریایی سپاه

0: رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران توسط پدافند هوایی این کشور خبر دادند.
1: در نزدیک دو روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته، این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون، هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با دو موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستن. اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی‌ها، از توقف کشتی‌ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی‌ها با هدف قرار دادن موتورخانه‌ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده، از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد اختلال و کندی اینترنت در مناطق شمال و مرکز کشور در روز سه‌شنبه 17 شهریور به دلیل قطعی فیبر نوری در خاک ارمنستان رخ داده. اکبری گفته تیم‌های فنی شرکت ارتباطات زیر ساخت در حال پیگیری و رفع مشکل هستند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت قرار دولت بر این بوده که با کاهش سهمیه بنزین شرایط رو مدیریت کند. به گفته علی نیکزاد این در شرایطی است که نرخ سهمیه سوم به 10,000 تومان افزایش یافته و به گفته او حالا دولت باید تبعات این افزایش رو مدیریت و منابع حاصل از آن را صرف معیشت مردم کند. احمد رضا حائری فعال مدنی و اعضای کاردار سه‌شنبه های نبیتان روز سه‌شنبه 17 شهریور بعد از بیش از 3 سال حبس و با پایان دوران محکومیت از زندان قزلحصار کرج آزاد شد. حائری از اردیبهشت 1402 در زندان اوین بود و شهریور همان سال همراه با شماری از زندانیان سیاسی به زندان قزلحصار منتقل شد. او در طول دوران حبس از مرخصی محروم بود. استفنی لخنشتاین خبرنگار حوزه دیپلماسی و مسائل هسته‌ای و همکار اسوسییتد پرس در وین خبر داده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند. بر اساس این گزارش، این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منشأ هسته‌ای است. بیشتر گفتگوی داشتم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل و از او درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف اون پرسیدم.
2: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کرنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه

0: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهای مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکایی نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس آلبانی و معترضان به یک پروژه گردشگری منتسب به دونالد ترامپ در تیرانا با هم درگیر شدند و نیروهای ضد شورش برای محافظت از نمایندگان پارلمان وارد عمل شدند. تصاویر منتشر شده نشون میده معترضان به سمت نمایندگان تخم مرغ پرتاب کردند و پلیس شماری از افراد را بازداشت کرد. خودروهای حامل برخی نمایندگان هم با حلقه حفاظتی پلیس از میان جمعیت عبور کرد. حضور سنگین فناوری پهپادی بر نمایشگاه هوایی بین المللی در مصر سیطره معمول جنگنده ها و بمب افکن ها رو برچید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این نمایشگاه علاوه بر جنگنده های F-16 سوخو 57 روسی و داسو رافال فرانسوی، پهپادهایی از چین، امارات متحده عربی و مصر هم به نمایش در آمد. دولت عربستان و رسانه‌های محلی تصاویری از پیامدهای موج گسترده حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهرهای ابها، خمیس، مشیت، جیزان و نجران را منتشر کردند. به گفته ائتلاف رهبری عربستان دست کم 72 غیر نظامی مشمول زنان و کودکان زخمی شدند و خسارتی به منازل، نیروگاه‌ها و تأسیسات نفتی از جمله تأسیسات آرامکو در جیزان و ابها وارد شده. اما در ترکیه عملیات مهار آتش‌سوزی های جنگلی در آنتالیا و آدانا همچنان ادامه دارد. در این عملیات 5 هواپیما، 10 بالگرد، 11 خودروی آتش نشانی و بیش از 800 نیروی امدادی مشارکت دارند. آتش‌سوزی در آنتالیا به دلیل وزش شدید باد گسترش یافت و چندین محله را تحت تاثیر قرار داد.
2: در حالی که تابستان به روزهای پایانی خود میرسه، بار دیگر شعله‌های آتش در برخی از استان‌های ترکیه شعله‌ور شده و نگرانی‌های جدی را از افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی بیشتر کرده. در دو استان آنتالیا و آدانا درگیری نیروهای امداد درگیر آتش‌سوزی‌های جنگلی هستند. در استان آنتالیا در دو منطقه آکسو و کپسه عصر روز دوشنبه آتش‌سوزی آغاز شد و سرعت گسترش یافت، چیزی که باعث بسته شدن مسیر آنتالیا اسپارتا شد. در شب و صبح با کنترل مقامات دوباره به سوی رفت آمد مردم این محل باز شده، اما همچنان عملیات امدادی در محل با حضور ده ها بالگرد هواپیما و همینطور نیروهای امدادی در جریان است و اونها در تلاش هستند که هرچی سریعتر آتش را تحت کنترل در بیارند. دارند. در سوی دیگر ما در منطقه سرک آنتالیا یک آتش سوزی دیگر را گزارش داشتیم که تحت کنترل در آمده، اما در پی آن چندین خانه آسیب دیدن و 3 فرد دارای معلولیت به دلیل دود گرفتگی به بیمارستان انتقال یافتند و 1 فرد دیگر که در عملیات امداد مشارکت داشتند نیز مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته. اما در آدانا هم 2 آتش سوزی بزرگ گزارش شده. عملیات امدادی هم از هوا و زمین در حال انجام است و امکان تغییر در آمار خسارات و تلفات جانی احتمالی نیز در این آتش سوزی ها ادامه دارد. اما مقامات اعلام کردند که اونها همه توان خودشان را برای کنترل و در نهایت خاموش سازی آتش به کار خواهند برد.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. توی سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم.

سه‌شنبه 17 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آرایش جنگی در پمپ بنزین های ایران و تبدیل ناخواسته پمپ بنزین ها به یک پایگاه امنیتی، این مانور قدرت حکومت است یا یک زنگ خطر بزرگ و اولین نشانه از زمینگیر شدن تدریجی نهاد دولت، یعنی فروپاشی ساختار اجرایی؟ خانم آقایان، خوش آمدید به چشم‌اندازی که نگران است ایران به کدام سو می‌رود.

0: خانم ها آقایون، گزارش های متعدد شهروندان داریم که تأکید میکنن در برخی نقاط مختلف کشور، در دقیق تر بخوام بگم در بسیاری از شهرها، مخصوصا در مناطقی که از نظر حکومت مناطق پرخطر هستند، مناطقی که در واقع آماده اعتراض هستند، پمپ بنزین ها توی این مناطق عملا به یک پادگان تبدیل شده. یعنی چی پادگان؟ یعنی محل تجمع نهادهای امنیتی، انتظامی و حتی نظامی، یعنی سپاه پاسداران هست. با این تاکید، با این نگرانی که ناگهان مردم یا کسی حمله نکنن به پمپ بنزین، چیز رو آتیش نزنند و اتفاق شبیه اتفاق 1398 رخ نده، همون سالی که بنزین ناگهان شد 3000 تومان. همین امروز منابع غربی متعدد از موفقیت راهبرد محاصره دریایی آمریکا خبر دادن علیه حکومت ایران. تأکید کردن به نقل از منابع آمریکایی، به نقل از آمار مختلف، که در واقع فروش نفت ایران در هفته های گذشته و همچنین درآمد نفتی دولت ایران عملا به صفر رسیده. یعنی دارن میگن فروش نفت دیگه داره تموم میشه و اون خزانه دولت تهمانده دلارهای نفتی هم داره تموم میشه. توی این شرایط، توی این شرایطی که شاید برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از کشف نفت، بعد از در واقع ورود دلارهای نفتی به بودجه، به خزانه دولت، برای اولین بار دولت با بحران کمبود، نه نداشتن درآمد نفتی مواجه هست. ما جایی داشتیم که به نفت وابسته نبوده، اما الان دیگه نداره. ما با چندین بحران بزرگ مواجه هستیم. دولت ایران اساسا یکی پس از دیگری با چندین بحران مواجه، که یکیش مسئله بنزینه. شما از مسئله بازنشسته ها شروع کنید تا آموزش و پرورش، از بحران های مربوط به در واقع طبقات محروم، هفتهک فقیر شروع کنید تا بیماری های خاص و غیره، همش انگار که روی خط زلزله است. اما بنزین در واقع یکی از مشهورترین هاش هست. داستان ساده است و در این حال بسیار پیچیده. دولت امکان تولید بیشتر نداره. ببین، دولت چند میلیون لیتر روزانه کم داره، خب امکان تولید بیشتر نداره، امکان واردات قبلا داشته حالا دیگه نداره، امکان اینکه مردم قانع بکنه کمتر مصرف کنن نداره، امکان تحمل ادامه دادن برای پرداخت این همه یارانه هم نداره. تنها چاره دولت، هر دولتی که در ایران سر کار باشه، افزایش چندین و چند برابری قیمت بنزینه، حال اینکه در حقیقت امکان این رو هم نداره. یعنی هم مردم، هم اقتصاد و هم بخشی از خود حکومت مخالفن و خشمگینن به دلایل متعدد. بخشی از حکومت خشمگینن چون فکر میکنن مردم اعتراض خواهند کرد، بخشی از حکومت خشمگین شدن قاچاق میکنن چون قاچاق گازوئیل میکنن، قاچاق بنزین میکنن. بخشی از سپاه پاسداران ناراحت میشه چون بنزین ارزون، گازوئیل ارزون در واقع واسش گنجه. حالا یه سوال بزرگ وجود داره، یه سوال کلیدی. این تجمع نیروهای انتظامی امنیتی در پمپ بنزین ها، این ناشی از چیه؟ از ترس حملات مردم و تبدیل، در واقع اساس حملات مردم اومدن اونجا جایگاه سوخت رو به یک شبه پادگان تبدیل کردند، یا نه آمدن قدرت نمایی کنن که دولت در آرامش بتونه قیمت رو افزایش بده؟ این نمایی از وضعیت ترسناک فعلی هست اگر جواب ما گزینه اول باشه. نه خانم آقایون، ما با یک بحران عادی، با یک مسئله عادی، با یک کمبود، با یک فشار چی میگن اقتصادی مواجه نیستیم. تو هر جای دنیا ممکن است، تو هر کشوری ممکن است یه چیز کم باشه. نه، ما با ناتوانی ویژه نهاد اجرایی، با ناتوانی ویژه دولت در مهار بحران مواجهیم. مهار یعنی چی؟ یعنی دیگه این دولت نمیتونه به روش 3 دهه گذشته بحران رو حل و فصل بکنه. و اینجاست که ما به یک نشانه جدی، به یک زنگ خطر جدی و ترسناک میرسیم. زنگ خطر جدی از فروپاشی دولت. یعنی اینکه قوه مجریه عملا به قدر ضعیف بشه که دیگه از پس کارش بر نیاد. الان در شرایطی هستیم که قوه مجریه دیگه نمیتونه بحران کشور، مشکلات کشور رو به روش‌های 30 سال گذشته حل کنه. 30 سال گذشته ما کمبود بنزین داشتیم هر سال، اما حل میشد یا با واردات یا با افزایش سوخت، یعنی یه قاطیش میکرده حل میشد. تو 30 سال گذشته با بحران حقوق معلم‌ها رو داشتیم، حل میشد. اما الان با وضعیتی مواجه شده که پزشکان میگه دیگه نمیشه با روشای گذشته، نه پول داره نه توان داره، نه نمیشه. حالا اینجاست که اگر رأس هرم قدرت بازم لجبازی کنه، رأس هرم قدرت نخواد عقب بره که به نظر میاد نمیره، ما یقینا با وضعیت فید استیت مواجه خواهیم بود. فید استیت رو خیلی ها تکرار کرده، شاید شنیده باشید. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن این یعنی فروپاشی دولت. نه نه، این یعنی دولت درمانده. ما یه وضعیتی داریم که آقای رحیم‌پور رو هم آوردن روی خط بذارید معرفی کنم مهمانان رو. رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست، همچنین نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. فکر می‌کنم که دوستان من دوباره یادشون رفته، شاید خوابیدم. خب خوشحالم آقای بهرامی، خوشحالم که برگشتید. یه نقص فنی بود، چیز مهمی نیستش. بذارید من با قدم مقداری ازش مونده، در واقع بیشتر از مقداری مونده، یکی دو دقیقه تمامش کنم و بعد میام خدمت شما. ببینید، ما عبارت داشتیم به نام فیل استیت، دولت، این ترجمه دقیقش دولت درمانده، دولت فرومانده، نادولتی. این به معنی فروپاشی کامل دولت نیست. ما یه حالت داریم جنگ داخلی، نهاد دولت کامل فروپاشیده بشه، شبیه اون چیزی که الان در یمن داریم. ببخش، نهاد دولت اصلا به اون معنا وجود نداره. یکی اومده یه جاشو گرفته، اومده یکی جاشو گرفته. یا در همین ایران قبل از ظهور رضاخان، قبل از ظهور سردار سپه، ما همین وضعیت داشتیم. اما فیل استیت یعنی عملا دولتی هست اما دیگه خیلی کارها رو نمیتونه انجام بده. مشخصا خدمات پایه رو نمیتونه انجام بده، مشخصا تأمین بنزین مورد نیاز، تأمین سوخت مورد نیاز نمیتونه انجام بده، مشخصا در اجرای نیازهای درمانی کشور باز میمونه، مشخصا در سازوکارهای مالی دچار بحران میشه. اون موقع با کشوری مواجه هستید که از بانکاش نمیتونید پول بگیرید، یه روز میگیرید یه روز نمیگیرید، یه روز برق هست یه روز نیست، یه روز گاز هست یه روز نیست، یه روز دکتر هست یه روز دوا نیست، یه روز گرونه یه روز نمیتونید بخرید، یه روز بیماری خاص میگن بمیرید. الان که اینا رو براتون توضیح دادم، تصور نمی‌کنید یک مدل کوچیک شده شما دارید در ایران می‌بینید. به واقع ایران الان در وضعیت فیل استیت، به واقع ما داریم به اون سمت می‌ریم. زنگ خطر جدی همین است. ما داریم به سمتی می‌ریم که شاید پزشکیان بیاد اونجای بالا پاز بده به عنوان رئیس جمهور، اما ما دولتی خواهیم داشت که در واقع دولت نیست، وظایفش رو نمیتونه انجام بده. این سرنوشت محتوم یک دیکتاتوری است که حاضر نیست نرمشی نشون بده و به هیچ چیزی جز عقاید ایدئولوژیک خودش، توهمات خودش و البته منافع خودش فکر نمیکنه و در این حال همزمان که به منافع خودش فکر میکنه قدرت تشخیص منافعش رو نداره. این وضعیت محتوم هست برای ایران، منتها نتایجش ترسناکتر از هر چیزی است که ساختار پروپاگاندای ایران به ما میگه. هر چیزی که ساختار پروپاگاندای ایران میگه در مورد نتایج فروپاشی حکومت، از سوریه شدن یا هر چیز دیگه رو بریزید دور، نادولتی، بیدولتی، فروپاشی نهاد اجرایی میتونه ترسناکتر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم. خوشوقتم از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور شما حرف بزنم. بذارید آقای رحیم‌پور از شما شروع بکنم. موقعی که الان پومزینه ایران نگاه میکنیم، خب من نمیخوام حد اکثر نگاه بکنم، امیدوار هستم یک کدومتون فیل استیت رو باش مخالفت کنید، با هم بتونیم بحث کنیم. ولی موقعی که نگاه میکنید، شما به نظرتون با یک بحران عادی مثل چه میدونم، مثل کمبود مثلا ماسک یا کمبود دستمال کاغذی در همین اروپا در اوج ایام کرونا، کمبود جدی بود، کمبود روغن یه مدتی، مثل اون مواجه هستیم، یا با چیزی فراتر؟ این که الان نهادهای امنیتی دارن نشستن تو پمپ بنزین ها، هر جا که احساس میکنن که مثلا ممکنه مردم اعتراض کنن، توی مثلا مناطق غربی تهران، مناطقی کانون اعتراضات بود، شهریار و اینا، هر جا که احساس میکنن اونجا خیلی متمرکز وایسادن و قرق کردن، اینو شما ناشی از قدرت نمایی حکومت بدین واسه اینکه قیمتو ببره بالاتر، یا ناشی از انفعال و ترس حکومت از یک اتفاقی که نمیدونه چی هست؟
1: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، همینطور خدمت آقای بهرامی عزیز و بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم موضوع مشکلاتی که در مورد بنزین اتفاق افتاده، اگر اسمش رو بحران بنزین بگذاریم، یه نمودی هست از وضعیت‌های دیگری که در حال شکل‌گیری هست. شاید من نخوام از واژه فیلد استیت استفاده کنم و الزاما بگم که الان دولت دچار فروپاشی شده، اما وضعیت فرسایش ظرفیت‌های اجرایی دولت بسیار جدی و قابل احصا و اثبات هست. نسبتش با اون فیلد استیتی که شما مطرح می‌کنید اینه که فیلد استیت از مسیر این فرسایش عبور میکنه، یعنی اون چیزی که باعث فروپاشی دولت میشه فیلد استیت رو ایجاد میکنه، یعنی شکل دادن به دولتی که هست اما کارایی نداره، هیچ کاری نمیتونه بکنه، وضعیتی است که از دل فرسایش ظرفیت‌های اجراییش شکل میگیره. بنزین یک نمونه از این موضوعاتی هست که شاید بشه 10-12 تا از این موارد رو به صورت کامل اشاره کرد و یادآوری کرد. ببین در مورد، حتی در مورد مسئله بنزین خیلی واضحه که مسئله هم موضوع کمبود تولید، هم مسئله سردرگمی مدیریتی توش هست. یعنی صرف هر کدوم از اینها بود میشد براش چاره ای انجام داد دیگه، اما چرا نمیشه؟ شما حساب کنید که از در الان دارن میگن که حدود 135 میلیون لیتر ظرفیت تولید کشوره، در حالی که حداقل 145 تا 148 میلیون لیتر داره مصرف میشه. به ماهای گذشته برگردیم این ارقام پایین تر بود، اما همچنان تولید کاهش را، یعنی کم بود، یعنی ظرفیت تولید کمتر از ظرفیت مصرف بود، در حالی که هر چقدر که تولید رو افزایش میدن مصرف هم بالاتر میره. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سردرگمی مدیریتی وجود داره، با همدیگه نمیخونه. یه بحران دیگه هم داره. شما در کشوری هست، در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که میگن که در 4-5 ماه اول حدود 7.5 میلیارد دلار نفت فروختن، اما این دولت اصلا معلوم نیست که به این پول دسترسی داشته یا نه، یا مجموعش هم شده 7.5 میلیارد دلار در 4-5 ماه اول سال، در حالی که دسترسی هم نداشته، یعنی خزانه هم وجود نداشته. بذارین اینجا در این بخش این خلاصه رو عرض بکنم که اگر فرصت شد در ادامه برنامه عرض میکنم موارد دیگر رو که نشون میده چطور ظرفیت اجرایی دولت با فرسایش جدی مواجهه. اما در همین وضعیت فعلی دولت 3 تا کار رو بایستی همزمان انجام بده که اینه که اون گلوگاه رو ایجاد میکنه. یکی این که قیمت رو تثبیت بکنه و با افزایش قیمت ها، یعنی قیمت افزایش یافته رو تثبیت بکنه. 2 عرضه رو بتونه به صورت کامل ایجاد بکنه، کم بوده عرضه نداشته باشه. و 3 امنیت جایگاه های سوخت رو تامین بکنه. کار کردن این 3 تا با هم وضعیت بسیار بحرانی رو برای حکومت ایجاد کرده. نتیجتا وقتی نمیتونه قیمت رو با همه اون تلاش هایی که در طول 1-2 ماه گذشته انجام دادن برای زمین سازیش تثبیت بکنن، نتونستن عرضه بنزین رو به اندازه کافی وارد کنن، رو آوردن به نیروی نظامی و امنیتی، یعنی اون ظرفیت سرکوب و امنیتی و نظامی حکومت.
0: خب حالا اینجا یه مشکل وجود داره رامپور. ببینید البته فلسطینی که صحبت کردیم با دولت فروپاشیده فرق داره، اشتباه مصطلح، شما بهتر از من بلدید، در واقع دولت درمانده متفاوت. ببینید در تقریبا همه جای دنیا دولت و نهادهای نظامی در واقع یه مجموعه هستن، یعنی اینجوری نیست که دولت و نهاد نظامی رقیب باشن یا متفاوت باشن. فوقش دولت بی ارزه باشه، نهاد نظامی کودتا میکنه و وظایف دولت به عهده میگیره. یعنی اینا یه مجموعه هستن، اما در ایران 2 تا مجموعه هستن. برای همینه که ما موقعی که راجع به فروپاشی دولت در دنیا صحبت میکنیم، مثلا 16-17 تا فلسطین صحبت، 16-17 تا شاخص هست. یکیش اینه که دولت بتونه، حکومت بتونه مالیات بگیره، یکیش اینه که بتونه زندان بندازه. خب بقیه‌اش چیزای دیگه است. ببین 15 تا کار دیگه‌اش که مال دولت رو نمیتونه انجام بده جمهوری اسلامی، اما مالیات‌ها رو میتونن بگیرن، اعمال قدرت هم میتونن بکنن، چون نهاد نظامی یه چیز دیگه است. حالا ما رسیدیم وارد وضعیتی شدیم که دولت نمیتونه الان به بیماران خاص میگه من ندارم یارانه بدم، برید هر کاری می‌خواید بکنید، به جایی برسیم که نتونه وظایفش انجام بده، ولی در عین حال نهادی باشه، بیمارستانی باشه، یه چیزی باشه، و در عین حال قوه قهریان بتونه اعمال قدرت بکنه، زندان و اعدام تا دلتون بخواد داشته باشیم. اینجا ما چی هستیم؟ اینجا ما دولت داریم؟ یعنی اینجا ما میتونیم بگیم امنیت داریم و حکومت داریم و دولت داریم؟ یا نه، چه جوری میشه این وضعیت رو توصیف کرد، وضعیت حکومتی رو که شاخصهای اعمال قدرتش میتونه انجام بده، شاخصهای خدماتیش داره همه چیش به هم میریزه؟
1: ما اینجا یه بحثی رو داریم به اسم تله سیاستی. اون اتفاقی که برای جمهوری دولت مستقر رد. یعنی یا مثلا مجموعه حاکمیت در همون کیس بنزین داره اتفاق میفته، این تلیه سیاستیه. ببینید من مثال میزنم براتون، اگر قیمت بنزین رو افزایش بده تورم و نارضایتی ایجاد میکنه، اگر قیمت رو افزایش نده کسری بودجه و کسری بنزین داره، اگر واردات بنزین انجام بده مجبور ارز مصرف کنه که اون ارز رو نداره، اگر واردات انجام نده خب کمبود و صف ایجاد میشه، اگر سهمیه رو کاهش بده نارضایتی بیشتر میشه، اگر سهمیه رو کاهش نده باز کمبود عرضه ایجاد میشه. در نتیجه این باگ ها رو با نیروهای امنیتی پر میکنه. کاری که انجام میده اینه، یعنی مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه. موضوع بنزین که در همه جای دنیا میتونه مسئله اقتصادی باشه، در ایران به مسئله سیاسی انتخاب تبدیل میشه، چون هر راهی که دولت انتخاب بکنه براش هزینه داره. اون وضعیت فرسایش هر کاری بخواد انجام بده هزینه هایی براش داره که نمیتونه از پسش بر بیاد.
0: خب همینجا وایسید آقای دژاد، برمی خوش آمد میگم خدمتتون، به متشکر از صبر و تحملتون. بیایم برگردیم حالا این بحث رو ادامه میدیم، برگردیم قسمت مردمش. این مردم سال 1398 بنزین شد 3000 تومان، دیده چه اتفاقی افتاد و خب حکومت هم چیکار کرد. حالا همین الان امروز آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داره میگه که ما این واردات بنزین قیمتش 70-80 هزار تومان در میاد، معنیش اینه که داره زمین سازی میکنه واسه اینکه لیتری 70-80 هزار تومان بفروشن، یا همچین چیزی واسه باور کردنی نیست. و در این حال میبینید نه مردم میان تو صف وای میسن، بعد حالا موقع گرون شده مردم دیگه نمیان تو صف وای میسن. میتونید بگید مردم دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ میتونید بفهمید جامعه آیا واکنش خاصی داره نشون میده یا نه؟ تحلیلتون چی از رفتار اجتماعی؟
2: بله، درود بر شما جناب آقای رحیم پور و بینندگان عزیز برنامه. خب در ابتدا اون نکته و مقدمه‌ای که اشاره کردید بسیار گویا و دقیق بود به نظر من، یعنی این بحث فیلد سیتی که اشاره کردید، عملا جمهوری اسلامی دولتش وارد این فاز شده، ولی مثل تمام ویژگی‌های دیگه، مثل شرکت‌های دولتی که واقعا ورشکست هستن دهها و سالها ولی اعلام ورشکستگی نمی‌کنن، دولتش هم اینجوری شده. این ویژگی‌های رژیم‌های مثل جمهوری اسلامیه. ولی راجع به این سوال و مردم، خب در وهله اول شما نگاه کنید، اولین کاری که حکومت با تغییر نرخ بنزین میخواد انجام بده و در رسانه ها هم و شبکه‌های اجتماعی هم منعکس میشه اینه که اولا اینترنت با اختلال مواجه میشه، سرعت اینترنت رو کم میکنن و دوما یگان ضد شورش رو، نیروی امنیتی و سرکوبگر رو در پمپ بنزین ها مستقر میکنن. این خودش یک واقعا تمثیل بسیار گویا از رابطه مردم با حکومت در نظام حکمرانی به سبک جمهوری اسلامیه، یعنی دیگه خودش گویاتر از هر چیزیه. در هیچ کشوری این که میخواین بنزین گرون بشه، اصلا بنزین دست دولت نیست و چنین جنبه امنیتی به خودش نمیگیره. مردم ایران هم همونطور که 98 رو مثال زدید، خب یک واقعیتی هستش که جمهوری اسلامی گذاشته دقیقاً بعد از اینکه هنوز یک سال از سرکوب بزرگ، یکی از بزرگترین، اصلا بزرگترین سرکوب تاریخی رو چه در ایران و چه در کشورهای دیگه ندیدیم، چنین سرکوبی که در دیمار رخ داد، دقیقاً بعد از اون این تصمیم رو بگیره که همچنان هم اون سایه سرکوب و آثار سرکوب در جامعه وجود داشته باشه. یعنی اگر مردم به درستی خشمگینن و دولت هم حکومت هم بهتر از هر کسی اینو میدونه، اولا چند تا تدابیر خاصی هم که در حقیقت این تدابیر متخصصش این اصلاح طلب‌های شیاد و کلاهبردارن، اینجوری بگم، این که مثلا بیان قیمت‌ها رو چند بار اعلام کنن، از 87,000 تومان بگن و بعداً نرخ سوم فقط تغییر بدن، نرخ اول و دوم رو فعلا دست نخورده بازی باقی بگذارن. بعدم در روزهای آینده، هفته‌های آینده، مردم مشاهده خواهند کرد که نرخ اول و دوم در جایگاه‌های سوخت مدام مثلا میگن که حالا پمپای کمتری اون نرخ رو عرضه میکنن، مردم مجبورن تو صف بیستن، معطل بشن و بعدن کم کم دیگه کنار بیان که نه، بیان همون 10,000 تومانی رو بزنن که تو صف نیستن. این تدابیر و شگرد اصلاح طلب هاست. حالا یکیش اینه که الان مردم با اعلام خبر بنزین 10,000 تومانی طبیعتا به خیابون نریختن، و دوم این که مردم ایران یک پروژه سیاسی کلانی رو در دست دارن، اینکه بعد از دیماه دوباره چطور با درس گرفتن از اون مسئله وارد ستیز با جمهوری اسلامی بشن، در نتیجه به خاطر یک جرقه به نام بنزین نمیان و این انرژی متراکم جامعه رو تخلیه کنن. و بعدم فضای سرکوب هم همچنان هست، یعنی سیستم سرکوب جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه و یه چیزایی باید بیاد کرد. بله، کنار این قرار
0: بگیرید. خیلی باور هست. یه چیزی آقای بهرامی بذارید وسط بپرسم. ببینید من بحث اقتصادیشو اصلا نمیخوام مطرح کنم امروز، نه. بحث دولت، بحث سیاسیش، بحث اجرایشو میخوام اجرا کنم. نرخ اول که 60 بود یا همچین چیزی دیگه، اون سهمیه 60 رو همون قیمت قبلی نگه داشتن، حالا که قیمت گفتید 1500 تومان. بعدش یه 5 لیت دادن، همون باز به قیمت قبلی، همون 3000 تومان. بعد نرخ سومو کردن دو برابر، 10000 تومان. تا اینجا وایسیم. خب محاسبه کردن، کارشناسای مختلف، آقای خاتمی‌اوغلو محاسبه کرده، میگه که تمام این نرخ سوم که دادن دو برابر کردن، در سال حدود نیم میلیارد دلار برای دولت جمهوری اسلامی درآمد داره. خب نیم میلیارد دلاره، ولی واسه حکومتی که هم سال گذشته بود 3 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، الان نمیکنه. برای حکومتی که بابا سالانه ده ها میلیارد دلار ضرر میکنه واسه تحریم نفتی، نمیخواد صادرات کنه، از ایدولوژی عقب نمیره، قلدری میکنه. ولی اینجا نیم میلیارد مهم میشه. ببینید صد ها میلیارد دلار هر سال خسارت میزنن، واسهش مهم نیست، اینجا نیم میلیارد دلار مهم میشه. سوالم اینه الان واقعا دولت مشکلش همین نیم میلیارد دلاره بود؟ داره زمینه سازی میکنه واسه قیمت بالا؟ دقیقاً داره چیکار میکنه؟ چیو داره هدایت میکنه؟ واسه اینکه کارشناسا اغلب سردرگم میشن که دقیقاً چه مسیری رو این دولت داره دنبال میکنه.
2: خودتون اشاره کردید، به نظر من اینکه مقدمه گرون کردن بنزینه و اینکه خودشون رو ملزم میدونن که در شرایط بحران دست تو جیب دولت کنن، دست تو جیب مردم کنن. و بعد هم خب یک چهره هایی در دولت و اطراف دولت، کسانی که کارشون توجیه کردنه، میان و مثلا میگن آزادسازی قیمت ها، از این صحبت نمی کنن. در امریکایی که میگن سرمایه داری زالو صفته، قیمت بنزین با اینکه دولت هم هیچ منتی بر سر مردم نمیگذاره، سوبسید هم روش نمیگذاره، در نهایت برای اقشار کم درآمد قیمت بنزین در امریکا ارزونتر از قیمت بنزین برای اقشار کم درآمد در داخل ایرانه. این رو حساب نمی کنن یا درآمدها رو با هم مقایسه نمی کنن، ولی مدام از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنن. برای دولت مهمه که حداقل از یک جایی این صد رو بشکنه، یعنی عادی سازی کنه دست در جیب مردم کردن رو. وگرنه مهدوی آزاد، من اتفاقا چند روز پیش با کارشناس موشکی صحبت می کردم، خیلی دقیق روی این پروژه موشکی جمهوری اسلامی کار کرده، بسیاری از این موشکاشون تا 2 میلیون دلار تموم میشه برای جمهوری اسلامی. و بعدم میبینیم مثلا تمام این اهداف نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم اهدافیه که هیچ ارتباطی به منافع ملی و به مردم ایران نداره. جنگ ایران و عراق هم نیست، معلوم نیست.
0: همون تاسیسات اتمی خاطرتون هست که آقای احمدی نژاد، بله، میان کلامتون آقای احمدی نژاد گفته بود که آقای تو نتاس با 30 میلیارد دلار تاسیسات اصلا واسه مهم نبود، واسه علی خامنه‌ای مهم نبود بزنن، می‌خواست عقب نره، بزنن نابودش کنه، 30 میلیارد دلار بره هوا، اصلا براشون اهمیتی نداره، هر چیزی ارزش نداره. فقط آقای رحیم‌پور بذارید هم بحث مردم، اعتراضات مردمی هنوز ادامه بدیم. بعضی از کارشناسان هشدار میدادن که آقا بنزین رو اگر گران بکنید دوباره مردم اعتراض میکنن، ولی مسئله فقط حضور نیروهای امنیتی و گارد نمیدونم سرکوب اینا در بنزین ها نیست. تحرک هم از مردم نمیبینید، شبکه اجتماعی هم میبینید خیلی اتفاق جدیدی نمیبینید. شما چطور تحلیل میکنید واکنش جامعه رو به این مسئله؟
1: ببین اولا که قاعدتا ما با یک پانیک مصرفی احتمالا مواجه باشیم، یعنی در شرایط فعلی ایجاد تمایز بین گران شدن بنزین و کمبود بنزین میتونه یکی از موضوعاتی باشه که در اذهان عمومی و افکار عمومی جامعه مورد توجه قرار بگیره. یعنی اینکه اگر داره بنزین رو گران میکنه، آیا میتونه تأمین هم بکنه حداقل اونایی که دارن استفاده میکنن؟ به ویژه در اون نرخ اول و دوم هنوز این تأثیرات این شوک دیده نمیشه تا زمانی که نرخ اول و دوم داره استفاده میشه، معمولا شوکش پایین تره. نکته بعدی این هست که این چون اشاره کردید به آقای بهرامی، اشاره کردن به موضوع سال 98، فراموش نکنیم که شرایط امسال یک مقدار قابل توجهی با سال 98 تفاوت داره. اون تفاوت اینه که در سال 1405 که ما داریم با هم صحبت میکنیم و بنزین داره گرون میشه، جامعه پیشاپیش تحت فشارهای شدید اقتصادی مثل تورم، مثل کاهش قدرت خرید و خیلی بحرانهای دیگه از جمله بحران امنیتی بودند. یعنی در دل این بحرانها وارد این بحران جدید شدند. بنابراین بنزین نمیتونه علت اعتراض باشه به صورت در شرایط فعلی، بلکه میتونه محرک باشه. این تمایز بین این دوتا خیلی اهمیت داره. یه زمانی مثلا در سال 98 بنزین علت اعتراض ها، علت شروع اعتراض ها بود، در حالی که الان موضوعات بسیار کلانتر از بنزین هم وجود داره. مثلا چی؟ تهیه نون. یعنی شما با جامعه ای مواجه هستید که نان خودش رو به صورت قرضی داره تهیه میکنه یا به صورت قسطی داره تهیه میکنه، نون رو، همون نون معمولی. در مورد پروتئینش همینطور، مصرف مواد غذایی. یعنی موضوع نان شب خیلی موضوع مهمتری از بنزینه. که این دوتا به هم وصل میشن زمانی که موعد دریافت بنزینهای نرخ سومی میرسه و در اون مقطع افزایش نرخ بنزین، یعنی به 10,000 تومان که میرسیده، روی اون معیشت تأثیر خودش رو میگذاره، کالاهای اساسی رو دچار تورم خیلی شدید میکنه. اونجاست که اون پنیکه کار میکنه و شوک رو اجرایی میکنه. در این لحظه اول نمیکنه چون درد بزرگتری داره. اون درد اگر مضاعف بشه تأثیر خودش رو نشون میده و کار میکنه. برای همین دولت میره سراغ امنیتی کردن وضعیت. در شرایط فعلی دولت با بحران،
0: بذارید همینجا من از شما بپرسم. ببینید آقای رحیم‌پور، معذرت میخوام، این امنیتی کردن وضعیت مثل به قول شما گرون کردن بعضی چیزاست. یعنی چیزی گرون میکنن، خب فردا دلار میشه دو برابر. میدونید دلار از 250,000 تومان میشه 300,000 تومان، همش از بین میره. امنیتی کردن هم همینطوره. الان ما تو خیلی از مسائل میبینیم اصلا کشور کاملا خوابیده. حالا 6 با دیگه 8 با دیگه کم کم اینا خودشون نشون میده. اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا کنه که اصلا واویلا 6 ماه نداره، 3 ماه دیگه خودشون نشون میده تو کالاهای اساسی کشور. و همچنین خبری که امروز خیلی راجعش صحبت میشد، خزانه خالی. یعنی اصلا ترسناک برای دولت کاملا وابسته. خب تا کی میتونن همه چیزو با یعنی میشه همه چیزو با امنیتی کردن حل کنه، یا یه زمانی ممکنه که این معادله عوض بشه؟
1: میتونه خودش رو با اون نگه داره، یعنی وضعیت دولت امنیتی کمتوان ایجاد بشه به نحوی که بذارید براتون بگم که یعنی چون شاید بینندگان براشون اهمیت داشته باشه. ببینید دولت ظرفیت سرمایه گذاریش به شدت کاهش پیدا کرده، تقریبا به صفر رسیده. ظرفیت ارائه خدمات عمومیش مرتبا داره کاهش پیدا میکنه. وضعیت مشارکت اجتماعیش باز داره کاهش پیدا میکنه. در حوزه های مختلف شما حالا اصلا الان داریم در مورد بنزین صحبت میکنیم، بحران برق خاموشیه، بحران آب سهمیه بندیه، بحران بانک اختلال پرداخته، بحران اینترنت قطعیه، بحران یا قطع اختلاله، بحران ارز جهش قیمته، بحران دارو کمبوده، بحران حمل و نقل فرسودگیه، بحران آموزش افت کیفیت واضحه، بحران محیط زیست آلودگیه. یعنی مجموعه ظرفیت‌های اجرایی دولت به شدت تحت فشاره، اما در مقابلش هنوز ظرفیت امنیتی، ظرفیت نظامی و ظرفیت سرکوبش هنوز در وضعیت بالایی به سر میبره. مجموع اینها دولت امنیتی کمتوان رو ایجاد میکنه که تمام هم مقامش میشه اینکه مردم رو مهار بکنه.
0: بله.
1: در کوتاه مدت جواب میده. حتی ممکنه باعث بشه که شرایط اعتراضی در کوتاه مدت حتی ایجاد نشه. به مرور در میان مدت همون مسئله امنیتی تبدیل به پاشنه آشیلش میشه. الان چون طولانی حرف زدم نمیخوام ادامه بدم. همون وضعیت امنیتی برای دولت کم تمام تبدیل به آفت میشه.
0: متشکرم. آقای بهرامی، یه سوال ظاهرا غیر مرتبط میخوام بپرسم. اول این توضیح بدم که آقایان اومدن گفتن که کندی اینترنت ایران در واقع یک ترفند امنیتی، تصمیم امنیتی نبوده، به خاطر مشکلات فیبر نوری ارمنستان هست. امیدوارم درست باشه. همین امروز هم دوباره آقای پزشکیانی که جراح قلبم بوده گفته که آقا کشور رو باید نجات بدیم و راه نجات کشور این هستش که کسانی که میگن نمیشود و نمیتوانیم برن بیرون و با روحیه بسیجی کارها رو انجام بدیم. من نمیخوام حرف واقعا شعاری بزنم، اما این روحیه بسیجی واقعا میتونه کشور مشکلش رو حل بکنه؟ اساسا این چه میدونم پارادایم روحیه بسیجی، ایدئولوژی روحیه بسیجی، راهبرد روحیه بسیجی چیه که 40 ساله میگه با روحیه بسیجی میشود ایران رو نجات داد؟
2: خب واقعیت اینه که من فکر میکنم این تذکری چیزی گرفته پزشکیان، و چون حرفای اصلیش مخصوصا در یکی دو ماه اخیر عکس این مسئله بود، به عنوان کسی که بالاخره آوردنش و مثلا خودش و اطرافیانش مدعیان از مردم رأی گرفتن، دوست داشته اوضاع متفاوت باشه، دوست داشت اینترنت قطع و وصل نشه، پلتفرما رفع فیلتر بشه، تورم بیاد پایین. شعارهاش و صحبتاش که من دیگه کاری میکنم مردم دغدغه گرون شدن دلار نداشته باشن، الان جلو چشم مردمه. و الان که اتفاقا حرفاش خیلی در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شده و بعد در داخل محافل امنیتی سیاسی علیهش صحبت کردن که تو گرا دادی، تو ضعف نشون دادی، سیگنال ضعف فرستادی، و اونا هم همین رویه رو ادامه میدن، فشار بیشتر، چون ضعف رو در تو و قالیباف دیدن. این هم الان اومده مثلا تا حدی جبران کنه، اما چون به عنوان سردمدار دولت بالاخره با اقشاری از مردم اینها بیشتر از نهادهای دیگه در تماسن، دوباره فردا پس فردا صدای آه و ناله پزشکیان بلند میشه. چون همونطور که شما و آقای رحیم‌پور اشاره کردید، واقعیت اینه که این دولت نه قدرت و اختیار الان در اختیارشه، نه بودجه در اختیارشه، و نه بوروکراسیش کار آمده. شما هر جایی هر ارگانی یه شرح وظایفی براش تعریف شده، ولی ارباب رجوع از اون ارگان راضی خارج نمیشه. یعنی اون وظیفه محوله واقعا
0: این سوال همینجا بپرسم بذار این سوال هم از شما بپرسم هم از آقای رحیم پرسم واسه حرفتون فکر کنم تموم شد. این خیلی نکته کلیدی است، به نظر میاد که شاید مخالفین یا منتقدین نادیده میگیرن، یا شاید اشتباه باشه، میخوام نقدش کنید. هستن کارشناسانی که میگن که آقا درست دولت کفگیرش کامل خورده تایی دیگه، اما نهاد حکومت به اون معنا که نهاد رهبری باشه هنوز میلیاردها دلار پول داره. دروغ هم نمیگن دیگه، ستاد اجرایی فرمان امام علی خامنه ای چند سال پیش یادتون هست رویترز محاسبه کرده اون 90 خورده میلیارد دلار زمین ها و خونه های مردم بالا کشیده. آستان قدس رضوی کارتل بزرگ خاورمیانه، خیلی خیلی چیزای پولای عظیم دارن. نظرتون چیه؟ در واقع میگن که اگر خیلی مشکل پیدا کنن این بنیاد تعاون سپاه، این بنیادها، ستاد اجرایی، اینا میتونن به نفع ولی فقید این میلیاردها دلارها رو بیارن وسط بازی. درست میدونید شما این تحلیل رو یا نه؟
2: این پول ها وجود داره واقعا، ولی یه مشکلی اینجا هست. شما نگاه کنید مثلا هر سال بحث بودجه که اینا به مجلس ارائه میدن، یه چیزی که خیلی صدای مردم رو در میاره، میگه حکومت با این همه مشکلات چرا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی تبلیغاتیش انقدر بودجه خورن و هر سال هم بودجه هاشون اضافه میشه، در حالی که این فقط یه تیکه کوچیکی از کوه یخه. و ما در این جنگ در این یه سال اخیر مردم تازه متوجه شدن که مثلا این شهرهای موشکی و این همه تجهیزات که در لبنان، در یمن، در نمیدونم غزه اینا تلمبار کردن، اونم توسط حکومت ناکارآمدی که من همیشه میگم یه پی طلبی که 4 تا لاستیک زیرش میذاره، اسمشو میذاره پراید، و اینو 1 میلیارد تومان برای مردم تموم میشه. حساب کنید این حکومت مثلا موشک رو منتقل کنه در لبنان، مونتاژ کنه اون کوههای لبنان رو زیرش رو خالی کنه، این پولهایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر از اینا هم وجود داره، ولی اولویت اونجاست. و حتی جمهوری اسلامی فرض کنیم از این گردنه به سلامت عبور کنه، خودشو مدیون کیا میبینه؟ در عرصه منطقه‌ای میگه نیابتی ها به کمک من اومدن، و دوباره باید کیسه اونها و زرادخانه های اونها رو از اول پر کنه. اینه که واقعیت اینه که این پولهایی که اشاره کردید خیلی فراتر از این هست، مخصوصا این که در یکی دو دهه اخیر خامنه ای، علی خامنه ای خیلی زیرکانه نهادهای انتخابی رو از بودجه و اختیار خالی کرد و هول داد به سمت نهادهای زیرمجموعه خودش و اونها در حقیقت دولت‌های واقعی و پولدار شدن. پول هست ولی برای اون اهداف به مردم ایران نمیرسه.
0: برای اونهاست. بذار از نظر آقای رحیم‌پور رو بپرسم. آره شما همینجوری فکر می‌کنید؟ یعنی فکر می‌کنید که با وجود این دو تا جنگ بزرگ اتفاقات گفته ده هنوز آقایون اولویتشون اونوره؟ یه زمانی بود، یه زمانی میگفتش یا طالب اومد گفته یا گفتش که بشار اسد واسه از خوزستان مهمتره. یادتون هست که هنوز فکر می‌کنید این ذهنیت وجود داره در بینشون؟
1: از نظر من مهمترین اولویت، چون مسئله بقای جمهوری اسلامیه، این خیلی قابل تأمله این شاید. البته اون پرسش قبلی که پرسیدین که مثلا اینا از این دارایی ها استفاده میکنن، جواب قطعی من اینه که نه، استفاده نمیکنن. هم امکانش وجود داره هم به ارادش وجود نداره، هر دوتا. امکانش نیست بخاطر اینکه بخش زیادیشون دارایی غیر منقولن یا صنایع ورشکسته هستن یا املاک و اینجور چیزا دارایی های هستن که بایستی به فروش برسن. پولی وجود نداره که اینها خریداری بشه، یعنی زمین که به خودی خود که ارزشی محسوب نخواهد شد برای حکومت. یه بخش مربوط به صنایعیه که همین الانش هم زیان دهن، به کسی حاضر نیست که در بخش خصوصی بخواد کاری بکنه. در چه وقتی چرخه پول در کشور وجود نداره، اصطلاحاً اون خون رگهای اقتصادی دچار اختلال شده و انعقاد داره و خون در جریان نیست، یعنی پول در جریان نیست، این دارایی هایی که اسمن هم به اسم اینا هست که اصلا اعتباری نداره، ارزشی نداره. در کنار این شما دولتی رو باش مواجه هستین که اولا نمیتونه بحران ها رو حل بکنه و به همین دلیل رو میاره به مدیریت کردن مردمی که گرفتار اون بحران ها هستن. یعنی به جای اینکه آب و برق و نمیدونم بنزین و گاز و ارز و بانک و اینترنت و اینجور چیزها رو درست بکنه، میره صف رو کنترل میکنه، اعتراض ها رو سرکوب میکنه، قیمت رو کنترل میکنه. اینجا قدرت عاقله‌ای وجود نداره که از منابع احتمالی هم بخواد استفاده کنه و بیاره، اما این احتمال رو میده به دلیل اینکه ظرفیت امنیتی نظامی و سرکوب بالایی داره، به این وسیله بتونه نظام رو حفظ بکنه، یعنی حکومت رو بتونه حفظ بکنه تا جایی که ممکنه، فقط حکومت رو حفظ بکنه. این که چه اتفاقی براش میفته، این مثلا اولویت اولش اصلا نیست. برای همین میگم که اساسا استیت در حال فرسایش شدید و حرکت به سمت فیل شدن هست، یعنی فرایند فیل استیت داره اتفاق میفته، و ثانیاً وضعیت دارایی هایی که در کشور وجود داره مرتباً در حال افول ارزشه. اون دارایی ها به چه دردی میخوره؟ اون دارایی ها اگر به درد میخوره و اینها امکان استفاده یا اراده استفادهش رو داشتن، که از اساساً این ظرفیت های اجرایی حکومت با این بحران های بنیادین مواجه نمیشد.
0: یه سوال از هر دو بزرگوار میخوام بپرسم. این بحثی که الان وجود داره، اگه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، تحریما ادامه پیدا بکنه و این وضعیت جنگی، بهتر از من میدونه دیگه، همین امروز آمریکا دوباره اومده یه عالمه تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو تحریم کرده، تحریم، ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم به قول خودش فیل هوا کرده، یه بادکنک هوا کرده که آره ما یه زیردریایی 6 متری آمریکا رو گرفتیم و مشتبه پیغام داده که آفرین شما جوانان چیکار کرده، اینجور چیزا، ما زیردریای آمریکا گرفتیم. حالا اگه قرار باشه این شعبده بازی مبتذل ادامه پیدا بکنه و درآمد دولت صفر باشه، دولتی که واقعا دیگه درآمد نداشته باشه و دلار نداشته باشه، چه کارهایی باید بکنه، چه چیزهایی میتونه حذف بکنه که بتونه به بقاش ادامه بده؟ من به واقع نمیدونم چه کار میتونه بکنه این دولت، مخصوصا تو اون حوزه‌ای که باید از خارج تامین کنه، از دارو شما بگیر تا حوزه‌ای که وارداتش ضروریه.
2: به نظر من واقعا ما با فروپاشی اقتصادی فاصله چندانی نداریم. این مسئله در تحلیل های چهره های امنیتی، حالا چند وقت پیش در همین برنامه شما مطرح شد، دیوید بارنا رئیس پیشین موساد یه صحبتی کرده بود که اگر ترامپ بعد از جنگ 40 روزه توافق جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نکنه و محاصره دریایی رو هم ور نداره، جمهوری اسلامی بعیده که به سال 2027 عمرش قد بده، یعنی دچار فروپاشی بشه، یعنی کل حکومت. یه چهره امنیتی که خب خیلی از پیشبینی‌ها و اقداماتشون درست بوده، ولی خب ما هم نمیگیم وحی منزله. و این وسط خب بحث امریکا و جمهوری اسلامی هم هی قطع و وصل شد، یک بار محاصره دریایی رو برداشتن، نزدیک 80 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رد کرد اون بر و رو دریاها داره میفروشه. با این وجود خب واقعا بحران و فروپاشی اصلا فاصله با جمهوری اسلامی نداره، میرسه به جایی که واقعا نهاد دولت دچار فروپاشی بشه و خدمات اولیه‌اش کلاً تعطیل بشه، حفظ ظاهری و اون کالبد توهی دولت باشه، پزشکیان باشه، ولی در مجموع این نهاد امنیتی، مجموعی از نهادهای امنیتی متولی مثلا کوپن بندی و جیره بندی ارزاق عمومی بشن. من به نظرم به زودی چنین چیزی رو
0: چه دو دقیقه فقط اینو به من بگید وقت رو تمام میشه. آره وقت فقط اینو به من بگید. الان وزیر خارجه آمریکا گفته که جمهوری اسلامی ایران پشت تحولات یمنه، اینا اومدن دوباره زیر دریای گرفتن، ملت مبعوث شده ایران عزیز ما زیر دریای گرفتن، که هرمز چیزی خیلی پیچیده بوده. این دولتی که ما داریم ترسیم میکنیم اینا اینه که هم کارا داره میکنه، میگم هنوز داره تحرک نشون میده، هنوز هست. پس منابع اینا رو، این جنگا رو از کجا میاره؟ منابع این حوثی های یمن، حمایت از حزب الله، غیره بس از کجا میاره؟ منظورم اینه که واقعا این دولت در اصل فروپاشیه.
2: بله ببینید، پول هایی که گفتیم در اختیار خود اینها هست، خب بالاخره اینا یک بار هزینه شده در قالب مثلا کارگاه های مونتاژ پهباد و موشک رفتن و مثلا از طریق مستشاری در یمن، در لبنان این کارها رو انجام دادن و الان دارن از اون مصرف میکنن به همون نسبتی که همه میدونن. واقعا برخلاف بلوف های جمهوری اسلامی، ذخایر موشکاشون اگر یک جنگ جدی و نسبتا طولانی مثلا 2 ماهه به وجود بیاد، اینا واقعا کم میارن دیگه، ندارن شلیک کنن. به همون نسبت خیلی وضعیت بدتر در یمن هست، در لبنان هست و ته کشیدن اینها رو خیلی راحت در میدان جنگ هم داریم مشاهده میکنیم. یعنی یک هزینه های گزافی رو خارج کردن و الان داره مصرف میشه به نظر من. و اتفاقا چرا مصرف میشه؟ چون میخوان به ترامپ بگن که نگران باش، چون ما به زودی، یعنی حالا کم نمیاریم و هزینه جنگ برات بالا میره. زورشون رو میزنن، با سیلی صورتشون سرخ نگه داشتن که شاید ترامپ به اصطلاح جا بزنه. بفهم.
0: آقای رای پور، شما تو 30 ثانیه من بگید تموم شده، کدوم روایت درسته؟ این که آقای بهرامی میگه زورشون رو میزنن با سیدی صورت سخت نگه داشتن نفسه آخره، یا روایتی که جمهوری اسلامی میگه نبا تازه اول بازیه؟
1: با هر دو روایتی مقدار زاویه دارم، من خیلی سریع عرض میکنم. من معتقدم که شما در پرسشتون جزیره های ظرفیت رو اصطلاحا با هم دیگه ادغام کردید. یعنی این که اینجوری نیست که وقتی میگیم که مثلا پول کمه تمام ظرفیت ها کار نمی کنن پس کل حکومت در حال فروپاشی. عرض کردم که این دولت در مسیر فروپاشیه، چون ظرفیت های امنیتیش هست، پولش رو دارن، یعنی اینطوری نیست که هیچی نداشته باشن، اما برای مثلا حل مسئله بنزین پول ندارن، برای برق پول ندارن، برای آب پول ندارن، اما هنوز برای دستگاه سرکوبشون پول دارن. اینا ظرفیت های جزیره های ظرفیت هستن که جداگونه دارن کار
0: میکنن. اونقدر که بعضیا فکر میکنن به قول شما سیاه و سفید است. بسیار بسیار سپاسگزارم نژاد بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، و همچنین روح الله رحیم پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورید تو سر آقایونی که کشور رو به این روز انداختن. واسه بنزین خودتون رو به درد سر نندازید، هوای هم رو داشته باشید و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

وقت شما بخیر. 6 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه اردن آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه تحریم‌های ایالات متحده. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسماً به شورای حکام آژانس ارائه کردند. و در ادامه این بخش: حمایت آمریکا از حق دفاع عربستان سعودی و دولت یمن در برابر حوثی‌ها قیم کرد. گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسماً به شورای حکام آژانس ارائه کردند. و در ادامه این بخش: حمایت آمریکا از حق دفاع عربستان سعودی و دولت یمن در برابر حوثی‌ها. ریاض بر دفاع از حاکمیت خود تأکید کرد.

0: به 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به دو حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی دو روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارق و جاست که از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک دو روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با دو موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره چون عملاً این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: اما پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داده که فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولت اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حمله همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
2: خیلی ساده است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه نفتکش از دست میده.
0: عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما شده. آقای قانیفر، ابتدا از حملات جمهوری اسلامی آغاز کنیم که بسیار گسترده هست. این حملات از خلیج فارس و اردن و عربستان سعودی در حال حاضر درگیر دارن میشن، دامنه جنگ رو به کشورهای منطقه رسونده جمهوری اسلامی. این راپورت چه تأثیری بر محاسبات آمریکا داره و آیا میتونه به گسترش ائتلاف منطقه علیه تهران منجر بشه؟
3: ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه‌ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه.

0: ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقی بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره، نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده. و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
1: آقای قانع‌فرد، یه موضوع دیگه که وجود داره حمله آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی در مقابل تهدید سپاه هم علیه نفتکش‌هایی که در کویت و بحرین هستند در واقع وجود داره. آیا این موضوع انرژی کشتیرانی رو به جبهه اصلی بعدی جنگ تبدیل کرده و آمریکا برای مهار چنین تهدیدی چه گزینه‌هایی داره؟
0: ببینید، نفت از این پیامد جنگ شده میدان اصلی جنگ. یعنی دیگه نفت، جمهوری اسلامی این مسئله رو پدید آورد. از روز اول که ملت شریف ایران قیام رو شروع کردن و ملاها مثل وحشی، از مغول بدتر، 50,000 نفر انسان بیگناه رو حداقل سلاخی کردن، مسئله نفت مطرح نبود. این هزینه اقتصادی که در شرایط فعلی در برابر حمله نظامی جمهوری اسلامی تحمیل میشه، در واقع میشه گفت که تهران مسئولش هست. تهران میخواست اینو به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه و الان حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات نفتی و غیره و اینها نشان دهنده اینه که این حملات جمهوری اسلامی فشار رو برتر میکنه و ظرفیت دریایی سپاه پاسداران رو منحط‌تر میکنه. نبرد آینده دیگه نبرد موشک و پهپاد و غیره و اینها نیست، کنترل انرژی و تجارت منطقه‌ای است. ولی هر موشکی که جمهوری اسلامی شلیک میکنه صدای قدرت نیست، توان موشکی نیست، بلکه هراس حکومتی است که بزرگترین وحشتش قیام ملت ایرانه. فعلا میخواد اونها رو با هوچیگری، با تخریب، با جنگ سرگرم بکنه، هر مخالفی رو به بهانه جنگ از بین ببره و حذف بکنه. و بنابراین حمله امریکا به سپاه و حمله امریکا به نهادهای اقتصادی، نهاد تروریستی سپاه، ربطی به ملت ایران نداره، برای فلج کردن ماشین نظامی جمهوری اسلامی هست. و ایران هم، یعنی رژیم ایران هم، با سرکوب، با اشغال، با حراج کشور، با تاراج به جایی نمیرسه. و این قوم یأجوج و مأجوج این ماشین جنگی رو به راه انداختن که در اوهام خودشون به خودشون بگن نه تنها قدرت منطقه‌ای، جدیداً درجه اوهام پامنگلی رفته بالا، به خودشون میگن ابرقدرت جهان. و این خطرناکه، به خاطر اینکه ایران رو به سرزمین سوخته تبدیل میکنن و وظیفه ملا همین ترویج ویرانی، فقر و در از بین بردن نام ایران بود، ولی موفق نخواهند شد و آخرالامر به شکست محتوم میشه.
1: ممنونم از توضیحات شما عرفان قانع‌فرد، تحلیلگر خاورمیانه، که همراه ما بودید. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبات فدایی هنرمند اهل سنندج و از بازداشتگان جنبش زن زندگی آزادی مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو، این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دست نیست. رسانه‌های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راست که خبر دادند که تیان عبدالرؤوف اسحاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود، کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه گزارش نشده. وفا کاشفی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال به حالت تعلیق درآمده. به گزارش هارونا کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. در خبری دیگر، در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه کرده. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش و فلای پرشیا به همراه شماره دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین شرکت‌هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهانه ایر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط دارند را تحریم کرد.
2: خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و 1 فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور 2 مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: اما پیشتر با کری بیتسوف، مقام ارشد سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده، گفتگویی داشتیم و از او درباره اثرات دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرسیدیم.
3: This is a very significant action taken today.
4: فکر میکنم اقدامی که امروز انجام شد بسیار مهم است. در واقع اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، میتوان آن را معادل هوایی محاصره دریایی دانست. پروازهای مستقیم یکی از آخرین شریان‌های ارتباطی حکومت با جهان خارج بود. حکومت از این پروازها برای انتقال طلا و ارزهای معتبر به خارج استفاده می‌کرد. از آنها برای جابجایی نیروهای سپاه پاسداران و انتقال سلاح به نیروهای نیابتی استفاده می‌شد. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات حساس و دارای کاربرد دوگانه که برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران لازم بود، از همین مسیر وارد کشور می‌شد. شرکت‌های هواپیمایی نیز از محل فروش بلیت برای حکومت درآمد ارزی ایجاد می‌کردند. به نظر من وزارت خزانه داری آمریکا اکنون دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته، نقطه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مسیرهای دریایی مسدود شدند. اتحادیه اروپا به کارزار فشار علنی پیوسته و کشورهای خلیج فارس نیز تجارت خود با ایران را کاهش دادند. در چنین شرایطی این آخرین شریان ارتباطی اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده. اقدام امروز در اصل دو بخش اصلی داشت. نخست، همه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی که هنوز باقی مانده بودند تحریم شدند. دوم، شرکت‌های خارجی که به ادامه فعالیت ماهان ایر کمک می‌کردند نیز هدف تحریم قرار گرفتند. این شرکت‌ها در امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان فعالیت داشتند و همان شرکت‌هایی بودند که امروز پرواز هواپیماها، جابجایی محموله‌ها و فروش بلیط را فراهم می‌کردند. وزارت خزانه‌داری همچنین مجوزهایی را که ارتباط صنعت هوانوردی ایران با خارج را ممکن می‌کرد، تعلیق کرده است. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی دیگر نمی‌توانند هواپیماهای دارای منشأ آمریکایی را به ایران پرواز و این در عمل تقریبا تمام ناوگان را در بر می‌گیرد. هواپیماهای ایرباس نیز قطعات تحت کنترل آمریکا دارند، از جمله در موتورهایشون. مجوزهای مربوط به پرواز از فراز ایران نیز تعلیق شدند. این مجوزها در گذشته به ایران امکان می‌داد از خطوط هوایی عبوری حق پرواز دریافت کنند. بنابراین اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، به نظر من مسیر هوایی را همان طور می‌بندند که محاصره مسیر دریایی را بسته است و حکومت یکی از آخرین منابع درآمد و شریان‌های ارتباطی خود را از دست خواهد داد.
1: همراه میشیم با صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو. آقای بیگدلی، لیست تحریم‌هایی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی داره هر روز داره بلندتر میشه. الان تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و شبکه شرکت‌های خارجی مرتبط با ماهان ای رو شاهد هستیم. این تحریم‌ها بخشی از توان جمهوری اسلامی برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در خارج از کشور رو آیا از نظر شما هدف قرار داده؟
5: بله، کاملا درسته. ببینید، بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو چهار بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید، بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریع. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهتی که ببینید این تحریم میاد مستقیماً کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
1: آقای بیگدلی، اشاره کردید به تأثیرات این تحریم‌های جدید، اما این تحریم‌ها همزمان هست با محاصره دریایی. آمریکا حالا فشار رو بر شبکه هوایی هم همونطور که خودتون اشاره کردید گسترش داده. ترکیب این دو موضوع چه تأثیری بر مسیرهای باقی مونده تهران برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ ارتباطات خارجیش داره؟
5: ببینید، ترکیب فشار دریایی و محاصره دریایی و حالا محاصره هوایی به نوعی یک مشکل بسیار جدی ایجاد میکنه، چون هر کدوم از این دو مسیر در حقیقت دو کارکرد متفاوت دارن. مسیر دریایی در حقیقت برای جابجایی کالاهای با حجم بالاست که اصلا با هیچ مسیر دیگه قابل مقایسه نیست. یعنی مسیرهای زمینی قابلیت جابجایی حتی 10% حمل و نقل کانتینری دریایی رو نداره. این برای کالاهایی مثل نفت، فراورده، پتروشیمی، مواد اولیه، کالای مثلا محصولات کالای اساسی، کالای عمده و اینهاست. مسیر هوایی اصلا کارکردش متفاوته. همونجوری که گفتم در مسیر هوایی زمان بسیار اهمیت داره و قطعاتی که حجم کوچیکی دارن ولی بسیار حساس و با ارزش بالا هستن و همینطور پول و نیروی انسانی. خب وقتی شما هر دو تا مسیر رو همزمان محدود میکنید، جمهوری اسلامی مجبور میشه که این رو جایگزین بکنه. با چه مسیری؟ یا باید مسلماً خب مسیرهای زمینی رو انتخاب بکنه از طریق عراق، از طریق ترکیه یا قفقاز، آسیای مرکزی، و اینجا باید مسیر چند مرحله‌ای رو بره که دو تا اتفاق میفته. یکی هزینه رو به شدت بالا میبره، چون یادمون نره این بازی مارجینال کاسته. دو طرف میخوان هزینه های حاشیه‌ای و جانبی رو بالا ببرن، اونور میخواد هزینه نفت رو $5 بالا ببره، ولی در مقابلش هزینه بسیار بالایی بار میشه به تمام این در حقیقت شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامی. و دومیش که خیلی از اقدامات رو نمیشه انجام داد اگر سرعت لازم نباشه. وقتی شما چند مرحله ای میکنین دیگه مسیر زمینی نه تنها ظرفیت لازم رو نداره بلکه بسیار کنتره، ولی برای بسیاری از این کالاها تسویه ها حمل و نقل هایی که باید جایگزین بشه، ما میدونیم بسیاری از این شرکت هایی که مثلا صنایع غیر نظامی هستن، بعضا حتی خودروسازی شنیده میشه که قطعات با کاربرد نظامی دوگانه تولید میکنن برای پهپادها، حتی برای صنایع موشکی، و اینها نیاز به قطعاتی دارن که اگر بخواد فقط از طریق زمینی انجام بشه به شدت ماشین نظامی جمهوری اسلامی رو در واکنش به در حقیقت اقداماتی که باید انجام بده کند میکنه، و این اثرش در درگیری های آینده کاملا میتونه محسوس باشه.
1: ممنونم از توضیحات شما. صادق ویگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو همراه ما بود. و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. آسوشیتد پرس در وین گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بنابراین گزارش، این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای است. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، پرونده حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدیم.
6: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه، و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلانگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه، که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه، و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک ارجاع نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای 6 قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
1: چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرده. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده، اما به معنای قطع روابط دیپلماتیک با مسکو نیست. در واکنش مسکو اعلام کرده اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدیوهای متعدد و توصیه این رمان از سوی کاربران تیک تاک از عوامل افزایش فروش آن عنوان شده. دو تابلوی رنوار از موزه این نقاش در جنوب فرانسه به سرقت رفت. ارزش مجموع 4 اثری که سارقان با خود بردند حدود 9 میلیون یورو برآورد شده. پلیس اعلام کرده دو سارق بامداد سه‌شنبه 4 تابلو را از این موزه خارج کردند، اما پس از به صدا درآمدن آژیر و رسیدن سریع ماموران دو اثر را هنگام فرار در باغ موزه رها کردند. دو تابلوی این نقاش برجسته همچنان مفقود است و پلیس تحقیقات درباره این سرقت را آغاز کرده. دولت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام کرد در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در ابها، خمیس، مشید، جازان و نجران و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خواند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرد مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد.
7: و هو باستفزاز
8: حوثی‌ها با این رفتار و این رویکرد خودخواهانه دولت یمن، عربستان، جامعه بین‌المللی و مردم عادی یمن را تحریک می‌کنند و با این کار دری را به روی خود باز می‌کنند که تاب آن را ندارند. من نمی‌گویم راه دیپلماسی بسته شده است. عربستان همیشه حامی صلح و راه حل‌های دیپلماتیک خواهد بود، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد، در حفاظت از منافع خود تردید نخواهد کرد و در حمایت از آنچه منافع، امنیت و ثبات یمن را تأمین می کند نیز تردید نخواهد کرد. عربستان مسئولیت خود را به طور کامل احساس می کند، نه فقط در قبال امنیت و ثبات یمن، بلکه امنیت و ثبات منطقه، و از هر وسیله‌ای برای انجام وظایف خود استفاده خواهد کرد.
1: سفارت آمریکا در یمن هم حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌ها خوانده و اعلام کرده این گروه باید پیامدهای اقدامات خود را بپذیرد. این سفارتخانه همچنین دولت یمن را تنها دولت قانونی این کشور توصیف کرد که حق دارد از مردم خود دفاع کند و به توان حوثی‌ها برای ایجاد ناامنی پایان دهد. سفارت آمریکا همچنین بر حق دفاع عربستان سعودی از خاک و شهروندانش و همچنین حمایت این کشور از دولت یمن تاکید کرده. وزارت خارجه ترکیه هم با محکوم کردن عملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها و به خطر افتادن جان غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. در همین حال نیروهای دولت یمن اعلام کردند پس از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و منطقه علیتمه در استان الجوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته هم منطقه اللبنات در جنوب این منطقه را پس گرفته بودند. به گفته این نیروهای دولت یمن عملیات گسترده‌ای در استان بیضا آغاز شده و درگیری‌ها در ساحل غربی و غرب تعز ادامه دارد. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، اشاره کردم به این تشدید درگیری هایی که در داخل یمن هم ادامه داره، حملات حوثی ها رو به عربستان شاهد هستیم. آیا تشدید درگیری ها رو باید یک جنگ داخلی بدونیم که دوباره فعال شده، یا اینکه بخشی از جبهه گسترده تر که رویارویی ایران و متحدانش با آمریکا و متحدان منطقه اون محسوب میشه؟
9: میشه گفت ترکیبی از هر دو. دلیلش هم این هست که این درگیری هایی که در یمن در جریان داره اولا به حالت جنگ متعارف نیست که یک جبهه مشخص داشته باشه و بعد آدم ببینه که مثلا اینا چقدر جلو رفتن، اونا چقدر عقب نشستن. این درگیری های پراکنده است، توی ابعاد مختلف داره دنبال میشه، توی قسمت های مختلف بالا پایین. حوثی ها تمرکزشون در حال حاضر دو قسمت هست. اولین و از همه مهمتر براشون اون حفظ ساحل آبی هست و اینکه نمیخوان احتمال اینکه کنترل تنگه باب المندب رو بخوان از دست بدن، نمیخوان همچین اتفاقی بیفته. دوم روی راه‌های منتهی به صنعا هستن و نمیخوان که نیروهای دولتی بتونن به پایتخت برسن و اونجا رو بگیرن. درگیری‌ها خیلی به طور پراکنده در جریان هست توی ابعاد مختلف. یکی میاد یه جلوتر، یه از عقبتر میگیره. برای همه خیلی سخته بگیم الان وزنه جنگ به چه سمتی داره پیش میره، ولی برای باز کردن این فضا یک اتفاقی که افتاده اینه که یک حضور نظامی سنگین آمریکا رو ما در منطقه شاهد هستیم، هم در آبهای دریای عمان هم در آبهای خلیج فارس. من این فرصت داشتم گفتگوی بکنم با رایان بول، پژوهشگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقای مؤسسه رین در واشنگتن دی سی. اتفاقا از اون پرسیدم با توجه به اینکه آمریکا الان اونجا هست، این نیروها هم هست، به احتمال زیاد سپاه پاسداران نمیتونه اونطوری که شاید دلش بخواد از حوثی‌ها حمایت کنه و تسلیحات براشون بفرسته، ولی با این حال آیا این حضور نظامی باعث میشه کفه این ترازو اونجا به هم بخوره یا نه؟ این پاسخی بود که رایان بول به من داد.
10: فکر میکنم برخی محدودیت های نظامی ناشی از جنگ ایران، از جمله مصرف مهمات و تجهیزات پیشرفته و مدرن، احتمالاً به این معناست که ایالات متحده تمایل چندانی نداره مستقیماً به عنوان یک طرف جنگ وارد نبرد در یمن بشه، به ویژه با توجه به اینکه آمریکا در سال 2025 یک کارزار بمباران در یمن انجام داد که نتیجه تعیین کننده ای نداشت. اما به نظر من حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی آمریکا از عربستان سعودی و دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن افزایش خواهد یافت. چنین حمایتی یکی از عناصر مفقود در راهبرد آنها برای کارزار علیه حوثی‌ها بود، به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان نیروهای دولت یمن در برابر حوثی‌ها در حال پیشروی بودند، به خصوص در اطراف بندر راهبردی هدیده. اما این پیشروی تا حدی در نتیجه فشار دیپلماتیک آمریکا متوقف شد، زیرا واشنگتن نگران پیامدهای انسانی تصرف این بندر حیاتی بود. این بار دولت ترامپ نه تنها ملاحظات بشردوستانه را با اولویت کمتری دنبال می‌کنه، بلکه حوثی‌ها را بیشتر از گذشته بخشی فعال از محور ایران میدونه. بنابراین انتظار دارم حمایت آمریکا از این پیشروی افزایش پیدا کنه، اما لزوماً تصور نمی‌کنم نیروهای آمریکایی مستقیماً وارد جنگ بشن، مگر اینکه واشنگتن به این نتیجه برسه که حوثی‌ها تهدیدی فوری و مشخص علیه نیروهای آمریکایی هستند.
9: در حال حاضر نیروهای عربستان سعودی سعی میکنن با پوشش هوایی به نیروهای دولت یمن کمک کنن که بتونن پیشروی خودشون انجام بدن و این اصلی ترین نقطه کلیدی هست که ممکنه این شرایط رو عوض کنه، چون حوثی‌ها نشون دادن در مورد در مقابل حملات هوایی سنگین از هر نوعی باشه کاملا توانایی به قول معروف بقا دارن و میتونن خودشون رو نگه دارن و حفظ کنن، ولی اگر نیروی زمینی با حمایت از حملات هوایی با همراه بشه اون موقع کفه ترازو به هم خواهد خورد. ضمن اینکه این حملاتی که یمنی ها توی امروز و توی 24 ساعت گذشته به لحاظ پهپادی و موشکی به چند نقطه از عربستان داشتن باعث میشه که این حمایت نظامی که عربستان از اون میکنه سنگین‌تر بشه، ولی همونطور که رایان بولم گفت احتمالش هست با مشارکت اطلاعاتی و لوجستیکی آمریکا از عربستان سعودی این کفه ترازو به هم بخوره، به ویژه به این که الان حوثی ها به عنوان یکی از بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تلقی میشن. در سوی دیگه باید گفت هر قدر هم که سنتکام بخواد نیروهای سپاه پاسداران رو در آبهای منطقه تحت کنترل نگه داره، هر چقدر این فشار رو بیشتر کنه این حوثی‌ها کمتر ترغیب خواهند شد، ترغیب میشن که بیان تو این درگیر شرکت کنن، به دلیل اینکه پاسخ سنگینی هست که توی این 24 ساعت گذشته شاهد بودیم که سنتکام در مورد اون داده. ولی به هر حال این انتظار میره که این نبرد به شکل پراکنده ادامه پیدا کنه و در جبهه‌های مختلف خواهیم دید که نتیجه اون چه خواهد شد. یکی از مشکلات دیگه‌ای که این درگیری داره اینه که آمار تلفات رو خیلی سخت بشه گزارش کرد، به خاطر اینکه دو طرف دو تا آمار کاملا متفاوت هستن میدن، برای همین معمولا از این آمار تلفات در حال حاضر بیشتر خبرگزاری‌ها دوری میکنن و سعی میکنن ببینن که نتیجه کار به کجا خواهد کشید. مرسی.
1: ممنونم از توضیحاتت کامبیز و مصاحبه‌ای که داشتی کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. به خبری دیگه بپردازیم. شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده‌های جاوید نامانی که می‌شناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت فوری مستمر و محرمانه از خانواده‌های جانباختگانی شد که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته اعضای خانواده دو تن از جاوید نامان بر اثر فشار روحی به زندگی خود پایان دادند.
11: به نام ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم از همه عزیزان میخوام که سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
1: امین مبارز پرستار، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفای ایران، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان توضیح داده.
12: بانی تمام این مشکلات و این کشتار، بیش از 54,000 جاوید نامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاهد این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستند، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران احتیاج به کمک روانی دارن. این در هفته های پیش بازسازی شده، پروژه داره پیش میره که بتونیم دسترسی امنی به این جاویدنامان و خانواده جاویدنامان در ایران بدیم. همینطور در داخل ایران این همبستگی با کادر درمان همیشه وجود داشته که میشه روش حساب کرد که تا اونجایی که دسترسی ممکنه و مسائل امنیتی رعایت میشه باید در کنار این خانواده جاویدنامان باشیم، چون اینها واقعا سرمایه اصلی فردای ایران آزاد ما خواهند بود.
1: ممنونم از همراهی شما. هفته صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با شما خواهم بود.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
4: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
5: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
6: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
4: هدف همه این اراذل حفظ رژیم است، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: صحبت معاون پزشکیان که کسانی که هر هفته میرن شمال اونا باید هزینه بنزین رو بپردازن و پول بنزینشون رو باید پرداخت کنن، واقعا تقلیل یک وضعیت اجتماعی اقتصادی گسترده است به یک اقلیت بسیار محدودی در ایران و به نوعی مغالطه یا توجیه فریبکارانه وضعیت موجود. ما در ایران با یک اقتصاد سالم روبرو نیستیم، یک وضعیت به هم ریخته ای که از این اقتصاد نمیشه به نام اقتصاد دولتی یاد کرد، نه اقتصاد آزاد یاد کرد، نه حتی آنچنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتدای انقلاب درج شده بود حتی یک اقتصاد شورایی مثلا وجود داشته باشه. یک ملغمه ای از همه مختصات که گره خورده با یک حکومت ناکارآمد، بیکفایت و غارتگر. مشکل اینجاست که یک حکومت شفاف، ملی، دموکراتیک، پاسخگو، مسئول در ایران مستقر نیست. وضعیت اونچنان اسفباره که حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی، حتی محمود احمدی نژاد از تعبیر برادران قاچاقچی استفاده کرد. حسن روحانی اشاره کرد به همین قاچاق سوخت. یعنی حتی رؤسای دولت در جمهوری اسلامی اذعان می‌کردن که یک مشکل ریشه‌ای وجود داره مثلا در حوزه قاچاق سوخت که فراتر از اقتدار دولته. در یک چنین وضعی، در شرایطی که کشور درگیر مشکلات حادی است، اقتصاد، تورم، گرانی، گریبان اکثریت مردم رو گرفته، این ساده سازی است که حالا معاون پزشکیان بیاد بگه فقط اونا که میرن شمال دارن متضرر میشن، به ویژه که دولت یا به تعبیری حتی فراتر نهادهای حکومتی فاقد اقتدار لازم، فاقد توان و کارآمدی لازمن برای اینکه عوارض این وضعیت رو کنترل کنن. من همینجا اشاره کنم اون بخشی که در درجه اول متضرر میشن مثلا رانندگان تاکسی های اسنپ و اینترنتی هستن. خب اینها هنوز سازوکار دقیق دولت برای اینکه اینا چطور میخوان تامین کنن بنزینشون کاملا شفاف نیست و قطعا اینها دچار مشکل خواهند شد. فراموش نکنیم که افزایش نرخ بنزین اونچنان که تجربه هم نشون داده در ایران عملا یک زنجیره ای از گرانی ایجاد میکنه. یعنی افزایش نرخ سوخت میره خودش رو تحمیل میکنه به زنجیره توزیع و مصرف و عملا در حوزه های مختلف شاید یک موجی از گرانی و تورم خواهیم بود. این چیزی است که دولت پزشکیان توان کنترل اون رو نداره، حکومت توان کنترل اون نداره، اما حالا میاد فریبکارانه وارد توجیه میشه. از جمله اینکه مثلا ادعا میکنن که نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، اما مقایسه نمیکنن اگر نرخ بنزین در ایران بسیار پایینه، حقوق کارگران، حقوق کارمندان، حقوق پرستاران، بازنشستگان، گروهای مزدبگیر، اینها چه نسبتی حقوقشون با حقوق مشابه در منطقه یا در جهان. به عنوان نمونه من اشاره کنم یک کارمند، یک حقوق بگیری که 20 میلیون تومان در ماه الان حقوق بگیره معادل 100 دلار خواهد بود. یعنی 100 دلار در ماه حقوقیه که حقوق یک روزه یک کارگر یا یک کارمند معمولی در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته است. به این معنا من جمع بندی کنم، مجموع تلاش دولت پزشکیان برای توجیه گرانی قطعاً نسبتی با واقعیت ها نداره. همه چیز گره خورده با یک رویکرد سیاسی بین المللی که ایران رو درگیر یک فضای جنگی و تحریمی کرده که حکومت عوارض اون رو پرداخت نمی کنه. حاکمان غارتگر و راندخار که همه اونها از جمله خانواده عارف دارن در واقع منتفع میشن، اینها هزینه رو پرداخت نمی کنن. این ایران و اکثریت مردم ایرانی که متاسفانه باید هزینه سنگین این دست اقدامات رو پرداخت کنه.
1: تحولات اخیر در یمن جدی ترین فشار نظامی هست که در چند سال اخیر بر علیه حوثی‌ها ایجاد شده. البته هنوز حوثی‌ها رو نمیشه شکست خورده عنوان کرد، اما شرایط جدید فوق‌العاده براشون دشوار شده. طبیعتا نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها هم، یعنی متحدانشون هم، برای اینکه این موفقیت فعلی رو به پیروزی‌های راهبردی تبدیل کنن، باید بتونن که چند تا جبهه رو همزمان حفظ کنن، زنجیره لوجستیکی حوثی‌ها رو مختل بکنن و مهمتر از همه به اون اختلافات درون جبهه ضد حوثی ها که در چند سال اخیر خیلی واضح بوده رو بتونن مهار بکنن. الان شرایط میدان این شکلی است که نیروهای دولتی و نیروهای همسو با اونها در چند تا محور همزمان فعال شدند، از جمله مثلا تعز، البیضا، الجوف، همینطور الهدیده و حتی همونطور که شما هم گفتید صحبت از حرکت کردن نیروها به سمت صنعا مطرح شده. هنوز هم البته حوثی‌ها بخش‌های عمده‌ای از مناطق پرجمعیت در شمال و غرب یمن رو هنوز در اختیار دارن و همچنان هم توان موشکی و پهپادیشون پا بر جاست. هم گزارشی که امروز هم منتشر شد که به عربستان حمله کردن و 73 نفر هم زخمی شدن. و همونطور که هممون هم میدونیم حوثی‌ها سالها از موقعیت خودشون، موقعیت جغرافیاییشون برای تهدید کردن باب المندب و تردد کشتی‌ها اونجا استفاده کردن. در نتیجه این عملیات اخیر در غرب تعز و همینطور در الهدیده میتونه این مزیت رو محدود بکنه. اگر نیروهای دولتی بتونند ساحل غربی، تعز، الجوف، حتی مارب رو به یه جبهه پیوسته بتونن تبدیل بکنن، بعد فشار به سمت صنعا وارد بشه، حتی اون موقع دیگه میتونیم اینطوری بگیم که موضوع دیگه فقط عقب نشینی حوثی ها نیست، حتی آغاز یک شکست راهبردی برای جمهوری اسلامی در یمن هم میتونه رقم بخوره.
2: روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌های عراقی در گزارش‌هایی که مختلفی که منتشر کردن اعلام کردن که حدود 150 نفر به یک خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان حمله کردن و به نوعی دانشجویان عراقی رو کتک زدن. گزارشی که در مقابل اون در واقع دادگستری سمنان اعلام کرده حادثه خارج از یک خوابگاه خصوصی اتفاق افتاده و گفته که هیچ درگیری یا به هر حال تنشی در بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی گزارش نشده. با این حال دادگستری سمنان با تأکید گفته که مقامات قضایی در حال بررسی این حادثه هستند که ابعاد اون بیشتر روشن بشه. در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده گزارش‌های زد و نقیزی وجود داره. برخی از کانال‌های تلگرامی یا به هر حال شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودند که بعد از تعرض چند دانشجوی عراقی در سمنان به یک دختر ایرانی یک سری از اعتراضاتی شکل گرفته و افرادی رفتن مقابل اون خوابگاه و به هر حال درگیری های اونجا گزارش شده. خود این گزارش رو و این مسئله تعرض رو نه طرف ایرانی به طور رسمی و نه طرف عراقی به طور رسمی تایید نکردن. به هر حال هر دو طرف گفتن که کمیته هایی تشکیل شده دارن اون رو بررسی میکنن. حتی سفارت عراق روز دوشنبه در بیانیه‌ای که منتشر کرده بود گفته بود که یک هیئت رو به ایران فرستاده و یک کمیته تشکیل شده که از ابعاد این حادثه به هر حال تحقیق بشه که ببینن چه اتفاقی افتاده. خب برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند دانشجویانی که در ایران حضور دارند منتسب هستند به سازمان هشت الشعبی، این رو هم هیچ کدوم از طرفین به هر حال تایید نکردند. ولی در کلیت خودش حادثه به نوعی بوده که در حال حاضر هر دو طرف یعنی تهران و بغداد با همکاری همدیگر وعده دادند که در موردش تحقیق بکنن و ببینن که دلیل به هر حال اعتراضات مقابل خوابگاه دانشجویان عراقی در سمنان چه بوده.
3: دو پنت هاوس لوکس در لندن مرتبط با مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 20 سال پیش روی هم نزدیک به 36 میلیون پوند خریداری شدند. مالک ثبت شده علی انصاری، بانکدار ایرانی تحت تحریم آمریکا، اما وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین کنندگان اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده. اما موقعیت دو پنت هاوس مرتبط با مجتبی خامنه ای قابل توجه است. ساختمان شماره 3A گرین پالاس در کنزینگتون لندن در یکی از گرانترین و امنیتی ترین نقاط لندن واقع شده، در محدوده هایت پارک و باغهای کنزینگتون. تنها با فاصله 6 دقیقه پیاده روی به کاخ کنزینگتون اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش می رسیم. اما 2 دقیقه آن طرفتر ساختمان سفارت اسرائیل قرار دارد، محدوده‌ای که 24 ساعت شبانه روز تحت مراقبت‌های امنیتی است. کمی آن سوتر هم ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی است. دو پنت هاوس در طبقات بالای همین ساختمان حالا برای فروش گذاشته شدند. انصاری یکی از این پنت هاوس ها را سال 2016 به قیمت 19 میلیون پوند خرید. زیربنا نزدیک به 370 متر، با 5 اتاق خواب، تراس خصوصی روی پشت بام و محل اقامت جداگانه برای کارکنان و خدمه. پنت‌هاوس دوم هم 16,750,000 پوند قیمت داشت. حالا پنت‌هاوس 19 میلیون پوندی با قیمتی کمتر از 12 میلیون پوند برای فروش گذاشته شده. اما چرا این دو پنت‌هاوس حالا فروخته می شوند؟ بریتانیا در اکتبر گذشته انصاری را به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم و دارایی هایش را مسدود کرد. بر اساس گزارش ساندی تایمز، او اقساط وام این املاک را نپرداخته. حالا به نظر می آید دولت بریتانیا مجوز فروش را صادر کرده تا طلب وام دهندگان وصول شود. این دو خانه تنها بخش کوچکی از دارایی‌های مرتبط با مجتبی خامنه‌ای هستند. ساندی تایمز ارزش مجموعه املاک او در لندن را بیش از 140 میلیون پوند برآورد کرده. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا مجموعه ای از عمارت‌های گران قیمت در کوی میلیاردرها در منطقه همسد لندن. رد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی به لندن محدود نمی‌شود. فاینانشال تایمز ارزش املاک اروپایی مرتبط با انصاری و مجتبی خامنه‌ای را حدود 400 میلیون یورو برابر با حدوداً 465 میلیون دلار برآورد کرده. اگر با عددهای کمک هزینه جهانی غذا مقایسه کنیم، 400 میلیون یورو یعنی تأمین یک سال کمک هزینه غذا برای 2,500,000 نفر. از پنت‌هاوس‌های کنزینگتون تا عمارت‌های لندن و املاک لوکسر اروپا، آنچه تا امروز شناسایی شده تنها بخشی از شبکه چند صد میلیون دلاری مجتبی خامنه‌ای است. نام مجتبی روی سند املاک نیست، اما هر بار که رد پول را می‌گیری به شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی می‌رسی. آبتین یزدان‌پناه، لندن.

0: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
8: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
9: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
7: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 تومان
10: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
7: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
11: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
8: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
12: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
13: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

وقت بخیر، هفته صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. در ادامه این بخش خبری: حمایت آمریکا از حق دفاع عربستان سعودی و دولت یمن در برابر حوثی‌ها. ریاض بر دفاع از حاکمیت خود تاکید کرد. سفارت آمریکا حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌های تازه خواند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس‌کام اعلام کرده نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا

0: گسترده تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک دو روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته، این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با دو موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده، از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: گزارش کامیار بهرنگ همکارم از واشنگتن رو شنیدید. اما پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن، 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حملات همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کلمبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
2: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفتکش از دست میده.
0: اما از عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تاثیر راهبرد جنگ افروزی جمهوری اسلامی بر محاسبات آمریکا و احتمال گسترش ائتلاف منطقه‌ای علیه تهران پرسیدم.
3: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقه‌ای بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحران سازی اون پدید آورده

0: و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
1: چند خبر کوتاه از ایران. خبات فدایی هنرمند اهل سنندج و از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دست نیست. رسانه‌های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر دادند که طی آن عبدالرؤوف اسحاقی فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه گزارش نشده است. وفا کاشفی شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال آن به حالت تعلیق درآمده. به گزارش هرانا کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعی مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه شدند. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگروس، وارش و فلای پرشیا به همراه شمار دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین شرکت‌هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهانیر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط داشتند را تحریم کرده.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و 1 فرد، فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور 2 مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه‌داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه‌داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه‌داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه‌داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصاً برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده حکومت ایران دیگر هیچ شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده. به گفته دونالد ترامپ میزان تأثیر و قدرت محاصره دریایی ایران فراتر از تصور بوده.
3: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
1: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما با در واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، ترامپ گفته که تحریم‌های دریایی که داشتن فراتر از تصور بوده، تأثیراتی که داشته. حالا هم شاهد هستیم که حوزه صنایع هوایی تحریم شده. دلیل اینکه این اقدام در چنین مقطعی داره انجام میشه چیه؟
4: یک، برای باز کردن دلیل اینکه این چرا انجام شد بعد به ویژگی خاص این تحریم‌ها اشاره کرد. یه ویژگی خاص این تحریم‌ها درسته که درختی که در موردش داریم صحبت می‌کنیم یا فهرست می‌نویسیم میگیم که این شرکت تحریم شد، ولی اگر که به کل مجموعه تحریم‌ها نگاه کنین چند بُعد مختلف داره. برای مثال حتی کسب درآمد ایران از بابت پروازهایی که از حریم هوایی ایران انجام میشه رو هدف می‌گیره، حتی استفاده از قطعات و هواپیمایی که استفاده میشه رو هدف میگیره. و برای باز کردن اینکه این تحریم و این بسته تحریمی چجوری طراحی شده و چه ابعادی داره، من گفتگوی داشتم با کری بیتسوف، مقام ارشد سابق وزارت خزانه داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی وزارت خارجه اوفک. اتفاقا از اون پرسیدم، گفتم که این چه ویژگی خاصی داره که اینو متفاوت میکنه با دیگر تحریمایی که در حوزه هوایی تا اهمال شده.
5: فکر میکنم اقدامی که امروز انجام شد بسیار مهم است. در واقع اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود میتوان آن را معادل هوایی محاصره دریایی دانست. پروازهای مستقیم یکی از آخرین شریان‌های ارتباطی حکومت با جهان خارج بود. حکومت از این پروازها برای انتقال طلا و ارزهای معتبر به خارج استفاده می‌کرد. از آنها برای جابجایی نیروهای سپاه پاسداران و انتقال سلاح به نیروهای نیابتی استفاده می‌شد. همچنین بخش قابل توجهی از قطعات حساس و دارای کاربرد دوگانه که برای برنامه‌های تسلیحاتی ایران لازم بود از همین مسیر وارد کشور می‌شد. شرکت‌های هواپیمایی نیز از محل فروش بلیت برای حکومت درآمد ارزی ایجاد می‌کردند. به نظر من وزارت خزانه داری آمریکا اکنون دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته، نقطه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. مسیرهای دریایی مسدود شدند. اتحادیه اروپا به کارزار فشار علنی پیوسته و کشورهای خلیج فارس نیز تجارت خود با ایران را کاهش دادند. در چنین شرایطی این آخرین شریان ارتباطی اهمیت بیشتری از گذشته پیدا کرده. اقدام امروز در اصل دو بخش اصلی داشت. نخست، همه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی که هنوز باقی مانده بودند تحریم شدند. دوم، شرکت‌های خارجی که به ادامه فعالیت ماهان ایر کمک می‌کردند نیز هدف تحریم قرار گرفتند. این شرکت‌ها در امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان فعالیت داشتند و همان شرکت‌هایی بودند که امروز پرواز هواپیماها، جابجایی محموله‌ها و فروش بلیت را فراهم می‌کردند. وزارت خزانه‌داری همچنین مجوزهایی را که ارتباط صنعت هوانوردی ایران با خارج را ممکن می‌کرد، تعلیق کرده است. در نتیجه شرکت‌های هواپیمایی دیگر نمی‌توانند هواپیماهای دارای منشأ آمریکایی را به ایران پرواز دهند و این در عمل تقریباً تمام ناوگان را در بر می‌گیرد. هواپیماهای ایرباس نیز قطعات تحت کنترل آمریکا دارند. از جمله در موتورهایشون. مجوزهای مربوط به پرواز از فراز ایران نیز تعلیق شدند. این مجوزها در گذشته به ایران امکان میداد از خطوط هوایی عبوری حق پرواز دریافت کنند. بنابراین اگر این تصمیم به طور کامل اجرا شود، به نظر من مسیر هوایی را همانطور میبندند که محاصره مسیر دریایی را بسته است و حکومت یکی از آخرین منابع درآمد و شریانهای ارتباطی خود را از دست خواهد داد.
6: And the regime would lose that remaining revenue and lifeline.
4: بله، این به توصیف کریویتسوف بود که همون محاصره دریایی که آمریکا در حال حاضر در جنوب ایران اجرا کرده الان میخواد به شکل هوایی اون رو اجرا بکنه. این که تاثیرش چقدر خواهد بود باید دید، به خاطر اینکه کشورهایی مثل چین و روسیه قبلا هم تحریم های شرکت ماهان ایر اجرا نمیکردن و اینا میرفتن و میومدن، ولی در حال حاضر برای بازارهایی که به بازار آمریکا متصل هستن و براشون حساسیت وجود داره مثل دبی، مثل استانبول، شاید این وضع فرق بکنه. از یه طرف هم باید اینو اضافه کنم فقط که بریتانیا هم تحریم‌های علیه ایران اعمال کرد و اعلام شد این تحریم‌ها رو به سرعت اجرا میکنن. این هم در ادامه راستای همون صحبت هایی بود که اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که ما به زودی شاهد خواهید بود که این فشارهای اقتصادی چطور داره بیشتر و بیشتر خودش رو نشون میده و فکر میکنم که به زودی از دیگر کشورهای اتحاد اروپا و کشور قاد اروپا همچنین فشارهای رو شاهد باشیم.
1: ممنونم از توضیحات کامبیز توانا همکارم از واشنگتن. 7:18 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده، سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تنش‌های دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه، سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس در وین گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بنابراین گزارش، این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای است.
7: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته‌ای ایران داره اعمال میکنه و البته پایه این تحریم ها از 2 هفته پیش اعلام شده بود در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته‌ای خودش. و در همین زمینه هم 4 محور الان مطرح شده، از جمله تحریم‌هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری‌ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
1: اما در همین رابطه از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدم.
8: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلانگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک ارجای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسمن دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سوم این هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه. این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
1: با چند خبر کوتاه از جهان ادامه بدیم. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرده. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده اما به معنای قطع روابط دیپلماتیک با موسکو نیست. در واکنش موسکو اعلام کرده اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدیوهای متعدد و توسعه این رمان از سوی کاربران تیک تاک از عوامل اصلی افزایش فروش آن عنوان شده. دو تابلوی رنوبار از موزه نقاش در جنوب فرانسه به سرقت رفته. ارزش مجموع 4 اثر حدود 9 میلیون یورو برآورد شده. پلیس اعلام کرده دو سارق بامداد سه‌شنبه 4 تابلو را از این موزه خارج کردند اما پس از به صدا درآمدن آژیر و رسیدن ماموران دو اثر را هنگام فرار در با موزه رها کردند. دو تابلوی این نقاش برجسته همچنان مفقود است و پلیس تحقیقات درباره این سرقت را آغاز کرده. دولت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در ابها، خمیس، مشید، جازان و نجران و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده. همچنین اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان سعودی در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد.
9: و هو باستفزاز
10: حوثی‌ها با این رفتار و این رویکرد خودخواهانه دولت یمن، عربستان، جامعه بین‌المللی و مردم عادی یمن را تحریک می‌کنند و با این کار دری را به روی خود باز می‌کنند که تاب آن را ندارند. من نمی‌گویم راه دیپلماسی بسته شده است. عربستان همیشه حامی صلح و راه حل‌های دیپلماتیک خواهد بود، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد، در حفاظت از منافع خود تردید نخواهد کرد و در حمایت از آنچه منافع، امنیت و ثبات یمن را تأمین می کند نیز تردید نخواهد کرد. عربستان مسئولیت خود را به طور کامل احساس می کند، نه فقط در قبال امنیت و ثبات یمن، بلکه امنیت و ثبات منطقه، و از هر وسیله‌ای برای انجام وظایف خود استفاده خواهد کرد.
1: سفارت آمریکا در یمن هم حوثی‌ها را آغازگر درگیری‌ها خواند و اعلام کرد این گروه باید پیامدهای اقدامات خود را بپذیرد. این سفارتخانه همچنین دولت یمن را تنها دولت قانونی این کشور توصیف کرد که حق دارد از مردم خود دفاع کند و به توان حوثی‌ها برای ایجاد ناامنی پایان دهد. سفارت آمریکا همچنین بر حق دفاع عربستان سعودی از خاک و شهروندانش و همچنین حمایت این کشور از دولت یمن تاکید کرده. وزارت خارجه ترکیه هم با محکوم کردن حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی از افزایش تنش‌ها و به خطر افتادن جان غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. همچنین نیروهای دولت یمن اعلام کردند پس از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و منطقه علیتمه در استان جوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته منطقه البنات در جنوب این منطقه را پس گرفته بودند. به گفته نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده در استان بیضا آغاز شده و درگیری ها در ساحل غربی و غرب تعز ادامه دارد. رایان بول تحلیلگر ارشد خاورمیانه در مؤسسه رین بر این باور است که اگرچه ایالات متحده به دلیل محدودیت‌های نظامی و تجربه‌های ناموفق به شکل مستقیم در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها حضور ندارد، اما حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و لوجستیکی آمریکا از عربستان سعودی افزایش خواهد یافت.
11: فکر میکنم برخی محدودیت‌های نظامی ناشی از جنگ ایران از جمله مصرف مهمات و تجهیزات پیشرفته و مدرن احتمالاً به این معناست که ایالات متحده تمایل چندانی نداره مستقیماً به عنوان یک طرف جنگ وارد نبرد در یمن بشه. به ویژه با توجه به اینکه آمریکا در سال 2025 یک کارزار بمباران در یمن انجام داد که نتیجه تعیین کننده‌ای نداشت. اما به نظر من حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی آمریکا از عربستان سعودی و دولت به رسمی شناخته شده بین المللی یمن افزایش خواهد یافت. چنین حمایتی یکی از عناصر مفقود در راهبرد آنها برای کارزار علیه حوثی‌ها بود، به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان نیروهای دولت یمن در برابر حوثی‌ها در حال پیشروی بودند، به خصوص در اطراف بندر راهبردی هدیده. اما این پیشروی تا حدی در نتیجه فشار دیپلماتیک آمریکا متوقف شد، زیرا واشنگتن نگران پیامدهای انسانی تصرف این بندر حیاتی بود. این بار دولت ترامپ نه تنها ملاحظات بشردوستانه را با اولویت کمتری دنبال می‌کنه، بلکه حوثی‌ها را بیشتر از گذشته بخشی فعال از محور ایران میدونه. بنابراین انتظار دارم حمایت آمریکا از این پیشروی افزایش پیدا کنه، اما لزوماً تصور نمی‌کنم نیروهای آمریکایی مستقیماً وارد جنگ بشن، مگر اینکه واشنگتن به این نتیجه برسه که حوثی‌ها تهدیدی فوری و مشخص علیه نیروهای آمریکایی هستند.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حوثی‌ها را نیروهای نیابتی ایران نامید و گفت واشنگتن تحرکات آنها و نقش ایران در تحرکات منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.
12: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر می‌کنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تحولات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
1: وزارت خارجه امارات و سوریه حملات حوثی ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و آن را نقص آشکار حاکمیت امنیت و ثبات عربستان خواندند. ریاض از واکنش قاطع به این حملات خبر داد و گفته حملات حوثی ها به چند شهر در این کشور دست کم 73 زخمی بر جای گذاشته. به گفته مقام های عربستان سعودی، مراکز غیر نظامی و بعضی تاسیسات در ابها، خمیس، مشید، جیزان و نجران هرف قرار گرفتند و برخی فعالیت‌ها در تأسیسات انرژی هم موقتاً متوقف شده.
13: همزمان با اینکه تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده، نکته‌ای که بسیار حالا اهمیت پیدا کرده اینه که ماجرا دیگه فقط حمله حوثی‌ها به چند شهر عربستان نیست. این درگیری داره مستقیما دو شریان مهم انتقال انرژی، هم تنگه هرمز و هم مسیر دریای سرخ رو همزمان تحت فشار قرار میده. تصاویر ماهواره‌ای ناسا دود غلیظی رو بر فراز پالایشگاه جازان و همینطور دود برخواسته از یک مرکز توزیع نفت در اپا رو نشون میده. هرچند هنوز میزان دقیق خسارت یا تاثیرش بر تولید نفت مشخص نشده، اما واکنش بازار روز سه‌شنبه بسیار فوری بود. بعد از حملات حوثی‌ها قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه تا نزدیکی 100 دلار بالا رفت و به بالاترین سطح خودش از اواخر ماه ژوئیه رسید. اهمیت جازان هم فقط پالایشگاهی نیست که ظرفیت روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت داشته باشه. این منطقه در ساحل دریای سرخ، مسیری که عربستان در زمانی که در تنگه هرمز اختلال ایجاد کرده جمهوری اسلامی از این دریای سرخ از مسیر باب المندب استفاده میکنه برای رساندن نفت به بازارهای جهانی و به همین دلیل هست که نیاز بیشتری هم بهش پیدا کرده. بنابراین اگر حملات حوثی‌ها به تاسیسات و کشتی‌های سعودی در این مسیر ادامه پیدا بکنه، دامنه اقتصادی جنگ میتونه خیلی فراتر از عربستان و یمن بره و به همین دلیل هم هست که رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه هشدار دادن که احتمال اینکه عربستان سعودی با حوثی‌های یمن وارد یک جنگ مستقیم بشه بسیار بالا هستش. مریم رحمتی، نیویورک.
1: یک خبر دیگه بپردازیم. شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده های جاوید نامانی که میشناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده های جانباختگانی شد که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته اعضای خانواده دو تن از جاوید نامان بر اثر فشار روحی به زندگی خود پایان دادند.
14: نام ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
1: امیر مبارز پرستا، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره پیام رضا پهلوی خطاب به خانواده جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان توضیح داده.
15: زبانی تمام این مشکلات و این کشتار بیش از 54,000 جاوید نامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاید این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستند، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران احتیاج به کمک روانی دارن. این در هفته های پیش بازسازی شده، این پروژه داره پیش میره که بتونیم دسترسی امنی به این جاوید نامان و خانواده جاوید نامان در ایران بدیم. همینطور در داخل ایران این همبستگی با کادر درمان همیشه وجود داشته که میشه روش حساب کرد که تا اونجایی که دسترسی ممکنه و مسائل امنیتی رعایت میشه باید در کنار این خانواده جاوید نامان باشیم، چون اینها واقعا سرمایه اصلی فردای ایران آزاد ما خواهند بود.
1: بعد از آن که سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله ایران اینترنشنال را سربازان اسرائیل و آمریکا و اهداف احتمالی نظامی خواند، سناتور راف چیکونی رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا در گفتگو با ایران اینترنشنال این تهدیدها را غیر قابل قبول دانسته. او بر حق خبرنگاران برای فعالیت آزادانه و بدون ارعاب و خشونت تاکید کرده.
16: سناتور راف چیکونی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال را سربازان اسرائیل و ایالات متحده توصیف کرده و گفته که اونها میتونن در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به عنوان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، واکنش شما به این تهدید صریح علیه خبرنگاران ایرانی خارج از ایران از جمله در استرالیا چیست و دولت استرالیا برای محافظت از اونها در برابر ارعاب یا خشونت جمهوری اسلامی چه اقداماتی باید انجام بده؟
17: فکر میکنم واقعا غیر قابل قبول است که سپاه پاسداران به خود اجازه میدهد خبرنگاران را صرفا به خاطر انجام وظیفهشان مورد انتقاد قرار دهد. خبرنگاران حق دارند درباره آنچه در هر نقطه‌ای از جهان رخ می‌دهد گزارش دهند، به ویژه درباره رویدادهای ایران و همچنین اتفاقاتی که بر جامعه ایرانیان ساکن استرالیا تأثیر می‌گذارد. بنابراین فکر می‌کنم کاملاً نادرست است که سپاه پاسداران خبرنگاران را صرفاً به دلیل انجام کارشان تهدید کند. مهم است که خبرنگاران بتوانند آزادانه بدون دخالت، آزار، ارعاب یا حتی خشونت فعالیت کنند تا واقعیت آنچه را که در داخل ایران رخ می‌دهد گزارش دهند. فکر می‌کنم مردم ایران حق دارند خبرنگارانی داشته باشند که بتوانند آزادانه گزارش دهند تا دیگر مردم جهان بدانند واقعاً در داخل ایران چه می‌گذرد. این موضوع برای کشورهای مانند استرالیا بسیار مهم است. تا جایی که می‌دانم آلمان، کانادا و بسیاری کشورهای دیگر اظهارات مقام‌های ایرانی را محکوم کردند و به درستی هم چنین کردند. فکر می‌کنم همه ما اکنون باید در همبستگی با مردم ایران بایستیم و این رفتار نادرست را محکوم کنیم. تعجبی ندارد که افرادی در سپاه پاسداران دائما چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند. این کاری است که در انجامش بسیار مهارت دارند. آنچه می‌دانیم این است که مردم ایران بسیار مقاوم هستند و در برابر سپاه پاسداران و حکومت خواهند ایستاد.
1: و در پایان این بخش خبری، یادآوری کنم که میتونید برای دریافت آخرین خبرها هم به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو برنامه‌های ایران اینترنشنال در این سایت با آدرس iranintel.com همطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید در دسترس شماست. آخرین رویدادهای مربوط به ایران و جهان رو هم در این سایت میتونید مطالعه بفرمایید. ممنونم از همراهی شما. 8 صبح ایران، بخش بعدی خبر.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
4: نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
3: جن جیان ازلی
5: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: من گلوله‌وارا میکنم.
9: خدا سگ میگه من را
10: دوست ندارم. از خون جوان
11: قهرمان منی. اون نیشخند به چشم من شلیک کرد.
12: برخش نقش تو در تاریخه.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتن سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پا داشت که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار ننشسته. بنابراین ما اقداماتو میکنیم. ما همه هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرمانده جنگ اقتصادی سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان را شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره. یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل راه انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده‌تر و مفصل‌تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. سکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی‌ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی ها و بانک های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت میکردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط دو تاش تو ایرانه. و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملاً در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیماً دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هایک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما دو تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
0: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
0: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: این برنامه است ملت یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
15: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه
14: سراغ کیانت رویا از ترکیه ایندزا از کرج و فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. در ادامه این بخش خبری: گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاس که از جمله نفکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی که 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این

0: قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
1: پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرد در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن، 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. همچنین عملیات رصد و ارزیابی در رابطه با این حملات همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
2: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفتکش از دست میده.
1: از عرفان قانع فرد، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تأثیر راهبرد جنگ افروزی جمهوری اسلامی بر محاسبات آمریکا و احتمال گسترش ائتلاف منطقه‌ای علیه تهران پرسید.
3: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشوندهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقی بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره، نشان ضعف استراتژیک هست. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
1: چند خبر کوتاه از ایران. خباط فدایی، هنرمند اهل سنندج و از بازداشتگان جنبش زن زندگی آزادی، مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو، این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او در دست نیست. رسانه‌های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر دادند که طی آن

0: عبدالرؤوف اسحاقی فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه گزارش نشده. وفا کاشفی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل آباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال آن به حالت تعلیق در آمده. به گزارش هرانا، کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده. واشنگتن پست گزارش داده کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان با ادامه جنگ آمریکا و ایران در حال تقویت توان دفاعی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش، مقامهای امارات متحده عربی و قطر گفتند اتکای صرف به حمایت امنیتی آمریکا کافی نیست و کشورهای منطقه باید توان دفاعی مستقل تری ایجاد کنند. واشنگتن پست همچنین نوشته اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز بر صادرات انرژی و قیمت جهانی سوخت، غذا و کود تأثیر گذاشته است.
1: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر 2 خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی. خودمختاری نظامی چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدن به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشن که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردن که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارن که گستردگی رابطه نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی به آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داشته باشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز، مشخصاً کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودند که به شدت متضرر شدن. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستند برای سرمایه گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو از خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال که در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست، این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: 8:11 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و یک تبعی مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه شدند. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش و فلای پرشیا به همراه شمار دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین شرکت‌هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهان ایر یا شبکه‌های مرتبط با آن ارتباط دارند را تحریم کرده.
1: روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و یک فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد، 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هواییست که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور دو مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت، وزیر خزانه‌داری، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه‌داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار میکنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک میکنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصاً برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در همین رابطه از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، پرسیدم تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و شبکه شرکت‌های خارجی مرتبط با ماهان ایر چه بخشی از توان جمهوری اسلامی برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در خارج از کشور را هدف قرار گرفته؟
2: بیشتر این اثر تحریم‌ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو 4 بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید، بخشی از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهتی که ببینید این تحریم میاد مستقیما کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام، یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده، رو بالا میبره.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرد. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده، اما به معنای قطع روابط دیپلماتیک با مسکو نیست. در واکنش مسکو اعلام کرد اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدیوهای متعدد و توصیه این رمان از سوی کاربران شبکه اجتماعی تیک تاک از عوامل اصلی افزایش فروش آن عنوان شده. 4 تابلوی رنوار از موزه این نقاش در جنوب فرانسه با ارزش حدود 9 میلیون یورو به سرقت رفت. پلیس اعلام کرده سارقان بامداد سه‌شنبه 4 تابلو را از این موزه خارج کردند، اما پس از به صدا درآمدن آژیر و رسیدن سریع ماموران 2 اثر را هنگام فرار در باغ موزه رها کردند. 2 تابلوی این نقاش برجسته همچنان مفقود است و پلیس تحقیقات درباره این سرقت را آغاز کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس در وین گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بنابراین گزارش، این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای عنوان شده. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدیم.
3: که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو، همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن، کوری آژانس نسبت به این که دقیقا جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلانگرزا و مانند اون چه کار میکنه، ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه، در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای 6 قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن، که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تا تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه‌های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک‌های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: در خبری دیگه، شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان خواسته بدون انتظار برای درخواست کمک با خانواده‌های جاوید نامانی که می‌شناسند ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت کنند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خواستار حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده‌های جانباختگانی شد که در سوگ از دست دادن عزیزانشان نیاز به کمک درمانگران و روانشناسان دارند. پیام شاهزاده رضا پهلوی در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته اعضای خانواده دو تن از جاوید نامان در اثر فشار روحی به زندگی خود پایان دادند.
4: ایران و به نام تمامی جاوید نامان ایران زمین، صحبتی دارم با خانواده های جاوید نامان مثل خودم. من واقعا دو روز حالم بده به خاطر پدری که نتونست غم دوری فرزندش رو تحمل کنه و یا نامزدی که نتونست از عشقش دور بمونه و به این ترتیب به زندگی خودشون خاتمه دادن. نمیخوام بگم که درد از دست دادن فرزند رو کامل متوجه میشم یا درد آیدای عزیز رو میفهمم، ولی به عنوان یک کسی که برادرم رو از دست دادم، از همه عزیزان میخوام که سعی کنیم زنده بمونیم و این مسیر رو ادامه بدیم و نام عزیزانمون رو فریاد بزنیم و نام عزیزانمون رو تکرار کنیم، بنویسیم تا در خاطره ها و تاریخ بمونه. اگر هم میخواهیم مرگی رو غیر از روال طبیعی انتخاب کنیم، باید این مرگ در مسیر اون عزیزان باشه، راهی که اونها رفتن.
0: امیر مبارز پرستان، مدیر بخش سلامت پروژه شکوفایی ایران، درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی گفته:
5: زبانی تمام این مشکلات و این کشتار، بیش از 54,000 جاوید نامان جمهوری اسلامی بوده و هست و تنها راه گذار از این مشکل همبستگی ملی است و این همبستگی ملی الان اتفاقی است که هم در خارج از کشور با قدرت داره پیش میره و هم در داخل کشور داره با قدرت پیش میره. خارج از کشور شاهد این هستیم که مخصوصا در بخش درمان و روان شبکه‌های بسیاری ایجاد شدن که الان در فعالیت هستن، مثل کلینیک انقلاب ملی که سرویس دهی میدن به دوستانی که در ایران احتیاج به کمک روانی دارن. این در هفته‌های پیش بازسازی شده، پروژه داره پیش میره که بتونیم دسترسی امنی.
0: ممنونم از همراهیتون.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: پال ساندرز،
1: پال ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص داره. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنتز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیا در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمی‌بینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه می‌گذره؟
2: ببینید،
1: مواضع دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران رو به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگ هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت‌ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگ هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابسته‌اند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه ی هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت رو از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه میدونن تصادف رانندگی هر روز اتفاق میافتد، ولی معمولا کسی فکر نمی کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش عرضه نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش میکنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول میکشد و تا چه اندازه وخیم میشود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادم با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه‌حل‌های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونا اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه.
3: This is part of a plan and it's a calculated risk. That's what I'm trying to.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
3: That got us to the point that we're in. Also, you know, in every kind of a war.
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار و حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست، یا شاید آمریکا به دلایلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنن تا به هدف دیگری برسن؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن، من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت به آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ را به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد، چرا این کار را نمی کند یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد. اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است. آیا رئیس جمهوری میخواهیم که مدام سطح درگیری رو بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من این گونه به مسئله نگاه میکنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقاً با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پابرجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت‌ها وجود دارند چون مردم می‌خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی‌گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولا تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می‌خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می‌کند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی‌دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می‌رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود. چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین‌ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می‌دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می‌پرسند که این مسئله واقعاً تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطوری که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند. آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو در جا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
3: Well, so
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدید روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه های وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست، یعنی همان موضوعی که چند لحظه پیش گفتم. آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز و دارایی یا به نوعی یک بار اضافی و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر میکنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر میکنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
0: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
1: ممنون از شما.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: سلام، من عرض ادب بنده ژینا هستم.
5: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه اشکون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله
8: است. به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من گلوله بارا میکنم.
10: از خون جوان
11: با نیشتر به چشم من شلی کرد.
12: برخش دخش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن. به پوست
2: اعتراف کن. این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
0: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه. جیدزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
4: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
7: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
4: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
8: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
4: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
9: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
10: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
11: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
12: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
13: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
14: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
13: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
15: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.
16: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
17: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
18: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
19: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره سیره در
22: بشه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی هدف تازه ترین تحریم های ایالات متحده. وزارت خزانه داری آمریکا و بیش از 30 شرکت هواپیمایی و هوانوردی مرتبط با ایران را تحریم کرد. در ادامه این بخش خبری: گام تازه برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را رسما به شورای حکام آژانس ارائه کردند. وقت بخیر. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 18 شهریور 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیبی وارد نکرده. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارک و جاست که از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است.
1: در نزدیک 2 روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته، این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با 2 موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستن. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی از منحرف رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی

0: بره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه، یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی میبینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده، از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
1: اما پس از حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران به خدمه نفتکش‌های مستقر در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین هشدار داد فوراً شناورهای خود را ترک کنند. پس از این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله و اعلام کرده در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده کرده. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری و منهدم کردند. به گفته ارتش اردن، 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی نداشته. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حمله همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داده.
2: خیلی ساده است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
1: از عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تأثیر راهبرد جنگ افروزی جمهوری اسلامی بر محاسبات آمریکا و احتمال گسترش ائتلاف منطقه‌ای علیه تهران پرسیدم.
3: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقی بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده، و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
1: چند خبر کوتاه از ایران. خبات فدایی، هنرمند اهل سنندج و از بازداشتگان جنبش زن زندگی آزادی، مقابل منزل شخصیش در مریوان با خشونت از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شد. به گزارش هنگاو، این بازداشت بدون ارائه هر گونه حکم قضایی بوده و تاکنون اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری او گزارش نشده. رسانه‌های ایران از یک حمله مسلحانه در شهرستان راست که خبر دادند که طی آن عبدالرؤوف اسحاقی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود، کشته شده. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، شمار مهاجمان و وضعیت منطقه در دست نیست. وفا کاشفی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال حبس محکوم شد که 2 سال و نیم آن به حالت تعلیق درآمده. ارانا گزارش داده کاشفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت اجتماعی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده.

0: دولت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام کرد در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در شهرهای مرزی این کشور و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان سعودی در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حوثی‌ها را نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خوانده و گفته واشنگتن تحرکات آنها و نقش ایران در تحرکات منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.
1: The Houthis in many ways are agents and proxies of the Iranians. I think behind.
2: بازم میگم حوثی‌ها از بسیاری جهات عوامل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر می‌کنم روشنه که پشت بخشی از این اتفاقات دست جمهوری اسلامی دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی بسیار قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما این تحولات رو از نزدیک زیر نظر داریم. عملیات زمینی هم انجام شده و نیروهای زیادی با حوثی‌ها مقابله کردند و در برابر برخی پیشروی‌های زمینی اونها ایستادند. ما این وضعیت رو بسیار دقیق زیر نظر داریم.
0: رایان بول تحلیلگر ارشد خاورمیانه در مؤسسه رین بر این باور است که اگرچه ایالات متحده به دلیل محدودیت‌های نظامی و تجربه‌های ناموفق به شکل مستقیم در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها حضور ندارد، اما حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و لوجستیکی آمریکا از عربستان سعودی افزایش می‌یابد.
3: فکر میکنم برخی محدودیت های نظامی ناشی از جنگ ایران از جمله مصرف مهمات و تجهیزات پیشرفته و مدرن احتمالا به این معناست که ایالات متحده تمایل چندانی نداره مستقیما به عنوان یک طرف جنگ وارد نبرد در یمن بشه، به ویژه با توجه به اینکه آمریکا در سال 2025 یک کارزار بمباران در یمن انجام داد که نتیجه تعیین کننده ای نداشت. اما به نظر من حمایت اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی آمریکا از عربستان سعودی و دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن افزایش خواهد یافت. چنین حمایتی یکی از عناصر مفقود در راهبرد آنها برای کارزار علیه حوثی‌ها بود، به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان نیروهای دولت یمن در برابر حوثی‌ها در حال پیشروی بودند، به خصوص در اطراف بندر راهبردی هدیده. اما این پیشروی تا حدی در نتیجه فشار دیپلماتیک آمریکا متوقف شد، زیرا واشنگتن نگران پیامدهای انسانی تصرف این بندر حیاتی بود. این بار دولت ترامپ نه تنها ملاحظات بشردوستانه را با اولویت کمتری دنبال می‌کنه، بلکه حوثی‌ها را بیشتر از گذشته بخشی فعال از محور ایران میدونه. بنابراین انتظار دارم حمایت آمریکا از این پیشروی افزایش پیدا کنه، اما لزوما تصور نمی‌کنم نیروهای آمریکایی مستقیما وارد جنگ بشن، مگر اینکه واشنگتن به این نتیجه برسه که حوثی‌ها تهدیدی فوری و مشخص علیه نیروهای آمریکایی هستند.
0: 9:12 دقیقه صبح در ایران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شده. تشدید تهدیدهای دریایی و حملات موشکی جمهوری اسلامی در منطقه. سپاه از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. ارتش اردن اعلام کرد 18 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده. در تازه ترین موج تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، 7 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی و 1 تبعه مصری ساکن امارات متحده عربی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده اضافه شدند. بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا، شرکت های هواپیمایی آتا، چابهار، ایران ایر تور، آسمان، کیش، کارون، قشم، سپهران، تابان، زاگرس، وارش و فلای پرشیا به همراه شمار دیگری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا گفته شرکت هایی که در امارات متحده عربی، بریتانیا، ترکیه، مالزی و قزاقستان با ماهانه یا شبکه های مرتبط با آن ارتباط دارند هم تحریم شدند.
4: وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و یک فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریمی‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور دو مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار میکنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک میکنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصاً برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در همین رابطه از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدیم تحریم همزمان 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و شبکه شرکت‌های خارجی مرتبط با ماهان ایر چه بخشی از توان جمهوری اسلامی برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در خارج از کشور را هدف قرار داده.
5: بیشتر این اثر تحریم‌ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو 4 بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی‌های با ارزش بالاست. ببینید بخشی از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست، چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهتی که ببینید این تحریم میاد مستقیما کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
0: و حالا چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 عضو هیئت دیپلماتیک روسیه در بوداپست را اخراج کرده. دلیل این اقدام انجام فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک در این کشور و مقررات کنوانسیون وین اعلام شده. دولت مجارستان گفته این تصمیم با هدف حفاظت از امنیت و حاکمیت کشور گرفته شده و به معنای قطع روابط دیپلماتیک با مسکو نیست. در واکنش مسکو اعلام کرده اقدامی متقابل را در قبال بوداپست انجام خواهد داد. رمان عاشقانه شب‌های روشن اثر فئودور داستایوفسکی در برزیل با استقبال گسترده نسل زد در شبکه اجتماعی تیک تاک بار دیگر به فهرست پرفروش‌ها راه یافته. انتشار ویدیوهای متعدد و توسعه این رمان از سوی کاربران تیک تاک از عوامل اصلی افزایش فروش آن عنوان شده. دو سارق اقدام به سرقت 4 تابلوی رنووا به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه این نقاش در جنوب فرانسه کردند. پلیس اعلام کرده این سارقان بامداد سه‌شنبه 4 تابلو از این نقاش سرشناس را از موزه خارج کردند، اما پس از به صدا در آمدن آژیر و رسیدن ماموران دو اثر را هنگام فرار در باغ موزه رها کردند. بنابراین گزارش دو تابلوی سرقت شده همچنان مفقودند و تحقیقات پلیس هم آغاز شده. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه خود علیه جمهوری اسلامی را رسما به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. به گزارش آسوشیتد پرس این قطعنامه به دلیل عمل نکردن تهران به تعهدات منع اشاعه هسته‌ای خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل است. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت، روند حقوقی و همچنین عوامل تسریع یا توقف آن پرسیدیم.
6: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای 6 قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن که به قدر من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکایی نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
0: بپردازیم به جنگ روسیه و اوکراین. همزمان با از سرگیری حملات گسترده روسیه به کیف، فشار برای تقویت پدافند هوایی اوکراین هم افزایش یافته. حملات بامداد روز سه‌شنبه روسیه با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد بار دیگر کمبود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین را برجسته کرده. همچنین نزدیک به 50 کشور در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین درباره افزایش کمک‌های نظامی رایزنی کردند. بریتانیا از اختصاص بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت به اوکراین خبر داده.
7: بر اساس گزارش رسانه‌ها، سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ اوکراین و روسیه منجر نشده و پس از این دیدار هم خب حملات دو طرف بار دیگه با شدت از سر گرفته شد. اما در حملات بامداد سه‌شنبه 8 سپتامبر چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب شدید دیدند. شهردار کیف هم از کشته شدن 3 نفر خبر داد و اداره نظامی شهر هم شمار زخمی ها رو 19 نفر اعلام کرد. به گفته زلنسکی خب روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و ضد کشتی و همچنین پهپاد استفاده کرده و پدافند اوکراین هم 175 پرتابه رو رهگیری کرده، اما خب نتونسته همه اونها رو سرنگون بکنه. روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داد، از جمله زخمی شدن 10 نفر در ساراتوف و کشته شدن 1 نفر در منطقه بریانسک. اما خب بخش دیگه تحولات روز سه‌شنبه 36 نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود که خب تمرکز اصلی بر نیازهای فوری اوکراین به پدافند هوایی و دفاع موشکی پیش از آغاز زمستان بود. بریتانیا در همین چارچوب از اختصاص یک بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافندی به اوکراین خبر داد و اعلام کرد که برنامه تحویل بیش از 120,000 پهپاد به اوکراین هم ادامه داره، برنامه‌ای که خب می‌دونیم تا الان 25,000 از اون تحویل اوکراین داده شده. بنابراین در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده هنوز نتیجه مشخصی نداشته، می‌بینیم تمرکز متحدان اوکراین فعلا بر تقویت توان دفاعی این کشور هست، به ویژه در آستانه زمستان.
0: ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبر 10 صبح ایران با ریحان خلاق.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

ماجرای مشروطه قسمت 19 دی 1284 تا اردیبهشت 1285.

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 19 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. بحث قسمت قبلی ما تا اونجای پیش رفت که دیدیم چند نفر از علمای تهران در ماه آذر 1284 شمسی به پشتیبانی از تجار و بازاریان اعلام اعتراض عمومی کردند و از شهر تهران خارج شدند و به اصطلاح بست نشستند در حرم شاه عبدالعظیم و همزمان با اون هم خود بازاریان در شهر شروع به اعتصاب کردن. خب ماجرا رو تا شروع این اعتراض بردیم جلو. حالا تو این قسمت میخوایم با هم شرح وقایعی که در تحصن علمای معترض پیش اومد رو مرور کنیم. بعد از اینکه ماجرای این تحصن و بست نشینی رو هم یه دور مفصل مرور کردیم و رسیدیم به پایان این اعتراض، باقی این قسمت رو میخوام بذاریم به مرور اتفاقاتی که پس لرزه ها و وقایع بعد از این تحصن بود. وقتی که این اعتراض در ماه دی سال 84 تموم میشه، خب عواقبش چی میشه و در ماهای بعد مطالبات معترضان به کجا میرسه؟ این جریان را همینطور ادامه میدیم تا برسیم به یک واقعه مهم دیگری که در ماه اردیبهشت سال 1285 پیش اومد و اونم جلسه فوق‌العاده بزرگان دربار و دولت بود برای تصمیم گیری درباره برنامه مشروطه. در این جلسه یکی از مهمترین چهرهای سالهای ابتدای مشروطه نقش زیادی داره و اونم آقای محمود احتشام السلطنه است. با مرور این جلسه ماه اردیبهشت و صحبتایی که احتشام السلطنه در اون میکنه، دیگه قسمت 19 رو هم میبندیم. پس این شد خلاصه قسمت پیش روی ما. تنها نکته‌ای که میخوام خدمت بزرگواران شنونده عرض کنم اینه که من معمولا تلاش میکنم این چهره های سیاسی مهمی که توی این وقایع تاریخی رو خیلی خلاصه و خورده خورده معرفی میکنم، اینا رو آرام آرام و قطره چکانی میارم جلو که موجب سردرگمی و آشفتگی دوستان شنونده نشه. قبلا هم زیاد بحث کرده بودیم که یکی از بزرگترین دردسرهای مطالعه تاریخ قاجاری همین اسامی و القابه که خیلی زود آدم رو گیج میکنن اینها. من میخوام پیشاپیش این هشدار رو داده باشم که تو این قسمتی که الان میخوام شروع کنیم، متاسفانه من هر کاری کردم راهی ندیدم که از کثرت اسامی اشخاص تاریخی کم کنیم. دیگه از حالا به بعد واقعا چاره ای نداریم. همین قسمت هم قسمت های آتی دیگه با تعداد زیادی چهرهای سیاسی آشنا میشیم، چهرهایی که بعضا قبلا خیلی مختصر معرفی کرده بودم و بعضی هاشونم کاملا تازه و جدید هستن برای ما و بعضی ها رو سعی میکنم توی این قسمت مفصلتر هم معرفی بکنم. اینا چهرهایی هستن که ما باهاشون زیاد کار داریم و چاره دیگه نیست. پس دوستان بزرگوار کمربنده رو لطفاً ببندن که این قسمت ما این دست‌انداز اسامی و القاب تاریخی زیاد داریم. خب با همین مقدمه مختصر بریم و بحث قسمت 19 رو شروع کنیم.

دیپلمات های عثمانی در تهران این استفتا رو گرفتن و بردن که از علمای مرجع شهر تهران فتوا بگیرن بر اساسش. اکثر علما اونقدر عقل و شعور داشتن که در جریان باشن این استفتا صرفا یک تلس و عملا اگه فتوایی در تاییدش داده بشه اون فتوا آشکارا علیه حکومت و شاه ایران خواهد بود. خلاصه که اکثر مراجع تهران جواب ندادن و محل نذاشتن به این قضیه، غیر از دو نفر، یکی حاج میرزا ابوطالب زنجانی و دیگری سید عبدالله بهبهانی. اون اولی مرجع تقلید مهم و چهره شناخته شده ای بود، ولی از حیث سیاسی آدم کاملا خونسا و بی‌اهمیتی بود. اما بهبهانی قضیهش فرق میکرد، چون اگر لو میرفت که بهبهانی فتوا نوشته و مهر زده و این کاغذ فتوا و مهر رو داده دست سفارت عثمانی که در اون تایید کرده حقانیت طرف عثمانی بر علیه ایرانی رو، همین خودش تبدیل به ماجرا میشد و ضربه بزرگی به کل جریان اعتراضات انقلابیون میزد. کسانی که در ابتدا از این قضیه فتوا خبردار شدند، یکی آقای یحیی دولت آبادی بود و بعد هم به واسطه اون خود آقای احتشام السلطنه. دولت آبادی از همه زودتر فهمید، چون سابقه رفاقت و آشنایی با سفیر عثمانی رو داشت که خب قبلا بحثشو کردیم. خلاصه این قضیه برای چند روز تبدیل به یک جنجال داخل محافل انقلابیون شد که اینا نمیدونستن چه کار کنن که قضیه رو جمعش کنن. موضع احتشام السلطنه این بود که کار بهبهانی مصداق خیانت به کشوره و چون این آدمی اصلا در جایگاهی نیست که بخواد حتی رهبری اسمی جریان مشروطه رو داشته باشه و بهتره اینا دیگه تو این مقطع بهبهانی رو کلن دور بندازن و فقط تکیه کنن به طباطبایی. باقی انقلابیون موافق نبودن با این قضیه و وزن طباطبایی به تنهایی رو کافی نمیدونستن برای پیش برد کار. در نهایت هم کار رسید به اینجا که اطرافیان بهبهانی به جناب مجتهد بفهمونن که چه کار کرده و دلیل واقعی این استفتا چی بوده و به عبارتی ایشون رو روشنش کنن و قانعش کنن که خودش بره و به یه شکلی قضیه رو جمعش کنه. نهایتا هم شکلی که ماجرا تموم میشه اینطوری بود که خود سید عبدالله بهبهانی شخصا پاشد رفت به ساختمان سفارت عثمانی در تهران، به شخص سفیر عثمانی اصرار کرد که اون کاغذ فتوایی که نوشته رو لطفاً بهش پس بده و به هر شکل سفیر رو بالاخره راضی کرد و به این شکل آقای بهبهانی کاغذ فتوایی که خودش نوشته بود رو گرفت و پاره کرد و قضیه ختم به خیر شد. این قضیه البته در نهایت چون اینجوری تموم شد تأثیری در چیزی نگذاشت و به خیر گذشت، اما یکی دوتا نکته مهم داشت. یکی این که احتشام السلطنه در خاطراتش ادعا کرده که بهبهانی پول گرفته بوده و این فتوا رو به خاطر پولی که گرفته صادر کرده و البته ما مدرکی غیر از ادعای او در این مورد خاص نداریم. باقی مدارکی که این داستان رو روایت میکنن چیزی درباره پول گرفتن نگفتن، ولی در موارد دیگه فارغ از این یه قضیه خاص، در موارد دیگه سابقه داریم از بهبهانی برای پول گرفتن و حکم صادر کردن، پس خیلی حرف غریب و عجیبی هم نیست. نکته دوم همین که این حرکت خاص بهبهانی که برداشت و وسط یه مسئله به این مهمی همطوری فتوا صادر کرد، این حرکت رو به خاطر داشته باشیم چون بعداً در اواخر کار مجلس یکم مشروطه هم سری ماجرای دیگه‌ای، ماجرایی که ربطی به قضیه عثمانی نداره، سری ماجرای دیگری باز عین همین رفتار رو آقای بهبهانی میکنه. یعنی اون موقع هم یه ماجرای پیش اومده، دولت داره سعی میکنه اون ماجرا رو حل کنه، بهبهانی همجوری بی هوا میاد و یه فتوایی میده و کار دولت رو میریزه به هم. اون موقع هم باز فتوایی که ایشون میده باعث یک دعوای خیلی جدی با احتشام السلطنه میشه، چون تو اون مقطع که اون فتوا رو میده احتشام السلطنه اون موقع دیگه صرفا یکی از فعالین انقلابی نیست، تو اون مقطع احتشام السلطنه رئیس مجلسه و اون دعوایی که اون موقع پیش میاد تبعات مهمی برای کل جریان مشروطه داره. پس این قضیه فتوایی که ایشون الان برای عثمانی داد، این یکی در نهایت منجر به ماجرای خاصی نشد، خودش رفت کاغذ فتوا رو پس گرفت نابود کرد تمام شد. اما مشابه این قضیه بعدن تکرار میشه و اون دفعه دیگه مهم هم خواهد بود. خب اینجا دیگه بحث وقایع مربوط به ماه اردیبهشت سال 1285 رو میخوام ببندم. آخرین چیزی که میخوام ذکر کنم و با اون دیگه داستان این قسمت رو هم تمام کنیم، خیلی مختصر ذکرش کنم، اتفاقیه که در روز 24 اردیبهشت افتاد. چی شد در اون روز؟
آقای مظفرالدین شاه سکته مغزی کرد و نیمه چپ بدنش فلج شد و توانایی راه رفتن رو هم از دست داد. ایشون البته هنوز هوشیاریش رو حفظ کرده بود و میتونست به سختی حرف بزنه، توانایی تکلمش از دست نداده بود، ولی دیگه برای حرکت باید از ویلچر استفاده میکرد، نمیتونست راه بره. پس در همون زمان که احتشام السلطنه اعزام شد به مرز و دعواهای پیرامون مطالبات مشروط خواهان هم به قوت سابق همجوری ادامه داشت، در میانه همه اون وضع خود شاه هم بعد از این سکته مغزی فلج و زمینگیر شد. خب دیگه تا همینجا بس برای این قسمت. وقایع ماه خرداد به بعد رو دیگه بذاریم برای قسمت آینده. حالا بریم و یه چای دیگه هم بخوریم و بعد برگردیم خدمت دوستان بزرگوار برای قسمت پاسخ به چند تا از پرسش ها.

باز هم متشکرم مثل قسمت های قبل از اینکه دوستان بزرگوار سوالاتشون رو برای بنده فرستادن و بازم عذرخواهی میکنم از اینکه توان و دانش کافی برای پاسخ به همه این پرسش ها رو ندارم. اما خب بریم یه چند تا رو با هم بررسی بکنیم. سوال یکم، دوست عزیز سوال مفصلی پرسیدن درباره بابیه که من با اجازه ایشون سوال رو کمی خلاصه میکنم. ایشون گفتن با توجه به اینکه بابیه ازلی مرزبندی اعتقادی سفت و سختی نداشته، مثلا حتی کتابی مثل هشت بهشت هم صرفا یک تفسیر از بابیه هست و اونم خودش باز تفسیر پذیره، و اینکه فعالین سیاسی بابی ازلی هم گرایش های مختلفی داشتن، از طیف محافظه‌کار تا خشونت ورزی سیاسی رو شامل می شده، بر اساس این فرضیات چرا به کار گرفتن دستگاه بابی سنجی و شناسایی این چهره ها در روایت های تاریخی معاصر مهمه؟ مثلا در مجالسی مثل انجمن معارف یا انجمن باغ میکده، خب افراد بابی و غیر بابی حضور داشتن، چرا به طور خاص بابی بودن بعضی از اینها برای ما مهمه؟ خب سوال بسیار خوبیه. اجازه بدید من این سوال حتی کمی ساده تر هم بکنم. این که بدونیم فلان فعال انقلابی در دوره مشروطه بابی بوده یا نبوده چه اهمیتی داره؟ خب به نظر بنده از دو جهت این مهمه. اولین و ساده ترین جنبش اینه که یک سری از ادعاهای دوران مشروطه باید برای ما واضح بشه. مثلا این که ما در صحبت‌های مخالفان مشروطه که حالا به بخش زیادی از اونها فعلا هنوز نرسیدیم، اما در اون صحبت‌ها خواهیم دید که مشروط خواهان رو متهم به بابیگری می‌کنن. مثلا این که شیخ فضل الله نوری در لوایح معروفش که حالا می‌خونیمشون چند بار ادعا می‌کنه که کار مشروطه افتاده دست بابی‌ها. خب برای مایی که داریم این تاریخ رو مرور میکنیم، صرفاً در این حد لازمه که تکلیفم مشخص باشه که آیا چنین ادعایی از جانب مخالفین مشروطه واقعیت داره یا نه. وقتی این ادعا در وقایع اون زمان مطرح شده، دیگه ما خیلی چاره‌ای نداریم غیر از این که باهاش درگیر بشیم. اصلا فارغ از این که تفاسیر سیاسی از آیین بابی ازلی چی هست یا نیست، چون توی مرور وقایع اتهام بابیت بارها تکرار میشه، دیگه برای ما راهی نیست غیر از این که روشن کنیم که چه افرادی در بین جامعه انقلابیون گرایش بابی ازلی داشتن. پس این میشه جنبه، میشه گفت، ساده قضیه. اما یه جنبه دوم و مهمتر اینه که اگرچه بابیه ازلی هم مثل خیلی گرایش های اعتقادی دیگه فضا برای تفاسیر مختلف رو باز گذاشته و برای همین آدم ها با گرایش بابی الزاماً در همه زمینه ها هم یکسان نیستن، اما برای ما مهمه که بدونیم ریشه فکری یک سری از دیدگاه های سیاسی مدرن در ایران اون زمان از کجا اومده. همونطور که شما قطعاً میدونید، پدیده‌های انسانی مثل علم فیزیک و شیمی نیست که رابطه علی و معلولی و یه تناظر یک به یک خیلی واضحه بشه رسم کرد. آدمیزاد ممکنه افکارش تحت تاثیر حالا ده‌ها عامل مختلف باشه و مخلوطی از این عوامل در دیدگاه و اعمالش نمود پیدا کنه. پس دوست بزرگوار که این سوالو پرسیدن حرفشون درسته، اینکه صرفاً گرایش بابیه تنها به خودی خود جواب کافی بر انگیزهای سیاسی افراد نیست. یعنی اینکه سریع لقب بزنیم که فلانی بابیه، پس معنیش اینه که مثلا چنین کاری کرده یا به چنین کاری اعتقاد داره. نه، اینطوری نیست. اما خب به این معنی هم نیست که پس دیدگاه بابی ازلی وجه متمایزی نداره. مثلا همین کتاب هشت بهشت که دوست عزیز در سوالشون اشاره کردن، خب شما نگاه کنید که در اون زمان که اون کتاب نوشته می شد، در اون زمان در متون فارسی زبان دیگهی که وجود داشته، در بین اون متون نگاه کنید، هیچ کتابی وجود نداشت که وسعت افق تخیل تاریخیش به گستردگی هشت بهشت باشه. خب منظورم این نیست که این کتاب حالا الزاماً خیلی نابغه بوده، کما اینکه بخشایش رو خوندیم، یه بخشایش واقعا حتی جای مضحک هم داره، اصلا بحثمون نیست. بس اینه که نویسندگان این کتاب چون که بابی بودند، بابیه ازلی بهشون یک فرصت برای گسترده کردن افق افکارشون داد که نتیجهش این شد که اومدن و یک فلسفه برای کل تاریخ بشر نوشتن و یک آینده جامع ایدئال هم بر اساس دانش مدرن، بر اساس علوم مدرن تصور کردن، که توی این آینده‌ای که تصور کردن هم ابعاد مادی و
فناوری رو توی تصور خودشون گنجوندن، هم ابعاد روحی و معنوی. اصلا بحث ما این نیست که چقدر از این حرفایی که زدن عمیقه یا چقدرش مسخره است، اصلا فارغ از اون، همین که این افق به این وسعت رو توی یک کتاب تونسته جا بده و فارغ از میگم درستی و غلطی، به هر حال این افکار از دل بابیه ازلی بیرون اومده و بابی بودن این افراد صرفا یه چیز حاشیه‌ای نیست. یعنی قشنگ میشه دید که یک جور موتور محرکه در افکار سیاسی به هر حال تولید کرده، فارغ از این که این موتور محرکه نتیجه یکسانی در بین همه آدم‌ها تولید نمی‌کنه. در ضمن عین این قضیه رو در مورد گرایش‌های سوسیالیستی هم میشه گفت. حالا ما هنوز به اونا نرسیدیم، باید من یه فکری بکنم، یه جای جداگانه فضای بهش اختصاص بدم، چون من نمیدونم دقیقاً حالا چه برنامه میشه گذاشت برای بحث‌های سوسیالیستی، باید خیلی فضای مفصل دیگه هم باز کرد. ولی وقتی شروع جنبش‌های سوسیالیستی در ایران رو ببینیم و حضور اونها در مشروطه رو، اینو خواهیم دید که خب همه گرایش‌های سوسیالیستی که عین هم نیستن، بین اونها هم اختلاف در نظر و هم در عمل خیلی زیاده. اما اینکه بگیم چون اختلاف فکری دارن پس سوسیالیسم صرفا یک چیز حاشیه‌ایه، خب اینم کامل حرف درستی نیست. خلاصه اگر ما بابیه رو از تحلیل هامون حذف کنیم، به تصویر ناقصی از فعالیت های مشروطه خواهان میرسیم، چون بخش بزرگی از خوراک فکری مشروطه خواهی رو از تصویر حذف کردیم. من البته متوجه هستم ما وقتی بابیه رو لحاظ کنیم باعث میشیم که این تصویر یک کمی شلوغ‌تر بشه، یعنی انگیزه ها و روابط آدما بعضی وقتا مغشوش‌تر و خیلی عجیب غریب‌تر هم میشه، رابطه ها دیگه مستقیم و واضح نیست. اگر بابیه به عنوان یک جنبش فکری رو در تصویر تاریخی مشروطه نذاریم، تصویر خیلی ساده‌تر و قابل هضم‌تر میشه. ولی هدف ما از روایت تاریخی نیست که چیزا رو ساده کنیم، که هدف اینه که به حقیقت وفادار باشیم. و حقیقت تاریخی هم متاسفانه همیشه یه چیز قرقاتیه، حقیقت تاریخی چیز منظم و تمیزی نیست. خب بریم سراغ سوال دوم. دوست بزرگواری پرسیدن که در اعتراضهای سیاسی مختلف انگیزه طبقات و اقشار مشخصه، مثلا موضع قشر تجار یا انگیزه های روشن فکران، ولی مشخص نیست که علمای دین چرا باید بیان و خودشون رو با قدرت حاکم در بندازن. بالاخره درگیری با شاه کشور خطر داره برای یک شخص صاحب موقعیت، اونم برای قشری که قاعدتاً باید محافظه کار باشن. بله این هم سوال بسیار درستیه. به نظرم وقایعی که الان ما تو این قسمت، همین قسمتی که الان گوش دادیم، مرور کردیم و حالا تو قسمت‌های بعدی هم ادامه میدیم، شاید این وقایع بتونن تا حدی به این سوال جواب بدن. علمای دین جایگاهشون یه چیز ثابت نیست، بلکه یک سیالیتی داره، به خاطر اینکه یه نوع رابطه دو طرفه بین رهبر دینی و پیروانش وجود داره. اون اعلامیه‌هایی که تو حرم شاپدور از این پخش شد که ما متن دوتاش رو خوندیم، فکر کنم اونا به خوبی گویای این دو طرفه بودن رابطه هست. یعنی نویسندگان اعلامیه از یه طرف میگن بله شما رهبر ما، ما خیلی مخلص و چاکرتیم، از طرف دیگه میگن اینی که ما گفتیم رو چرا نگفتی؟ چرا اونجایی که ما تقاضا کردیم و اضافه نکردی؟ یعنی طلبکارم هستن در این حال. درست؟ این که اطرافیان و طرفداران یک عالم دینی خیلی اوقات او رو به یه سمتی میکشونن، الزاماً فقط هم با تهدید نیست. حالا تو این مورد خاص ما بحث تهدیدها رو هم داشتیم، اما قضیه میتونه خیلی ملایم‌تر هم ممکن باشه. اینکه به هر حال پیروان یک رهبر دینی ممکنه بعد از مدتی ازش دل سرد بشن، برن دوره آدم دیگه. حتی لازم هم نیست که برن و واقعا قهر کنن، همین که بارها به رهبر دینی خودشون القا کنن که آقا این جایگاهی که شما داری رو به واسطه ما داری و این یه بدبستان دو طرف است. بر همین اساس هم اون عالم دینی خیلی اوقات در موقعیت قرار میگیره که مسیر براش از قبل تعیین شده. حالا ممکنه شما بگید که خب طرف الزاماً هم قرار نیست به اون مسیر بره، بالاخره دست و پاشو که کسی نبسته، کما این که مثلا شیخ فضل الله نوری همقدم نشد با بقیه علما، مسیر خودش رفت، که کاملا هم درسته. اما قضیه منحصر به یکی دوتا بزنگاه نیست. شما ببینید که مثلا بهبهانی و طباطبایی سر حمایت از فلان مجتهد کرمانی، اینا موضع گرفتن. درست؟ شاید این موضعشون واقعا دیدگاه شخصی خودشون بوده باشه. شاید.
یا مثلا طباطبایی اصرار داشت که مدرسه اسلام اون مدرسه ابتدایی که تأسیس کرد رو راه بندازه. اینم شاید موضع و افکار خودش باشه و تحت اجبار و الغای اطرافیان نبوده باشه. بله، نه ممکنه. به این معنا حالا تمام اعمال اینها قابل توجیه با عوامل بیرونی نیست. بالاخره یه بخشی از اونم افکار و عقاید خودشون بوده. اما غیر از اون در موارد زیادی اونا در موقعیتی قرار میگیرن که چاره‌ای ندارن جز اینکه از پیروان خودشون پیروی کنن. این به ظاهر حرف متناقضیه ها، ولی در عمل مثالش رو تو همین قسمت دیدیم. کما اینکه اسمن طباطبایی و بهبهانی رهبران تحصن شابدالعظیم بودن، ولی عملا دیگران داشتن به اونها جهت میدادن. پس اینکه میبینیم بعضی از علما در عین اینکه ذاتن محافظ کار هستند وارد جریان جنبش مشروطه هم شدن، بخشی از اون ناشی از اینه که گروه های انقلابی در قالب پیروان اونها مسیر این جنبش رو براشون ساختن و اونا هم گاهی اوقات با میل شخصی، گاهی اوقات هم با الغای اطرافیان این مسیر رو دیگه به هر حال دارن جلو میرن. سوال سوم، دوست عزیزی پرسیدن که چرا اینقدر راحت حرف رشدیه و علاءالدوله رو در مورد فلک کردن تجار باور کنیم؟ گفتن که واضحه که هر دو انگیزه برای خلاف گفتن داشتند. رشدیه با این خلافگویی وزن خودش و گروه مخفیشو در وقایع مشروطه بالاتر میبره و علاءالدوله لکه ننگ در اعتراضهای مشروطه رو از کارنامش پاک میکنه. ضمن این که تنها توضیحی که شما در مقابل این دونستید صفاکی و پلیدی علاءالدوله بوده که اونو رد کردید، اما دیدیم که چقدر فلک کردن آدم ها در اون زمان معمول بوده، پس شاید نشانه صفاکی هم نباشه و شاید کل این ماجرا این باشه که علاءالدوله با تجار حرفش شده و دستور به فلک کردن داده. خیلی ممنونم از دقت نظر این دوست بزرگوار، اما فکر کنم یه چند تا چیزی وسط خلط شده باشه که اجازه بدید شفاف کنم. اول که بنده حرف رشدیه و علاءالدوله رو باور نکردم، چون که ما اصلا مدرکی از جانب علاءالدوله درباره دلیل رفتارش نداریم. ما هیچ نامه‌ای، هیچ سندی نداریم که خود علاءالدوله در مثلا خطاب به آیندگان، مثلا خاطراتی چیزی ننوشته که داشته باشیم. چیزی که ما داریم اینه، یه نامه است که رشدیه به شیخ مهدی شریف کاشانی نوشته. منبع و سندیت ما برای قبول این ادعا باید خود شیخ مهدی کاشانی باشه، نه حتی رشدیه. شیخ مهدی کاشانی سندیت ما از اونجا داره میاد. پس اگه بخوایم به سندیت این نامه شک کنیم، باید دلیلی برای شک به روایت ایشون داشته باشیم که بنده دلیلی ندارم. چرا؟ چون باقی کتاب ایشون به قدر کافی دقیق هست. یعنی جاهایی که حرفهای دیگری زده را وقتی نگاه میکنیم میبینیم که با منابع مختلف در کل همخوانه. بنابراین در یه تحلیل کلی ما میتونیم بگیم کتاب آقای شیخ مهدی کاشانی دقت تاریخی نسبتاً خوبی داره، برای همین سندیت ادعاش قابل اعتناست. حالا 100% نیست اما قابل اعتناست. اما همونطور که در قسمت قبل ذکر کردم، اینم الزاماً به این معنی نیست که 100% دلیل فلک کردن تجاری برنامه از پیش تعیین شده بوده. من در قسمت قبل عرض کردم که انگیزه علاءالدوله برای ما یک معماست. من عمدن این کلمه معما رو گفتم، چون نامه رشدیه هم کل قضیه رو شفاف نکرد. مثلا که معلوم نشد حتی اگرم رشدیه پیشنهاد این برنامه رو داده باشه، علاءالدوله برای چی باید اینو قبول میکرد؟ من رو بحث همونجا کردم، اینکه ما خیلی درست نمیدونیم علاءالدوله به این راحتی برای چی باید این حرف رو میپذیرفت. پس معما کامل حل نشده. در ثانی فکر کنم ما اینجا بین حقیقت و تحلیلم یک کمی قاطی کردیم، پس اجازه بدید اینو هم شفاف کنم. حقیقت تاریخی که داریم، اون فکت تاریخی اینه که آقای احمد علاءالدوله حاکم تهران در آذر 1284 آمده و به دلیل گرانی قند و شکر چند نفر از تجار تهرانی رو فلک کرده. این گزاره‌ای که گفتم شد فکت تاریخی، شد حقیقت تاریخی، درست؟ اما خب این حقیقت تاریخی نیاز به تحلیل داره. این جمله، این گزاره به خودی خود کافی نیست، یه تحلیل هم می‌خوایم. چرا؟ چون سوالی پیش میاد که آقا چرا ایشون این کارو کرده. فرض کنید شما الان بخواید به عنوان خواننده تاریخ به این سوال جواب بدید. خب اولین کاری که شما میکنید چیه؟ اینه که به متون تاریخ نگاری مشروطه نگاه میکنید که ببینید اون مورخان درباره این قضیه چه تحلیلی کردن، درست؟
خب شما اگر الان تشریف ببرید و متون تاریخ نگاری مشروطه را نگاه کنید، مثلا کتاب ناظم الاسلام یا کتاب کسروی یا کتاب مهدی ملکزاده، خب توی اینها چه تحلیلی درباره کار علاءالدوله میبینید؟ چیزی که همه این منابع حالا به بیانها و کلمات مختلف گفتن ولی در نهایت همشون گفتن اینه که علاءالدوله حاکم خونخاری بوده که به پلیدی و قساوت مشهوره. به عبارتی اون تحلیلی که در عرف تاریخ نگاری مشروط ذکر شده برای این گزاره که حاکم تهران تجار و فلک کرده، تحلیلی مبنی بر قضاوت اخلاقی حاکم به عنوان فردی صفاک. درست؟ چیزی که من در قسمت قبل عرض کردم اینه که این تحلیل غلطه. چرا؟ چون وقتی به کارنامه افعال علاءالدوله نگاه کنیم، باقی کارنامه ایشون نشانی از صفاکی و پلیدی نداره. پس اینکه من اون بحث رو به طور خاص آوردم و بعد رد کردم، برای این بود که تحلیل غالب در تاریخ نگاری مشروطه اینه. اگر تحلیل دیگری وجود می داشت، بنده می رفتم اون تحلیل دیگر رو بحث می کردم، ولی خب تو این متونی که گفتم تحلیل دیگه نیست. در نهایت هم فرمایشی که این دوست بزرگوار در انتهای سوال مطرح کرد ممکنه کاملا صحیح باشه، یعنی اینکه کل قضیه شاید یه سوء تفاهم بوده که حاکم تهران اومده برای بازخواست تجار، بعد کار به بالاخره مشاجره و دعوا گرفته، حاکم هم شاکی شده، زده اینا رو تنبیهشون کرده بدون اینکه حواسش باشه که ممکنه منجر به یک آشوب بزرگ بشه. آیا چون این چیز ممکنه؟ بله، اینم کاملا ممکنه. و در نهایت آخرین سال، سال چهارم، دوست محترمی پرسیدن که منابع مطالعاتی تاریخ مشروطه مثل تاریخ بیداری ایرانیان، تاریخ مشروطه کسروی، کتاب دکتر ملکزاده و حیات یحیی رو از لحاظ دقت روایت تاریخی با هم مقایسه کنید. بروی چشم، حالا تا حدی که سوادم بکشه چشم، هیچ کدام از این کتابایی که دوست بزرگوار پرسیدن نه 100% بی‌اشکالن و نه کاملا بی‌اعتبار. از اولی شروع کنیم بریم جلو. کتاب تاریخ بیداری از ناظم الاسلام منبع خیلی خوبیه برای صرفا یک زاویه دید خاص از وقایع مشروطه که همون زاویه دید شخص آقای ناظم الاسلام باشه. تطبیق گفته های ایشون با منابع دیگه نشون میده که ناظم الاسلام هیچ جای عمدن دروغ نگفته، یعنی میشه به حرفاش اعتماد، کاملا بی اعتبار. از اولی شروع کنیم بریم جلو. کتاب تاریخ بیداری از ناظم الاسلام منبع خیلی خوبیه برای صرفا یک زاویه دید خاص از وقایع مشروطه که همون زاویه دید شخص آقای ناظم الاسلام باشه. تطبیق گفته های ایشون با منابع دیگه نشون میده که ناظم الاسلام هیچ جای عمدن دروغ نگفته، یعنی میشه به حرفاش اعتماد کرد، صداقتش رو میشه پذیرفت.

خودشه، هر چیزی که خودش دیده رو نوشته. در کل از حیث تحلیل تاریخی هم کتاب چندان قدرتمندی نیست، ولی ارزش اصلی کتابشون به اینه که شخصا در جریان خیلی از وقایع بوده و هر چیزی که در جریانش بوده رو خیلی مفصل ذکر کرده. کتاب تاریخ بیداری رو بنده به عنوان یه منبع دست اول مشروطه میشناسم. کلمه دست اول هم یه اصطلاح تاریخی، دست اول یعنی معنیش اینه که، یعنی خیلی کتاب خوبیه. دست اول صرفا به این معنی که مشاهدات شخصی و وقایع نگاری خام شخصیه. خود نویسنده البته گاهی اوقات وارد فاز تحلیل هم میشه، ولی اکثرا تحلیلاش خیلی خام و ناقصه. اما همطور که عرض کردم به عنوان منبع دست اول خیلی کتاب مهمیه. در مورد کتاب بعدی، کتاب مشروطه کسروی، این کتاب مخلوطی از روایات دست اول و تحلیل‌های تاریخی، جفتش با همه. بازم دست اول به این معنا که نویسنده گاهی اوقات مشاهدات شخصی خودشو نوشته، یه مشاهداتی که جای دیگه ای نیست، همش از حافظه خودشه. به همین دلیل صرفاً از یه منبع دیگه بر نداشته و حاصل پژوهش نیست. البته در کنارش یه بخش زیادی از مطالبش هم مطالب دست دومه، یعنی مطالبی که از روی منابع دیگه برداشته. اونا هم باز معتبر هستن، چون بعضی از مطالب دست دومش هم جای دیگه ما پیداشون نمی کنیم، یعنی ایشون دسترسی به اسنادی داشته که اون اسناد جای دیگر منتشر نشده. مثلا چند مورد تلگراف داریم در همون سالهای اول مشروطه بین انجمن تبریز و نمایندگان تهران که متن بعضی از این تلگراف ها غیر از کتاب کسروی تو هیچ منبع دیگری نیست. کتاب کسروی از حیث تحلیل جدی تر از باقی کتاب‌های نسل خودشه، ولی این کتابم در کل با ما تحلیل خیلی قوی نیست. مشکل بزرگ تحلیل کسروی هم در اینه که روی جایگاه رهبری طباطبایی و بهبهانی زیاد از حد تاکید کرده و برای همین کل روایتش شامل یک دوگانه بین آخوندهای مشروطه‌خواه و آخوندهای ضد مشروطه شده، یعنی یه همچین روایتی ساخته که این باعث شده تحلیلش یه مقدار ناقص و اکثرا سطحی باشه. اما نقطه مثبت اصلی روایت کسروی همون بخش روایت دست اول شخصیشه که از وقایع آذربایجان کرده، چون خیلی از اون وقایع رو از خاطرات خودش گفته، با یک جزئیاتی اونها رو نقل کرده که در هیچ متن دیگه‌ای نیست. کتاب بعدی کتاب تاریخ مشروطه ملکزاده. این کتاب از حیث کیفیت هم تحلیل و هم روایت تاریخی از باقی این آثار خیلی ضعیف‌تره. ملکزاده کلا مورخ ضعیفیه. بخش بزرگی از کتابش بیشتر انشانویسیه تا تاریخ. اما دلیل اینکه کتابش هنوزم مهمه اینه که ایشون به واسطه دسترسی شخصی خودش به سری اسناد و آرشیوهایی که مال پدر و پدرزنش بوده یا حالا آرشیوهای شخصی دیگری که داشته، یه سری روایاتی داره که معادل دقیق اونا رو در هیچ کدوم از آثار دیگه تاریخ مشروطه نداریم. مثلا همونطور که قبلا عرض کرده بودم، کلن بخش بزرگی از روایات مربوط به گروه های مخفی زیرزمینی مشروطه خواه، به خصوص در سالهای اول مشروطه، به خصوص انجمن باغ میکده، اینا رو ما فقط از طریق کتاب ایشون تصویر کلیش رو، تصویر کاملش رو داریم. اگر کتاب رو بذاریم کنار، تصویری که از طریق منابع دیگه داریم خیلی تکه تکه و کوچکه. فقط کتاب اون هست که تصویر کامل از اون میده به ما. اما مشکل بزرگ اینه که چون ملکزاده مورخ خوبی نیست و همه روایاتش هم قابل اعتنا نیست، دقت چیزایی که گفته بالا نیست. یعنی در بعضی موارد ما اصلا بعضی موارد میتونیم ببینیم که اشتباه کرده، بی‌دقتی کرده یا اصلا اغراق کرده. یکی از مشکلات بزرگ مطالعه کتاب ملکزاده اصلا همینه که تا زمانی که حرفای ملکزاده رو کنار منابع دیگه تطبیق ندیم نمیتونیم به صحبتاش اعتماد کنیم. مثلا همین قضیه انجمن باغ میکده، ما چون گزارش های پراکنده و تکه تکه از کارای همون آدم هایی که تو اون انجمن بودن تو متون دیگه هم داریم، مثلا خاطرات دولت آبادی هم گهگاه اشاره به همون آدما میکنه یا شیخ مهدی کاشانی و دیگران، چون این تکه تکه ها رو داریم، اینا رو میذاریم کنار کتاب ملکزاده، به واسطه اینها میتونیم به بخش های از حرفای ملکزاده اعتماد کنیم. اگه اینو نذاریم خیلی نمیشه فهمید چقدرش اشتباهه، چقدرش بی‌دقتیه و الی آخر. غیر از اینها هم کلن کتاب ملکزاده تحلیل به درد بخور اصلا نداره، از نظر تحلیل واقعا هیچ چیز خاصی نداره.
در نهایت هم کتاب حیات یحیی که دوست بزرگوار فرمودن، اینم یک منبع کاملا دست اول باز، به این معنی که کل کتاب خاطرات

شخصی خود یحیی دولت‌آبادیه و پژوهش تاریخی نیست. باید به همون صورتی باش برخورد کرد که مثلا با کتاب ناظم الاسلام. یعنی اینم اعتبارش خوبه، میدونیم که دولت آبادی حرف دروغ توش نگذاشته، میتونیم به صداقتش اعتماد داشته باشیم، ولی فقط همه چیز از زاویه شخصی خودشه. درست این همون قضیه ناظم الاسلام، کتابش یک مرور کلی بر وقایع از یک زاویه بزرگ مورخ طور نیست، بلکه صرفا هر چیزی که خودش شخصا در بطن اون بوده رو اونو ذکر کرده، بازم فقط از زاویه دید خودش، و به همین دلیل منبع دست اول خوبیه، اما یک کتاب جامعه مثلا مطالعه مشروطه نیست. در کل این کتاب حیات یحیی، خب میگم خیلی اثر مهمیه، باید حتما در مطالعه مشروطه لحاظ بشه. کلن عرض کنم از حیث کیفیت تحلیل تاریخی هیچ کدوم از این آثار چندان قوی نیستن. بعضی هاشون که مثل همین کتاب یحیی اصلا خاطراته، یعنی قرارم نیست تحلیل باشه. از نظر دقت روایت همشون غیر از ملکزاده خوبن. روایت کتاب ملکزاده هم تا وقتی که بشه در کنار بقیه منابع مرورش کرد باز خوبه. از نظر تحلیل مشروطه بهترین کتاب تاریخی که تا الان نوشته شده کتاب دو جلدی آقای فریدون آدمیت به نام ایدئولوژی نهضت مشروطیت. بنده هم حالا البته با سواد ناقص خودم جسارت میکنم نقدای مختصری به اون کتابم دارم، ولی اون نقدا جزئیه و اکثرا هم خیلی فنیه، یعنی چیز خیلی حالا دندونگیری نیست. از نظر توان تحلیل تاریخی کلن هیچ کدوم از مورخان مشروطه در قد و قواره آدمیت نیستن، ولی خب به هر حال کتاب خیلی خوبیه. ولی باید ذکر کنم دوتا نکته رو دربارش. یکی این که کتاب آدمیت، همین کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت، این کتاب وقایع نگاری مشروطه نیست، یعنی برخلاف اون کتابای دیگه که اسمشون رو بردیم، کتاب آدمیت مرور وقایع به صورت خطی نیست، بلکه یک تحلیل جامع روی کلیت جنبش مشروط است. به همین دلیل هم اگر مثلا در جریان داستان مشروط نیستید و فقط بدونید که کی به کیه، کتاب آدمیت با اون لحن و با اون مقصود نوشته نشده. در ضمن کتاب آدمیت فقط شامل تاریخ مجلس یکم مشروطه میشه، یعنی این کتاب مرورش فقط همون دوره رو هست، وارد دوره استبداد صغیر و بعدم مجلس دوم اونا اصلا نمیشه. خب پس اینم میشه گفت یک مروری بر کتابهایی بود که دوست بزرگوار پرسیدن. البته ایشون درباره کتاب آدمیت نپرسیدن، ولی خب گفتم شاید کسی دوست داشته باشه بخواد مطالعه کنه. خب همینجا دیگه بحث این قسمت رو هم ببندیم. بازم متشکرم از دوستان بزرگوار که سوالاتشون رو در فرم مخصوص آنلاین نوشتن و فرستادن. این فرم مثل سابق هنوز هم بازه برای دوستان شنونده، لینکش هم در یادداشت‌های زیر این قسمت اومده. در انتها هم فهرست کنم متونی رو که نقل قول مستقیم کردم. اون متون اینها بود: اعلامیه‌های بینام، خطاب به بهبهانی و طباطبایی، از کتاب واقعات اتفاقی در روزگار اثر مهدی شریف کاشانی، دستخط مظفرالدین شاه در جواب درخواست عدالت‌خانه، از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، شرح جلسه درباریان به ریاست عین‌الدوله پیرامون عدالت‌خانه، از کتاب خاطرات احتشام السلطنه به کوشش سید مهدی موسوی. مثل همیشه فهرست آثار پژوهشی که برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنم رو هم در یادداشت‌های زیر این قسمت نوشتم. برای دوستانی هم که علاقه به پشتیبانی مالی دارن، مثل سابق در بخش یادداشت‌های زیر این قسمت لینک هم برای کمک‌های دلاری و هم ریالی گذاشتم. پس تا ماه آینده و قسمت بعدی، فعلا خدا نگهدار.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت‌های شما مرتب لغو می‌شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی‌کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست. تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
5: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. با شما هستیم در ادامه داستان کاوه آهنگر. خشم کاوه شخصیه، اما خودخواهانه باقی نمیمونه. او از فقدان فرزندانش خشمگینه، اما خشمش رو فقط به انتقام فردی تبدیل نمیکنه. خشم او ساختار رو میبینه. میدونه مشکل فقط یک مأمور یا یک حادثه نیست. ریشه در قدرتی داره که هر روز قربانی تازه میخواد. این تفاوت میان خشم کور و خشم آگاهان است. خشم کور ممکنه به هر کسی آسیب بزنه، اما خشم آگاهانه میپرسه ریشه مسئله چیه و چه اقدامی میتونه اون رو تغییر بده. کاوه خشم رو به زبان، نماد، دعوت و حرکت تبدیل میکنه و همین جهت دار بودنه که خشم اون رو سازنده میکنه. حالا ما چطور میتونیم خشم رو به اقدام مسئولانه تبدیل کنیم؟ اول خشم رو نامگذاری میکنیم. خشم من از چی است؟ بی‌عدالتی، تحقیر، فقدان، خیانت یا بی اختیاری. بعد باید ارزش پشت خشم رو بشناسیم. اگر از دروغ خشمگینیم، شاید حقیقت برامون مهمه. اگر از تحقیر خشمگینیم، کرامت ارزش مرکزی ما هست. و مرحله بعد انتخاب یک اقدام همسو با اون ارزشه. نوشتن، آموزش، حمایت، ثبت حقیقت، کمک به خانواده ها یا ساختن یک حلقه اعتماد میتونه شکل‌های مختلف اقدام باشه. خشم زمانی فرساینده میشه که فقط در ذهن ما تکرار میشه. اما وقتی به یک رفتار سنجیده تبدیل میشه، بخشی از انرژی خودش رو به معناسازی میده. یکی از زیباترین بخش‌های داستان کاوه تبدیل پیشبند چرمی او به درفشه. چیزی معمولی، کاری و روزمره به یک نماد جمعی تبدیل میشه و این تحول نشون میده نمادهای نیرومند همیشه از کاخ، زر و تشریفات نمیان. گاهی از ابزار کار، زندگی و رنج مردم ساخته میشن. پیشوند کاوه اعتبار خودش رو از سادگیش میگیره. مردم اونو میشناسن چون بخشی از زندگی روزمره شونه. این نماد از بالا تحمیل نشده، از پایین و از دل تجربه مشترک شکل گرفته. برای امروز این تصویر یادآوری میکنه که هر فردی میتونه از مهارت، زبان، هنر یا حرفه یا شبکه خود ابزاری برای اثرگذاری بذاره. چیزی که الان عادی به نظر میرسه ممکنه در یک لحظه به نشانه مسئولیت تبدیل بشه.

مهر و پیمان در فرهنگ ایران قسمت 12. پرسش های کوچینگ با الهام از مهر و پیمان. من تو کدوم رابطه بیشتر احساس بی‌اعتمادی دارم؟ کدوم رفتار مشخص این احساس رو در من ایجاد کرده؟ چه پیمانی بین ما شکسته شده؟ چه چیزی برای ترمیم لازمه؟ من خودم در کجا به قولم عمل نکردم؟ کدوم مرز نیاز به روشن شدن داره؟ کوچکترین رفتار قابل اعتماد این هفتم چی بوده؟ پیمان ها فقط بین انسان ها نیستن، فرد با خودش هم پیمان میبنده. وقتی بارها به تصمیم های خود عمل نمی کنیم، اعتماد به خود کاهش پیدا میکنه. هدف های بسیار بزرگ و شکست های تکراری میتونن این اعتماد رو ضعیف کنن. بهتره از تعهدهای کوچیک و واقعی شروع کنیم. هر بار که به قول خودمون عمل میکنیم، بخشی از اعتماد به نفس بازسازی میشه. جامعه بعد از جنگ و سرکوب ممکن از نظر اعتماد بسیار آسیب پذیر باشه. مردم به نهادها، رسانه ها، گروه ها و حتی همدیگه شک دارن. بازسازی نیازمند زمان و تجربه های تازه است. پروژه های مشترک، شفافیت، همکاری محلی و پاسخگویی میتونه حلقه های اولیه اعتماد رو بسازه. هیچ جامعه‌ای فقط با اعلام وحدت متحد نمیشه. مردم باید در عمل تجربه کنن که همکاری امن و مؤثره. کسی که منابع و نفوذ بیشتری داره در ساختن یا تخریب اعتماد نقش بزرگتری هم داره. اگر وعده کمک میدین، لازم شفاف و پاسخگو باشید. کمک پنهان، مبهم یا نمایشی میتونه سوءظن ایجاد بکنه. ثروت و نفوذ زمانی به مهر اجتماعی تبدیل میشه در خدمت واقعی مردم قرار بگیره.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که در طول برنامه و یا در طول روز اگر مایل هستید با رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید در زمان لایو برنامه و در طول روزم که موبایل کنار من هست و اگر امری فرمایشی داشتید در خدمت شما هستم. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم که همه بلدید دیگه، ولی برای اون دسته از دوستانی که همچنان نمیدونن که میشه اینترنت رادیو پیام رو از طریق وبسایت رادیو پیام شنید، آدرس وبسایت رو عرض می‌کنم. وارد وبسایت رادیو پیام .se بشید، گزینه پخش مستقیم رو در همون صفحه اول یا در صفحه پخش زنده پیدا کنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. طبیعیه که تا ساعت 11 شما شنونده رادیو پیام خواهید بود، همزمان با موج اف ام ردیف 102.6، موج رادیو 1 ان اف از شهر گوتنبرگ سوئد، و بعد از ساعت 11 هم شما شنونده برنامه‌های رادیو صدای آشنا خواهید بود، جناب آقای امیری و همکاران محترمشون تا ساعت 14، و دوباره تکرار این برنامه‌ها هر 3 ساعت یک بار، یک بار رادیو پیام، یک بار رادیو صدای آشنا تا فردا صبح که در خدمت شما باشیم دوباره. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت بشنوید، نظرات خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. برای ارسال نظراتتون از ایمیل آدرس info@radiopayam.se استفاده بفرمایید و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام. همه با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 9 ماه سپتامبر سال 2026 هست. در میانه هفته 37 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 18 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 و در ایران عزیزمون هم 10:44 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 14 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 19 درجه بالای صفر هست. 8 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه و هوا الان در حال حاضر آفتابی همراه با لکه های ابر. این طبق این برنامه هواشناسی ما، یه نیم نگاهی به بیرون بندازم، ظاهرش اینجوری نمیگه پنجره ما، ولی خب به هر حال، ولی در طول روز اینگونه خواهد بود که هوا آفتابی و ابری هست. بارندگی هم برای امروز گزارش نشده. حد اکثر به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 7 درجه بالای صفر بوده. فردا پنجشنبه درجه حرارت هوا بین 9 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی و در زمانهایی همراه با لکه های ابر در آسمان. برنامه های امروز رو مانند هر چهارشنبه با پادکست ماجرای مشروطه و این بار آخرین بخش از اپیزود 19 که به پرسش و پاسخ اختصاص داشت اختصاص دادیم، در واقع ما هم، و از هفته آینده اپیزود 20 رو آغاز خواهیم کرد و ادامه میدیم ماجرای مشروطه رو. در ادامه هم که هم مهر و پیمان رو شنیدیم قسمت 12 که یک قسمت دیگه مونده که فردا تقدیم حضورتون میکنیم، و همینطور صحبت‌های خانم دکتر دادخواه رو در ارتباط با کاوه آهنگر. بخش سوم، دو قسمت دیگه از این کاوه آهنگر هم باقی مونده که تا آخر هفته تقدیم حضور شما خواهد شد. دیگه عرض به خدمتتون که همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی، با هم خبرها رو مرور میکنیم، خطوط تلفن رو هم باز میکنیم که شما دوستان گرامی هم بتونید
روی خط قرار بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید و اگر مایل باشید، البته اگرم که مایل هستید پشت خط صحبت بکنید، در زمانهایی که ترانه پخش میشه یا پیامهای بازرگانی در خدمت شما خواهم بود. در بخش آخر برنامه امروز هم که چهارشنبه است و مثل هر چهارشنبه پای صحبتهای جناب آقای ارجمند عزیز مینشینیم و با نگاهی مشروطه خواهی تحلیل میکنیم هفتهی که گذشت و چشماندازی خواهیم داشت به هفته پیش رو با توجه به تحولاتی که خصوصا ظرف 24 ساعت گذشته در جریان هست و همچنان هم یک درگیری نسبتا جدی اتفاق افتاده که در میانه خبرها خدمت شما عرض خواهم کرد. اما اطلاعیه ها هم بگم حضورتون که روز شنبه 12 ماه سپتامبر ساعت 13 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی توسط گروه حماد برگزار میشه و میتونید که تشریف بیارید. خوشحال میشیم که اونجا ببینیم شما رو. و دیگر اینکه یک واحد آپارتمان در منطقه هیسینگن با 2 اتاق بدون مبله به صورت دست دوم اجاره داده میشه با شماره 0760 47 49 35 میتونید تماس بگیرید. یه واحد آپارتمان هم جدا شده از یک ویلا، یک سویت جدا شده از یک ویلا با ورودی مستقل در منطقه بریخون هست که ایشون هم آپارتمانشون رو اجاره میدن. برای اطلاعات بیشتر با شماره 0736 51 68 50 تماس بگیرید. اگر که موفق نشدید شماره تلفن‌ها رو یادداشت کنید یا من تون گفتم، در زمانی که ترانه پخش میشه پیام‌های بازرگانی یا در طول روز میتونید که با موبایل من تماس بگیرید، در خدمت شما هستم، حتما شماره رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. دیگر اینکه بریم به سراغ عرض به خدمت شما که یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم به سراغ خبرهای امروز که تعدادشون هم کم نیست. آخرین ترانه‌ای که شنیدیم هم که ترانه سیاوش قمیشی بود با نام ناخدا یا دی کپتین. بریم بشنویم به هم دیگه.

0: Nichno.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
4: شنوندگان محترم رادیو پیام، خبرهای امروز رو با یک فاجعه دیگری از سوی جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم. عرفان میرزایی، خواننده رپ 21 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در زندان دستگرد اصفهان جان باخته است. درباره چگونگی مرگ او دو روایت متفاوت منتشر شده. ایران وایر از اجرای حکم اعدام و ایندیپندنت بخش فارسی از مرگ بر اثر شکنجه خبر داده است. بر اساس گزارش ایران وایر، میرزایی پس از شناسایی در ارتباط با اعتراضات بازداشت و با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این رسانه میگوید حکم او روز یک شنبه 15 شهریور بدون اطلاع قبلی خانواده اجرا شد و تلاش نزدیکانش برای جلوگیری از اعدام نیز نتیجه‌ای نداشت. ایران وایر همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده است که خانواده میرزایی پیشتر برای خودداری از اطلاع رسانی درباره پرونده و حکم اعدام تهدید شده بودند. به گفته این منابع، آثار متعدد جراحت و کبودی نیز پس از مرگ بر بدن و صورت او مشاهده شده و پیکرش با محدودیت‌های امنیتی در روستای غرغن فریدن به خاک سپرده شده است. در مقابل، ایندیپندنت فارسی به نقل از نزدیکان میرزایی روایت متفاوتی از مرگ او ارائه کرده و نوشته است که این جوان در نتیجه شکنجه و ضرب و جرح شدید در دوران بازداشت جان باخته است. خانواده او گفتند هنگام تحویل پیکر شکستگی هایی در دست ها، پا و لگن مشاهده کردند که آن را ناشی از بدرفتاری در زندان می دانند. بر اساس این گزارش، میرزایی اواخر فروردین 1405 در یک ایست بازرسی در شاهین شهر بازداشت شد. ماموران پس از بازرسی تلفن همراه او و مشاهده ویدئوهای مرتبط با حضورش در اعتراضات، وی را به زندان دستگرد منتقل کردند. نزدیکانش میگویند او در ماه‌های بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه قرار داشته است. دادبان تأکید می‌کند تفاوت جدی میان دو روایت درباره علت مرگ عرفان میرزایی ضرورت انجام تحقیقی مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره مرگ او در بازداشت را دوچندان می‌کند. اصل 38 قانون اساسی شکنجه برای گرفتن اقرار یا اطلاعات را ممنوع و اعتراف حاصل از اجبار را فاقد اعتبار می‌داند. ضمن آن که هر مرگ مشکوک در زندان به ویژه همراه با ادعای شکنجه و آثار جراحت مستلزم بررسی مؤثر و پاسخگویی مسئولان است. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند دلیل جان باختن او شکنجه شدید در زندان دستگرد اصفهان بوده است. اطلاعات رسیده حاکی است پیکر او هنگام خاکسپاری آثار متعدد شکنجه داشته و دست و صورت و لگنش به شدت متورم بوده است. بنا به اطلاعات رسیده، ماموران امنیتی به دلیل ترس از تجمع مردم اجازه خاکسپاری عرفان میرزایی در اصفهان را ندادند و پیکر او را روز دوشنبه 16 شهریور در روستای غرغن شهرستان فریدن به خاک سپردند. زمان دقیق بازداشت عرفان میرزایی مشخص نیست، اما منابع میگویند که او در ارتباط با اعتراض‌های دیماه بازداشت شده بود. بنابراین اطلاعات ماموران پس از بازداشت ویدئویی را در تلفن همراه میرزایی پیدا کردند که درگیری میان معترضان و نیروهای حکومتی را نشان می‌داد و از آن به عنوان مدرکی علیه او در پرونده استفاده شده است. باز هم جنایتی دیگر تفاوتی نمی‌کنه، اعدام کنن یا شکنجه و زیر دست و پای مامورین قاصب جمهوری اسلامی جان بدن جوانهای ما، فرقی نمی‌کنه، در حال جان عزیزانمونه که داره گرفته میشه و این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به کنار هم ایستادن نیاز هست. شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب شیر و خورشید در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: خانواده‌های گرامی جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید ایران، از آنچه در ماه‌های گذشته بر شما گذشته است آگاهم و می‌دانم که در کنار داغ عزیزانتان فشارهای امنیتی و سختی‌های زندگی را نیز تحمل کرده‌اید. می‌خواهم بدانید شما تنها نیستید. جان و سلامت شما برای ما گرانقدر است. فرزندان قهرمان شما برای آزادی و آینده آباد ایران برخاستند و نام و فداکاریشان در حافظه ملی ما ماندگار خواهد ماند. امروز وظیفه ماست که مراقب شما باشیم. از روانشناسان، روانپزشکان و درمانگران ایرانی می‌خواهم برای حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده‌های جاوید نامان پیش قدم شوند. از همه هم‌میهنانم نیز می‌خواهم منتظر درخواست کمک نمانند. اگر خانواده‌ای از جاوید نامان را می‌شناسید، به سراغشان بروید، احوالشان را بپرسید، صدایشان را بشنوید و در کنارشان بمانید. و به شما می‌گویم کمک خواستن نشانه ضعف نیست. در این روزهای سخت اجازه دهید در کنار شما باشیم. حفاظت از جان و سلامت یکدیگر نیز بخشی از مبارزه ما برای ایران است. نگذاریم هیچ خانواده‌ای در این سوگ و رنج تنها بماند. دست همدیگر را بگیریم، یکدیگر را تنها نگذاریم و ایران را با هم به ساحل نجات و آزادی برسانیم. پاینده ایران، رضا پهلوی. ادامه خبرها. عبدالرؤوف اسحاقی فرمانده حوزه مقاومت بسیج پارود در شهرستان راست که استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه 17 شهریور در جریان حمله افراد ناشناس کشته شد. و در خبری دیگر، پاکستان با هشدار به حوثی‌های یمن اعلام کرده است که حمله به هر یک از سه عضو ائتلاف دفاعی مکه که به تازگی تشکیل شده است به منزله حمله به هر سه عضو تلقی خواهد شد. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعضای کنونی این پیمان هستند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده است که در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی این پیمان ممکن است وارد مرحله اجرا شود. اظهارات وزیر دفاع پاکستان ساعتی پس از آن مطرح شد که نیروهای حوثی همسو با حکومت ایران در یمن موجی از حملات موشکی و پهپادی را علیه عربستان سعودی انجام دادند. این حملات شهرها و زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی را هدف قرار داد و به گفته ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان منجر به زخمی شدن دست کم 73 غیر نظامی شد. وزیر دفاع پاکستان گفته است که هر گونه تجاوز علیه یکی از کشورهای عضو یا سرایت درگیری یمن به خاک عربستان سعودی مفاد مربوط به دفاع جمعی در توافقی را که اخیراً پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در مکه امضا کردند فعال خواهد کرد. و در طی 24 ساعت گذشته همینجوری موشک پراکنی بود در منطقه خلیج فارس و همینجوری کشتی داشتن میزدن. حالا من یکی یکی آنچه که در خبرها منتشر شده براتون میخونم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه 17 شهریور اعلام کرد که یک زیردریایی بدون سرنشین متعلق به ارتش آمریکا را در محدوده آب‌های تنگه هرمز توقیف کرده است. سپاه پاسداران توقیف این زیردریایی را غنیمت گرفتن توصیف کرده و اعلام کرد که تا ساعاتی دیگر تصاویری از آن را منتشر خواهد کرد. این زیردریایی هوشمند حدود 580 سانتی متر طول و نزدیک به 3 تن وزن دارد و می تواند تا 10 روز بدون نیاز به بازگشت به مرکز هدایت عملیات خود را ادامه دهد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه 17 شهریور اعلام کرد که یک پهپاد MQ-1 در آسمان بندرعباس شناسایی شده و با شلیک سامانه پدافند هوایی ارتش سرنگون شده است. این پهپاد تهاجمی از سوی ارتش آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 17 شهریور اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 36 شرکت و فرد مرتبط با بخش هوانوردی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این اقدام شامل 27 شرکت هواپیمایی فعال در ایران و همچنین شماری از شرکت‌های واسطه، نمایندگان فروش و ارائه دهندگان خدمات باربری در کشورهای ثالث است. و ادامه می‌دم که نیروهای دولتی یمن روز سه‌شنبه 17 شهریور خبر دادند یکی از فرماندهان ارشد حوثی‌ها را در جریان یک درگیری در استان تعز به اسارت گرفتند. منابع نظامی این فرمانده حوثی را ابو علی العجنی رئیس سازمان اطلاعات و شناسایی انصار الله معرفی کردند که در یک درگیری سنگین در تعز در جنوب غربی یمن به اسارت درآمده است. این چهره مهم حوثی‌ها که با وجود جایگاه نظامیش در کادر رهبری حوثی‌ها جا ندارد به همراه 9 تن دیگر بازداشت شده است. درگیری‌های سنگین در تعز از پنجشنبه گذشته در جریان بوده و تلفات زیادی به جا گذاشته است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به نقش نیابتی حوثی‌ها در قبال جمهوری اسلامی گفت معتقد است که دست حکومت اسلامی پشت بسیاری از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مخفی است. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر روابط دفاعی کشورش با عربستان سعودی گفت واشنگتن تحولات یمن را از نزدیک زیر نظر دارد. نکته اینه که از اونجایی که همه ما منتظر این روزهای سخت و سخت‌تر بودیم به احتمالی و داشتیم اون روزها فریاد میکشیدیم که همون موقع نباید اون جنگ 40 روزه متوقف بشه، نمیدونم به دوستان ضد جنگ هم اعلام میکردیم که آقا متوقف شدن جنگ یعنی نیرو گرفتن دوباره جمهوری اسلامی، بازسازی سلاح نمیدونم جنگی و دوباره بروز کردن خودش برای اینکه بتونه باز یه کارایی بکنه تو منطقه. و الان مهمترین کاری که به نظر من جمهوری اسلامی داره میکنه اینه که منطقه رو به هم بریزه، حالا به هر ترتیب ممکن که شده، حوثی‌ها رو بندازه به جون عربستان، خودش موشک بزنه به سمت نمیدونم حاشیه خلیج فارس، از اون طرف نمیدونم جنگی و دوباره بروز کردن خودش برای اینکه بتونه باز یه کارایی بکنه تو منطقه. و الان مهمترین کاری که به نظر من جمهوری اسلامی داره میکنه اینه که منطقه رو به هم بریزه، حالا به هر ترتیب ممکن که شده، حوثی‌ها رو بندازه به جون عربستان، خودش موشک بزنه به سمت نمیدونم حاشیه خلیج فارس، از اون طرف تلاش بکنه که کشتی‌های آمریکایی رو بزنه، نمیدونم

از موضوع اصلی کشورهای منطقه خارج میشه و موضوعات جدیدی روی پرونده و روی میزشون قرار میگیره، کما اینکه الان داره تلاش میکنه جنگی که در منطقه خاورمیانه و در حوزه خلیج فارس قرار داره رو منتقل بکنه به سمت یمن و عربستان سعودی و یا یه منطقه دیگه ای. یعنی چه میدونم، اگه الان قدرتش برسه حتی بین پاکستان و هند هم یه دعوایی را میندازه و در واقع تمرکز جهان رو معطوف میکنه به اون نقاط، برای اینکه حواس دنیا رو از آنچه که داره اتفاق میفته درون ایران، خوندم براتون جلوتر امثال عرفان میرزایی و بسیارانی دیگر، نزدیک 100,000 جوان، پیر، کودک، زن، مرد که ازمون گرفته شد، در واقع دیگه دنیا بهش اهمیتی نمیده. این کار جمهوری اسلامی و ما یه مسیر بیشتر نداریم، اونم کنار هم ایستادنه، اونم در کنار هم بودنه، اونم اینه که دنبال حواشی نرفتنه، با هم دیگه وایستادنه و کار رو یکسره کردنه. ما تنها فقط از طریق همین مسیر، یعنی حتی اگر که هر گونه شری به پا بکنه جمهوری اسلامی، ما حتی دیاسپورای ایرانی اگر بتونیم همدل کنار همدیگه بیستیم، دنیا مجبور حرف ما رو گوش بده. باید یه کاری کنیم دنیا حرف ما رو گوش بده. برجت ادامه بدم خبرها رو. یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه 17 شهریور به رویترز گفت یک شناور بدون سرنشین زیر سطح نظامی آمریکا در خاورمیانه هنگام پایش آب‌های منطقه در حمایت از جنگ علیه حکومت اسلامی دچار نقص فنی شده است. این همون زیردریایی است که سپاه گفته بود گرفته. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار و به غنیمت گرفتن یک شناور زیرسطحی آمریکایی در تنگه هرمز خبر داد. مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد گفت این شناور معیوب از مدل قدیمی تر بوده و هیچ گونه تجهیزات سونار یا رادار طبقه بندی شده هم نمی کرد. او افزود این شناور بیش از یک روز پیش دچار نقص فنی شده است، اما به سرنوشت آن و یا کنترل نیروهای نظامی حاکم بر ایران بر آن اشاره نکرد. در بیانیه نیروی دریایی سپاه ادعا شده که یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش آمریکا در بامداد روز سه‌شنبه به دام افتاده است. پیش از این گزارش‌های درباره مینروبی آب‌های تنگه هرمز توسط ارتش آمریکا با استفاده از تجهیزاتی مانند شناورهای زیرآبی بدون سرنشین منتشر شده بود. و علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز سه‌شنبه 17 شهریور اعلام کرد ارتش آمریکا به 3 نفتکش ایرانی اخطار تخلیه داده و آنها را به هدف قرار دادن تهدید کرده است. عبداللهی هشدار داد هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه خواهد شد و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت. و دیگر اینکه شبکه فاکس نیوز شامگاه سه‌شنبه 17 شهریور به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا اهدافی را در نزدیکی جزیره خارک و جاسک هدف قرار داده است که شامل نفتکش‌های ایرانی می‌شوند. فاکس نیوز به نقل از این مقام‌ها گزارش داد این حملات بخشی از تلاش گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. مقام‌های ارشد آمریکایی افزودند این راهبرد شامل غرق کردن و از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام ایران می‌شود. خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در فاصله 4 مایلی جزیره خارک هدف حمله موشک ارتش آمریکا قرار گرفت. تسنیم نوشت که این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارک مورد اصابت پرتابه نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. و باز هم هشدار سپاه به خدمه نفتکش‌ها در کویت و بحرین. به این روش که شناورهای خود را ترک کنید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که نفتکش‌های مستقر در لنگرگاه‌ها و اسکله‌های بحرین و کویت را هدف قرار خواهد داد. در این بیانیه که رسانه‌های جمهوری اسلامی اون رو بازتاب دادند، اشاره شد که آمریکا به چند نفتکش ایرانی حمله کرده است.
و بعد از در پی گزارش ها از حمله ارتش آمریکا به اهدافی در جاسک و اطراف جزیره خارک، رسانه های

حکومتی در ایران تایید کردند که یک نفتکش دیگر نیز در اطراف جاسک هدف قرار گرفت و خدمه آن با قایق نجات در حال انتقال به مناطق ساحلی هستند. پیشتر رسانه‌های حکومتی در ایران گفته بودند یک نفتکش در اطراف خارک هدف قرار گرفت. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بودند که علاوه بر اهداف دیگر چند نفتکش ایرانی نیز هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفتند. و اما مارکو روبیو در پاسخ به سوال خبرنگار که ازش پرسید آقای وزیر، بخش زیادی از توجه افکار عمومی آمریکا معطوف به آخرین تحولات در ایران است. می توانید درباره حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی صحبت کنید و توضیح دهید که این رفت و برگشت اقدامات در 24 ساعت گذشته چگونه بوده است؟ مارکو روبیو هم در جواب گفته که بله، این رفت و برگشت کاملا روشن است. ایران همچنان تلاش می کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام می‌دهند یا تلاش کنند انجامش دهند، نفتکش از دست خواهند داد. فکر می‌کنم امروز هم دوباره شاهد این موضوع خواهید بود. و باز هم سپاه پاسداران در بیانیه خطاب به مردم مبعوث شده ایران اسلامی عجب اعلام کرد که با رمز حیدر کرار به پایگاه الازرق اردن حمله کرده است. الازرق در این بیانیه آمده که به محل استقرار جنگنده ها حمله شده است. پیشتر اسکای نیوز از رهگیری موشک ها در آسمان اردن خبر داده بود. تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داد که پدافند هوایی سوریه برخی موشک ها را که از ایران شلیک شده بودند بر فراز شهر مرزی اربد در اردن رهگیری کرده است. برخی رسانه ها در ایران از جمله همشهری نیز گفتند که سپاه با موشک های خوشه‌ای به اردن حمله کرده است. بعدش هم گفته ما 2 تا شناور و 8 تا نفتکش رو زدیم در خلیج فارس. همجوری برای خودشون میرن خواب میبینن. و آخرین خبر هم این که قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه 18 شهریور با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر به مرز 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت در معاملات بازارهای آسیایی تا هر بشکه 99 دلار و 63 سنت افزایش یافت. قیمت نفت آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدیت هم تا مرز 95 دلار در هر بشکه بالا رفت. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای نفت در نزدیک به 2 ماه اخیر است. قیمت نفت در روزهای اخیر با شدت گرفتن جنگ داخلی در یمن و اعلام حوثی‌های یمن در حمله به تأسیسات انرژی در عربستان سعودی روند سعودی قابل توجهی پیدا کرده است. ترانه بشنویم، یه بخش پیام‌های بازرگانی گوش کنیم و بریم و با آقای ارجمند برگردیم و یه عالم پرسش داریم از ایشون.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل
3: در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلی کر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه‌گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:05 هست و با یک برنامه گفتگوی تحلیلی دیگر در خدمت شما و جناب آقای ارجمند عزیز هستیم. درود بر شما آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: درود بر شما حمید گرامی، دوست ارجمند و مدیر برنامه رادیو پیام و همچنین همیهنان گرامی که از هر جای گیتی به ویژه از یوتیوبر صدای ما رو میشنوند، درود میفرستم به همگی، در خدمت شما هستم.
0: خدمت از بنده است جناب ارجمند. خب همونطور که در خبرها منتشر شده بود و من هم برای شنوندگان خوندم، حتما شما هم با خبر هستید، طی 24 ساعت گذشته دوباره باز موشک پراکنی آغاز شده و بعد از یک چند روزی که فقط زبان تهدید داشتند و حالا تحلیل میکردند و تلاش میکردند تا بالاخره یک کریدوری باز کنند و کشتی های نفتی رو و همینطور کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور بدند، دوباره موشک پراکنی آغاز شده. قیمت نفت دوباره به نزدیک $100 رسیده و از اون طرف هم که حوثی ها به عربستان سعودی حمله کردند. شما وضعیت رو به طور کلی چگونه میبینین؟
1: من در هر صورت با اجازه شما و همیهنان گرامی وضعیت رو اینجوری میبینم که حکومت داره آخرین دست و پاهای خودش رو میزنه برای که خودش روی آب نگه داره، چون که در حال رفتن به زیر آب است، ولی داره تلاش میکنه خودش رو نگه داره. ببینید این موشکایی که اینا الان دارن پرتاب میکنن، خب اینا رو داشتن از ابتدا و بعد جاهای مختلف پنهان داشتن و دارن از اینا استفاده میکنن، شکی درش نیست. ولی که توجه داشته باشیم که به هر شکل در هفته گذشته بالای 40% از رفت آمدهای کشتی های تجاری و به ویژه نفتی در تنگه هرمز و در سواحل نزدیک به عمان عبور کردن، که اینا همه هم به اصطلاح زیر پوشش امریکایی بوده، از امارات متحده عربی بوده، عربستان بوده، کویت بوده و کشورهای دیگه، از ایران صفر، یعنی که هیچ گونه خروجی ایران نداشته از نظری که بخواد نفت رو چیزی رو صادر بکنه و در نتیجه درآمدی هم حاصل نمیشه. و این کشوری کشور پرخرجی است، 90 میلیون جمعیت هست و الان شما نگاه کنید کشوری که خودش روی دریای نفت خوابیده، امروز مسئله بحران بنزین در ایران گریبان همه رو گرفته، یعنی حتی حکومتی ها رو هم گرفته، به این شکل که الان اینا 40% مثلا کمبود چیز دارن، بنزین و گازوئیل دارن برای سوخت تمام این وسایل نقلیه و مردم، حتی آدمایی که امروز دارن توی ایران با راندن تاکسی های شخصی و غیر و غیره دارن کار میکنن، همه اینا الان مجبور شدن ماشیناشون رو بخوابونن و بعد کشور در حال قفل شدن هست. یعنی میرسیم به اینجایی که کشور قفل میشه. الان شما نگاه کنید تمام نیروهای انتظامی اومدن در پایگاه، به جایی که در پایگاه های مثلا نظامیشون باشن، اومدن همه رو صف کشیدن جلو پمپ بنزینا، به خاطری که از ازدحام مردم و احتمالاً درگیری و حمله ایرانی ها مثلا به این پمپ بنزین ها که حکومتیان دارنش استفاده میکنن مثلا چیز بکنن، کاری رو انجام بدن. به هر شکل ببینید من بری باور هستم که حکومت اسلامی ایران از 6-7 ماه پیش کلن دولتی وجود در ایران نداره. اینی که وجود داره یه شبهی هست به نام دولت، ولی دولت نیست، به خاطری که هیچ گونه برنامه‌ای برای اداره کشور نداره. کشور در حال جنگ هست، کشور در حال واقعا ورشکستگی کامله. میدونید که تمام حتی الان وسایل، یعنی هواپیمایی ها اینا رو هم تحریم کردن، کشتیرانی هاشون که تحریم شده، ارتششون که زده شده، سپاه پاسدارش، نیروهای انتظامیش زده شده، فقط از این موشک های سیاری که دارن استفاده میکنن، پایگاه چیزاشون سیار هست، اینا دارن ازش استفاده میکنن. وگرنه حکومت اسلامی ایران از نظر اقتصادی و سیاسی و همه چیز ورشکسته شده و هیچ راهی برای نجات نداره. و توجه داشته باشیم که به گفته زنده یاد مانوک خدابخشیان میگفتش که 4H بایستی از بین بره تا حکومت اسلامی در نهایت از بین بره. 4H یکیش حماس بوده، یکیش حزب الله لبنان بوده، یکیش حوثی ها بودن، یکی دیگرش هم یه اچ دیگه هم شما بگید. چهار تا اچ هستن که اینها حوثی ها و حزب الله لبنان و حماس و حشد و شعبی. این چهار تا اچ رو به قول معروف چهار تا هی رو آقای مانیک خدابخشیان 6 سال پیش اعلام کرد، گفت اگر این چهار تا از بین برن که بازوهای نظامی حکومت اسلامی در منطقه هستن، درجه حکومت اسلامی بعد از این که فروپاشی این چهار تا شروع شد، خود حکومت اسلامی هم به زیر میره. ببینید الان حزب الله لبنان در حال از بین رفتن کامله، یعنی اون تپه استراتژیک و مهمی که اینها داشتن که مشرف بود بر اسرائیل، الان میگفتنش جنوب لبنان، این تپه که به نام علی نمیدونم چی مطرح هست، زیرش تمام دالانهای موشکی و دالانهای پهبادی و همه اینها در اومده که همه به دست اسرائیل افتاده و بر اساس شنیده ها و چیزایی که ما شنیدیم، حتی بخشی از نیروهای سپاه پاسداران هم اون زیر هستن که یا تسلیم شدن و یا اینکه از بین رفتن. به هر شکل میخوام اینو بگم که این چهار تا بازوی حکومت اسلامی ایران، حشد و شعبی هم که قرار از ظرف 20 روز تمام سلاح خودش رو تحویل بده اگر پایبند بمونن به این قضیه، حوثی ها که الان هم از طرف دولت مرکزی یمن مورد هجوم قرار گرفتن و دارن یواش یواش اینها رو به تنگ به سلاح به گوشه میبرن، و از طرف دیگه پاکستان، امروز پاکستانی که متحد ایران بود و آمده و دلالی میکرد و میخواست حکومت اسلامی رو یه جوری با آمریکایی‌ها آشتی بده و فلان بده و چنان بده و توافقی برقرار بشه و پولمولای هنگفتی هم گرفت تو این زمینه، از جمله از عربستان سعودی که هفته گذشته من بهش اشاره کردم که عربستان که پاکستان وابسته از نظر اقتصادی به عربستان سعودی، این حرف از 50 ساله، حرف از امروز نیست. در نتیجه شما نگاه کنید، امروز وزیر دفاعشون یا وزیر امور خارجهشون اعلام کرده اگر حوثی ها به عربستان سعودی حمله بکنن، بر اساس قراردادی که ما با هم بستیم با عربستان سعودی و ترکیه و این حرفا، با دیگه تعامل نمی کنیم، بلکه ما هم به عنوان متحد عربستان سعودی وارد قضیه میشیم بر ضد حوثی ها. خب این حوثی ها بازوی حکومت اسلامی ایران هستن. پاکستان یکی از نیروهایی بوده که در سرکوب مردم ایران نیرو فرستاده تو ایران، از جمله این فاطمیان و زینبیون که شمال افغانستان هستند، شمال پاکستان هستند. ببینید شما الان چرخش اینا رو شما نگاه کنید، صحنه سازی سیاسی رو نگاه کنید و اینو به هیچ توجه داشته باشیم که حکومت اسلامی ایران در راه در یک سراشیبی سقوط هست، ولی که همیشه اینجوریه وقتی که اینها در حال سقوط هستن، اینجور حکومت ها تا لحظه آخر کارهای خودشون انجام میدن. شما نگاه کنید دولت هیتلر، دولت فاشیستی هیتلر در جنگ دوم جهانی، زمانی که تمام اطراف چیز رو گرفته بود، تمام اطراف مثلا قسمت جنوبی فرانسه رو، شمالی بخشی که وصل میشد به انگلستان از طریق کانال مانش اونجا رو گرفته بود، تمام این مراسم چیزها رو اومده بود یک توپخانه‌های بسیار عجیب غریب زیر زمین گذاشته بود که دیده نمی‌شدن و اینها مرتب در حال کوبیدن انگلستان بودن و می‌دانستن که از اینجاست که بالاخره بهشون نفوذ خواهد شد، چون فرانسه رو گرفته بودن رایش سوم. ببینید اونجا چه اتفاق افتاد. اونجا در نورماندی یک دفعه آمریکایی‌ها اومدن و نیرو پیاده کردن و تمام این توپایی که به درازای یک چیز نزدیک 1000 کیلومتر اینا چیده بودن تا اسپانیا، همه اینها رو در نوردیدن و گرفتن و انگلیس و آلمان تسلیم شد و هیتلر خودکشی کرد. ببینید بعد تا دقیقه 90 اینا در حال مبارزه بودن و قدرت نمایی بودن و میگفتن که در حالی هستن که انگلستان رو خواهند کوبید و انگلستان رو خواهند زد، ولی اتفاق افتاد، یعنی تسلیم شدن و بالاخره شکست خوردن. من میخوام به اینجا برسم که حکومت اسلامی ایران خودش هم میدانه هیچ گونه شانسی نداره، ولی از طرفی هم هیچ راه برگشتی ندارن، چون که اینا در درون خودشون یک نیروهایی هستن که دقیقاً عین گرگ‌ها کنار همدیگه نشستن، ولی که اگر یکیشون عقب نشینی کنه اون که گرگ دیگه به اون حمله خواهد کرد. به همین دلیل اینها تو این مرحله به فکر ایران و فکر ملت ایران نیستن، بلکه به فکر این هستن که خودشون رو با این ماجراجویا بتونن نگه بدارن. به باور من آقای حمید شجاع و دوستان گرامی، حکومت اسلامی ایران به پایان رسیده. حکومت اسلامی ایران بایستی در برابر اراده مردم در درجه اول تصمیم بشه و خواهد شد، ولی اینجا نقش آفرینانی وجود دارن دوستان گرامی، هم میانان بزرگ من، و اون این هستش که مثلا شما نگاه کنید خانم کریستینا امانپور از CNN که کلن اینها طرفداران دموکرات ها هستن، آمده یک مصاحبه کرده با رئیس MI6 کی هست؟ MIX سازمانی است مثل سازمان سپاه سوئد، سازمان MIX انگلستان در زمانی که دکتر محمد مصدق نخست وزیر بود، MIX طرح آژاکس رو برای کوبیدن دولت مصدق و از بین بردن دولت، چرا؟ به خاطر اینکه دولت مصدق نفت رو در پارلمان دوره 16 ملی اعلام کرده بود و این ملی شدن صنعت نفت هم نمایندگان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران رو امضا کرده بود، از جمله آقایی که نشسته بود تو اون کمیته نفت که اینو ملی شدن رو امضا کرد، یکی جمال امامی خویی بود که نماینده اصلا دربار بود و اونجا نشسته بود به عنوان نماینده پادشاه ایران در اون کمیسیون نفت و امضا کرد که باعث نفت ملی بشه. خب انگلستان وقتی این ماجرا رو دید و شنید و که نفت ملی شده، با تمام قوا تلاش کردش که این ملی شده نفت رو از بین ببره، جلوش بگیره، هر کاری کرد که فکر بکنید شما انجام داد، ولی در صورت نفت ایران ملی شد. ولی این عقده برای انگلستان باقی بودش که بایستی کسانی که نفت رو ملی کردن و از انگلستان به اصطلاح گرفتن، اینها بایستی سرکوب بشن، تنبیه بشن، و دیدیم که این اتفاق افتاد. همه کسانی که با قرارداد نفت انگلیس مخالفت کردن، چه دوران رضا شاه، چه دوران محمد مصدق، چه دوران محمد رضا شاه پهلوی، هر سه اینها به خاطر نفت و به خاطر انگلستان از قدرت برکنار شدند. حالا میخوام به این رجوع بزنم، خانم امانپور با این رئیس MIX که صحبت میکنه، رئیس MIX به صراحت هفته گذشته به صراحت میگوید که ما خواهان تغییر رژیم در ایران نیستیم، ما خواهان این بودیم که آقای همین چیز لاریجانی رو ما انتخاب ما بود. و یعنی چی؟ یعنی به خمینی و به خامنه‌ای گفته بودن که بایستی برای خودت جانشین داشته باشی که بتونه کشور اداره کنه، و این جانشین باید کسی نباشه جز لاریجانی. خیلی خوب، شما نگاه کنید، لاریجانی رو آقای بس رئیس MIX میگه که میگوید که ما اون رو معرفی کرده بودیم که لاریجانی رو حمایت میکردیم که لاریجانی بیاید و شرایطی رو به وجود بیاد که در درون حکومت اسلامی یک اصلاحاتی به وجود بیاد، که یک جریانهایی بر سر کار بیان که بتوانن با غرب تعامل داشته باشن و از ماجراجویا جلوگیری بشه و همین حرفا. ولی اسرائیل پیش دستی کرد، اینو داره MIX رئیسش میگه، اسرائیل پیش دستی کرد و رفت و لاریجانی رو زد و الان ما تمام تلاشمون این هستش که قالیباف رو حمایت بکنیم که قالیباف بتوانه شرایط ایران رو عوض بکنه. خب شما نگاه کنید، درست همین ماجرایی که ما در انقلاب مشروطه ایران 120 سال پیش داشتیم، من اینو در برنامه تلویزیونی دیشب که با بانو عسکری داشتم در تلویزیون دماوندم الوندم همینو گفتم. ببینید تاریخ داره تکرار میشه، در دوران مشروطه ایران 120 سال پیش، زمانی که مشروطه خواهان مبارزه کردن و قانع کردن پادشاه قاجاری رو که فرمان مشروطیت رو صادر کنه که مظفرالدین شاه باشه، بلافاصله محمد علی شاه که ولیعهد بود و در تبریز مینشست، آمد به تهران و زمانی که پدر 6 ماه بعد از انقلاب مشروطیت از بین رفت، آمد جای پدر نشست و مخالفت کرد با مشروطه. چرا؟ برای که دستش در دست روسهای تزاری بود و دیدیم که یه چیزی نزدیک 5000 نفر نیروی قزاق در اون موقع از روسیه در ایران در خدمت دولت قاجار بودند. ارتش ما نداشتیم در اون زمان و این قزاقهای روس بودند که در ایران حکومت میکردن از نظر نظامی. شما توجه داشته باشید که در همون زمان وقتی که ما خواستیم مشروطه رو اجرا بکنیم، همین محمد شاه قاجار آمد به اتفاق انگلیسی‌ها با همدیگه اینا مخالف این بودن که در ایران انقلاب مشروطیت به وجود بیاد و انگلستان و همین روسیه تزاری آمدن یک سال پس از انقلاب مشروطه ایران، ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، یعنی به هیچ ترتیب قانع نبودن که در ایران انقلاب مشروطیت انجام بشه. و الان هم شما نگاه بکنید درست دولت تزاری روسیه اون موقع که نیکلای دوم بوده حالا شده در آقای پوتین، و اون انگلستانی که در اون زمان به اصطلاح بریتانیا کبیر بوده و اون همه قدرت داشته، الان باز دوباره شما میکنید همین انگلستانی که الان دارایی ایران، من به سرعت به جرأت به شما بگم چرا انگلستان الان مخالف است که در ایران رژیم چنج به وجود بیاد؟ به خاطر اینکه تمام دارایی هایی که خامنه‌ای و خانوادهش و اطرافیانش از جمله انصاری و غیره و غیره و غیره، اینا سرمایه گذاری های هنگفتی و پولای هنگفتی رو به انگلستان و لندن بردن و در نتیجه اونها پولهاشون در حال کار و اون پولها در اختیار انگلستان است. هنوز چانکای چیفتنی که در زمان شاه ایران ما خریده بودیم از انگلستان بدهکار ما بودن و اون تانکا رو به ما ندادن ولی دادن به دولت عراق مثلا، اینا رو همین نخست وزیر قبلی انگلستان یک دو ماه سه ماه شش ماه پیش آمد اعلام کرد. در نتیجه انگلیسی ها میدانن که اگر در ایران یک دولت ناسیونالیستی، یک دولت ملیگرا، یک دولتی که به اصطلاح برگرفته شده باشه از اراده ملت ایران مثل دوران مشروطیت، یک حکومتی باشه که به اصطلاح در جنبش شیر خورشید که الان ما داریم حرف ازش میزنیم، در جنبش شیر خورشید اتحاد بین نیروهای جمهوری خواه و نیروهای پادشاهی خواه، اونایی که دموکرات هستن، اونایی که فقط به صندلی قدرت فکر نمی کنن، اگر در کنار هم قرار بگیرن و دوران گذار رو ما به سرعت به پیش ببریم و این دوره دولت انتقالی به وجود بیاد و دولت انتقالی بره به دنبال انتخابات مجلس برسه به دنبال انتخابات آینده برای مجلس مجلسان، ما بی تردید به پیروزی خواهیم رسید و دوباره همون اتفاقی که در مشروطه پادشاهی پارلمانی در انقلاب مشروطه انجام شد و اون این بودش که ما بیاییم و دولت و پارلمان رو پس بگیریم از کی؟ از روسیه تزاری و از انگلستان، و این کار رو کردیم دوباره و درجه مشروطه در ایران برقرار شد تا سال 79-1357 خورشیدی، که شما دیدید که باز بخواد همین انگلستان بودش که در اصل در رأس سیاست های زیرزمینی بود به خاطر اینکه بخواهن کشور ایران رو برسونن به این محلی که الان دچار انقلاب اسلامی بشه و این وضعیت. به هر شکل دوستان گرامی توجه داشته باشن که ما الان صحنه رو شطرنج سیاسی ما همون شطرنج سیاسی دوران مشروطه است، دوران مشروطه پارلمانی است، و درست دو دشمنی که حاکم است، یعنی میخوان جلو این حرکت رو بگیرن، یکی انگلستان است و یکی روسیه آقای پوتین است، و در رابطه با این دو تا با هم مشترک شده. شما نگاه کنید بی بی سی تمام بچهای توده‌ای، تمام اکثریت ها توده‌ای هایی که طرفدار به اصطلاح آقای پوتین هستن، که خیلی از اینا در سوسیال دموکراسی سوئد الان دارن فعالیت میکنن، خیلی وحشتناکه این که اینایی که از اکثریت بودن در سوسیال دموکراسی سوئد این همه فعالیت دارن، در سوسیال دموکراسی آلمان فعالیت دارن، در سوسیال دموکراسی نمیدونم دانمارک فعالیت دارن، اینا همهشون پشتیبان پوتینن. و الان بحثی که الان مطرح هستش، دارن انتقاد میکنن به مثلا خانم چیز، به خانم رهبر حزب سوسیال دموکرات، این هستش که شما در حزبتون افرادی هستن که این افراد در هر صورت پشتیبانی میکنن پوتین رو، و این صراحت داره، این درسته. شما اگه برید صفحه حزب توده رو در خارج کشور مطالبه فرمایید، ببینید در تمام مدت اینا طرفدار رویکرد شرق خامنه‌ای بودن، رویکرد شرق خامنه‌ای یعنی تمایل به روسیه، تمایل به چین، و اینا اینو پشتیبانی میکنن، این خط رو به پیش میبردن. هنوز هم در تمام این جریان چپ همشون همین خط رو دارن پیش میبرن، و اینو باید توجه داشته باشیم که ما در شرایطی قرار داریم که دو جریان مخالف این هستن که ما در ایران رژیم چنج داشته باشیم. این امریکا نیستش که مخالف رژیم چنج هست، این انگلستان هست و روسیه پوتین هست که اینا نمیخوان رژیم چنج در ایران به وجود بیاد، و از اون طرف هم چین هستش که نمیخواد رژیم چنج به وجود بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه چین تمام نفت ایران رو یعنی 60% از مثلا تولید چیز خودش رو، مصرف خودش رو از ایران می آورده. الان بر اساس آماری که وجود داره چین بزرگترین کشور دنیاست از نظر جمع کردن نفت در کشور خودش، یعنی الان بالای 2.5 میلیارد بشکه نفت چینی ها انبار کردن. از کجا اینا رو انبار کردن؟ از حکومت از ایران گرفتن بیشترشو. آیا پول اینها رو به ملت ایران دادن؟ نه، پول اینها رو دادن به سپاه پاسداران، دادن به نیروهایی که امنیتی هستن در ایران، برای که این رژیم رو نگه دارن، که اگه این رژیم نباشه نفت مجانی نمیتونه چین ببره. اینا رو باید معادلات رو ما کنار همدیگه بذاریم ببینیم ما کجا ایستادیم، ما مردم ایران. و اینجاست که من برمیگردم به این مسئله. درست فرمودید شما، شما گفتید که آره لشکرکشی بوده و هم اولا میدونید که الان چندین کشتی همین ایرانی خورده شده در همون تنگه هرمز، هم آمریکایی‌ها به هم به مواضع آمریکا حمله شده. مثلا در اردن همین امروز اخبار سوئد اعلام کرد در کانال رسمی خودشون که به 20 تا موشک دورپرواز زدن فقط به اردن، و از اینا 16 تاش ردیابی شده و 4 تاش هم در یه نقطه مثلا خارج از شهر و اینا افتاده. اینا چرا؟ به خاطر که پایگاه آمریکایی اردن بسیار بسیار تعیین کننده است. زمانی که میخواد اسرائیل بیاد و مثلا وارد ایران وارد جنگ بشه، بایستی حتما سوختگیری هاشون و بخش هایش رو در همین اردن انجام بدن، و در نتیجه خیلی خیلی استراتژیک و مهم است، و به همین دلیل حکومت اسلامی ایران به اونجا حمله کرده دیروز. و اینا توجه داشته باشیم که همونجوری که گفتم اینها آخرین تلاش هاست که حکومت اسلامی ایران داره میکنه، ولی به خاطر بلوکادی که به وجود اومده، یعنی این محاصره دریایی که واقعا بسیار بسیار تیزهوشانه به نظر من انجام شده و گردن حکومت اسلامی رو از نظر اقتصادی گرفته، ایران نمیتواند دیگه به جولانای خودش ادامه بده و نمیتونه کشور رو نگه داره. به خاطر که کشور الان شما توجه داشته باشید که بی تردید جنبش ها و حرکت های خیابانی و حرکت هایی که نه اینکه مثلا بگیم به خاطر جنبش خورشید میان بیرون، نه، الان معلمین حقوقشون کفاف نمیده، کارگران حقوقشون کفاف نمیده، و مردمان زحمتکش ایران کفاف نمیده این حقوقی که بهشون داده میشه، و در نتیجه مردم به عنوان اعتراض به اعتصاب به خیابان ها خواهند اومد یا از کارشون. حتی من شنیدم که آموزگاران گفتن ما دیگه توی مهر ما نمیریم سر کلاس و نمیتونیم، حقوق ما رو کفاف نمیده و در درجه نمیتونیم بریم. و بعد توجه داشته باشین وقتی که سیستم حمل و نقل ایران به خاطر بنزین فلج بشه، این همه کارگران و کارمندان و این همه آدمایی که میخواد جابجا باید بشن، چجوری باید جابجا بشن؟ خب نمیشه که جابجا بشن، و در نتیجه کشور قفل میشه، همونجوری که عرض کردم. پس در نتیجه این استراتژی جدید امریکا که فقط با جنگ پیش نره، بلکه جنگ رو بگذاره به اصطلاح توی صندوق عقب خودش، و هر وقت ایران حمله میکنه اینا هم حمله متقابل بکنن، ولی هدف اصلی این باشه که با فشار اقتصادی کلن سیستم رو فلج بکنن از نظر اقتصادی، که مردم رو در برابر خودشون داشته باشن. و این تو این کار به نظر من میاد که به نظر من البته نیست، به نظر خیلی از کارشناسان بزرگ است و منم از اونا دارم میگم، نظر اونا رو دارم من منتقل میکنم، در هر صورت به این نتیجه رسیدن که این به تحریم که امریکا گشته رو گردن اینا، و مخصوصا الان که هواپیماهای ایران رو هم که کلا تحریم کردن و اینا رو زمین گیر کردن، توجه داشته باشین که الان هیچ کشوری نمیتونه مثل قدیم مثلا از امارات متحده عربی، از ترکیه و از مالزی قطعات هواپیما میومد به ایران برای سرویس های هوایی ایران، برای شرکت های هواپیمایی ایران، قطعاتی که اینا احتیاج داشتن از این سه تا کشور میومد. هر سه تا اینا رو الان آمریکا با تحریمی که روی هواپیمای ایران گذاشته، در جای نه ترکیه نه مالزی و نه امارات و نه هیچ کدوم از این افراد دیگه نمیتونن هیچ گونه قطعه یدکی رو به حکومت اسلامی برسونن که خرج هواپیماشون بشه. اینجاست که شما نگاه میکنید که حکومت همونجور که از برنامه در نخست گفتم در قطع کامل قطعه. ولی اینجا من اشاره بکنم، جناب حمید شجاع هفته گذشته روز چهارشنبه که من صحبت کردم، بعد از صحبت من شما به درستی گفتید که عقایدی که یا حرفایی که من، تحلیلایی که من به نام کاوس ارجمند دارم در این رادیوی پیام میتونه تایید شما نباشه یا میتونه 100% مخالف تایید شما باشه. کاملا درسته، کاملا درسته، برای که شما یه رادیو بیطرفید، شما یه رادیو هستید که بایستی نظر و افکار همه رو منتشر کنید و افکار و نظر همه رو هم بشنوید. این شنونده است که ارزیابی میکنه و میگه چه حرفی رو که در این رادیو پخش شد من میپسندم، چه حرفی که در رادیو پخش شد من نمیپسندم. و من هم حرفای خودم رو که میزنم مسئولیت حرفای خودم با خود من است، با رادیو نیست. و این بسیار خوب شد که شما گفتین رو. و اینجا من در این قسمت آخر برنامه میخواستم این رو بگم که هفته گذشته من از همینانم خواستم که ما در این کشور بالای 120 هزار نفریم. اگه نیمی از این جمعیت ایرانی ها 50-60 هزار نفر حق رأی داشته باشند برای هم کمونال هم لنستینگ و هم برای کشور برای مجلس، بیاییم امسال کمک بکنیم حزب لیبرال مردم بیاد بالا. حزب لیبرال مردم بر اساس تمام شواهدی که هست داره میاد بالا و الان داره نزدیک 4 میشه، حتی اعلام شد که از 4 رد شده. امیدوارم حزب لیبرال مردم با کمک مردم ایران امسال به ویژه بتواند وارد پارلمان بشه، به خاطری که ما بایستی این احزاب راست رو تقویت بکنیم. چرا؟ برای که تمام احزاب چپی که الان در کشور سوئد وجود دارن همشون به خاطر جنبش شیرخورشید هستن. ما موافق جنبش شیرخورشید هستیم. ملت ایران به خاطر جنبش شیرخورشید، به خاطر اینکه تو خیابان ها اومدن 40,000 نفرشون کشته شدن. امروز رهبر حزب الله همین هفته، رهبر حزب الله لبنان همین هفته گذشته اعلام کرده که ما در کنار سپاه پاسداران و بسیج در ایران در کنار اینها بودیم، پشت اسلحه بودیم و بسیارانی از این کسانی که در برای اون کودتا آمده بودن، منظورش 18-19 دیمار اینا هست کشتن کودتا، برای کودتا آمده بودن، ما اینها رو کشتیم، ما اینها رو کشتیم. اینو به صراحت رهبر حزب الله داره میگه و میگوید که ما این کارو که انجام دادیم قرار بر این بودش که وقتی ما این حرکت رو در تهران انجام میدیم و جلو کودتا رو گرفتیم، حکومت اسلامی ایران نمیدونم چندین میلیون دلار به ما کمک بکنه که ما بتونیم جنوب لبنان رو بازسازی کنیم، یعنی ما بتونیم حزب الله رو دوباره روی پا بیاریم 100%. شما توجه داشته باشین این جریان حزب اللهی که اینجوری میاد تو چشم من و شما وای میسه نگاه میکنه و میگوید در کشتار و سرکوب مردم ایران، جوانان ایران در 18-19 ما دخالت داشتیم، پشت مسلسل بودیم، چه حشد و شعبی، چه حزب الله لبنان، چه غیر و غیر و غیر، اون وقت جریانهای چپ میان از حزب الله پشتیبانی میکنن و آقای رهبر قدیم حزب چپ ایران به قول معروف همون آقای فرخ نگهدار از اکثریت میاد و تو تلویزیون بی بی سی میشینه عشق میریزه چرا حسن نصرالله رو اسرائیل زده و یا چرا مثلا دوتا قاضی نمیدونم برجسته ایران رو کشتن اینها و سلطنت طلبا دارن خوشحالی میکنن، منظورش به نیری بود و اون یکی دیگه. خب شما نگاه کنید این جریان چپ دقیقا حرف همین رهبر حزب الله لبنان رو میزنه، پرچم حزب الله لبنان میارن تو آلمان، تو انگلستان، تو سوئد فراهم میکنن، پرچم حماس رو میارن، همون هی که به قول آقای به قول زندیاد چیز زندیاد که الان گفتم مانو که خدا بخشیان، ببینید میگه این چهار تا هی، یکی از هی همین حماسه. خب شما نگاه کنید وقتی جریان چپ سوئد میاد اینجوری میسته پشت حماس که هم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم اکسپرسن، روزنامه اکسپرسن فاش کرده که بیش از 25 نفر از کاندیداهای حزب چپ سوئد که قرار بوده در کمونال و در لنستینگ حضور داشته باشن و حتی برخی از اونها که قرار بود در مجلس حضور داشته باشن، اینها جریانهایی هستن که 100% مخالف اسرائیلن و اینها جریانهایی هستن که روزی که حمله شده به اسرائیل در اکتبر چند سال پیش اینها خوشحالی کردن، جشن گرفتن و رهبر این حزب یعنی خانم نوشیر دادگستر بلند میشه میره از اینها دلجویی میکنه، میره پیش اینها، ولی که از کشتار مردم ایران حرفی نمیزنه. من امروز به عنوان یک ایرانی سپاسگزار هستم از آقای جیمی آکسون که روز شنبه در تظاهرات بزرگ مردم ایرانی استکهلم شرکت کرد، به عنوان رهبر یک رهبر سیاسی که ظرف 15 سال آمده خودشو نزدیک میکنه به حزب سوسیال دموکراتی که 150 سال سابقه سیاسی داره. شما نگاه کنید چه کار کردن اینها که یک حزب دست راستیه که به گفته اونها فاشیست ولی به گفته من کسانی که حقایق رو مطرح کردن، اینها الان این حزب چیز زیر 20% رأی داره، دومین حزب سوئد داره میشه و اگر به این شکل بره میره همسوی، یعنی همتراز میشه با حزب سوسیال دموکرات که 150 سال سابقه داره و این حزب 15 سال سابقه حزب سابقه داره. اینا درس عبرت. اون وقت آقای جیمی اوکیکسون روز شنبه میاد در تظاهرات مردم ایران که ایستادن برای خونخواهی جوانان ایرانی که در 18 و 19 اینجوری از بین رفتن و حزب الله لبنان، رهبرش میاد با افتخار میگوید که ما آمدیم کمک کردیم، کودتاگران رو کشتیم برای که ایران به ما پول بده ما جنوب لبنان رو دوباره بسازیم. درس عبرت. اون وقت آقای جیمی اوکیکسون روز شنبه میاد در تظاهرات مردم ایران که ایستادن برای خونخواهی جوانان ایرانی که در 18 و 19 اینجوری از بین رفتن و حزب الله لبنان، رهبرش میاد با افتخار میگوید که ما آمدیم کمک کردیم، کودتاگران رو کشتیم برای که ایران به ما پول بده ما جنوب لبنان رو دوباره بسازیم که اسرائیل خراب کرده. شما ببینید ما سرکارمون با چه

از جریان‌های سکتاریستی مذهبی و از جریان‌های به اصطلاح تروریستی به این شکل مثلا دارای 8% رای در پارلمان سوئد میشن در آینده. مثلا همین حزب چپ، حزب سوسیال دموکرات که نمایندگانشون یعنی حزب سوسیال دموکرات ها بزرگترین اشکالشون اینه که رأیشون رو دارن از جریان‌های مذهبی مهاجر دارن میگیرن خیلیشون، و اینا واقعا وحشتناکه. و درجه این میشه که جریان مقابل اینا رشد میکنه، مثل جریان آقای جیمی اوکسون. این حزب نارضایتی مردمه که اینجور رشد میکنه. وقتی 20% از جامعه مردم جامعه سوئد، 20% رای دهندگان جامعه سوئد مخالف سیاست های چپ این کشور هستن، این نشون دهنده نیست که سطح نارضایتی مردم سوئد تا کجاست. به همین دلیل من عرض میکنم، ستایش میکنم از آقای جیمی اوکسون که هنوزار جو برشست و ممکنه بزنن بهش، ممکنه به منم بزنن، فرق هیچ ایرادی نداره. جیمی اوکسونی که به اندازه‌ای دموکرات میتونه باشه که میاد میگه به جایی که به ما هم رأی بدید به حزب لیبرال هم رأی بدید که حزب لیبرال بتونه بیاد توی مجلس. خب این خیلی خیلی شجاعت میخواد که آدم بخواد یه همچی کاری بکنه. ولی مثلا حزب سنتر نمیاد بیاد این وسط که حزب میانه هست بگوید آقا من هم پشتیبانی میکنم از حزب لیبرال مردم که حزب لیبرال مردم بیاد، که این واقعا توازنی به وجود بیاد بین جریان بلوک چپ و بلوک راست، بین بلوک به اصطلاح کمونیست ها و مارکسیست ها و سوسیال دموکرات ها و سبز و این طرف. اینجاست که نقش ما مردم ایران در این دوره، به ویژه در این دوره، کسانی که واقعا جنبش شیر خورشید رو قبول دارن، هر شنبه دارن میان تظاهرات در سراسر گیتی، در همین هفته گذشت که گذشت در دوسلدورف جریانی که منم دعوت شده بودم به اونجا ولی نتونستم برم، در اونجا 400 نفر حضور پیدا کردن و خیلی از کسانی که حضور پیدا کردن در این که جنبش شیرخورشید به دنبالش بود و در این مرحله اتحادی بود بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان و یک سمینار گذاشته بودن، خیلی از سخنوران و سخنرانانی که اومدن دعوت شده بودن اینا آلمانی، هلندی، اسرائیلی و اینها بودن و اینا شرکت داشتن و حضور داشتن و دفاع کردن از مبارزات مردم ایران. اون وقت شما نگاه کنید که در کشور سوئد دو تا حزب بزرگ چپ، یعنی حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات، در ارتباط با کشتار مردم ایران در به اصطلاح دوران 18 و 19 سکوت اختیار کردن و یا اینکه اصلا گذری از کنارش کردن و رفتن. ولی حزب کوده، یعنی حزب کریست دموکرات ها و حزب چیز حزب اسدی سوری دموکرات ها، آقای چارلی وایمر به مدت 18 سال در پارلمان اروپا تنها صدای پشتیبان مردم ایران بود. چرا من باید این سازمان و این حزب و حزب فاشیستی بخونم وقتی که احزاب دیگه که اسم چپ دارن به اصطلاح اسم چپ میرن از پوتینی دفاع میکنن که پوتین یه فاشیست واقعیه. فاشیسم یعنی چی؟ وقتی پوتین میاد یک کشوری رو در مینورده، زن و بچه رو بمباران میکنه توی شهر کیف و میکشه، این فاشیست نیست؟ این سیستم فاشیستی نیست؟ ولی وقتش اگر اوکراین داره از خودش دفاع میکنه که آقا ما نمیخوایم متحد شما باشیم، نمیخوایم بخشی از کشور روسیه باشیم که شما آرزوشو دارید، ما میخوایم یک کشور مستقل باشیم مثل لیتوا، مثل استونی، مثل لیتوانی، ما میخوایم آزاد بشیم، ما میخوایم به اروپا وصل بشیم، نمیخوایم به شما وصل بشیم. خب ببینید شما چه کار بر سر این مردم اوکراین دارن میارن. یک کشور اوکراینی خوشبختانه به خاطر رشادتشون و به خاطر میهن پرستیشون در برابر یک بزرگترین قدرت نظامی جهان که روسیه پوتین باشه ایستادن و این خیلی خیلی غرور انگیزه. ولی که حزب توده و جهانهایی که وابسته به حزب توده هستن، اطلاعات همه جا هست دیگه که اینا کلن پشتیبان حزب توده هستن و خیلی از این پشتیبان پوتین هستن و خیلی از اینا هم در سوسیال دموکراسی سوئد فعالن و هم در حزب چپ فعال هستن. اینجاست که ما بایستی به مردم ایران بگویم آقا تو اگر چپ هستی، تو اگر مارکسیست هستی، لنینیست هستی، ولی کشتار مردم ایران رو محکوم میکنی، تو این مرحله بیا حداقل از مردم ایران پشتیبانی بکن. بیا نمیخواد در تظاهرات ما شرکت کنی ولی حداقل پشتیبانی بکن مردم ایران رو در برابر حکومت مستبدی. نگو که مثلا مثل جریان‌های ملی مذهبی، این جریان وابسته حکومت اسلامی که انقلاب نکبتوار اسلامی برای ما به وجود آوردن، مثل آقای مهدی نوربخش

0: داماد دکتر ابراهیم یزدی از نهضت آزادی در آمریکا استاد دانشگاه میگوید که این جوان‌ها داشتن می‌رفتن کودتا بکنن، رژیم از خودش دفاع کرد. چقدر شما بی‌شرفید.
1: آیه ارجمند وقتمون تقریبا تمام شده.
0: بله من در هر صورت برنامه حرفو تمام می‌کنم. همیانان ما روز 13 که همین هفته آینده هست، خواهش میکنم از شما واقعا با چشم باز رأی بدین، چون سوئد بسیار بسیار برای ما مهم هستش که ما یک نیروی را داشته باشیم در سوئد که بتوانه پشتیبان جنبش مردم ایران برای گذار به دموکراسی و حاکمیت ملی باشه. سپاسگزار هستم از حمید جان، از شما و دوستان گرامی که صحبت های منو تحمل کردن.
1: خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه، هفته آینده صحبت میکنیم. روز شما بخیر باشه. خواهش میکنم.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تند لیکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 9 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 18 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سیمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم دوستان. امروز 9 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 18 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی، همچنان 3 روز از هفته 37 رو دنبال میکنیم. با این اشاره که امروز چهارشنبه است و ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و برنامه که امروز جناب دکتر پازوکی ارائه خواهند داد بسیار برنامه تخصصی و جالبی خواهد بود. امروز آقای دکتر پازوکی در رابطه آنژیوپلاستی عروق کرونری صحبت خواهند کرد که واقعا چه چیزی هست. برای ما یک نام ناشناست، اما توضیحاتی آقای دکتر پازوکی خواهند داد، معنی و کاربرد اونو برای ما روشن خواهد کرد. دوستان عزیز، تلفن های استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ما هستند. با ما باشید دوستان عزیز که حرف برای گفتن بسیارند و ترانه درنگیز برای شنیدن بیشمار.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه صدای ما رو میشنوند، اجازه بدید برنامه رو با یک خبر خوش برای شما آغاز کنم. خبر خوش این که دیروز دوست عزیز و گرامی هنرمند شهرمون جناب منصور تهرانی تماس تلفنی داشتم. بسیار خوشحال شدم که چقدر صدای رساتری داشت. مطمئن هستم که فضای منزل به مراتب زیباتر و دلچسبتر از فضای بیمارستان هست. صدای بسیار خوبی داشت، خیلی راحتتر صحبت میکرد و قول گرفتم که امروز ساعت 1:15 با او گپی بزنیم، دوستانه، صمیمانه، و برای تعداد بیشماری از عزیزانی که نگران حال منصور تهرانی هستند صداش رو بشنوند و اطمینان خاطر داشته باشند که حالش خوب است. و برای 24 اکتبر شنبه 24 اکتبر که مراسم شب سپاس برای برگزار خواهیم کرد، مثل یک قهرمان در صحنه حضور داشته باشه. منصور عزیز، ساعت 1:15 میام سراغت. میگوید از درخت بیاموزیم. برای بعضی ها باید ریشه بود تا امید به زندگی را به آنها بدهیم. برای بعضی ها باید تنه بود تا تکیگاه آنها باشیم. برای بعضی ها باید شاخ و برگ بود تا عیب های آنان را بپوشانیم. و برای بعضی ها باید میوه بود تا طعم زندگی کردن را به آنان بیاموزیم، نه زنده ماندن را.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد چهارشنبه، چهارشنبه که نهمین روز از ماه سپتامبر است و هجدهمین روز از شهریور ماه. اما تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی خواهیم بود و ساعت 1:15 امروز با منصور تهرانی صحبت خواهیم کرد در رابطه با شرایط جسمی روحی که من دیروز بسیار خوب پیداش کردم و اینکه برنامه‌اش چیه، چه کار میکنه، چه جوری میگذرونه، و در رابطه با شعر و ترانه صحبت کنیم. وقتی صحبت از شعر و ترانه میکنید، خبری که بر روی دنیای مجازی مخصوصا فیسبوک بسیار گسترش پیدا کرده کمی غم‌انگیز است، اما چاره ای هم نیست. این ثمره 48 سال حکومت ننگینی است که ملت را آواره دنیا کرد و تمامی آمال آرزوهای یک نسل رو، شاید هم دو نسل رو، به باد داد. صحبت از شهریار قنبری است. درخواست کمک مالی شهریار قنبری برای تأمین هزینه های درمان و نگهداری فرزندش، قصه غم‌انگیز سرنوشت اقتصادی برخی هنرمندان ناماشنا ایرانی در غربت را زنده کرد. از سوسن تا ژاکلین و لورکا، فرزند شهریار قنبری ترانه سرا و شاعر شناخته شده ایرانی که در بیمارستان بستری است و بنابر اطلاعات منتشر شده وضعیت او بسیار وخیم توصیف شده است. شهریار قنبری با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواسته است برای تأمین هزینه‌های درمان فرزندش به کارزار کمک مالی ایجاد شده برای خانواده قنبری بپیوندند. بر اساس اطلاعات منتشر در این کارزار، لورکا که با نام هنری کینگ هاینس فعالیت می‌کند، درگیر یک وضعیت پزشکی بسیار جدی و حساس است و همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است.

ولی این خبر دردناک نشان از همپاشیدگی از یک طرف و در شرایط دشوار پیوند و یگانگی جامعه ایرانی از طرف دیگر کاملا مشهود است. عالی جناب ما شهریار نازنین، مرد ترانه های ماندگانی روسا، سخت شکسته، سخت فرو ریخته در غم بیماری لورکایش که به جانش بسته است و تنها یادگار همسری که چند سال قبل به سوگش نشستند، این روزها غم بیماری و هزینه بالای درمان فرزند او را این چنین تا کرده است. در کلیپی دیدم که تکیه داده به درخت، آشفته و زار از دوستانی که در راه هزینه ها یاریش کردند سپاسگزاری می کند. با سری خمیده، چهره غمبار، که هیچ نشانی از شهریار دیروز در او نیست. امان، امان از راه بی عابر، امان از شهر بی شاعر، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از بادی بی باده، امان از سرو افتاده، امان از شعله آخر، هجوم باد خاکستر که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از روز بی دریا، امان از شام مرگاور. برخصانم غزل بانو، بچرخانم غزل بانو، میان گفتن و خفتن، میان ماندن و رفتن.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید، در بامداد چهارشنبه هستیم و از ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود در رابطه با شهریار قنبری که بهای سنگین نیم قرن ترانه سرایی دور از وطن رو بر دوش میکشه. خانم نیلوفر منصوری ژورنالیست مطلبی قلمی کرده که بد نیست به آن اشاره کنم. خانم منصوری می نویسد درخواست کمک مالی شهریار قنبری در 76 سالگی برای تأمین هزینه های درمان فرزندش تنها روایت یک بحران خانوادگی نیست. پشت این تصویر سرگذشت نسلی از هنرمندان ایرانی قرار دارد که پس از انقلاب 57 با سرکوب فرهنگی جمهوری اسلامی از وطن و بازار طبیعی آثارشان جدا شدند و دهه ها در تبعید به خلق آثار ادامه دادند که بخش مهمی از حافظه جمعی ایرانیان شد. قنبری، شهریار قنبری، ترانه‌سرا، شاعر و خواننده‌ای که نزدیک به 6 دهه از زندگیش با ترانه و ادبیات گره خورده، این روزا با یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی شخصی خود روبروست. در روزهای گذشته کارزاری برای کمک به خانواده او راه اندازی شد. بر اساس توضیحات منتشر شده، لورکا قنبری تنها فرزند این هنرمند در شرایطی بسیار وخیم در بیمارستان بستری است. انتشار این خبر واکنش بسیاری از ایرانیان را در پی داشت، اما آنچه در نگاه نخست یک بحران شخصی و خانوادگی به نظر می رسد، پرسشی بزرگتر را نیز پیش می کشد. چگونه ممکن است خالق بخشی از ماندگارترین ترانه‌های موسیقی معاصر ایران پس از دهه‌ها فعالیت هنری در چنین شرایطی قرار گیرد؟ پاسخ را نمی‌توان تنها در حساب بانکی یک هنرمند جستجو کرد. قنبری متعلق به نسلی است که انقلاب 57 فقط مسیر سیاسی کشورش را تغییر نداد، جغرافیای زندگی و کارش را هم از هم گسست. برای هنرمند چونو مهاجرت تنها تغییر نشانی خانه نبود. زبان کارش فارسی بود، مواد خام ترانه‌هایش از جامعه ایران می‌آمد و مخاطب اصلیش میلیون‌ها ایرانی بودند، اما سرزمینی که باید محل طبیعی انتشار، اجرا و درآمد آثارش می‌بود، دیگر جایی برای فعالیت آزادانه او نداشت. قنبری پیش از انقلاب از چهره‌های تأثیرگذار ترانه نوین ایران بود. همکاری‌های او با آهنگسازان و خوانندگان برجسته آن دوره مجموعی از ترانه‌ها را پدید آورد که شماری از آنها دهه‌ها بعد همچنان شنیده می‌شوند. بوی خوب گندم با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده و صدای داریوش حتی برای شاعر و خواننده هزینه سیاسی داشت و به بازداشت آنها هم انجامید. او همچنین عضو شورای ترانه‌های روز ایران بود و آثاری چون اگه بمونی، حرف، هجرت، مرد تنها، کودکانه و آوار در کارنامه او دیده می شود. ترانه‌هایی که می مانند، درآمدی که به خالقشان نمی رسد. تبعید برای این نسل فقط به معنای از دست دادن خانه و جغرافیا نبود. بسیاری از آنها از چرخی اقتصادی طبیعی آثارشان نیز جدا شدند. ترانه‌هایی که قنبری و همنستانش دهه‌ها پیش نوشته یا ساختند هنوز شنیده می‌شوند، بازخوانی می‌شوند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌چرخند و گاه میلیون‌ها بار به گوش نسل‌های تازه می‌رسند، اما این محبوبیت لزوماً به درآمد مستمر برای ترانه‌سرا و آهنگساز تبدیل نشده است. فلسفه کپی رایت دقیقاً بر این اصل استوار است که خارق اثر بتواند از تکثیر، اجرا، پخش و استفاده تجاری از اثر خود منفعت اقتصادی ببرد. اما مشکل تنها وجود یک قانون روی کاغذ نیست. ایران همچنان عضو کنوانسیون برن، مهمترین چارچوب بین‌المللی حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نیست و به معاهده کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری نیز نپیوسته است. با
برای نسلی که بخش مهمی از آثارش پیش از انقلاب شکل گرفت و پس از 57 در تبعید پراکنده شد، مسئله پیچیده‌تر است.

برای همین وضعیت امروز قنبری فقط داستان یک ترانه سرای 76 ساله نیست، او نماینده نسلی است که جمهوری اسلامی حضور فیزیکیش را از ایران گرفت اما نتوانست آثارش را از ایران بیرون کند. شاید تلخ‌ترین تصویر همین باشد، هنرمند هزاران کیلومتر دورتر از سرزمینی زندگی می کند که ترانه هایش هنوز در آن زنده‌اند. و برای هنرمندی که تمام عمر با کلمه درباره وطن گرفت اما نتوانست آثارش را از ایران بیرون کند. شاید تلخ‌ترین تصویر همین باشد، هنرمند هزاران کیلومتر دورتر از سرزمینی زندگی می کند که ترانه هایش هنوز در آن زنده‌اند. و برای هنرمندی که تمام عمر با کلمه درباره وطن، عشق، تنهایی و هجرت نوشته است، شاید

دوتا ماهی بودیم توی دریای کبود، خالی از اشکای شور، از غم بود و نبود. ما دوتا ماهی بودیم توی دریای کبود.

همیشه تک میزدیم به حبابای دروش تا که مرغ ماهی خان اومد و جاب دم و کشت. دلش آتیش بگیره دل اون خون خراب، دیگه نوبت منه، سایش افتاده رو آب. بعد ما نوبت جفتای دیگه است، روز مرگ زشت.

Dostan Aziz. با رادیو صدای آشنا همراه هستید. دیدن شهریار قمبری و گوش با هم هزاران خاطره رو در برابر چشمانم قرار داد. ببخشید کمی تحت تأثیر قرار گرفتم.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. اجازه بدید که توجه شما رو به یه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم پیش از اینکه تماس تلفنی ما با دکتر پازوکی برقرار بشه.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیختی است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است و مسئولان صرافی صوفی به اطلاع همه عزیزان میرسانند که هیچ قراردادی با هیچ کس برای جمع‌آوری کمک برای جاوید نامان و خانواده آنها برقرار نشده و هرگز چنین چیزی درست نبوده که یک رادیو از پیش خود اطلاعیه داده و شماره تلفن صرافی صوفی داده. صرافی صوفی شدیداً این مسئله رو تکذیب میکنن. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسئله حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ می توانید به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، درخ‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید یا برای سهولت بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است.
تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با شماره 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

آنقدر درد درون را در دل خود ریختم تا که خود با درد هستی سوز خود آمیختم، تا جدا ماند من در من زهر بیگانه ای از تو هم ای عشق بی فرجام من بگریختم. برگ زردی بودم و در تند باد حادثات بر تن هر شاخه بی ریشه ای آویختم.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تا چند لحظه دیگر تماس تلفن ما با دکتر پازوکی برقرار میشه و برنامه امروز رو خواهیم شنید. اما اشاره کنم که ساعت 1:15 پس از پایان برنامه جناب دکتر پازوکی تماس تلفنی خواهم داشت با دوست عزیز منصور تهرانی، کمی با هم حرف بزنیم، از حال روزش خبردار بشیم که خوشبختانه حالش بسیار بهتر از هفته گذشته بود و من از این بابت خوشحالم که دیروز صدایی که از او شنیدم خیلی رساتر، خیلی بازتر. امروز تعداد زیاد از عزیزان منتظر شنیدن صدای منصور تهرانی خواهند بود.

0: دوستان از این لحظه تماس تلفنی داریم با جناب دکتر پازوگی که ایشون اجازه ندادن که من بگم الان کجای سوئد هست، تشریف دارن، مشغول کارند، اما وقت نهارشون رو محبت میکنن، به ما هدیه میکنن و برنامهشون ارائه میدن. من واقعا سپاسدارم. دکتر پازوگی عزیزم، روز شما خوش.
1: با درود فراوان جناب آقای امیری، سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. حالتون چطوره؟
0: من خیلی خوبم جناب دکتر. امروز صبح با دوستان صحبت میکردیم که برنامه های شما رو چطوری میشه شنید، براشون توضیح دادم. هر کس میخواد من از طریق تلگرام براش میفرستم، اما به زودی که سایت رادیو صدای آشنا درست بشه مطمئنن تمام برنامه رو میذارم روی سایت خودم و با تاریخی که دوست دارید گوش میکنید. در ضمن یه خبر خوشم به شما بدم آقای دکتر پازوکی عزیز. امروز ساعت 1:30 با منصور تهرانی گفتگو خواهم کرد. دیروز باهاش صحبت کردم، حالش خیلی بهتر بود، خیلی صداش رساتر بود و بهش گفتم که شما شنبه گذشته سراغش گرفتید و از حالش جویا شدید. بسیار سپاسگزارم.
1: امیدوارم که واقعا مسائل حل شده باشه و حال این هنرمند بزرگ شهر ما، شاعر، نویسنده، کارگردان، واقعا بهبود حاصل شده باشه. اگر کمکی هم از بنده ساخته است، من در خدمت ایشون هستم.
0: قربون شما برم، ممنونم. گوش میکنیم به برنامه امروز شما جناب دکتر پازوکی. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بسیار ممنون و متشکرم. آغاز میکنم به نام خدای دانایی و آگاهی و با نام و یاد حضرت علم. سلام و وقت بخیر بگم خدمت شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا که شما هم اکنون به برنامه علمی پزشکی آنژیوپلاستی عروق کرونر گوش. آنژیوپلاستی یعنی در حقیقت آنژیو یعنی عروق، پلاستی هم یعنی درست کردن یا به اصطلاح بهبود بخشی است. بار دیگه برای کسانی که تازه به ما پیوستن درود میگم، همراهان نازنین و همیشگی رادیو صدای آشنا، هر کجای این جهان که هستید، با مهر به شما درود دارم، سلام دارم، درود بر دلهای روشنی که در این لحظه با ما هستن. شنوندگان محترم، بیایید برای چند دقیقه از شتاب روزمرگی فاصله بگیریم و کمی بیندیشیم. گاهی پرسش ساده دریچه‌ای به جهانی بزرگ برای ما باز خواهد کرد. پس اجازه بدین سخن امروز رو ما با این پرسش آغاز کنیم که آنژیوپلاستی عروق کرونر چیه؟ قبل از این که ما وارد بحث بشیم و جوابگوی این سوال اول رادیویی بشین که آنژیوپلاستی عروق کرونری چیست، باید در ابتدا بیماری‌های عروق کرونر یا بیماری‌های شریان‌های اکلیلی قلب رو بشناسیم. در حالت عادی دیواره به اصطلاح عروق کرونر و سرفه‌ها اینا خیلی انعطاف پذیر هستن، صاف هستن و در این حالت که داخل دیواره سرخک ها صاف و انعطاف پذیره، امکان حرکت جریان خون هم در حقیقت به راحتی انجام میشه و مشکل خاصی ایجاد نمی کنه. اما گاهی وقتا با گذشت زمان جمع شدن باقی مانده ذرات چربی در داخل دیواره رگ باعث میشه که یک رسوب چربی که راحت‌تر بگیم یک پلاک چربی در این قسمت ایجاد شه و آرام آرام این روند خودش رو بزرگتر میکنه و این روند رو با نام علمی آتروسکلروزیس میخوان، که رگ‌های مهمی که از نظر ما رگ‌های شریانی هستن، عروق شریانی هستن، رو تنگ میکنه و خون رسانی به منطقه‌ای که اون گیر هست رو درگیر میکنه و کم میکنه. خب اگر فقط ما نگاهمون به عروق کرونر باشه و شریان کرونری باشه یا شریان های اکلیلی، در نتیجه فرد دچار بیماری میشه و ادامه تشکیل رسوب باقی مانده چربی در دیواره عروق باعث باریک شدن قسمت داخلی عروق شده، در نتیجه جریان خون رو کاهش میده. خب این پلاک ها میتونن با جریان خون در حقیقت مواجه بشن و آرام آرام میزان خون رسانی رو کم کنن، در این نتیجه قلب نیازمند به خون و اکسیژن هست که دردهای قلبی، دردهای سینه‌ای یا آنژین صدری رو ایجاد میکنه و اگر درمان نشه نهایتاً به حمله قلبی ختم خواهد شد. انجام آنژیوپلاستی به عهده پزشک فوق تخصص داخلی قلب. قبلا این مسئله در سیستم های جراحی قلب در ابتدا انجام می شد، ولی کم کم این قضیه به دست متخصصین و فوق تخصص های قلب سپرد شد. با استفاده از آنژیوگرافی این تعداد عروق کرونری که مسدود شده رو اول عکس می گیرن و از رگ ها هم عکس برداری می کنن، تنگی ها و محل انسداد رو پیدا می کنن، میزانش رو مشخص می کنن و پزشک اونجا در حقیقت زمانی که می خواد این آنژیوگرافی رو انجام بده یا بخواد رگ‌های قلب رو ببینه، با تزریق یه ماده حاجب رنگی که در حقیقت رنگی نیست، از نظر رادیولوژی رنگی هست که در حقیقت میشه تنگی رو از طریق ورود این ماده دید. اون وقت رگ‌های نازک و تنگ رو که اینا انعطاف پذیر باشن تعیین میکنن و سپس بالون و بعد میتونن اونها رو از طریق سلا قرار دادن فنر درمان کنن. حالا انگامی که لوله کاتتر یا این لوله به اصطلاح سیمی به قلب برسه، احتمال داره به واسطه به اصطلاح جسم خارجی فرد دچار تپش قلبم بشه، ولی این وضعیت طبیعیه، دوباره قلب برمیگرده به حالت اول خودش. اما به طور کلی در هنگام انجام آنژیوگرافی، آنژیوگرافی کرونر، فرد چیزی حس نمی کنه. شنوندگان محترم، در ارتباط با بیماری عروق کرونر یا عروق اکلیلی قلب داریم صحبت میکنیم. در روش آنژیوگرافی پس از اینکه کاتتر وارد شریان شد، اغلب از طریق شریان کشاله ایران یا دست به سمت قلب فرستاده میشه و در مدخل عروق تغذیه کننده قلب قرار میگیره، ماده حاجب هم تزریق میشه. اون موقع است که اشعه ایکس رو تابش میکنن روی سینه و تمام زوایای قلب رو از نظر به اصطلاح بررسی عروق کرونر میشه دید. خب پس از به اصطلاح ابداع عروق کرونر، تشخیص دقیق میزان و محل درگیری اون موقع است که نشان دهنده به اصطلاح درمان خواهد بود، راهگشایی برای درمان خواهد بود و از همین طریق است که میتونیم ما به طور کلی علائم بیماری رو هم تا حدودی درک بکنیم. ما در ارتباط با این آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی داریم صحبت میکنیم. بیایم روی بالون آنژیوپلاستی، یعنی ترمیم عروق از طریق بالون. اولین درمان قطعی که برای بیماری عروق کرونر انجام شد، خب عمل جراحی باز و بایپاس عروق کرونر بود، تا اینکه در سال 1977 بود که برای اولین بار پزشک سوئیسی با هدایت یه بالون کوچیک که در حقیقت قطرش به اندازه رگ قلبی بود، یه بیمار به اصطلاح دوچار بیماری عروق کرونر رو با باد کردن اون بالون موفق به برطرف کردن تنگی اون رگ شد و دوباره این آنژیوگرافی رو انجام داد و در حقیقت این نوع درمان رو به ثبت رسوند. البته در اون سالها، یعنی ما میتونیم برگردیم به 60 سال قبل یا 50 سال قبل، تنها از بالون جهت باز کردن عروق کرونر استفاده می شد، یعنی چیزی داخل عروق قرار نمی گرفت که برای همیشه بمونه. مسائلی نظیر مثلا پارگی لایه داخلی رگ یا بازگشت فوری تنگی ایجاد می شد که گهگاهی هم فاجعه آمیز بود و در اون زمان علم هنوز محدود بود. اما به همین دلیل بود که محققان به فکر ابداع کارگزاری فنر یا استنت در داخل رگ‌های عروق کرونر افتادن. نتایج اولیه شامل کاهش واضح و قابل توجه عوارض بالای این قضیه بود. اما یه مشکل جدی ایجاد شد پس از در حقیقت کارگزاری استنت در تعدادی از بیماران در داخل استنت به صورت حاد لخته خون ایجاد می شود که دوباره فرد رو بایست یا اون بیمار رو به اتاق عمل می بردن و این قضیه رو از طریق کشال ایران یا آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی انجام می دادن و گهگاهی هم انقدر در حقیقت فشار این قضیه لخته بالا بود که بیمار می تونست فوت بکنه. در نتیجه محققان علم پزشکی به فکر مصرف داروهایی افتادن که در ابتدا میتونست باعث کاهش بروز لخته خون در داخل چی بشه؟ این فنرها بشه. چه داروهایی؟ عرض میکنم نظیر به اصطلاح آسپیرین یا تجویز به اصطلاح پلاویکس و داروهایی که از این قبیل. خب تا اونجا آنژیوپلاستی میتونست علائم صداد عروق و مانند درد قفسه سینه و تنگی نفس رو چکار کنه؟ بهبود بده. و همچنین از آنژیوپلاستی میشد در طول حمله قلبی هم حتی برای باز کردن سری عروق مسدود و کاهش آسیب به قلب استفاده کرد، اگر در حقیقت حمله قلبی یا سکته قلبی ناشی از یک اصطلاح لخته بود. اینجا بود که دانشمندان به فکر فنر یا بهبود داخل فنر افتادن. سوال به این صورت بود چرا باید آنژیوپلاستی عروق کرونری رو ما انجام بدیم؟ خب این آنژیوپلاستی برای درمان نوعی از بیماری‌های قلب شناخته شده بود و اون بیماری که در داخل عروق ایجاد می‌شد بهش میگفتن آتروسکلروز. ببینید شنوندگان محترم، اگر عروق اصلی که خون رو به بخش چپ قلب میرسونن تنگ شده باشه، یا اگه عضله قلب ضعیف شده باشه، و یا اگه رگ‌های خونی بیمار زیاد داشته باشه، یعنی یکی دو تا سه تا رگ به اصطلاح شریانی عروق کرونر دچار به اصطلاح تنگی شده باشه، حتما جراحی بایپاس عروق کرونر گزینه بهتری، به خصوص اگر بیمار دیابت هم داشته باشه. در این نوع جراحی همطور که بارها در عرایزم خدمتون در برنامه‌های گذشته عرض کردم، می اومدن سینه رو باز می‌کردن، یک رگ اصطلاح سالم از پا برمی داشتن و از قسمت آورت به قسمت باز رگ قلبی پیوند زدن. و این مسئله الان در حقیقت یکی از روتین ترین اعمال جراحی هست که در جراحی قلب استفاده میشه. اما خب عوارض خاص خودشو داره، باز کردن سینه، باز کردن استخوان جناب سینه، باز کردن بیمار به دستگاه قلبوری، عوارض بعدی برهم ریختن سیستم در حقیقت همودینامیک. تصمیم گیری در مورد انتخاب جراحی بایپاس عروق کرونر و در مقابلش آنژیوپلاستی به شدت در حقیقت در ابتدای کشف به اصطلاح استنت هایی که میتونستن خیلی عالی عمل کنن میزان جراحی رو کم کرد، یعنی یک رقابت خاص ایجاد شد. خب شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، زمان یه استراحت کوتاه رسیده، اجازه بدین چند دقیقه سخن رو ما به موسیقی خیلی خوب بسپاریم. شاید آنچه کلمات از بیانش باز میمونه موسیقی بهتر روایت کنه. آقای امیری خواهش میکنم.
0: جناب دکتر من میخوام یه ترانه پخش کنم بیاد آقای گوهرپور که این ترانه رو بسیار دوست میداشت. برگ گل
1: با صدای هستی.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و از این لحظه ادامه میدیم که شنیدن برنامه بسیار جالب و علمی جناب دکتر پازوکی. بفرمایید دکتر.
1: درود بر شما همراهان نازنین رادیو صدای آشنا، درود و سلامی به گرمای مهر تقدیم حضورتان. در ارتباط با چرا باید آنژیوپلاستی عروق کرونری انجام بشه صحبت میکنیم، پس در ادامه برنامه شما یاران همیشگی همراه ما باشید. بیاییم بعد از اصطلاح شناخت آنژیوپلاستی، آنژیوگرافی، استنت، ببینیم که پلاک های عروقی چی هستن، این پلاک های عروقی کرونر چه نقشی دارن و حوادثی که ممکنه با اینها به وجود بیاد چیست. ببینید، به سخت شدن و تنگی عروق، در حقیقت عروقی که درشون رسوب ذرات چربی یا همین مواد آرتروسکلروز ایجاد میشه، به اینا میگن پلاک و آرام آرام اینا تنگ میشن، از داخل در حقیقت قطر رگ رو کم میکنن و باعث تنگی شدید میشن و حتی ممکنه در مواردی لختم در اون ناحیه تنگی ایجاد شه و رگ رو کاملا ببنده و بستگی داره. این ایست طریق یک لخته خون در کجا ایجاد بشه، در قلب، سکته قلبی، در مغز، سکته مغزی، در شکم باشه، چه قسمتی از روده ها سکته بکنن، در پا باشه همینطور، در دست باشه همینطور، در چشم باشه. خب با توجه به این که به قول شاعر ای به می این همه گفتی هنرش نیز بگو، ما خطرات عوارض آنژیوپلاستی رو بگیم. زمانی که ما رگی رو میخواییم از طریق به اصطلاح غیر تهاجمی درمان کنیم، چه خطراتی میتونه به وجود بیاد. البته همونطور که میدونید آنژیوپلاستی هم تهاجمی تر از روش های دیگر باز کردن رگ های قلب هست، اما انجام اون هم ممکنه هنوز یه سری خطرات داشته باشه. در اینجا خطرات شایعه آنژیوپلاستی رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، تنگی دوباره عروق یا تنگی مجدد با انجام آنژیوپلاستی بدون قرار دادن فنر، امکان تنگی دوباره عروق رو حدوداً 30% میبره بالا. یعنی فردی که فنر نمیگیره و با بالون رگ قلبش باز میشه، ممکنه تا 30% در حقیقت این قضیه ریسک دوباره تنگ شدن به خاطر به اصطلاح بیاره و بعد دوباره درد بیمار، دوباره وضعیتی که قبل از انجام آنژیوپلاستی داشته به وجود بیاد. استنت یا همون فنر به زبان خودمون، به خاطر کاهش تنگی مجدد عروق، یعنی به خاطر اون تنگی دوباره 30% بیشتر رواج پیدا کرده. استنت ها یا فنر ها در حقیقت یه سری فنرهای لختی هستن که شانس تنگی عروق رو اینا تا 20% کاهش میدن و استنت دیگری اومده که درش در حقیقت میتونم بگم دارویی وجود داره که از تنگی مجدد عروق جلوگیری میکنه و تا 10% این قضیه رو کم میکنه. در ارتباط با خطرات عوارض آنژیوپلاستی صحبت میکنیم، لخته های خونی میتونن در درون خود استنت یا فنر هم ایجاد بشن و این لخته ها میتونن عروق رو دوباره ببندن و درست در همون لحظه ای که باید عروق باز باشه، فنر باز باشه، لخته در اونجا میچسبه و حقیقت یک بنگی که هیچی، یک استوب ایجاد میکنه. و همین دلیل است که مصرف آسپرین، کلوپیدگرول یا همون پلاویکس هستش که این داروهایی هست که به خاطر به اصطلاح کم کردن لخته به بیمار بعد از انجام چنین عملی میدن و باید فرد مصرف کنه. اگر شما استنت داریم دچار در حقیقت یه نفس بودید، درد سینه بودید، مسائلی از این قبیل که منجر به آنژیوگرافی شد، حتما باید از پزشک خودتون در شرایط به اصطلاح بیماری که دارین و بیماری هایی که همراه هست مثل دیابت و چربی خون و فشار خون، حتما باید سوال بکنید و بپرسید که چه مدت این داروها رو باید مصرف بکنید. و توصیه اکید بنده به تمام کسانی که داروهای آسپرین، کلوپیدگرل، پلاویکس یا پراسوگرل دارن مصرف میکنن دست به اصطلاح آنژیوپلاستی، خواهش میکنم هرگز این داروها رو بدون مشورت پزشک قطع نکنید. خطرات و عوارض آنژیوپلاستی رو داریم صحبت میکنیم. خونریزی ممکنه در ناحیه پا یا بازو یا اونجایی که کاتتر رو به اصطلاح قرار دادن ایجاد بشه و در این موارد بعضی وقتا ایجاد مثلا کبودی هم هستش به واسطه خونریزی های محیطی که ایجاد شده. و اگر خونریزی در حدی باشه که نشه کنترلش کرد یا به فرض مثلا تجمعی از خون در یه ناحیه در محل ورود کاتتر ایجاد شده باشه، اون موقع است که با یه جراحی ساده میشه این مسئله رو حل کرد. سایر خطرات آنژیوپلاستی هم یکی حمله قلبی. ببینید اگرچه این موضوع یعنی حمله قلبی بسیار نادر هست، اما این ریسک وجود داره و بایستی به خاطر سپرده بشه و پزشکانی که متخصص این کار هستن حتما این مسئله رو در نظر میگیرن. میتونیم ما سکته قلبی که همزمان یا در ارتباط با آنژیوپلاستی ایجاد میشه رو اگر کمی عمیق‌تر روش فکر کنیم، ممکنه که مثلا در هنگام آنژیوگرافی آنژیوپلاستی آسیبی به عروق قلب زده بشه و یا ممکنه که عروق کرونه این انجام فرایند مثلا بالون استنت گذاری پاره بشه، که در این صورت همیشه در بخش جراحی قلب این افرادی که در بخش داخلی قلب در حال آنژیوپلاستی هستن به صورت استندبای در لیست اعمال جراحی اورژانس قرار میگن. یعنی روزی که ساعتی که ثانیه‌ای که این قضیه به وجود اومد که مشخص شد ماده حاجب پخش شده و یک پارگی ایجاد شده، اون موقع هست که این عارضه نیازمند جراحی بایپاس اورژانس هست. یعنی سریع باید سینه مریض باز شه و به اصطلاح بشه بیمار به دستگاه قلب و ریه و به شکل جراحی مسئله هست. از مشکلات دیگه مشکلات پلیویس. ببینید اون ماده حاجبی که در طول آنژیوپلاستی به کار میبرن، اینا به شدت ممکنه ایجاد مشکلات کلیوی بکنه و در حقیقت تصفیه و فیلتر کلیوی رو به هم بزنه. اگر شما دچار نارسایی کلیوی هستید و میخواین تحت درمان آنژیوپلاستی قرار بگیری، من باید با پزشک متخصص قلب صحبت بکنید و کسانی که کلیه ضعیفی دارن باید حتما ماده حاجب مصرفی رو کمتر مصرف کنن. اطمینان از آبرسانی در طول فرایند رو برای محافظت کلیه برای ما متخصصین انجام بدن. خب در طول آنژیوپلاستی ممکنه سکته رو رخ بده، سکته قلبی، لختهای خونی هم همچنین ممکنه در اصلا خود کاتتر ایجاد بشن، تشکیل بشن و به سمت مغز برن و این مسئله رو هرچه روتین باشه، هرچه حاضرتر باشه دکتر، خیلی راحتتر میتونه باشه کنار بیاره. البته خدمت شنوندگان محترم عرض کنم سکته عارضه بسیار بسیار نادر آنژیوپلاستی عروق کرونه هست و رقیق کننده خون در طی عمل برای کاهش این خطرات مورد استفاده همیشه قرار میگیره. یعنی همیشه مقداری داروی رقیق کننده رو قبل از اینکه آنژیوپلاستی شروع شه به مریض میدن. ریتم غیر طبیعی قلب هم در حقیقت یه فرایندی هست که زمانی که آنژیوگرافی یا در حقیقت آنژیوپلاستی انجام میشه ممکنه سرعت قلب بره بالا یا بیاد پایین به آهستگی به طبع. این مشکلات ریتم قلب معمولا کوتاه هستن، اما بعضی از اوقات هم اگر ادامه دار باشه میشه از ضربانساز موقت و تا دارو استفاده کرد. و حالا سوال اینجا شده که ما چگونه خودمون رو برای آنژیوپلاستی آماده کنیم؟ سوال بسیار جالبی است. قبل از برنامه ریزی برای آنژیوپلاستی، پزشک متخصص سوابق پزشکی ما رو بررسی میکنه و آزمایشات فیزیکی رو انجام میده و ما همچنین آزمایش تصویر برداری رو که خدمتتون عرض کردم، آنژیوگرام کرونری رو هست برای مشاهده نواحی مسدود شده قلب خواهیم داشت و این آنژیوگرافی به پزشک کمک میکنه که عروق مسدود رو تشخیص داده و روی اون عروق کار کنه. اگر در طول آنژیوگرام کرونری عروق مسدود شده باشه یا عروق مسدود شده رو بتونه ببینه پزشک، خب اگر این مسئله رو در همون لحظه بخواد آنژیوپلاستی بکنه، میتونه همزمان اگر این تنگی میزانش بسیار بالاست در همون لحظه بیاد و این بالون رو قرار بده، فنر رو قرار بده و تصمیم گیری های بعدی رو برای عروق بعدی هم انجام بده. معمولا دستورالعمل های خاصی در مورد خوردن و آشامیدن قبل از آنژیوپلاستی به ما داده میشه. ببینید، 6 یا 7 ساعت قبل از آنژیوپلاستی باید از خوردن یا آشامیدن ما خودداری بکنیم، چون امکانات به اصطلاح دیگری رو از جهت عوارض ممکنه برای ما به وجود بیاره. اگه قبل از انجام فرایند در بیمارستان ما بستری شده باشیم، مراحل آماده سازی ما ممکنه کمی متفاوت باشه. چه آنژیوپلاستی از قبل برنامه ریزی شده باشه و چه به صورت اورژانسی انجام بگیره، ممکنه در ابتداهای بررسی معمولی یه عکس هم از قفسه سینه و یه الکتروکاردیوگرام و آزمایش خون هم انجام بشه که در رادیوگرافی قفسه سینه میزان به اصطلاح بزرگی قلب، میزان به اصطلاح وضعیت ریوی رو خدمت شما عرض میکنم، احتمالاً بیماری ها، سرماخوردگی ها یا عفونت های ریوی رو. از نظر الکتروکاردیوگرام هم میتونیم ما آریتمی ها رو ببینیم و آزمایش خون هم میتونه به ما خیلی کمک بکنیم. و شب قبل از انجام فرایند بایستی در حقیقت ما آماده باشیم، با پزشک خودمون صحبت کرده باشیم در مورد داروهای خودمون و پزشک ممکن از ما بخواد مصرف داروهای خاصی، مثلا مثل داروی دیابت رو قطع کنیم. شما همیشه یادتون باشه زمانی که با پزشک میخواین مشورت بکنین، یا لیست داروهاتون یا همه داروهاتون همراه خودتون نزد پزشک ببرین. اگه در بیمارستان هست در بیمارستان، اگه در ورسنترال هست در ورسنترال. خب داروهایی رو که از طرف پزشک تایید شده رو تنها با مقدار کمی آب شما باید مصرف. شما همیشه یادتون باشه زمانی که با پزشک میخواین مشورت بکنین، یا لیست داروهاتون یا همه داروهاتون همراه خودتون نزد پزشک ببرین. اگه در بیمارستان هست در بیمارستان، اگه در ورسنترال هست در ورسنترال. خب داروهایی رو که از طرف پزشک تایید شده رو تنها با مقدار کمی آب شما باید مصرف بکنین زمانی که به اصطلاح برنامه ریزی

بگیرید یا در حقیقت میخواین آنژیوگرافی بشین، چون مسائلی که در بدن شما به وجود اومده صد تا یک خونریزی ساده میتونه مشکلات ایجاد بکنه. بسیار عالی. مجدداً به زمان یک استراحت کوتاه رسیدیم. اجازه بدید که دوباره موسیقی خودش رو در حقیقت در دل ما جای بده. آقای امیری، خواهش میکنم شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت بفرمایید.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستی. جناب دکتر پازوکی، خواهش می‌کنم بدرود فرمایید.
1: مجدداً درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو صدای آشنا. در ارتباط با چگونه خودمون رو برای آنژیوپلاستی آماده کنیم صحبت می‌کردیم و به قسمت‌های به اصطلاح عوارض رسیدیم. ببینید، تنها قسمت کوچکی از پوست در پا یا در بازو انتخاب میشه و از این محل میشه به اصطلاح یک ورودی داخل بدن رو ایجاد کرد، یعنی میان در اون منطقه بی‌حسی موضعی میزنن و در اونجا هست که یه شکاف کوچیک در حدی کمتر از حتی 1 سانتی متر رو ایجاد میکنن و در اونجا هست که یک کاتتر وارد رگ اصلی و شریان میشه. کل آنژیوگرافی ممکنه در حقیقت بین 25-30 دقیقه تا شاید 2 ساعت طول بکشه، بستگی داره به میزان به اصطلاح بیماری های عروق کرونر. حالا 3 یا 4 تا رگ رو اگر بخوان، خب بلتب اگر یه رگ اصلی باشه خیلی سریعتر انجام خواهد شد. این مدت زمان به سختی کار و تعداد عروقی که در حقیقت مسدود شده و عوارض حاصل از اون بستگی داره. همطور که در ابتدای عرایزم خدمت شما عارض بودم، آنژیوپلاستی معمولا توسط متخصص قلب داخلی قلب و یک تیم مراقبتی، این در حقیقت همانند مراقبت‌های ویژه هست که از پرستاران و تکنسیان ها در یک اتاق مخصوص به نام به اصطلاح آزمایشگاه کاتتریزاسیون قلبی انجام میشه. خب پس از وارد کردن اون قطعه یا اون به اصطلاح کاتتر در شریان کشاله ران، در اینجا در ابتدا ورود داروی در حقیقت ماده حاجب هست که رگ‌ها رو در حقیقت که بیمار هستن آشکار میکنه و در این مدت هم یه سری پدهای الکترودی کوچک روی قفس سینه انجام میشه که وضع قلب رو از نظر سیستم الکتریسیته قلب بررسی بکنه، اگر موردی پیش میاد در حقیقت دکتر بکنه کار بکنه، تحت کنترل قرار بده و عوارض رو بتونه خیلی راحت درمان کنه. از طریق دیگری هم هست که خطوطی از کاتترهای ساده در وریدهای ما قرار گرفته که مایعات و داروهایی رو که لازم داریم میدن و یه سری داروها هم برای آرامش به ما داده میشه و داروهای رقیق کننده خون هست. و به طور کلی این سیستمی که ما میتونیم در حقیقت بهش بگیم آنژیوپلاستی، با پیدا کردن انگی و گشاد کردن اون و قرار دادن یک استنت توسط به اصطلاح متخصص انجام میشه و در این حالت هست که زمانی که استنت قرار گرفت مجدداً یه آنژیوگرافی دیگه انجام میشه، چون در حقیقت تمام موارد آنژیوگرافی از قبل در سیستم قرار داره و نشون داده میشه که چقدر در مقایسه با قبل از به اصطلاح بهبود یا آنژیوپلاستی و بعد از اون چقدر ما تونستیم رگ رو گشاد بکنیم، چقدر میزان خون رسانی هست و وضعیت چگونه است. ببینید، فقط تو این رابطه مسئله میزان ماده حاجب یکی از به اصطلاح بزرگترین مشکلاتی هست در افرادی که اینها مشکل کلیوی دارن. این ماده حاجب میتونه واقعا این سیستم رو به هم بزنه و بایستی بسیار راجبش تعامل به خرج داد. ببینید، اگر در ارتباط با آنژیوگرافی نواحی مسدود شده متعددی وجود داشته باشه و دسترسی به اونها هم راحت باشه، خب همه اونها رو ما میتونیم در این مرحله چکار کنیم؟ باز بکنیم. از اونجایی که کار گذاشتن بالون، فقط بالون، برای به اصطلاح گشاد کردن رگ به طور موقت جلوی ورود جریان خون رو میگیره یعنی در حقیقت اون قسمت از قلب که داره تغذیه میشه مسدود میشه. یه حمله که نمیتونم بگم، یه درد قفسه سینه در این حالت ایجاد میشه که این عادیه و این به معنای سکته قلبی یا درد به اصطلاح آنژینی نیست. این یه دردیست که در حقیقت ناشی از حرکت در حقیقت باز کردن بالون. خدمت شما عرض کنم که بعد از قرار دادن استنت ممکنه شما به درمان‌های طولانی مدت با موادی همچون آسپرین، لابکس نیاز داشته باشید و این مسئله رو حتما دکتر با شما در میان خواهد گذاشت. و بعد از آنژیوپلاستی معمولا 2 روز در بیمارستان بستری میشیم و بستگی به وضعیت بیمارستان و روتین اون بیمارستان داره. این مسئله در بیمارستان های مختلف به اصطلاح متفاوت است. 1 هفته بعد از آنژیوپلاستی ما میتونیم به حالت فعالیت های عادی خودمون گردیم. زمانی که به منزل رفتیم نوشیدن مقادیر زیادی آب میتونه به دفع اون ماده حاجب کمک کنه و صدماتی که ممکنه اون ماده در بدن ما به کلیه‌مون بزنه یا سایر ارگان‌ها بسیار کمتر بشه. در این حالت از انجام تمرینات ورزشی سخت بعد از آنژیوپلاستی بایستی خودداری کرد یا برداشتن اشیاء سنگین، چون این مسئله از جهتی ورودی آنژیوپلاستی یا آنژیوگرافی در کشاله ایران یا دست هست ممکنه رگ‌ها پاره بشن و خونریزی مجدداً ایجاد بشه. در مورد فعالیت‌ها و انجام تمرینات ورزشی با پرستار یا پزشک مسئول باید حتما در حقیقت صحبت کنید. ببینید بعد از آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی اگه مواردی که خدمتتون الان عرض میکنم رو مشاهده کردید، حتما به سرعت با پزشک یا اورژانس تماس بگیرید. ناحیه‌ای که کاتتر قرار داده شده بوده دچار خونریزی شده، متورم شده و داره بزرگتر میشه. این نشان دهنده یک خونریزی اکتیوه و باید خرج سریع‌تر کنترل بشه، پس این یک اورژانس. در ناحیه‌ای که کاتتر قرار داشته الان درد احساس می‌کنید، ممکنه این قضیه منجر به یک مسئله‌ای باشه که رگ‌ها رو از داخل خراب کرده باشه یا یک به اصطلاح دیسکسیون ایجاد کرده باشه. باید حتما به پزشک مراجعه کنید. نشانه هایی همچون قرمزی، تورم، درد و عفونت در ناحیه به اصطلاح کاتتر داره. اینها عفونتی است که همزمان ممکنه که در حقیقت به سر تا سر بدن از طریق رگ چیکار بکنه، به اصطلاح سرایت بکنه. باید سریع ما به پزشک مراجعه بکنیم. در پاها یا بازوهای خودمون تغییر دما یا رنگ داده باشه، ممکنه که در حقیقت یه تنگی در رگایی که قسمت‌های دست یا پا رو مشروب میکنه ایجاد شده باشه. احساس خستگی و ضعف شدید داریم ما، ممکنه که مشکلی در ریه هامون هم ایجاد شده باشه و دچار تنگی نفس شده باشیم. سریع باید به پزشک مراجعه کنیم. اما نکته مهم دیگر رقیق کننده های خون. خیلی مهمه که شما توصیه های پزشک خودتون رو در مورد درمان با داروهای رقیق کننده خون همچین آسپرین به دقت دنبال بکنید. بیشتر افرادی که متحمل انجام آنژیوپلاستی با قرار دادن استنت یا بدون قرار دادن مثلا ممکنه برای ادامه زندگی به آسپرین نیاز داشته باشن. افرادی که استنت گذاشتن ممکنه در حقیقت داروهای رقیق کننده خونی همچون کلوپیدگرول رو برای 1 سال یا حتی بیشتر 18 ماه داشته باشن که در این مورد باید حتما شما با پزشکتون، پزشک مالج صحبت داشته. اما میرسیم به نتایج آنژیوپلاستی. آنژیوپلاستی کرونری میتونه جریان خون از عروقی که قبلا مسدود شده بودن رو چکار کنه؟ افزایش بده. درد قفس سینه بعد از انجام آنژیوپلاستی کاهش پیدا میکنه. ورزش رو ما میتونیم بعد از آنژیوپلاستی انجام بدیم، تحت نظر به اصطلاح هفته در حقیقت دستور پزشک. انجام آنژیوپلاستی و قرار دادن فنر بدین معنا نیست شنوندگان محترم که بیماری قلبی ما به طور کامل خوب شده. ما باید سبک زندگی سالم رو ادامه بدیم و مصرف داروهایی که توسط پزشک تجویز شده رو فراموش نکنیم. و اگر علائمی همچون درد در قفسه سینه یا تنگی نفس دوباره در حقیقت در ما ایجاد شد، با پزشک خودمون سریع تماس بگیریم. اگر به هنگام استراحت درد قفسه سینه داریم یا اینکه بدنمون به مصرف نیتروگلیسرین پاسخ نمیده، اون موقع هم باید سریع ما به پزشک مراجعه بکنیم. من در ارتباط با نتایج آنژیوپلاستی صحبت میکنم. برای اینکه بعد از آنژیوپلاستی قلب سالمی داشته باشیم، بایستی حواسمون به اصطلاح مسائلی که الان عرض میکنم خدمتون باشه. باید سیگار کشیدن رو ترک کنیم، سطح کلسترول خونمون رو پایین بیاریم، وزن مناسبی رو پیدا بکنیم، شرایطی همچون دیابت و فشار خون اینا باید کنترل بشه و ورزش های منظم رو ما پیش بگیریم. اگه آنژیوپلاستی موفقیت آمیز باشه، نیازی به انجام جراحی بایپاس عروق کرونر ما ممکنه نداشته باشه. و در یک جراحی بایپاس، خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، رگی از یک قسمت پا برداشته میشه و به سطح قلب متصل میشه تا جایی که عروق مسدود شده رو در حقیقت جایگزین کنه. این جراحی جراحی سنگینی هست، جراحی هست که سینه باید باز بشه، برش بگیره، قلب به دستگاه ریه وصل بشه و اینها. تو این مدت بایستی ما در نظر بگیریم که در حقیقت 6 تا 8 هفته بعد از این جراحی ما درگیر ریکاوری هستیم و مسائل بعدی اون، در صورتی که با آنژیوپلاستی ما 48 ساعت در حقیقت درگیری خواهیم داشت. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، همراهان عزیزم، آرام آرام به پایان برنامه امروز ما نزدیک میشیم. راستی چه زود دقایق همراهی ما به پایان رسید. از اینکه بخشی از زمان ارزشمندتان رو با ما قسمت کردین سپاسگزارم. خبر خوشی برات دارم، براتون دارم. همکار عزیزی که در آینده برنامه‌های بسیار زیبای علمی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی رو اجرا خواهند کرد، به ما خواهند پیوست. و بنده از آقای امیری تقاضا میکنم که هر چه زودتر ترتیب بدن که برنامه این عزیز دانشمند از رادیو صدای آشنا پخش بشه و امیدوارم که ما از صحبت‌های زیبای ایشون هم لذت ببریم. شنوندگان محترم، امیدوارم که از این گفتگو اندیشه‌ای، خاطره یا لبخندی را با خود برده باشید. تا دیداری دیگر، دلتان آرام و نگاهتان به فردا روشن. شب و روزتان خوب و خوش و پرسلامت.
0: بسیار سپاسگزارم دکتر فاضلی عزیز. میدونم بیرون از یوتوبری هستید، در شهر دیگه هستید و وقت نهارتون رو با ما قسمت کردید. ممنونم که
1: خواهش میکنم
0: توانستیم شما رو گرسنه بذاریم. به هر حال میبخشید ما رو. سپاسگزارم برای این روز دکتر جان. قربونت برم، زنده باشید.
1: متشکرم. شب و روزتون خوش.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی به خاطر برنامه پرباری که امروز ارائه کردند، از شما دعوت میکنم به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید و ساعت 1:15 با منصور تهرانی گپی خواهیم زد.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوست تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

زرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-1128. زرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. دوستان عزیز، از زرافی صوفی تماس گرفتند و گفتند که برخلاف گفته یکی از رادیوها که برای خانواده جانفدایان پول جمع میکنند و این پول از طریق زرافی صوفی خواهد بود، اینها اعلام کردند، کاملا تکذیب کردند، هیچ قراری، هیچ پولی، هیچ تصمیمی در این مورد با صرافی صوفی گرفته نشده و اینها هرگز در این راه پا نگذاشتند. به هر حال این جهت آگاهی دوستانی بود که ممکن بود، ممکن هست فریب بخورن. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قویتر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر است از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید. شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لستیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید.
رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستی. تا چند دقیقه دیگه تماس تلفنی با منصور تهرانی برقرار میشه و کمی با هم صحبت کنیم از روزهای سختی که گذشت و از روزهای خوبی که در پیش روست. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. طبیعی است که زمانی که با منصور تهرانی صحبت بکنیم تلفن موبایل ما مشغول هست. اگر پیامی، حرفی برای گفتن داشتید 031-304-8000 تلفن استودیو هست.

0: دوستان عزیز، در تماس تلفنی هستیم. درودی صمیمانه دارم برای این دوست قدیمی هنرمند منصور تهرانی عزیز. صدای تو رو بشنویم که شهری نگران توست. روزت بخیر. الو
1: الو الو،
0: بفرمایید.
1: خیلی ممنون، سپاسگزار از مهربانی همه مردم عزیز شهر گوتنبرگ.
0: نه تنها گوتنبرگ،
1: درود میفرستم به همه اونهایی که صدای ما رو هر کجای دنیا میشنوند.
0: من یک پیغام برای شما دارم از جناب دکتر سردی در لندن. دیشب برای من پیغام دادن که سلام منو به شما برسونم و شدیداً نگران حال شما هستن. بهش اطمینان دادم که خیلی بهتر شدی و بهتر هم خواهی شد. و دکتر پازوکی خودمون که شنیدید.
1: بله، امیری جان صدا دی خودت قطع و وصل میشه.
0: نه ایز من، این صدای شما عالیه. صدای منم به خاطری که حدودا 7-8 ثانیه دیرتر به شما میرسه، صدای شما پرفکته. حرف بزن ایز، ما گوش میکنیم.
1: اوکی، سوالت چی بود عزیزم؟
0: سوالم این بود که پیغام دیشب دریافت کردم از جناب دکتر صدر در لندن، نگران حال بود، بسیار سلام رسون.
1: بله.
0: و اطمینان خاطر دادم که حالت خوبه و خوبتر خواهد شد. و امروز صبح آقای دکتر پازوکی هم گفتن که سلامی داشتن، گفتن اگر کاری باشه من هستم.
1: دکتر صدر عزیز، اتفاقا رفتم لندن دیدم و رفتم یه نهاری و هم بخوردیم. خیلی خوش گذشت، خیلی مرد نازنین.
0: بسیار اونم هنرمند.
1: این دکتر هست که کمک کننده است.
0: درست.
1: و بیشتر این چیزا توی اینترنشنال و بی بی سی و اینا ازشون استفاده میکنم برای کارشناسی. و با الحقش خیلی آدم واردی و انسان خوب، و این کتاب هم تقدیمش کردیم و خلاصه ما رو رسون خونه.
0: خب
1: حالت چطوره؟ حالا من بهتره.
0: خیلی بهتر نسبت به
1: انقدر خوب هست که دارم با شما مصاحبه میکنم دیگه.
0: عالیه عالیه.
1: هر حال این رادیوی پربار شما داشتن گوش میکردم. خسته نباشی، زحمت میکشی واقعا برای این رادیو.
0: ممنونم. خب در حد توانم. منصور جان، من از این که شما این روزهای سخت میگذرونی هم ناراحتم و هم نگران و مطمئن هستم که این روزها خواهد گذشت. اما امروز صبح من راجع به یک همکار نازنین دو سه تا مطلب خوندم، شهریار قنبری که شرایط خوبی نداره. چرا باید اینجوری باشه؟
1: واقعا جای تأسف بسیار داره. من نمیدونم چرا آتیش افتاد بین ما ترانه‌سرا. ایرج جنتی عطایی اونجوری آلزایمر گرفت تو بیمارستان، خداوند سلامت بداره.
0: خانم هما بیرفشان
1: و ترفراز و زویا زکاریان.
0: بله،
1: ارزلان در آلمان هست الحمدلله، خوب و سهیه سالمه.
0: من فکر
1: کنم دچار مشکل مالی شده برای پسرش.
0: بله، البته آخرین خبری که من دارم، ایرانی ها حدود 64,000 دلار برای جمع کردن، ولی میزان هزینه بالای 90,000 دلاره و همینجور دارن کمک میکنن. ولی من یک سوال دارم چرا در روزهای ناراحتی و نگرانی و بدبختی باید به سراغ هم بریم؟
1: یکی از
0: دلایل این کار اینه که ایران جزو انجمن جهانی مؤلفین و مصنفین نیست و این یه بدبختی بزرگی برای جامعه هنری ماست. درسته؟ شنیدی من؟
1: بگو دوباره، تکرار کن.
0: من فکر میکنم عامل اصلی این بدبختی هنرمندان ما این هست که ایران جزء جامعه بین‌المللی مؤلفین و مصنفین نیست.
1: آره نیست دیگه، نه دیگه، جزء چیز نیستش دیگه. متأسفانه هیچ چیزی نداره،
0: هیچ حمایت نمیشه.
1: سالها بچه ها اونجا در لس آنجلس تندیگاه تشکیل دادن و دور هم جمع شدن و خواستن یه کاری بکنن و آخرم نشد، حالا به یه نتایج خمی رسیدن، اما اونجوری که باید و شاید حق بچه ها گرفته نشد. ما هم که اینجا دور افتادیم و داریم اینجا ماست خودمون رو میخوریم.
0: در حال باعث ترس واقعا. کارهای شما تو ایران بازخوانی میشه، میسازن ویدیو میسازن،
1: قربان تو برم،
0: هر جای دیگه دنیا بود، هر کجای دنیا بود وضعتون خوب بود.
1: من خوشحالم که واقعا انگار که ما رو کشف کردن دوباره بعد از 50 سال. این ترانه های ما رو دونه دونه میخونن و تو ایران بچه های ایران چند تا خوندن، بزنتار رو نمیدونم یکی مال بگوش رو
0: دلیلش میدونی من سو جان؟ دلیلش اینه که کفگیرها به ته دیگ خورده دیگه، اون احساس سابق دیگه، اون شعور سابق دیگه، اون بازی با کلمات و اون زیبایی دیگه وجود نداره. درسته؟ من با اجازه شما یک
1: کلام. اون زمان ما امیر جان یه فضایی داشتیم، یا حال و هوایی داشتیم، اصلا یه جور مسابقه عددی بود بین ما ترانه سرها که رقابت داشتیم با هم،
0: رقابت سالم البته،
1: سالم و خوب، هم رفیق بودیم، هم دفترم داریو چه چیز باید با زولاند و اینا کار میکردم، من با صادق نوزوکی و شمایزده کار میکردم. هر کدومی ترانه هونو که میدادیم بیرون در واقع قدرت دمایی میکردیم که آره اینجوریه. و وارتان هم این وسط داور بود، وارتان آبانستیان
0: یادش
1: بخیر، که چقدر داور خوبی هم هست، یعنی اینقدر خوب میشناست موسیقی و موزیکو که وقتی که این ترانه گل میکنه حرف نداره، یعنی حتما گل میکنه. توی بزرگات ایبید هم دیدم دیدی یا نه؟
0: بله.
1: وقتی بارتان میره پشت میکروفون میگه که من به ایبی چند تا ترانه رو نمیخواد بخونه و من بهش گفتم باید بخونی، اینو باید بخونی، اونو باید بخونی، که یکی دو داشتم مال من بود
0: بر.
1: که تو خوند و گلم کرد و نازی نازکن بود و چیز بود مال شعبان خانی، اینا رو نمیخواد بخونه چون بهش گفته بودن این در
0: بدرقه بود، بدرقه هست، شب زخمی هست.
1: ولی بارتان انقدر باهوش بود تو این کار، وقتی گفت این ترانه گل میکنه گل میکرد. اینی که خیلی دوست داشت من و صادق نوزوکی با هم بیشتر کار کنیم، چون هفتش تا کار هیت داشتیم، یه بزن تا رو وقتی من عاشق میشم و دندم حرف بزنه این مهربون مازیا رو،
0: بله،
1: برای تتار دوست تا کار خیلی قشنگ و اینا، البته با شمای زده بیشتر داشتیم.
0: بله.
1: و با همه آهنگسازا تقریبا کار کردم، نمیتونم یه دونه یه دونه اسم ببرم، نمیترسم از قلم بیفته.
0: نه، با همشون لیستی که من دارم
1: کار کردم و این افتخار رو داشتم که با همه این دوستان و عزیزان کار کنم، پرکار باشم اون زمان.
0: خب نتیجه این که بزنتار شما الان 52 سال از سنش میگذره ولی همچنان زیبا و شنیدنی با هر صدایی با هر تنظیمی.
1: بله، جالبه که در لس آنجلس 50 سالشو جشن تولدشو گرفتن. بله، من هم فرستادم
0: اتفاقاً
1: یه عکسی حالا با گوش مصنوعی درست کردم، من و صادق و هایده، چون هیچ وقت با هم عکس نداشتیم ولی رفتن گیر و بردن و خلاصه چسبوندن و سلبریتی کردن.
0: خیلی زیباست، برای دیدم دوستان میتونن روی یوتیوب، روی کانال یوتیوب پیدا کنن بزنتار که بنویسن خودش میاد. جناب تهرانی عزیزم،
1: جانب.
0: به من ماموریت داده شده که از طرف جامعه هنردوست یوتیوبری در شنبه 24 اکتبر یک شب سپاس برای شما برگزار کنیم.
1: شب سپاس جان.
0: نه این صحبت چیز نیست، صحبت
1: به من میگفتن که آقای امیری داره تو رادیو دنبالت میگرده.
0: بله
1: بله. ولی من نمیدونستم داستان چیه که وقتی با شما صحبت کردم شما قبلا رفته بودی بوکا کرده بودی.
0: من سالن بوکا کردم. تیمم آماده کردم. یه جلسه
1: من فقط گفتم امیدوارم که حالم خوب باشه اون روز.
0: من مطمئن هستم حالتون خوب خواهد بود.
1: با کمال میل میام یه ترانه هم میخونم.
0: من اجازه میدی یک ترانه پخش کنم بعد یه سوال بکنم؟
1: باشه عزیزم.
0: آره. باشه. گوشی دارم.

0: آقای تهرانی عزیزم، شما برای گوگوش چند تا ترانه ساختی شما؟
1: برای گوگوش کنم 5 تا. یکی مخلوق، همون داغیه عشق قدیمون،
0: یکی پیشکش،
1: یه تنهایی خلوت،
0: بله،
1: یکی پیشکش، بعد یه ترانه به نام معجزه‌گر و یه ترانه دو نفری هم با مارتیک به نام آدم و حوا.
0: آدم درسته. به حال اینا آثاری هستن که همچنان بعد از این همه سال همیشه قابل شنیدن. چقدر زیبان. حالا من یک سوال خصوصی میخوام بکنم. بین همکارا اکار کی بیشتر خوشت میاد؟
1: بین همکارام چی؟
0: بین همکارا از کار کدومی که بیشتر خوشت میاد، بهت نزدیکتر، لذت میبری؟
1: ترانه سرها؟
0: بله بله،
1: ترانه سرها که هر کدوم یه گلی، یه بویی دارن، هر کدوم واقعا یه سبکی دارن، چه جالبه، کار همشون رو دوست دارم. ولی اردلان رو من بیشتر دوست دارم. اردلان یه قلوتی توی ترانهش هست،
0: درسته،
1: یعنی از تای دل میگه ترانه رو،
0: کاملا درست،
1: همینجوری نمیگه که با واژه بازی کنه، فقط از ته دل ترانه رو میگه و همین دلیل اغلب ترانه‌هاش به دل آدم میشینه. خودش هم انسان خوب، شریف، نازنین. اینجوری بهتون بگم که یه در مورد ترانه روایت حافظ بیا دوباره غزل کنه رو ارنده توی فیسبوک یه کامنت گذاشت،
0: بله،
1: که بهش گفتم این کامنت تو رو من با تابلو کنم بذارم به دیوار، انقدر برام من عزیز بود و انقدر
0: مهربان،
1: خیلی برام ارزشمند بود واقعا.
0: خیلی عالی
1: این حرف.
0: خب من می‌دونم شما زیاد،
1: یعنی هیچ همکاری به همکار خودش انقدر حال نمیده.
0: نه خوشبختانه شما نسل قدیم یک رقابت سالم و دوستانه با هم داشتید و دارید، فرق میکنه با نسل امروز، خیلی فرق میکنه. به هر حال من میدونم شما خسته شدی، فقط انرژی تو جمع کن برای روز شنبه 24 اکتبر. همگی با صمیم قلب میخواییم که اونجا باشی، نگین مجلس باشی، که چرا مجلس مال شماست و برای شماست.
1: امیدوارم
0: حتما اینجوری خواهد بود. مسعود جان اگر حرف خواهد، حرف من پرسه زیاد دارم ولی میبینم مشکله برای دیمه دارم.
1: قربان شما، خیلی ممنون، برای امروز کافیه.
0: آره برای امروز کافیه، همین که مردم صدای شما رو شنیدن یه مقدار زیادی آرامش گرفتن. باز یه هفته دو هفته دیگه باز دوباره مزاحمت میشم که یه مقدار آرامش
1: برم. آره تا اون زمان حالم خوب بود. آره. بازم میام خدمتتون.
0: مرسی عزیزم، روز خوبی داشته باشید.
1: مرسی عزیزم،
0: خدا نگهدار،
1: روزتون بخیر.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از منصور تهرانی که خوشبختانه حالش رو به بهبودی است. امیدوار هستم و باور دارم، مطمئن هستم که برای شنبه 24 اکتبر در شب سپاس که برای او برگزار میشه حضور خواهد داشت و نگین مجلس هم خواهد بود. دستبوس خودمون باشیم. من دستهایم را دوست دارم، خیلی مهربان است. برایم چای می‌ریزد، اجازه می‌دهد چانم را رویش بگذارم و کنار پنجره به بارش باران نگاه کنم. اشکهایم را نرم از صورتم پاک می‌کند، فنجان چای را برایم نگه می‌دارد تا جرعه جرنان را بنوشم. فکرهای آزاردهندم را برایم در دفترم می نویسد تا ذهنم سبک شود. دستهایم را دوست دارم. انگشتهای پاهایم را وقتی از دویدنهای بسیار زغزغ می کند برایم می مالد. کمی که خسته می شود روی پایم آرام چون گربه ملوس استراحت می کند. می دانم مرا دوست دارد. دستهایم را دوست دارم. وقتی سردم می شود پتو را آرام رویم می کشد. والش را زیر سرم مرتب می کند تا راحت تر بخوابم. کتابی را که می خوانم برایم آرام ورق می زند. خاک گلدانهایم را عوض می کند. اتاقم را مرتب می کند. با مهارت لباسهایم را تا می کند و در کشوها می گذارد. برایم غذا می پزد و ظرفها را می شوید. دستهایم را دوست دارم. شبا کنار صورتم روی بالش دراز می کشد تا احساس تنهایی نکنم. صبحا زنگ ساعت را خاموش می کند بدون اینکه از چشمهایم کمک بگیرد تا کمی بیشتر بخوابم. وقتی بیدار می شوم پرده را کنار می زند تا نور خورشید را حس کنم. خوشحالم که دستهایم را دوست دارم. گاهی دستبوس خودمان هم باشیم.

در سال 1935 میلادی در شهرستان مید در ایالت کانزاس شیر پیدا نمی شد. گاوها دیگر شیر نداشتند و از شدت گرسنگی استخوان‌هایشان نمایان شده بود. در یک پناهگاه کوچک زیرزمینی مادر جوانی به نام لیلیان شاو زندگی می کرد. او تنها 19 سال داشت و نوزاد دختری داشت که به دلیل ناتوانی مادر در شیردهی در حال مرگ بود. نوزاد آنقدر ضعیف شده بود که حتی توان گریه کردن نداشت. پزشک گفت کودک به شیر گاو نیاز دارد، اما در سراسر شهرستانشان حتی یک قطره شیر هم پیدا نمی شد. لیلیان 3 مایل پیاده به مزارع مختلف رفت و از مردم شیر خواست، اما هیچ کس چیزی برای دادن بو نداشت. در خانه زیرزمینی کناری زنی 40 ساله به نام بس کارتر زندگی میکرد، بیوهی که فرزندی نداشت. همسرش در سال 1932 از دنیا رفته بود و تنها چیزی که برایش باقی مانده بود انگشتر طلای ازدواجش بود، انگشتری که 22 سال هرگز از دستش خارج نکرده بود. انگشتر باریک و فرسوده شده بود، اما هنوز طلا بود. از صدای ناله ضعیف نوزاد

از پشت دیوار نازک خاکی شنید. او 12 مایل تا شهر مید پیاده رفت، جایی که مردی دورگرد از یک کارخانه لبنیات در داچ سیتی طلا را در برابر پول نقد می خرید. بس انگشتر ازدواجش را به قیمت 8 دلار فروخت. با همان پول از فروشگاه عمومی شهر 2 قوطی شیر غلیظ شده خرید، آخرین 2 قوطی شیر موجود در آن شهر. سپس 12 مایل دیگر را در میان گرد و غبار پیاده طی کرد و به خانه لیلیان بازگشت. در زد و بدون هیچ حرفی شیرها را به او داد. نوزاد زنده ماند. لیلیان بعدها نام میانی دخترش را بس گذاشت، به یاد زنی که زندگی او را نجات داده بود. بس کارتر هیچگاه به کسی نگفت که برای خرید شیر انگشتر ازدواجش را فروخته است. سالها بعد وقتی لیلیان تلاش کرد پول را پس بدهد، بس فقط گفت انگشتر فقط یک حلقه است، اما آن نوزاد یک زندگی است. من معامله درستی انجام دادم.

دوستان عزیز، ترانه که شنیدید آدم و حوا با صدای مارتیک و گوگوش بود که ترانش از منصور تهرانی بود. دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی و منصور تهرانی عزیز و شما که شنونده ما بودید، آرزو میکنم آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که ساعت 8 آغاز میشه تا 11، از 11 به بعد بنده در خدمت شما خواهم بود، با این اشاره که فردا پنجشنبه است و جناب عطارزاده را هم خواهیم داشت و فردا آقای عطارزاده با ما خواهد بود و به مدت 4 هفته ایشان در سفر خواهند بود و ایشان را نخواهیم داشت. دوستان عزیزم، ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم. یادآوری میکنم که همین برنامه از ساعت 5 تا 8 بر روی سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد و شما می توانید برنامه جناب دکتر پازوکی رو اگر خوب متوجه نشدید یا نرسیدید بشنوید. از ساعت 5 تا 8 روی سایت رادیو پیام .se بشنوید، چرا که از ساعت 2 تا ساعت 3 از ساعت 2 تا ساعت 5 برنامه رادیو پیام بازپخش خواهد شد روی همون سایت و از ساعت 5 تا 8 برنامه ما پخش میشه و از 8 تا 11 باز رادیو پیام و از 11 تا 2 بامداد هم باز ما هستیم. به هر حال بهترین ها رو براتون میخوام. پایان بخش برنامه امروز ما یک ترانه بسیار زیبا و عاشقانه هست با صدای معین. امیدوارم که بپسندید و تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در 18 روز شهریور ماه 1405 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی هستم. در یک ساعت پیش رو در کنار شما خواهم بود با آنچه که همکارانم برای شما مهیا کردن. در ابتدا سری خواهیم زد به خلیج فارس و دریای عمان که ساعت‌های پرتنشی رو پشت سر می‌گذرونند. همینطور از جنگ نفتکش‌ها خواهیم گفت میان ایران و آمریکا. ایران میگه ادعا میکنه که آمریکا رو چند نفتکش آمریکا رو زده، آمریکا همچنین حمله داشته به نفتکش‌ها. به هر حال از اونها میگذریم، به تحریم‌ها میرسیم. 27 ایرلاین ایرانی از سوی آمریکا تحریم شدند و همینطور سری خواهیم زد به جریانات محیط زیستی در این روزهای ایران. یک طرف در ایران سیل میباره، طرف دیگه بحران خشکسالی در تالاب‌ها رو ما شاهدش هستیم. به همه اینها بیشتر خواهیم پرداخت، اما ابتدا به وعده هر ساعت سری بزنیم به خبرها با بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو.
2: درود بر تو. درود بر شنوندگان رادیو فردا. چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان فعالیت‌های نظامی شب گذشته سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور روز چهارشنبه با تایید این موضوع اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی یا پیامدهای احتمالی زیست محیطی این حوادث نیست. UKMTO همچنین از وقوع حادثه‌ای جداگانه در فاصله 24 مایلی دریا از بندر رشید امارات متحده عربی خبر داد. این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد 5 نفتکش ایران را پس از تلاش‌های موشکی علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. در واکنش سپاه پاسداران هم بامداد امروز چهارشنبه خبر داد که در پاسخ به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش را در خلیج فارس هدف قرار داده که سنتکام می‌گوید این خبر صحت ندارد و هیچ شناور آمریکایی هدف قرار نگرفته است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد یا نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. آقای روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کلمبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهند یا تلاش کند انجام دهد نفتکش را از دست خواهد داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید ایران چند بار تلاش کرده که با موشک‌های بالستیک به ناوهای آمریکا در تنگه هرمز حمله کند. سپاه پاسداران استان آذربایجان غربی با اعلام خبر کشته شدن ماموستا محمد نزهتی در استان آذربایجان غربی این اقدام را به گروه‌های به گفته خود تجزیه طلب اسرائیلی آمریکایی نسبت داد. در این بیانیه نامی از این گروه‌ها برده نشده، اما هدف از این ترور تلاشی برای از بین بردن وحدت شیعه و سنی عنوان شده است. ماموستا محمد نزهتی از چهره‌های اهل سنت و امام جمعه مسجد روستای چیانه در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بود. بر اساس گزارش‌ها اون هنگام خروج از مسجد روستای چیانه هدف حمله مهاجمان موتور سوار قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری‌های حکومتی در ایران نوشتند که ماموستا نزهتی سابقه همکاری با بسیج، طلاب و روحانیون را داشته است. تا لحظه نگارش این خبر هیچ گروهی مسئولیت سوء قصد جان ماموستا محمد نزهتی را بر عهده نگرفته. اما در ایران قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی‌سابقه 230 هزار تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت هر دلار آمریکا را در ظهر چهارشنبه تا 230400 تومان نیز گزارش کردند. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 267 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 312 هزار تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر که طلا با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومانی در معاملات بازار آزاد معامله شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
1: سپاس از بنیامین صدر که خبرهای امروز ایران و جهان را برای شما روایت کرد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خب در خبرهای بنیامین هم شنیدید که خلیج فارس و دریای عمان ساعت‌های پرتنشی رو پشت سر گذاشتن و البته همچنان هم میگذرن. شب گذشته فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که 5 نفکش ایران رو در واکنش به حمله سپاه پاسداران به کشتی‌های نظامی آمریکا منهدم کرده. خبرهای زیادی هستش که خب به هر حال ایران هم از سوی دیگه مدعی است که چند ناو آمریکایی رو مورد حمله قرار داده. من اینکه از چند و چون این تحولات با خبر بشیم همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری که خبرها رو رصد کرده. ایلیا همراه ماست. ایلیا اصلا بشنیم که در آبهای جنوبی ایران چه میگذره؟
3: بله روی خوب پرتنش هست تنشی که همچنان ادامه داره. ماجرا از اونجا شروع شد که روز دوشنبه، یعنی در روزهای دوشنبه البته این تلاش ها وجود داشت که با واکنش آمریکا روبرو شد. سپاه پاسداران تلاش کرد به یک ناو آمریکایی حمله کنه، اینطور که سنتکام میگه که البته با مشکل بالستیک سعی کرد بزنه ناو رو و اصابت نکرد. به ناو موشک پرتاب شده از سپاه پاسداران. اما قبلا هم آمریکا تهدید کرده بود که هر اقدام جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی‌های نظامی آمریکا با واکنش روبرو خواهد شد و این بار نفتکش‌ها هدف قرار می‌گیرند. خب در واکنش به اتفاقاتی که دوشنبه افتاد، شب گذشته که شب سه‌شنبه شب 17 شهریور بوده، 18 شهریور بوده،
1: بله.
3: ارتش آمریکا 5 نفتکش ایرانی رو هدف قرار میده و منهدم میکنه که یکی از اونها ویدیویش منتشر کرده سنتکام که در حال غرق شدن هست. سرنوشت بقیه رو نمیدونیم که آیا تخریب شدن، غرق شدن، هنوز گزارشی در این باره منتشر نشده که البته رسانه‌های جمهوری اسلامی هم هنوز تایید نکردن هدف قرار گرفتن 5 ناو دیگر، 4 نفتکش دیگر که البته سنتکام دقایق پیش یک بیانیه صادر کرد و میگه ادعایی که کرده سپاه پاسداران مبنی بر اینکه ناوهای آمریکایی، ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار دادن رو این رد میشه. چیزی که اتفاق افتاده، اونا سعی کردن این کار رو بکنن، موفق نشدن که در نهایت به گفته سنتکام از هفته گذشته 10 نفتکش ایرانی هدف قرار گرفت و منهدم شد. چون که رویا سپاه پاسداران میگه که تونسته آسیب بزنه به 2 ناوشکن آمریکایی و اسمای این ناوشکن ها رو هم اعلام کرد که البته آمریکا رد میکنه. بعد از این اتفاقات سپاه تهدیدهای خودش رو افزایش داد، هشدار داد به خدمه برخی کشتی ها در منطقه و همچنین اعلام کرد که تعدادی از کشتی ها رو که قصد عبور از تنگه هرمز داشتن هدف قرار داده، که البته در ساعت های گذشته هیئت عملیات تجارتی در انگلیس اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده در این باره آمریکا رد می‌کنه. بعد از این اتفاقات سپاه تهدیدهای خودش رو افزایش داد، هشدار داد به خدمه برخی کشتی‌ها در منطقه و همچنین اعلام کرد که تعدادی از کشتی‌ها رو که قصد عبور از تنگه هرمز داشتن هدف قرار داده، که البته در ساعت‌های گذشته هیئت عملیات تجارتی در انگلیس اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده در این باره بعضی از کشتی‌ها میگن که هدف قرار گرفتن و از

0: نکته اشاره کردی که اینکه سپاه تهدیدات رو افزایش داده در ساعت‌های گذشته و اینکه سنتکام گفته ادعای سپاه درباره حمله به ناوهای آمریکایی رو رد می‌کنه. دقیقاً جمهوری اسلامی با این تشدید تنش‌ها به دنبال چیه؟
1: روی خب جمهوری اسلامی در وضعیت محاصره دریایی قرار بنادر جنوبیش علاوه اون کارزار اقتصادی شروع شده اقتصاد ایران. در اینجا جمهوری اسلامی مدعی هست و میگه که همه این تعهدات رو آمریکا زیر پا گذاشته. برای همین یک سیاست جدید شروع کرده، سیاست تهاجمی. چند مسئول جمهوری اسلامی در این باره صحبت کردن که آخرش محسن رضایی بود که گفت این سیاست جدید رو در آینده نتیجه‌اش مشخص خواهد کرد. استفاده از موشک‌های به گفته او ادعای و موشک‌های جدید ناوشکن، البته این رو هیچ مقام مستقل و اشتهار مستقل تایید نکرده تا اینجای کار، یک ادعای بود که مطرح شده. در دیپلماسی و در سیاست هم میگه روش‌های جدید رو ما می‌خوایم پیش ببریم برای مقابله با آمریکا. یعنی تقریبا میشه گفت تغییر کامل روش جمهوری اسلامی در جنگ دایر با آمریکا.
0: اشاره کرده به تغییر استراتژی جمهوری اسلامی از تدافعی به تهاجمی. به هر حال اون چیزی که مشخصه در این جنگ تهاجم بیشتر به کشورهای منطقه بوده با این عنوان که پایگاه‌های آمریکا در اون کشورها هستش. میانجیگران در این وسط چه اقدامی دارن انجام میدن؟ ایریا خیلی زمان کوتاهی
1: خب
0: داریم.
1: میانجیگران ما نقش قطر رو از هم داریم فعال‌تر می‌بینیم، هم به ایران میان هم صحبت می‌کنن و مقام‌های قطری میگن که پیش راهی ندارن جز اینکه این فرو بشینه این تنش و دارن سرشون رو می‌کنن و از تماس‌هاشون با مقام‌های آمریکا هم صحبت می‌کنن که البته هنوز مشخص نیست ایالات متحده چه جوابی میده به مقام‌های قطری، اگرچه جمهوری اسلامی میگه حاضر هست برای دیپلماسی اما با تضمین.
0: ایلیا جزائری همراه ما بود و از تحولاتی که در خلیج فارس و دریای عمان در ساعت‌های پرتنش این روزها از دیروز البته تا امروز پشت سر گذاشته در مورد صحبت کرد. به هر حال هدف قرار گرفتن چند نفکش مرتبط با ایران از سوی نیروهای آمریکایی و ادعای متقابل ایران که البته رد شد از سوی سنتکام برای حمله به شناورهای آمریکا و نفکشان نشانه ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله حساس‌تر در دریاهاست. در همین رابطه گفتگو داشتم با محمد فارسی، خدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، مقیم لندن.
2: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. همینطور که ما فرمودید مثلا آقای رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که تغییراتی در استراتژی ایران رخ داده. من باور دارم این حرف رضایی رو که استراتژی آنها در مقابل آمریکا تغییر کرده و اینکه حمله به پای جنگی آمریکا این بسیار بسیار خطرناکه. آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه به طور کلی الان.
0: آقای فارسی چقدر واقع گرانه است این سیاست خودشون تغییر دادن، در حقیقت استراتژی خودشون تغییر دادن به سمت تهاجمی رفتن؟
2: واقع گرانه از این تنها دفاعی تنها نیست، الان به وضعیت تهاجمی خودشون رسوندن. همونطور که رضایی گفته برای مثال از سه موشک جدید ضد کشتی اعلام کرد و من قبول دارم اینو، برای اینکه قبلا هم وقتی که صحبت از این بود که ایران موشک‌های بالستیک سوپرسونیک به دست آورده باور نمی‌کردیم، ولی ثابت کردن که این کارو انجام دادن و موفق بودن و تولید کردن. الانم من با احتمال خیلی بالا حرفایی که آقای رضایی زده رو قبول بکنم. این سه تا موشکی که صحبت میکنه ازش مثل موشک خلیج فارس، هرمز یک و دو و همچنین این موشک قاسم بصیر، خب اینها از همینا استفاده کردن. آقای
0: فارسی فکر میکنین با اینها میتونن در مقابل آمریکا وایسن و آمریکا رو عقب برونن؟
2: نه نمیتونن، ولی وضعیت به قدری متشنج و مشکل شده مشخصه آمریکا میخواد چیکار بکنه.
0: خب فکر میکنید انتهای این داستان چه خواهد شد اگر واقعا حالا از سمت از تدافعی به

0: تهاجمی رسیده باشن، پایان به کجا خواهد رسید؟
1: نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. برای اینکه آمریکا درسته که در حملاتی که کرد به عراق و همچنین بعد از اون حادثه 2001 و سال 2003 و افغانستان گرفت، عراق گرفت، دیدیم که بعد از چندین سال بالاجبار آمریکا با تقریبا یه حالت بدون اینکه به نتیجه رسیده باشه این مناطق این کشورها رو ترک کرد. ایران به مراتب بدتر خواهد بود. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
0: آقای فارسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به جنگ نفکش‌ها در سال 88. به هر حال در پایان اون جنگ تمام شد به این که ایران پتنامه رو پذیرفت. فکر میکنید در حال حاضر باز ایران در همون شرایط هست؟
1: هنوز به اونجا نرسیده، برای اینکه ایران هنوز امکانات تهاجمی داره. در اون هنگام واقعا جنگ ما فقط با عراق بود و ما از نظر نیروی دریایی خیلی بهتر از وضعیتی که عراق داشت بودیم. تنها حمله به کشتی‌های نفتی بود که آمریکا وارد جنگ شد و آیت الله خمینی مجبور شد اون قطعنامه سازمان ملل رو قبول بکنه و جنگ متوقف بشه. من اون رو الان نمی‌بینم در وضعیت کنونی. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم، ولی به اونجا نرسیدیم که کشور ایران الان بخواد که یه قطعنامه از سازمان ملل که مثلا شورای امنیت سازمان ملل اگر صادر کنه رو بخواد قبول کنه.
0: صحبت‌های محمد فارسی رو شنیدید، ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران، مقیم لندن، از اتفاقات و تنش‌هایی که در خلیج فارس و دریای عمان داره اتفاق میفته، جنگ دریایی که میان آمریکا و ایران دوباره بالا گرفته، سنتکام 5 نفکش ایران رو منهدم کرده و البته سپاه هم گفته که ما چند ناو آمریکا رو هدف حمله قرار دادیم، اما سنتکام گفته این ادعا مخدوشه و رد کرده. به هر حال صحبت‌هایی که شنیدید از ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران بود.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
0: جنگ فقط در دریا اتفاق نمیفته، در بین ایران و آمریکا فقط نفکش‌ها نیستن و تنگه هرمز نیست که شاهد درگیری بین این دو کشور هستش. تهران و واشنگتن جنگ رو به جاهای در جاهای دیگه هم دارن تجربه میکنن، از جمله اینکه ایالات متحده همه خطوط هوایی فعال باقی مانده ایران رو تحریم کرده، اقدامی که فشار بر بخش هوانوردی ایران رو به شدت افزایش میده و بخشی از کارزار گسترده تر واشنگتن برای قطع کردن جمهوری اسلامی از تجارت و نظام مالی بین المللیه. بیشتر بشنوید از ابعاد این تحریم ها از هانا کاویانی.
4: هدف تازه کارزار موسوم به طرد اقتصادی وزارت خزانه‌داری صنعت هوایی ایران است که در 14 دهه گذشته همواره به اشکال مختلف تحت تحریم بوده و حالا واشنگتن بر گسترده تر کردن این تحریم ها روی آورده است. وزارت خزانه‌داری میگوید دولت ایران از این بخش برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیر قانونی استفاده می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این هشداری باشد برای هر کسی که با خطوط هوایی باقی مانده ایران تجارت می‌کند. تامی پیگت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه نوشت واشنگتن در کارزار خود برای قطع شریان‌های مالی حکومت ایران از جمله بخش هوانوردی کوتاه نخواهد آمد. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی است و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی را هم هدف قرار داده است که به گفته واشنگتن خصوصاً به شرکت ماهان ایر کمک کردند هواپیما تهیه کند و پروازهای بین‌المللی خود را انجام دهد. ماهانه ایر از حدود 15 سال پیش تحت تحریم‌های ضد تروریسم آمریکا قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ماهانه ایر در تابستان امسال دست کم 3 فروند هواپیمای بوئینگ 777 را از مسیری که شامل امارات متحده عربی و عمان بوده دریافت کرده است. شرکت ECT Aviation Support مستقر در امارات و شرکت ترکیه‌ای سکای فینیکس به عنوان واسطه‌هایی در طرحی معرفی شدند که به گفته واشنگتن برای انتقال هواپیماهای با منشأ آمریکایی به ماهانه ایر انجام شده است. مالک و مدیرعامل ECT Aviation Support هم مهران ابراهیم علی محمد مهران تبعی مصر تحریم شده است. شرکت‌های خارجی دیگری که هدف قرار گرفتند شامل یک شرکت مالزیایی به اسم آی کارگو، یک شرکت قزاقستانی به اسم تور اینوست و شرکت‌های ترکیه‌ای مس کارگو و اس سیستم لوجستیک هستند. وزارت خزانه داری میگوید این شرکت ها خدمات عمومی فروش، حمل و نقل بار، لوجستیک و سایر خدمات را به ماهانه ایر ارائه کردند. کری بیتسوف مقام ارشد پیشین دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این اقدامات می تواند تاثیر گسترده ای داشته باشد، چرا که صنعت هوانوردی بین المللی تا حد زیادی به تجهیزات و فناوری های دارای منشأ آمریکایی وابسته است. به گفته این مقام سابق اوفک، تقریبا تمام هواپیماهای تجاری جهان یا منشأ آمریکایی دارند یا از موتور و تجهیزاتی تحت کنترل آمریکا استفاده می‌کنند. بنابراین این اقدام تقریبا کل ناوگان جهانی را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه داری همچنین 3 مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرد، از جمله مجوزهای مربوط به پروازهای عبوری و استفاده از هواپیماهای تجاری با منشأ آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا در ایران توسط شرکت‌های هواپیمایی غیر آمریکایی. این وزارتخانه اعلام کرد درخواست‌های مربوط به ایمنی هوانوردی به صورت موردی بررسی خواهد شد. همزمان با این تحریم‌های تازه، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری هم هشداری صادر کرد و از مؤسسات مالی خواست مراقب شبکه‌های تأمین ایرانی باشند که از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ها در کشورهای ثالث برای خرید هواپیما و قطعات هواپیما اقدام می‌کنند. این وزارتخانه گفت خطوط هوایی ایران از شرکت‌هایی که خود را به عنوان شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی، فناوری یا لوجستیک معرفی می‌کنند، در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا استفاده کردند تا هواپیماهای غربی، قطعات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه را خریداری کنند. در واکنش به این اقدامات تازه آمریکا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران که شامل شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی می‌شود، در یک بیانیه اعتراضی در روز چهارشنبه گفت محدودیت دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی می‌تواند ایمنی و استمرار خدمات حمل و نقل هوایی را با مخاطره مواجه کند. این انجمن در بیانیه خود آورده است که هوانوردی غیر نظامی، پیش از آن که موضوعی سیاسی یا اقتصادی باشد، بخشی از یک زیرساخت حیاتی زندگی مردم است و میلیون ها مسافر برای سفر، درمان، تحصیل، تجارت، دیدار خانواده و برقراری ارتباط میان کشورها به شبکه حمل و نقل هوایی وابستند.
0: هانا کاویانی از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا گفت که در حالی که دامنه فشار بر صنعت هوانوردی ایران رو گسترده تر کرده، این تحریم ها تبعات اون تنها به خود اعلان ها محدود نمیشه. محدودیت در تامین قطعه، تعمیر و نگهداری، سوخت، بیمه و خدمات فرودگاهی میتونه هزینه و ریسک همکاری شرکت های خارجی با ایران رو افزایش بده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با جواد شله سعدی، متخصص حقوق تجارت بین الملل و تحریم‌های اقتصادی موقع فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین هوانوردی در ایران چه تفاوت‌هایی داره؟
5: ببین، تحریم‌های قبلی اول بعضی از ایرلاین‌های ایران رو هدف قرار می‌داد، در رأسشون هم ایرانیر رو، و این اجازه می‌داد که در واقع ایرلاین‌های ثانوی بتونن همچنان فعالیت‌های رو داشته باشن. و همچنین نوع تحریم‌هایی که در قدیم بود مثلا باعث می‌شد بنزین رو به هواپیمای ایرانی نفروشن و از این قبیل مسائل، مثلا اونها در فرودگاه‌های خارجی دچار مشکل می‌شدن برای پرداخت هزینه‌های فرودگاهی، پرداخت سوخ و اینجور مسائل. یعنی به صورت کلی ایرلاین‌ها به این شکل تحریم نمی‌شدن. این فشاری که الان آمریکا داره میاره در واقع در ادامه اون جنگ هست که حالا به جنگ اقتصادی بیشتر کشیده شده و هدفش خفه کردن در واقع اقتصاد ایران هست، به طوری که حکومت رو مجبور به عقب نشینی یا تسلیم بکنه. فکر میکنم که همونطور که دولت آمریکا اعلام کرده هر هفته یک سری تحریم هایی رو اعلام میکنن، این اثر روانیش خب به هر حال خیلی زیاد هست که به صورت مداوم هر هفته هر کدوم از سکتورهایی رو اینها هدف قرار خواهند داد و دچار تحریم های کلی خواهند کرد، که خب این تحریم ها از یک طرف هم یک مقداری گنگ هست و این گنگ بودنش عمدی هست. این باعث میشه که در واقع تمام طرف ها ندونن و نفهمن تا چه میزانی میتونن فعالیت یا همکاری داشته باشند و یا تا چه میزانی نتونن، و این باعث میشه که کلن از خیرش بگذرن و همکاری‌ها بسیار محدود بشه.
0: ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در تحریم‌های پیشین موضوعاتی مثل بنزین حتی تحت تاثیر قرار می‌گرفت. می‌خوام ببینم مهم‌ترین ضربه که این تحریم‌های جدید الان در حقیقت شاملش میشه چیه؟ سوخت قطع است، تعمیرات، بیمه است؟
5: ببینید الان به صورت کلی این ایرلاین‌ها تحریم شدن و هر گونه مبادلات و تجارت با این ایرلاین‌ها رو من میکنه و اون شرکت هایی که با این ایرلاین ها مراودات داشته باشن رو از سیستم آمریکا جدا میکنه.
0: خب این به چه معنی است؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا این تحریم ها میتونه پروازهای خارجی ایران رو متوقف کنه یا محدود کنه؟ چه اتفاقی میافته؟
5: ببینید همونطور که بهتون گفتم یکی از حربه های تحریم گنگ بودنشه، یعنی همین که تحریم ها خیلی دقیق هم مشخص نیستن باعث میشه که یک سردرگمی ایجاد بشه و اون طرف ها باعث بشه اصلا ریسک این رو نکنن و همکاری هاشون رو به صورت حداکثری قطع بکنن. به صورت کلی الان این 27 ایرلاین تحریم شدن و این یه مقدارش بستگی داره به اینکه تصمیم آمریکا چه جوری باشه. ببینید اگر که واقعا هیچ ملاحظه در کار نباشه میتونه حتی پروازهای ایرانی رو به کشورهای دیگه محدود بکنه، میتونه در واقع ارتباط پروازی ایران رو تقریبا از بین ببره و مثلا فرودگاه ها دیگه نتونن خدمات بدن به ایرلاین های ایرانی و اینها، و خیلی عواقب گسترده این میتونه داشته باشه. خب این بستگی به اراده آمریکا داره. ما همیشه در بحث تحریم ها میدونیم که جاهایی بوده که آمریکا در واقع یک چشم‌پوشی‌هایی کرده که یک مبادلاتی صورت بگیره یا یک گشایش هایی باشه تا اینکه به صورت 100% بسته نباشه. این خب اراده آمریکا خیلی درش دخیل هست که در چه حد بخواد این رو عملی بکنه و این سکتورهایی که هر هفته قرار هست اعلام بکنن تا چه حد بخواد سخت بگیره. ولی اگر که بخواد سخت بگیره عملا ارتباط ایران، پروازهای خارجی و اینها بسیار بسیار محدود خواهد شد و همین الان هم محدود هست. یعنی ما همین الان هم ایران به در واقع کشورهای خیلی زیادی رفت آمد ندارن ایرلایناش، ولی همون هم میتونه قطع بشه. از دید من به اون هدفی که آمریکا دنبالش هست نهایتا منجر نمیشه. یعنی ما تجربه ده ها سال تحریم رو داریم و تحریم و فشار اقتصادی در واقع حکومت ایران رو من فکر نمی کنم به عقب نشینی یا تسلیم واداره، برای اینکه مختصات حکومت ایدئولوژی کاملا متفاوت هست با حساب کتاب های حکومت های غربی. در نتیجه فشار اصلیش رو به مردم میاره و بعید می دونم که حداقل در کوتاه مدت اینجور تصمیم ها باعث بشه حکومت ایران به سمت تسلیم شدن بره یا اینکه بخواد عقب نشینی بکنه. ولی در این حال این تشنجی که الان داره ایجاد میشه و هی افزایش پیدا میکنه، ایران حمله میکنه به نفتکش ها، آمریکا نفتکش های ایران رو میزنه، به ناوها حمله میشه و اینها، و التهاب اگر همینجوری بالا بگیره ممکن هست باعث بشه دو طرف دوباره بر سر یک توافقی در واقع بنشینند و مذاکره بکنند و نهایتا به یه توافقی برسند. به نظر شخص من کسانی که در حکومت ایران نفوذ دارن، در حاکمیت نفوذ کردن، اونها یه بخشیشون اونها هم اینجور تحریم ها رو دوست دارن و انزوای حکومتی و انزوای مردم ایران رو ترجیح میدن و در واقع اونها پلانشون و اون طرز فکرشون کره شمالی کردن ایران هست و در اون حالت فکر میکنن خیلی راحت تر هم میشه اهدافشون رو پیش ببرن. در نتیجه من فکر میکنم حتی در داخل ایران هم قشرهایی که نفوذی دارن بعضی هاشون بدشون نمیاد به این سمت تحریم ها برن و کشیده بشن. در نتیجه من آرایی این تحریم ها رو در این شرایط جنگی خیلی مفید نمیدونم.
0: آقای شولسدی برگردیم به بحث تحریم های ایرلاین ها اگر اجازه بدید، چون انجمن شرکت های هواپیمای ایران اعتراض کرده به این تحریم های ایرلاین ها و گفته که این با ایمنی پرواز در تعارضه. چقدر این دو میتونن با هم در تعارض باشن؟
5: ببینید همیشه در تعارض بوده، ما همین الان هم سالیان ساله که تحریم هستیم، قطعات هواپیمایی به ایران تحویل داده نمیشه، ایران همه هواپیماش بسیار کهنه هست و اینها، و خب آره واقعیت این هست که این چوبش رو مردم ایران میخورند و امنیت پروازی مردم ایران گرفته میشه، همینطور که تا الان تو این 30-40 سال گذشته هم گرفته شده، ولی به هر حال این مخصوصا در این شرایط جنگی راه به جایی نمیبره و در واقع یک هیاهوی شاید بیشتر نمیخوام بگم تبلیغاتی، ولی یک جور حالا اعتراضی هست که به جا بیان میشه ولی اثر مستقیمی نخواهد داشت. یعنی اینطور نیست که حالا همچین اعتراضی باعث بشه که فشاری بر آمریکا بیاد که بخواد این تحریم ها رو برطرف بکنه.
0: صحبت‌های جواد شله‌سعدی، متخصص حقوق تجارت بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی مقام فرانسه رو شنیدید از تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایرانی از سوی آمریکا. آقای شله‌سعدی بر این تمرکز داشتن که این فشار در نهایت بر مردم میاد. آمریکا اعلام می‌کنه که حکومت ایران از صنعت هوانوردی برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی استفاده می‌کنه. به هر حال همه اینها رو بذاریم کنار، از اینکه این تحریم هست شرکت های هواپیمای ایران یا اصلا نیست، خبرها امروز حکایت از این داره که رکورد زدن دوباره قیمت های ارزهای خارجی در ایران. دلار آمریکا از 232,000 تومان گذشت. از در صفحات وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا قیمت دلار آمریکا امروز ظهر چهارشنبه تا 235,500 تومان هم گزارش شده. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی به بیش از 270,000 تومان رسیده. قیمت پوند بریتانیا بیش از 313,000 تومان شده. در همین حال قیمت سکه طلا معروف امامی هم ثبت رکورد کرده، 240,000,000 تومان در معاملات بازار ارز معامله شده. اینها رقم‌های دلارهایی هستش که در ایران، یعنی ارزهای خارجی هستش که در ایران امروز داره خرید و فروش میشه. آیا واقعا با این ارزهای خارجی، با این قیمت‌ها، با این گرانی باز هم حالا واقعا این از اون تحریم‌ها فاصله بگیریم؟ اینکه آیا اون درست هست یا درست نیست اصلا بر مبنای اون صحبت نکنیم. اینکه این قیمت‌ها چجوری میتونه روی زندگی شما تأثیر بذاره، چجوری اصلا شما میتونید با این قیمت‌ها به سفر فکر کنید. با ما در تماس باشید، به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو دنبال کنید، اونجا نظر بدید، با سایر مخاطبان ما وارد بحث و تبادل نظر بشید و تجربه خودتون رو اگر در ایران زندگی می‌کنید از این شرایط فعلی وضعیت اقتصادی در ایران با ما در میون بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. بر اساس داده‌های کشورانی که روز دوشنبه منتشر شد، طی 10 روز گذشته به طور میانگین روزانه تنها 10 کشتی حامل کالا از سنگ هرمز عبور کردند که پایین‌ترین میزان از اردیبهشت ماه تا کنون محسوب میشه. داده‌های شرکت تحلیل اطلاعات کشورانی کپلر نشون میده که میانگین تحرک 10 روزه کشتی‌ها در روز یکشنبه 15 شهریورماه به 10 کشتی در روز رسیده، رقمی که روز جمعه بیش از 15 و روز شنبه نزدیک به 13 کشتی بوده. الهه روانشاد همکارم با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر، درباره عبور نفتکش‌ها از سنگ هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریای آمریکا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
6: کلا ما نکته‌ای که مشاهده می‌کنیم اینه که بیشتر کشتی‌هایی که توانایی اینو دارن که خارج بشن از تنگه هرمز و اکثرشون ولی به احتمال زیاد همه کشتی‌هایی که خارج میشن از آب‌های عمانی رد میشن، اکثرشون نفتکش هستن، یعنی کشتی‌هایی هستن که نفت و خام و بعضی اوقات معاینات گازی از قطر هم حمل و نقل می‌کنن، ولی کشتی‌هایی که کلا کالاهای دیگر رو حمل و نقل می‌کنن اون میزان هنوز خیلی خیلی پایین هستش و قابل قیاس نیست با زمان قبل از جنگ. زمان قبل از جنگ ما 100 تا 120 کشتی روزانه می‌دیدیم که یا خارج می‌شدن یا وارد می‌شدن. این میزان به حدود 10 رسیده آمار، ولی از این 10 تا اکثرشون نفتکش هستن یا کشتی‌هایی که محصولات نفتی حمل و نقل می‌کنن.
7: آقای فلکشاهی، با چه اطمینانی میشه گفت که این تعداد تعداد صحیحیه و برآورد درستیه؟ چرا که بسیاری از کشتی‌ها دستگاه‌های ردیابشون رو خاموش میکنن و در واقع چراغ خاموش شاید از اونجا میتونن رد بشن. تصور میکنید که تا چه حد امکان رد شدن از هر کدام از این راه‌های خروج از تنگه هرمز چه از طرف عمان و چه از طرف ایران ممکن باشه و ممکنه که شرکت کپلر یا هر شرکت ردیاب کشتیرانی دیگری از اون آگاه نباشه؟
6: برای این نکته جالبیه. من فهم میکنم که آماری که ما نشون میدیم و هر روز روش کار میکنیم میتونیم اینو مثل یک حداقل نگاه کرد. یعنی احتمال این که یکی دوتا کشتی رو ما مثلا از دست بدیم احتمالش وجود داره، ولی معمولا چون ما کاری که میکنیم حالا اکثر اوقات با سیگنال های خود کشتی ها کار میکنیم، ولی چون اینجا این کشتی ها با سیگنال های خاموش رد میشن بیشتر از تصاویر ماواری استفاده میکنیم که این تصاویر ماواری هم در واقع ما هر روز اینا رو دریافت نمی کنیم. یعنی هفته مثلا بگیم سه بار دریافت می کنیم. بعضی اوقات هم که وقتی به دست ما میرسه تصاویر مثلا اون روز میتونیم بگیم هوا ابریه و این باعث میشه که پیدا کردن کشتی ها سخت‌تر باشه. ولی ما یک کلا میتونیم بگیم که یک تیم حرفه‌ای داریم، یک تیم متخصصی که تنها کارش اینه که دنبال همین تعداد کشتی ها باشه، چه کشتی هایی که وارد میشن چه کشتی هایی که خارج میشن. ولی امکان این که چند تا رو از دست بدیم میتونم بگم که درسته، این امکانش هست، وجود داره. و اینجا هم خیلی مهمه چون مثلا میزان نفت و خامی که خارج میشه ما اینو طرف 6 تا 7 میلیون بشکه در روز حساب میکنیم در دو هفته اخیر، ولی کافیه یک ابر نفتکش رو مثلا پیدا نکنیم و یک ابر نفتکش برابر با 2 میلیون بشکه است. یعنی روزانه ممکنه مثلا 2 میلیون بشکه در روز شاید آمار ما کمتر باشه. بنابراین به آمار ما باید مثل یک حداقل نگاه کرد در حال حاضر، چون کلا ردیابی کار خیلی دشوارتر و سختری شده.
7: خب آقای فلکشاهی، شما از این مسئله یاد کردید که ممکنه یکی دو کشتی با سیگنال‌های خاموش از زیر دست کپلر در برن. حالا تا چه حد احتمال میدید که این یکی دو کشتی متعلق به ایران باشن؟
6: به نظرم این احتمالش خیلی کمه، چون اگر هم کشتی ها رو همونطور به قول شما در برن از دید ما، معمولا میتونیم بگیم که در نقاط بعدش مثلا این کشتی ها وقتی که رد میشن از تنگه هرمز معمولا میرن به سمت آسیا، و اگه همون طرف های تنگه هرمز ما این کشتی ها رو نبینیم در مرحله بعدش چه در دریای عرب یا چه مثلا نزدیک هندوستان این کشتی رو پیدا میکنیم. بنابراین منظورم اینه که ممکنه یک تفاوت زمانی وجود داشته باشه بر آمارهایی که ما صادر میکنیم، ولی در نهایت کشتی که خارج بشه رو در نهایت معمولا پیداش میکنیم، و به خاطر همین در هفته اخیر ما این رو دیدیم که نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن کلا حرکتشون خیلی خیلی کم شده و معمولا مثلا میزان بارگیری هم شایدن کاهش پیدا کرده. بنابراین چون تعداد نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن رو اینا رو میدونیم و میدونیم کجا هستن، این رجابی کار نسبتاً آسونی هست، و فکر میکنم که با اطمینان خیلی زیاد میتونیم بگیم که نفتکش‌های ایرانی نتونستن از محوطه محاصره عبور کنن.
7: آقای فلکشاهی، آمریکا میگه که عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان در جریانه، میگه که تقریبا به میزان قبل از جنگ رسیده، ایران هم میگه که تنگه هرمز بسته است و عبور و مروری انجام نمیشه. دیدگاه شما در مورد اینکه کدام یک از طرفین به واقعیت نزدیکتر هستند چه هست؟
6: به نظر ما آمریکا نزدیکتر به واقعیته، ولی ما میزانی که آمریکا بهش اشاره میکنه اون رو نمیتونیم تایید کنیم. یعنی ما میزانی که میبینیم کمتر از اونی که آمریکا بهش اشاره میکنه. مثلا آمریکا میگه اخیراً آمارهای متفاوتی اعلام کرده، یه بار گفته مثلا 12-13 میلیون بشکه، یه بار دیگه گفته حتی تا 16 میلیون بشکه هم رسیده. میزانی که ما خودمون دیدیم بیشتر نزدیک به میتونیم بگیم 6-7 میلیون بشکه، حالا میانگین روزانه سه هفته پیش رو نگاه کنیم نزدیک به 6-7 میلیون بشکه هست نفت و خام. البته اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در نظر بگیریم و LPG نزدیک به آمار آمریکا میشیم، ولی هنوز یه حدود 2-3 میلیون بشکه در روز کمتر. مثلا اگه اونا بگن 13 میلیون، ما نزدیکتر به 11 میلیون رو میتونیم تایید کنیم. بنابراین میشه میگیم که کلا آمار نزدیکتر به آماری هست که آمریکا اعلام میکنه تا به ایران، ولی به اون اندازه‌ای که آمریکا اعلام میکنه ما متأسفانه نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم و به نظر ما شاید واقعیت بین این دو کشور باشه، حرفایی که هم ایران میزنه و هم آمریکا، ولی نزدیکتر به حرفای آمریکا.
7: آقای فلکشاهی، شرکت شما، شرکت کپلر، برآورد کرده که نفت ایران روی نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه ژوئیه بوده و اکنون به 29 میلیون بشکه رسیده که چیزی نزدیک به آنچه که وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام کرده. حالا این کاهش دقیقاً بر چه داده‌های مبتنیه و تا چه حد میشه به اون اعتماد کرد؟
6: برای این هم در واقع همون راهکاری که ما ازش استفاده میکنیم برای ردیابی نفتکش‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن و ما همون کار رو درباره نفتکش‌هایی که نفت رو تخلیه میکنن رو انجام میدیم. این کار هم میتونم بگم کمی سخت‌تر شده، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو تخلیه میکنن در بنادر چینی، اونم با رادارهای خاموش این کار رو انجام میدن. ولی در حال همونطور که قبلا گفتم، ما یک تیمی داریم که حالا نه فقط نفت ایران داره، ولی کلا جریان نفت خام تمام دنیا رو دنبال میکنه و سعی میکنه که آماری که ما اعلام میکنیم نزدیکتر به واقعیت باشه و میزانی که روزانه میانگین تخلیه نفت ایران در 3-4 هفته اخیر یا یکی دو ماه اخیر میانگینش حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده. به خاطر همین در همین 60 روز اخیر میتونیم بگیم از همون 90 میلیون بشکه به کمی کمتر از 30 میلیون بشکه در حال حاضر افت کردیم.
7: آقای فلکشاهی، اگر این اتفاق بیفته، روند فعلی ادامه پیدا کنه و نفت ذخیره شده روی آب ایران خارج از محاصره دریایی آمریکا در ماه اکتبر، یعنی ماه آینده میلادی، به پایان برسه، شرکت شما کپلر چه چشماندازی رو برای صادرات نفت ایران و درآمد نفتی ایران پیش بینی میکنه؟
6: بله، اگه میتونیم بگیم که اگه محاصره، یعنی تغییری در سیاست آمریکا درباره همین محاصره انجام نشه و محاصره بر سر کار بمونه، صادرات جدید ایران عملاً به صفر رسیده و همینطور خواهد موند، چون نفتکش‌هایی که نفت ایران رو حمل و نقل می‌کنن و بارگیری کردن اخیراً این توانایی رو تا به حال نداشتن که از خط محاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که ایران در اختیار داره در آب‌های آسیا کمتر از 30 میلیون بشکه در کل در حال حاضر اینو ما حساب میکنیم، این حدود یک ماه دیگه که تخلیه بشه، معمولا شرکت های خریدار چینی یکی دو ماه فرصت دارن تا اینکه پول مربوط به این معموله رو پرداخت کنن و اگه فرض کنیم که این پول بتونه به ایران برسه، چون اینم شک داریم دربارهشون، آمریکا به هر حال تحریم های مالی رو علیه ایران رو هم تشدید داده اخیرا، ولی اگه این پول به ایران برگرده، آخرین میتونیم بگیم پولی که به ایران برگرده در اواسط دسامبر خواهد بود که بعد از این زمان کلن درآمد نفتی ایران عملاً به صفر خواهد رسید و پولی که مربوط به همین 30 میلیون بشکه هست، اینو میتونم بگم طرف 2 میلیارد دلار اینو برآورد کنیم، یعنی 2 میلیارد دلار مونده تا اینکه برسه به دست ایران و بعد از این دیگه درآمد نفتی ایران عملاً به صفر خواهد رسید.
0: خب، گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر، که درباره عبور نفتکش‌ها از سنگی هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریایی آمریکا صحبت می‌کرد.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: شما واقعا چی فکر میکنید در مورد اتفاقاتی که داره میفته در مورد مباحث سیاسی اقتصادی؟ با ما در تماس باشید و به غیر از واتساپ میتونید به شبکه های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، اگر میخواین نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و با ما در ارتباط باشین. آخرین خبرها رو میتونید همچنین در سوشال میدیا و در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اما روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش شده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر، گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده به اون کشور به وی هشدار داده بوده. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
9: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 1.5 هفته قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار 2 روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده‌ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه‌ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین‌الملل در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال، آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهراً نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش های این کشور از 7 اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در دهه اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله 7 اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تأکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانسته‌اند.
0: گزارش جمشید زن را شنیدید که نخست وزیر اسرائیل هشدار قبلی رئیس امارات درباره حمله 7 اکتبر را رد کرده بود. اما در خبر دیگر، رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده و بازرسان این نهاد ماه گذشته از 2 محل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای دولت اسد بازدید کردند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
10: رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده که تقریباً به مرحله تکمیل رسیده بود و میتوانست موادی برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس روز دوشنبه اعلام کرد بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل در سوریه بازدید کردند. یکی در دیر الزور و دیگری مکانی که مقام‌های سوری آن را به آژانس معرفی کردند. بر اساس گزارش آژانس، دولت پیشین سوریه علاوه بر ساخت راکتور، یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای نیز در اختیار داشته و در محل دیگری سوخت هسته‌ای، ضایعات اورانیوم و مواد مرتبط نگهداری می‌شده است. بازرسان همچنین حدود 73 تن فلز اورانیوم طبیعی پیدا کردند. گروسی می‌گوید ویژگی‌های فنی این راکتور نشان می‌دهد که می‌توانسته در تولید مواد شکافت پذیر بسیار کارآمد باشد، موادی که قابلیت استفاده مستقیم در ساخت سلاح هسته‌ای را دارند. او ساخت این راکتور را گامی بسیار مهم توصیف کرده و گفته است که راکتور تقریباً تکمیل شده بود.
11: The reactor was almost completed. The only thing that had not happened was that it had not been fueled.
10: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در سال 2011 اعلام کرده بود که این محل به احتمال بسیار زیاد میزبان یک راکتور هسته‌ای بوده و اطلاعات موجود از احتمال کمک کره شمالی به سوریه در ساخت آن حکایت داشته است. با این حال هنوز درباره ابعاد کامل این پروژه و میزان همکاری سوریه با کره شمالی پرسش‌هایی وجود دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، یک مرکز آمریکایی متخصص در زمینه اشعه هسته‌ای، میگوید گزارش جدید آژانس جزئیات بیشتری ارائه کرده، اما همچنان برخی اطلاعات درباره پروژه راکتور و فعالیت‌های مرتبط با بازفراوری هسته‌ای روشن نشده است. این پرونده از سال 2011 در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. اکنون پیشنویس قطعنامه‌ای برای مختوم کردن آن به شورای حکام آژانس ارائه شده و قرار است درباره آن رأی‌گیری شود. دولت جدید سوریه حدود دو ماه گذشته داوطلبانه وجود این مواد را به آژانس اطلاع داده و این مواد از این پس تحت نظارت و پادمان‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز، وزیر خارجه سوریه در همان زمان گفت ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد این مواد در شرایط فعلی خطری ایجاد نمی‌کنند و همچنان در اختیار دولت سوریه و تحت نظارت آژانس خواهند بود. دیر الزور محل این راکتور در شرق سوریه قرار دارد و حدود 18 سال است که فعالیتی در آن انجام نمی‌شود. اسرائیل در سال 2018 تایید کرد که سال 2007 یک حمله هوایی محرمانه علیه این محل انجام داده است. مقام‌های آمریکایی نیز در سال 2008 سوریه را به تلاش برای ساخت یک راکتور هسته‌ای مخفی متهم کرده و گفته بودند اسرائیل این تأسیسات را در جریان همان حمله نابود کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به همکاری با دولت سوریه برای تأمین امنیت مواد هسته‌ای و بررسی یافته‌های موجود ادامه خواهد داد. مقام‌های جدید سوریه پس از برکناری بشار اسد در اواخر سال 2024 متعهد شدند برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای دوران حکومت خاندان اسد با آژانس همکاری کنند.
0: گزارش شاهین بشیری رو شنیدید، اینکه سازمان ملل اعلام کرده که راکتور هسته‌ای مخفی سوریه در دوران اسد تقریبا تکمیل شده. این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا کامل‌ترش رو ببینید. گزارشش رو همکارم شاهین بشیری برای شما اعلام کرد. به هر حال اگه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرهای ایران جهان رو اونجا ببینید. در خبری که همین چند دقیقه پیش همکاران من منتشر کردن و در وبسایت میتونید اونو ببینید، آخرین قیمت‌های ارز خارجی در ایران که دلار آمریکا رو نشون میده که به 232 هزار تومان رسیده و این رقم تنها به دلار آمریکا ختم نشده. همینطور نوشته که البته گفته بنا بر وبسایت اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت طلا امروز تا 235 هزار 500 تومان هم گزارش شده. قیمت یورو هم افزایش پیدا کرده، 270 هزار تومان شده. قیمت پوند بریتانیا هم به 313 هزار تومان رسیده. طلا هم افزایش به قیمت داشته، از جمله قیمت هر سکه طلا معروف امامی با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد امروز معامله شده. به هر حال افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اعلام آمریکا در اجرای برنامه فشار اقتصادی موسوم به عملیات طرد اقتصادی و تصمیم امارات متحده عربی در قطع مبادلات تجاری و مالی با ایران شدت گرفته، به طوری که ریال ایران طی دو هفته گذشته بیش از 15% از ارزشش رو از دست داده. شما که در ایران زندگی میکنید قطعا این رو با پوست و گوشت و استخوانتون لمس کردید و احساس میکنید، در سفرتون میبینید، در جیبتون میبینید. اگر که خواستید میتونید مشاهداتتون رو و تجربیاتتون رو از این روزهایی که میگذرونید با رادیو فردا در به اشتراک بذارید. ما بهترین شنونده شما هستیم. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، همونجا هم با ما در ارتباط باشین، در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ.
12: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
13: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: کافه فردا رو بشنوید. کافه فردا میتونه ساعت خوبی رو برای شما رقم بزنه، میتونید اونجا بخندید و چیزای جدید یاد بگیرید. اما در یک گزارش دیگه بشنوید که محققان ایتالیایی گفتن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالمه در بردند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خونشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون میداد که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
14: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
0: خب گزارش گناز اسفنیاری رو شنیدید، از اینکه محققان ایتالیایی گفتن افرادی که حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریس پلاستیکی در خون اونها دیده شده. اما نگاهی بندازیم به اصلا حملات قلبی در ایران. آخرین گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی و البته در رسانه‌های فارسی زبان ایران منتشر میشه اینه که خبر میده از این که 137,000 ایرانی در سال به بیماری‌های قلبی در حقیقت چشم از جهان فرو می‌بندن. این آمار نشون میده که تقریبا 42% مرگ و میرهای کشور مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی هستش. خب دلایل مختلفی هم داره، از جمله استرس میتونه یکی از دلایلش باشه که متاسفانه سن کسانی که سکته قلبی هم میکنن کاهش پیدا کرده در ایران. این میزان مرگومی رو در جاهایی هم گفتن تا 46% هم به خاطر حملات قلبی بوده. به هر حال یک بیماری شایع هستش، یکی از شایع ترین دلایل مرگ و میر در ایران هستش و اینکه متاسفانه سن پایین تر رو هم درگیر میکنه به خاطر استرس هایی که وجود داره و به خاطر فشار عصبی، کمتر تحرکی، تغذیه ناسالم، سیگار، قلیون در سن پایین، اینا همگی این دلیل رو داره. به هر حال به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.
15: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چند کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار گرفت. وزارت خارجه ایران میگوید ادامه حملات آمریکا پیامدهای تنش‌زای بیشتری دارد. عربستان سعودی ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان حملات نظامی دیشب سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز چهارشنبه با تایید این موضوع اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی احتمالی یا پیامدهای زیست محیطی این حوادث نیست. این سازمان همچنین از وقوع حادثه جداگانه در فاصله 24 مایل دریایی از بندر رشید در امارات متحده عربی خبر داد. پیش از آن فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سندکام سه‌شنبه اعلام کرد که 5 نفتکش ایران را پس از تلاش‌های موشکی علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. در واکنش سپاه پاسداران ایران با باد چهارشنبه خبر داد که در پاسخ به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش را در خلیج فارس هدف قرار داده است. پس از آن سندکام گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن ناوهای جنگی آمریکا از سوی این نیروهای ایرانی را رد کرد. وزارت خارجه ایران حملات آمریکا به نفتکش‌های ایرانی را محکوم کرد و هشدار داد که ادامه چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای تنش‌زای بیشتری برای منطقه به همراه داشته باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد در واکنش به اقدامات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن را که همچنان از حملات نظامی آمریکا علیه ایران حمایت می‌کند و همچنین چند شناور آمریکایی را هدف قرار دادند. این بیانیه حملات علیه نفتکش‌های ایرانی را بخشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا دانسته و تأکید می‌کند که تهران در پاسخ به این حملات عملیات نظامی علیه مواضع و شناورهای مرتبط با آمریکا انجام داده است. حوثی‌های یمن اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان سعودی در ساعات گذشته بیش از 30 حمله هوایی علیه مناطق مختلف در 4 استان یمن انجام دادند. حملاتی که یک روز پس از عملیات گسترده حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان صورت گرفت. حوثی‌های مورد حمایت ایران چهارشنبه اعلام کردند هواپیماهای سعودی در ساعات گذشته به مناطق مختلف این کشور مثل استان‌های معارب، الجوف و تعز و حدیده حمله کردند. عربستان سعودی تاکنون به طور رسمی درباره این مسائل اظهار نظر نکرده است. مقام های سعودی پیشتر اعلام کرده بودند که حملات حوثی ها در اوایل روز سه‌شنبه فعالیت برخی تأسیسات نفتی را به طور موقت متوقف کرده و دست کم 73 تن را زخمی کرده است. درگیری های مرگبار در یمن از هفته گذشته بار دیگر شدت گرفت، زمانی که حوثی ها عملیات گسترده ای را برای تصرف مناطق نزدیک به تنگه استراتژیک باب المندب آغاز کردند. در این درگیری ها تا کنون دست کم 700 تن از حوثی ها و همچنین دولت قانونی یمن کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد نفتکش‌های را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کولومبیا بیان کرد. او درباره حملات آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان می‌کوشد کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا بکوشد انجامش دهد نفتکش از دست خواهد داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید که ایران کوشیده است با موشک‌های بالیستیک به ناوهای آمریکا در اطراف تنگه هرمز حمله کند. و قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه حملات متقابل آمریکا و ایران به یکدیگر به 100 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا موسوم به وست تگزاس اینترمدیت هم تا مرز 95 دلار در هر بشکه بالا رفت.

0: شدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد روی تو جوان

0: سایه قرار داره.
1: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتن.
2: حسین شنبه‌زاده، ویراستار، مترجم و فعال شبکه‌های اجتماعی زندانی، 17 شهریور ماه همزمان با تولدش از زندان اوین پیام داد. شنبه‌زاده در این پیام خواستار توجه ویژه به زندانیان مالی شد و با اشاره به ناامیدی مردم و احتمال فراموش شدن زندانیان گفت رنج زندانی سیاسی تنها یک پله پایین‌تر از اعدامه. این زندانی سیاسی پیشتر به دلیل گذاشتن یک نقطه زیر پیام علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس به زندان محکوم شده است.
3: سلام بچه‌ها. حسین شنبه‌زاده‌ام. اگه احیاناً یادتون مونده باشه. اگه یادتون نمونده من همونم که 80,000 تا توییت گذاشتم، میلیون‌ها بازدید و لایک گرفتم، آخرش لقبم شد زندانی نقطه. امروز 17 شهریور تولدمه. 38 ساله شدم. چهارمین تولدم تو سلولای زندان. 401، 403، 404، اینم که 405 کار کرده. به خاطر پیام پارسالم علل حساب یک سال حبس به حبسم اضافه کردم، بدون اینکه من 5 دقیقه دادگاه ببینم. بنابراین مجبورم امسال اصلا حرف سیاسی نزنم. امن و امان، گل و بلبل. فقط 3 تا نکته و یه آوازم تهش با یه چالش سخت. اول، یه خانمی که سال 401 چند وقتی اینجا حبس کشید ظاهرا گفته بود زندان اوین که هتله. خیلی این حرفش سر دلم موند. عیناً حرف اون نگهبونای ترسناک انفرادی های وحشتناک 209 که وقتی غذای نسبتاً قابل خوردن به امون میدادن یه تیکه هم از رضای خدا پسش مینداختن، میگفتن خوب حال میکنی ها، هتلی دیگه. منم میگفتم البته لطف دارید، اما اولین ویژگی هتل اینه که در اتاقش از این طرف باز میشه. ببخشید. سال 401 یه زندونی شعبهی تو سلول داشتیم. از زندونی ها بپرسن بهتون میگن شعبهی چیه. اینو قرار بود تنبیهی ببرن تهران بزرگ. عین خیالش هم نبود. بهشون گفتم داش آمد خیالت نیست میبرن اتون خراب شده؟ میگفت داش واسه گربه همه جا سرتاش خاله. آره. حالا همینو چپکش کنید. برای خانمی که کمترین تفریحش این بوده که دهه 60 براش یه دریاچه رو قرب بکنن که با مرحوم پدرش اینا هی بره جت اسکی، که البته حالا بگذاریم پدر مرحومشون نهایتا جونش رو هم بر سر همین اشبر آبازی داد، حالا بگذاریم.
4: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی میباشد.
3: بله، تماس گیرنده زندانی میباشد که وقتی احدی نمیدونست جت اسکی کیه، ایشون اهل بیتش به ریش دایی شهید و پدر مجروح من تو خاک و خون جبهه ها بخنده. یکی از بچه ها از مرخصی برگشت از حال تباه و روحیه خراب شما میگفت، اینکه به قدری اعدام زیاد و امید به زندگی شما کم شده که کمتر کسی حتی به زندانی های سیاسی فکر میکنه. بخش اول حرفش قبول، اما بخش دوم حرفش حقیقت یا غلط به خدا باعث سرخوردگیه. بچه ها، زندانی سیاسی یک پله پایین تر از اعدامه. ما اکثرمون زندگیمون کامل تباه شده. خود من مطلقاً هیچی برام نمونده، هیچی. قراره تا 40 سالگی هم تو حبس بمونم. از 30 سالگی که اولین دستگیریم بود، سالها زیر وثیقه، زندان، آزادی نیمبند، دوباره زندان. هر چی داشتم یا میتونستم به دست بیارم از دست دادم یا از دستم رسماً گرفتم. هیچ کس رو ندیدم که از زندانی بودن لذت ببره یا با حبس اضافه گرفتن خوشحال شه. فقط نمیشه اینجور چیزا رو دید و ساکت موند. برای من یکی محاله. بچه زندان رنجه، زندان درده، زندان عذابه. برای خود زندانی و خانوادش و دوست داشت دقیقا به همین ترتیب. طبعا هممون به شدت به لحاظ مالی تو مزیده ایم، حتی و خیلی بدتر از بیرونی ها. با کلمات بازی نکنیم دیگه، چون یا با صدقه مختصر خانواده و رفقا زنده ایم که عزت نفسمونو خرد میکنه، یا با کارهای بیگاری مانند داخل زندونی که دستموزشون کم نیست، توهین‌آمیزه. بابا اصلا چرا من باید رنج بکشم؟ چرا باید بهترین سالهای عمرم یا تو زندون تلف شه؟
4: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
3: یا زیر وثیقه یا زیر وحشت دستگیری، فقط به خاطر حرف زدن، فقط به خاطر یه نقطه. حالا یه توی خونه میرسیم به بخش پایانی برنامه، یا آواز غمگین غیر سیاسی بی ربط میخوام براتون بخونم با یه چالش سخت. چالش: هر کس تونست به شیوه اصل آهنگش میکسش کنه با تنظیم گام و ریتم و اینجور چیزا. تقدیم به دوستان عزیزی از قبیل همبندیام جواد محمدی دانا که تو هتل ماهاست دندونش عفونت کرده، عفونت صورتش رو برداشته و اعزامش نمی کنن به بیمارستان، و مثلا آقای سجاد ایمان نژاد، محمد رهبری معروف به ربل. تقدیم به این دوستان.

0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما هستن. آقای نخل احمدی درود بر شما. حسین شنبه‌زاده تو پیامش در مورد وضعیت ناگوار زندان و زندانیان گفته. شما هشدار آقای شنبه‌زاده در مورد وضعیت زندانیان، شرایط ناگوار زندان اوین و همزمان گسترش ناامیدی در جامعه رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ابتدا اجازه میخوام بپردازم به یک نکته اصلی که آقای شنبه‌زاده گفت، مبنی بر این که برخی که احتمالاً صحبتشون در رابطه با خانم فائزه هاشمی هست که خب ایشون به درستی توضیح دادن که سابقه ایشون و احتمالاً امتیازاتی که به عنوان یک زندانی در زندان اوین داشتن چه بوده. نامیدن زندان به عنوان هتل در واقع تحریف، فقط تحریف واقعیت نیست، در واقع به شکلی نادیده گرفتن رنج یک زندانی هست که شاید نمونهش آقای شنبه‌زاده باشه که فقط به خاطر نوشتن و گذاشتن یک نقطه زیر توییت ولی فقیه به زندان در واقع و حبس محکوم شدن و در این حال میبینیم به خاطر فایل صوتی که فقط از واقعیت ها گفتن اومدن و یک سال دیگه هم به حکمشون اضافه کردن. خب این مسئله خب بسیار جالب هست که افراد مثل خانم هاشمی در واقع میان و اعلام میکنن که هتل در واقع زندان مثل هتل بوده، شرایطی هم که ما الان میبینیم که در رابطه با خانم فائزه هاشمی صحبت‌های خودشون در واقع این مسئله رو تایید میکنه که بهترین امکانات رو هم در واقع خود زندان و هم خانواده ایشون در بند زنان برای ایشون فراهم کردن که به قول ایشون هیچ گونه دغدغه خاصی یا به عنوان زندانی تجربه خیلی خاصی رو نداشتن. اما مهمتر از اون این هست که اون چی که جمهوری اسلامی دنبالش هست خصوصا در رابطه با زندانیان سیاسی این هست که اونها قصد این رو داره که زندانیان سیاسی رو از حافظه اجتماعی حذف بکنه. صحبت های آقای شنبه‌زاده گفتن نقطه مشترکاتی بسیار زیادی با زندانیان سیاسی دیگر داره، به این عنوانی که اونها رو به عنوان تنبیه حتی خارج از ضوابط قانونی خود جمهوری اسلامی از ارتباط با خانواده، از پروسه های درمانی، از در واقع هر گونه در واقع ارتباط با خارج از زندان حذف میکنن و عملا کسانی که در گذشته تونستن و میتونستن صدای جامعه باشن، میتونستن به هر طریقی دادخواه باشن در رابطه با رنج مردم، اونها رو از صحنه و افکار عمومی حذف میکنن. این در واقع یک مشکل بزرگ است. آقای شنبه‌زاده صحبت از این میکنن که این مسئله فقط در واقع در رابطه با زندانیان سیاسی نیست، در رابطه با زندانیان مالی هم ایشون صحبت کردن و گفتن کسانی هستند که در واقع زندانیان مالی غیر عمدی هستند، یعنی فقیر هستند، یعنی به هر دلیلی مطالبه از اونها بوده که امکان در واقع محقق کردن اون رو نداشتن. خود سازمان زندان ها گفته بیش از 20,000 نفر هستن اینها. اینها افرادی هستن که هیچ گونه امکان پسنداز و دارایی برای در واقع بازگرداندن بدهکاری خودشون ندارن. سیستم زندان چه کار میکنه؟ سیستم زندان اونها رو در یک حبس بدون هیچ گونه پایانی نگه می‌داره که عملاً راه رو بر اینها کاملاً می‌بنده، به معنای اینکه در زندان نه امکان در واقع درآمدزایی دارن، نه امکان در واقع یک سری در شرایط ایجاد دارن که خانواده رو بتونن ساپورت کنن. حتی خود زندان از خانواده‌ها بابت یک سری پروسه‌های درمانی و امکانی پول میگیره و عملا این چرخه اونقدر پیچیده میشه که تا به حال خسارت هایی که ممکنه بدهکاری داشته باشه نهایتا اینها رو به جایی میرسون که به هیچ عنوان امکان بازپرداخت یا حل پرونده اینها وجود نداره. آمار هم بسیار بسیار زیاد هست. خلاصه این که آقای شنبه‌زاده نمونه از کسانی هست که فقط نقطه گذاشتن، فقط کسانی هستن که بدون هیچ گونه کلامی، بدون هیچ کلمه آمدن و در واقع رهبر جمهوری اسلامی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی مورد خطاب قرار دادن و سهمشون از این اعتراض خاموش این هست که الان باید در زندان باشن و احساسه به قول خودشون وقتی پیام میدن در واقع مردد هستن که جامعه هنوز ایشون رو به یاد داره یا فراموش کرده.
0: آقای نخل احمدی، شما هم اشاره کردید به اضافه شدن یک سال زندان به حکم حبس شنبه‌زاده در شرایطی که قبلا به دلیل فعالیت در فضای مجازی زندانی شده. این موضوع از نگاه شما نشان دهنده چه ابعادی از سرکوب آزادی بیان در ایران هست؟
1: بله، خب ببینید جمهوری اسلامی در واقع هیچ گونه قانون یا هیچ گونه ضابطه رو در واقع در فرایندها و در واقع اعمال خودش قبول نداره. حتی قانون قوانین خودش، شامل قانون قوانین جزا و قانون اساسی هم عملاً به هیچ عنوان ملاک عمل کرده مقامات جمهوری اسلامی نبوده. همون در واقع مسئله کمیشه در رابطه با ولی فقیه مطرح بوده. ولی فقیه از قانون بالاتر هست، یعنی ولی فقیه همیشه میتوانسته و میتواند شرایط رو ایجاد بکنه که قانون رو دور بزنه و عملا منافع شخصی و منافع نظامش رو در اولویت منافع ملی و منافع جامعه قرار بوده. همون روندی که در 14 گذشته شرایط کشور رو به اینجا رسونده و ما میبینیم در بحرانی ترین وضعیت کشور قرار داره. با همین نسبت شما نگاه بکنیم، زیر دستان این نظام و سایر در واقع کارگزاران این نظام هم از همین امتیاز برخوردار هستن. ملاک این نیست که قانون چه گفته یا حقوق شهروندی یا حقوق جامعه یا در واقع افراد چه هست. ملاک این هست که نظامی که دارن این کارگزاران از اون منفعت میبرن به هر قیمتی سرپا بمانه. فرق هم نمی کنه شما نهاد امنیتی باشی، سیاسی باشی، قوه قضایی باشی، اینا شما میتوانید بدون این که فرد رو در دادگاه حاضر بکنید براش یک سال حکم ببرید بدون این که در واقع هیچ گونه.
0: سپاسگزاریم از توضیحات شما آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا کمتر نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود،
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و یک فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور دو مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته ای ایران داره اعمال میکنه و البته پایه این تحریم ها از 2 هفته پیش اعلام شده بود، در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته خودش. و در همین زمینه هم 4 محور الان مطرح شده، از جمله تحریم هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه. و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده. و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
2: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکا یا نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
3: سناتور رفچیکونی، دی اسپوکسپرسن،
4: سناتور رفچیکونی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال را سربازان اسرائیل و ایالات متحده توصیف کرده و گفته که اونها میتونن در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به عنوان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، واکنش شما به این تهدید صریح علیه خبرنگاران ایرانی خارج از ایران از جمله در استرالیا چیست و دولت استرالیا برای محافظت از اونها در برابر ارعاب یا خشونت جمهوری اسلامی چه اقداماتی باید انجام بده؟
5: فکر میکنم واقعا غیر قابل قبول است که سپاه پاسداران به خود اجازه میدهد خبرنگاران را صرفا به خاطر انجام وظیفهشان مورد انتقاد قرار دهد. خبرنگاران حق دارند درباره آنچه در هر نقطه ای از جهان رخ میدهد گزارش دهند، به ویژه درباره رویدادهای ایران و همچنین اتفاقاتی که بر جامعه ایرانیان ساکن استرالیا تأثیر میگذارد. بنابراین فکر میکنم کاملا نادرست است که سپاه پاسداران خبرنگاران را صرفا به دلیل انجام کارشان تهدید کند. مهم است که خبرنگاران بتوانند آزادانه بدون دخالت، آزار، ارعاب یا حتی خشونت فعالیت کنند تا واقعیت آنچه را که در داخل ایران رخ می‌دهد گزارش دهند. فکر می‌کنم مردم ایران حق دارند خبرنگارانی داشته باشند که بتوانند آزادانه گزارش دهند تا دیگر مردم جهان بدانند واقعاً در داخل ایران چه می‌گذرد. این موضوع برای کشورهایی مانند استرالیا بسیار مهم است. تا جایی که می‌دانم آلمان، کانادا و بسیاری کشورهای دیگر اظهارات مقام‌های ایرانی را محکوم کردند و به درستی هم چنین کردند. فکر می‌کنم همه ما اکنون باید در همبستگی با مردم ایران بایستیم و این رفتار نادرست را محکوم کنیم. تعجبی ندارد که افرادی در سپاه پاسداران دائما چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند. این کاری است که در انجامش بسیار مهارت دارند. آنچه می‌دانیم این است که مردم ایران بسیار مقاوم هستند و در برابر سپاه پاسداران و حکومت خواهند ایستاد.
0: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر دو خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی، خودمختاری نظامی، چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدن به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشن که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردن که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارن که گستردگی رابطه نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی با آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داده بشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز، مشخصاً کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودن که به شدت متضرر شدن. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو در خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال اینکه در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست، این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.

ساخت هواپیمای FC-5 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل، موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید FC-5 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید FC-5 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریب شروزی سرخط خبرها. گزارش تانکر ترکرز از آسیب سنگین به نفتکش‌های مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا. همزمان بغداد حمله به نفتکش در آب‌های عراق را تایید کرد. حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی یک کشته و یک مفقود بر جای گذاشت. گزارش رسانه‌ها از افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. میدل ایستای میگوید ترامپ به تهران پیام داده به تفاهم نامه باز نمیگردد. ارم نیوز هم نوشته آمریکا عملیات زمینی در جزایر ایران را بررسی میکند. آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام. پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته میشود. همزمان با اعلام محدودیت در عرضه بنزین از سوی دولت، سخنان عارف درباره لزوم گرانی بنزین برای سفرهای تفریحی خشم مردم را برانگیخت. خوش آمدید. شرکت رادیاب نفتکش‌ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش‌ها را چارمینار، کاویز، هوریزان یک، ریسکو و ابرنفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. مهدی موسوی کارشناس بازار نفت میگوید جایگزینی نفتکش‌های هدف قرار گرفته بسیار دشوار است، زیرا خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم و تعمیرات آنها هزینه‌های سنگینی دارد و هیچ فروشنده‌ای نیز حاضر به فروش نفتکش به جمهوری اسلامی نیست.
1: برای دور زدن تحریم‌ها به یک شبکه محدود، واقعا اینکه تاکید می‌کنم محدود، از نفتکش‌های بسیار قدیمی، این که حتی تو جای تانکر ترکرز میگه شناور، چون بعضا زیر استانداردهای معمول هستن، و شرکت‌های پوششی که برای تغییر نام و پرچم کشتی و خاموش کردن سامانه ها و اینها، تمام اینها رو متکی به این سیستم بوده. حذف هر کدوم از اینها، از این شناورها، واقعا بخشی از ظرفیت و انعطاف این شبکه رو کاهش میده. جایگزین کردن اونها بسیار دشواره. خرید یک نفتکش بزرگ یا سوپر تانکری که یکی از اینها سوپر تانکر بوده، ده ها میلیون دلار سرمایه، خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم، تعمیرات، قطعات و خدمه و متخصص نیاز داره. هر فروشنده و شرکت بیمه ای هم حاضر نیستش که این رو نفتکش جایگزین برای به جمهوری اسلامی را بده، چون که میدونی که بلافاصله برحال مورد تحریم قرار میگیره و یا حتی ممکنه که اون نفتکش مجدداً در هزینه خطر و برحال در جنگ مضرر بشه. در نتیجه میشه گفت که حکومت همچنان میتونه، ممکنه به صورت بسیار بسیار محدودی نفت بفروشه، اما هزینه حمل اون، واسطه‌گری، انتقال کشتی به کشتی و تخفیفایی که مجبور به خریداران بده بسیار زیاده.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن دو ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرمانده مرکزی آمریکا همچنین اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خواند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفت حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق با تایید مورد هدف قرار گرفتن به یک نفتکش در آب‌های سرزمینی این کشور از وارد شدن خسارات به این شناور خبر داده. شبکه الحدث گزارش داده آتش‌سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده یک تانکر ویژه حمل نفت کوره هنگام حضور در آب‌های عراق از منبعی نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده. این وزارتخانه تاکید کرده حادثه تلفات انسانی به دنبال نداشته و نشتی از محموله کشتی نیز گزارش نشده. و در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، خبرگزاری رویترز نوشته در پی حمله به یک نفتکش حامل فراورده‌های نفتی هرکولوس استار در نزدیکی دبی یک نفر از خدمه کشته و یک نفر دیگر مفقود شدند. تروسکی صادقی همکارم از پلیس با ماست. تروسکی، دو حادثه برای نفتکش‌ها در منطقه گزارش شده، از خسارات این حملات به ما بگو.
2: خب میدونیم که بر اساس همه گزارش‌هایی که شما هم بهش اشاره کردید، همچنان هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در مسیرهای دریایی ادامه داره، اما این دو مورد جدید هستند، خصوصا برای عراق که بسیار مهمه. این که وزارت حمل و نقل عراق مشخصا جزئیاتی رو منتشر کرده، تایید کرده که به یک نفتکشی که حامل 2 میلیون بشکه نفت کوره بوده در ساعت 5:30 به وقت محلی در آب‌های عراق، یعنی در محدوده بندر فاو حمله شده. هنوز مشخص نیست که این حمله با چه شیئی صورت گرفته، منشأش هنوز مشخص نیست، اما وزارت حمل و نقل عراق گفته که خسارت جانی به دنبال نداشته، هیچ نشتی تا این لحظه گزارش نشده، با اینکه تیم‌های تخصصی برای ارزیابی این شرایط به بندر فاو اعزام شده‌اند، اما با این حال تأکید کرده که خسارات مادی بسیار یاری به دیواره این کشتی وارد شده. کشتی در حال حاضر ایزوله شده و به هر حال باید منتظر بمونیم که آیا ببینیم آیا دولت عراق گزارش بیشتری در این رابطه منتشر خواهد کرد یا نه. اما در کنار اون، همونطور که شما اشاره کردید، امروز ما گزارشی رو هم داشتیم در رابطه با هدف قرار گرفتن یک کشتی دیگر که اون هم باز هم فراورده های نفتی حمل می‌کرده. این کشتی با پرچم جبل الطارق بوده، در نزدیکی دبی، مشخصاً با پهپاد هدف قرار گرفته و آخرین گزارشی که در رابطه با خسارات وارد شده به این کشتی منتشر شده این هستش که خب یک خدمه کشته شده، یک نفر مفقود شده، تیم‌های اون منطقه به دنبال یافتن خدمه این کشتی، باز هم فراورده‌های نفتی حمل می‌کرده. این کشتی با پرچم جبل الطارق بوده، در نزدیکی دبی، مشخصاً با پهپاد هدف قرار گرفته و آخرین گزارشی که در رابطه با خسارات وارد شده به این کشتی منتشر شده این هستش که خب یک خدمه کشته شده، یک نفر مفقود شده، تیم‌های اون منطقه به دنبال یافتن خدمه این کشتی هستند، ولی و به هر حال گزارش‌هایی که

0: در این شرایط منطقه‌ای آیا اصلا این افزایش تولید نفت ممکنه؟
1: کاملا درسته، این رو اتفاقا بسیاری از رسانه ها همین در همین چند ساعت گذشته دارن بهش اشاره میکنن، چون چند ساعت قبل بعد از این که دولت عراق مشخصا گفتش که ما از اوپک پلاس میخواییم به رسمیت بشناسه میزان ظرفیت تولید ما رو، یعنی هدف عراق این هستش که در آینده بتونه ظرفیت تولید نفت خودش رو به 6 میلیون بشکه در روز برسونه، این حمله برای یک نفتکش در بندر فاو اتفاق افتاده. چیزی که رسانه ها و تحلیلگران دارن بهش اشاره میکنن این هستش که از نظر فنی دولت عراق میتونه، یعنی روی صحبتی که کرده، اون میزان تولید رو افزایش بده، اما با این که به هر حال بحث سهمیه بندی هستش و ائتلاف اوپک پلاس باید اون رو تایید بکنه. اما چیزی که در عراق داره بهش اشاره میشه این هستش که مسیر انتقال نفت یا فروش نفت، صادرات نفت برای عراق و برای کل منطقه همچنان ناامنه. بس بر سر خلیج فارس و تنگه هرمز هستش. اتفاقا اشاره شده به این که عراق همین یک ماه پیش از قالیباف میخواست برای اونها یک شرایط ویژه در نظر بگیرن بتونن نفت خودشون رو بفروشن. هنوز عراق به اون میزان فروش نفت قبل از جنگ هم برنگشته. با این حال این نگرانی ها رو افزایش داده از اینکه از این به بعد نفتکش های عراقی هم در محدوده آبهای عراق هدف حمله پهپادی قرار بگیرن.
0: متشکرم تروسکی از تو، همکارم تروسکی صادقی از پاریس. وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به ایران پیام داده که به تفاهم نامه باز نمیگردد. بر اساس این گزارش پیام ترامپ از طریق مقام‌های پاکستانی و قطری به تهران ارائه شده. میدل ایست آی گزارش داده عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام دونالد ترامپ را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز هم به نقل از منابع غربی از بررسی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز از سوی پنتاگون گزارش داده. به گفته این منابع سناریوهای تحت بررسی وزارت جنگ آمریکا شامل عملیات آبی خاکی سریع تفنگداران دریایی آمریکا در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز است. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به نقاط پیشرفته نظامی برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی عنوان شده. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده در همین ارتباط از لندن همراه هستیم. علی حسین، گزارش‌های منتشر شده نشون میده که آمریکا هیچ تمایلی به بازگشت به تفاهم‌نامه نداره. پس خواسته آمریکا از مذاکره بعدی چه است؟
2: بله، مدت هاست که مشخصه که آمریکایی‌ها قصدی برای بازگشت به تفاهم‌نامه ندارند و عملاً اگر چنین قصدی داشتن تا الان مسیر گفتگوها برای اون فراهم بود. آمریکایی‌ها به طور مستقیم میخوان روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کنند. تفاهم‌نامه منطقش برای این استوار بود که آمریکایی‌ها محاصره بنده رو بردارن، در ازای اون تنگه هرمز باز بشه. این تفاهم‌نامه به هر دلیلی شکست خورد و آمریکایی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز حاضر بودن دریایی از امتیازات رو بدن به جمهوری اسلامی که او حاضر بشه این تنگه رو باز کنه، ظرف دو ماه هم برن سمت مذاکرات هسته‌ای. حالا آمریکایی‌ها تا سطحی تنگه هرمز رو باز کردن، اونقدر نفت عبور دادن که قیمت نفت رو در یک عددی پایدار کنند و محاصره هم برقرار کردن. دیگه این محاصره رو با تنگه هرمز معامله نخواهند کرد و برای چنین چیزی اون همه امتیاز ارائه نمی کنند. اگر معامله‌ای بخواد روی میز باشه یا امتیازی بخواد داده بشه فقط در ازای تعطیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که همه شواهد و قرائن داره نشون میده که جمهوری اسلامی اونو نمیخواد بده. اون تفاهم‌نامه قرار بود پلی بشه برای رسیدن به اون مذاکرات هسته‌ای که قرار بود اورانیوم تحویل بدن، قرار بود غنی‌سازی رو جمع کنن و قرار بود نظارت نامحدود بدن برنامه هسته‌ای. الان مسجل شده که جمهوری اسلامی نمیخواد این رو انجام بده و اگر آمریکایی‌ها هر تدارکی دارن ببینن از این تحریم و انزوای اقتصادی تا عملیات محدود نظامی، همه و همه رسیدن به یه میز مذاکره‌ای هست که موضوع مذاکره برچیده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد.
0: بحث تصرف جزایر ایران هم توسط آمریکا مطرح از علی حسین. ارم نیوز از برنامه‌ریزی آمریکا برای اشغال چند جزیره ایران نوشته آیا آمریکا به دنبال یک درگیری گسترده با جمهوری اسلامی هست؟
2: درگیری گسترده به اون معنای جنگ بزرگ نه تو برنامه آمریکا نیست، ولی آمریکایی‌ها دارن

0: سبک سنگین میکنن که آرام آرام زمینه اشغال چند جزیره براشون فراهم بشه بدون نیاز به درگیری بزرگ. یعنی انقدری باید بضاعت نظامی جمهوری اسلامی در این نوار ساحلی در این حداقل یک سوم جنوبی تضعیف شده باشه که این جزایر بتونن با حداقل خطر برای نیروهای آمریکایی تفنگداران آمریکایی در تصرف اونها در بیاد. اونها بلافاصله میخوان اونجا تأسیسات نظامی دست بکنن، امکانات لوجستیکی بیارن و به کمک اون جزایر و حمایتی که از آسمان برای اونها برقرار میکنن بتونن در واقع امنیت تنگه هرمز تضمین کنن. یعنی یکی از ابزارهایی که آمریکایی ها لازم دارن برای امن کردن تنگه هرمز نیاز به خاک دارن، باید خاکی رو تصرف کنند که نزدیک به لایه جنوبی ایران باشه، بتونن از اونجا اهدافی رو با موشک‌های زمین پایه هدف بگیرن، یا اینکه بتونن نه تأسیسات راداری به هر حال تجهیزات نصب کنن اونجا که الان اون همه اونها رو باید روی کشتی حمل بکنن، روی ناو حمل بکنن. طبیعتاً این مسیری پر هزینه است برای آمریکایی‌های امروز، ولی آرام آرام دارن مسیرش رو هموار می‌کنن. وقتی که هر باری که درگیری میشه میان تجهیزات، رادارها، نمیدونم پدافند، هر چیزی که در لایه جنوب پیدا میکنن رو پشت هم از بین میبرن، در واقع دارن مسیر رسیدن به جایی رو هموار میکنن که قرار خاک به دست بیارن و از اونجاست که طبیعتا پس از اون تضمین امنیت تنگه هرمز راحت تر از امروز خواهد شد. حتی اگر هم اون کفایت نکنه ممکنه در مرحله بعدتر حتی وارد سرزمین هم بشن و اون ساحل جنوبی هم نقاط تصرف بکنن. این میتونه بیان آینشون باشه، ولی آن چیزی که مسجل هست اینه که از روزی که آمریکایی ها این بحث رو مطرح کردن تا الان هر چقدر این درگیری ها بعد به ازای اون تحریم اقتصادی پیشرفت کرد، جلوتر رفتن، امکان اشغال جزایر از سوی آمریکایی ها الان داره مسیرش هموارتر میشه. الان خیلی راحت تر از چند ماه پیش و کم هزینه تر این کار ممکن هست. ممکن چند هفته بعد یا حتی یکی دو ماه بعد از امروز هم بسیار و کم هزینه تر از امروز و بسیار راحت تر از امروز باشه.
1: علی حسین قاضی زاده، متشکرم از تو. همزمان با آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام، یک دیپلمات به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت اعضای شورای حکام در حال قرائت بیانیه و دیدگاه‌های خود درباره پرونده هسته‌ای ایران هستند. این دیپلمات خبر داده پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می‌شود. احمد صمدی همکارم از وین و مقر شورای حکام با ما همراه شده. احمد، بررسی پرونده هسته ایران میدونیم که در شورای حکام آغاز شده، اونجا هستی و همزمان پیشنویس قطعنامه کشورهای غربی هم در اختیار اعضای شورا قرار گرفته، دیپلمات‌ها در این زمینه چی میگن؟
2: بله، خب در اتاق پشت سر من، سالونی که اختصاص داره به اجلاس شورای حکام، بحث و بررسی برنامه هسته‌ای ایران آغاز شده و خب کشورهای عضو، 35 کشور عضو به همراه دیگر کشورهایی که اگر نیاز باشه و درخواست بدن دیدگاه‌های خودشون رو مطرح میکنن درباره برنامه هسته‌ای ایران، درباره گزارشی که آقای گروسی اعلام کرده که در یکی دو روز گذشته به تفصیل درباره‌اش صحبت کردیم. در مجموع آقای گروسی میگه که برنامه هسته‌ای ایران به گونه‌ای نیستش که منطبق با NPT و پادمان ها باشه و حتی گفته نگرانی ها در خصوص مسائل اشاعی هم بیشتر شده و امروز بررسی میشه انطباقش با NPT، معاهده منع اشاعه هستی و پادمان‌ها، که خب جمهوری اسلامی تا به این لحظه بر اساس گزارش آقای گروسی اجرا نکرده پادمان‌ها رو و در ادامه هم میدونیم که پیشنویس قطعنامه‌ای رو آلمان، فرانسه، بریتانیا و همچنین ایالات متحده ارائه کردن به اعضای شورای حکام که اون هم در واقع در خلال صحبت‌هایی که داره میشه اون هم بررسی خواهد شد. متن پیشنویسی که خب در اختیار خبرنگاران قرار گرفته و الان میدونیم که دقیقاً اعضای اون سه کشور، چهار کشور، به دنبال چی هستن و خود پیشنویس اون قطعنامه رو که میخونیم از ابتدا شروع میکنه و میگه که جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند نبوده، به درخواست های آژانس اعتنایی نکرده، قطعنامه هایی در گذشته صادر شده که از ایران خواسته بود که به وظایف و تعهداتش عمل بکنه اما این کارو نکرده و در ادامه هم از مدیر کل آژانس فکر الان آقای رافائل گروسی هستن میخواد که هم این قطعنامه و هم قطعنامه هایی که در گذشته صادر شده بود رو، به نظرم اون سر قطعنامه قبلی رو که از سال 2025 داره صادر شده رو، همه رو یک جا ارسال کنه به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل. گفته شده که باید بفرستن به اونجا و در اونجا که یک نهاد بالادستی هست تصمیم گیری بشه. در این حال این چهار کشور از جمهوری اسلامی میخوان که باز هم همکاری بکنه، یعنی تعهدات خودش ذیل NPT و ذیل پادمان ها هرگز از بین نخواهد رفت. این در واقع موضوعی هستش که آقای گروسی هم بهش اشاره کرده بوده و بنابراین جمهوری اسلامی صرفا نباید منتظر بمونه که حالا در شورای امنیت چه اتفاقی میفته، ولی چیزی که الان این چهار کشور و این قطعنامه که حالا دیپلمات ها هم میگن که احتمال تصویبش زیاد هست با چند نفر که در همین حاشیه این سالون گفتگو میکردم، اونها هم به نوعی از این صحبت میکردن که به هر حال جمهوری اسلامی تمکین نکرده. گزارش هایی که آقای گروسی داده رو اونها بهش توجه میکنن، آقای گروسی و زیرمجموعه اون نهاد قانونی و مشروعی هستن که گزارش دادن و چون جمهوری اسلامی عمل نکرده به تعهدات خودش، به نظر میاد که جوی هم که در داخل سالن هست به گونه ای هست و تعداد آرا رو حتما افرادی که من باهاشون صحبت کردم گفتن که کسب خواهد کرد و به این ترتیب پرونده ایران به شورای امنیت خواهد رفت. در خصوص اینکه خب چه زمانی، این شاید یک سوالی باشه که چه زمانی پرونده و این پیشنویس قطعنامه به رأی گیری گذاشته خواهد شد، در خلال صحبت‌هایی که انجام میشه پیشنویس قطعنامه بررسی میشه و احتمالاً در پایان رسیدگی به برنامه هستی جمهوری اسلامی رأی گیری خواهد شد که حالا ما حتما بینندگان رو منتظر باشن که اگر رأی گیری انجام شد در این خصوص هم گزارش خواهیم داد و خبرها رو هم اعلام خواهیم کرد.
1: متشکرم احمد، حتما به تو در بخشای بعدی خبر برمیگردیم. همکارم احمد صمدی از محل نشست شورای حکام از وین با ما. یک روز پس از دو برابر شدن قیمت بنزین آزاد، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان از محدودیت عرضه سوخت خبر داده و گفته حق فروش بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در روز رو نداریم.
3: ببینید ما 110 میلیون لیتر امروز تولید داریم در روز، که جنبندی اونه که چون باید ذخیره داشته باشیم حق فروش 100 میلیون لیتر بیشتر نداریم. اون ذخیره باید بکنیم. ما در روز اول جنگ 12 روزه 197 میلیون لیتر بنزین فروختیم.
1: در همین حال رسانه‌های ایران از محدودیت‌های جدید برای استفاده از کارت جایگاه برای دریافت بنزین گزارش دادند. بر این اساس میزان بنزینی که در هر نوبت میتوان با کارت جایگاه دریافت کرد بسته به استان بین 15 تا 25 لیتر است. همچنین هر کارت اضطراری جایگاه در طول شبانه روز ظرفیت محدودی دارد. دولت هم اعلام کرده به دنبال ایجاد سیستمی برای شناسایی افراد متقاضی بنزین آزاد بر اساس کارت بانکی آنهاست. اما اظهارات محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان درباره قیمت بنزین و اینکه هر کسی که هر هفته به شمال می رود باید پول بنزینش را بدهد با خشم و اعتراض شهروندان روبرو شده. گروهی از مخاطبان صحبت از سفر شمال را تقلیل مسئله مصرف سوخت به سفرهای تفریحی دانستند و گفتند این رویکرد تلاش برای پنهان کردن ناکارآمدی حکومت در مواجهه با انواع بحران‌ها از جمله سوخت است. همکارم سبا هیدرخانی در بخش پیشین خبر گفت خشم شهروندان از اظهارات عارف به دلیل تداوم همان سیاست همیشگی حکومت در مقصر جلوه دادن مردم است و محور اصلی این خشم این است که آقای عارف مسئله بنزین را به سفری تفریحی تقلیل داده.
4: خیلی مردم رو عصبانی کرده شاید به خاطر اینه که خیلی ها اشاره میکنن که این صحبت ها در واقع انگار تداوم همون سیاست همیشگی حکومت در مقصر جلوه دادن مردمه انگار این بار هم دولت داره به جای پاسخ درباره سیاست گذاری و مدیریت سوخت انگشت اتهام رو به سمت مردم نشونه میگیره خیلی ها اشاره میکنن خب با این استدلال سفر تفریحی چرا کسی نمیپرسه که این خودروهای عراقی که در سطح کشور تردد دارن و اتفاقا در شهرهای شمالی هم دیده شدن بنزینشون رو از کجا میارن یا حتی همین خودروهایی که توی این تجمعات حکومتی شبانه هستن به اصطلاح به قول شهروندا دور دور میکنن و پرچم گردانی میکنن سوختشون از کجا تامین میشه اما انگار که صرفا مسئله یعنی دغدغه حکومت میشه صحبت درباره بنزینی که برای سفر تفریحی مردم که حقشونه و احتمالاً برای بخشی از جامعه همچنان تنها دلخوشی باقی مونده شونه تبدیل شده. محور اصلی این صحبت‌ها اینه که آقای عارف در واقع مسئله بنزین رو به سفر تفریحی تقلیل داده در حالی که خب برای خیلی‌ها حتی این رفت و آمد یک جورایی هزینه اجتناب ناپذیر رفت و آمد روزمره است. بعضی ها که یک سری از شهروندان که رفت آمد بین شهری جزو روتین زندگیشون محسوب میشه اشاره کردن که خب این سفرهای بین شهری برای دیدار با خانواده برای مراقبت از والدینشون و حتی برای مراجعه به مراکز درمانی داره اتفاق میفته یعنی در واقع همه این سفرها خب طبیعتاً تفریحی نیستن از یک طرف دیگه یک اعتراض مهم دیگه شهروندان اشاره به اون شکاف طبقاتی انگار که اساساً آقای عارف حتی درکی از جامعه هم نداره از وضعیت اقتصادی نداره خیلی ها اشاره کردن کسانی که میتونن هفته یک بار به سفر شمال برن احتمالاً حتی شاید 1% چند درصد کوچیکی از جامعه را تشکیل میدن و بنابراین نمیتونه این صحبت ها مبنای استدلال درباره قیمت بنزین باشه.
1: بله به این ترتیب پایانه این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا بخش بعدی خبر شب و روزتون خوش. تو این فاصله میتونید به وبسایت ما سر بزنید برای تازه‌ی خبر و گزیده‌های گفتگو ایران intel.com نشانی تارنمای ماست. شب و روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم گیری های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده؟
5: ردی؟
6: مهمان من یک مدل،
7: کارگردان،
6: شاعر،
8: سخنگوی فارسی زبان،
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
17: وان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر به خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رساند. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
18: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
19: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
18: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
20: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
18: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش های ایرانی در عرض تنها 1 هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد، وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در 1 هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی های نیروی دریایی امریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند، تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده ای را علیه نفتکش های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینار، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شد.
3: The staff of the motor-tanker Derya approached already to the astern of the ship. Please don't do any fire. Please don't do any fire. Let them to go forward.
4: Chief engineer-shon beran forward. Asan alan astern chik.
5: Mohsen, age sedara dari, boro jelo Mohsen. Mohsen, boro jelo, mikhad dobare bezane. Sir, master, chief engineer Derya, berin, sari berin forward. Dobare mikhad bezane. 5 daqiqe notis dade. Sariyan berin forward.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های بستر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
6: آمریکایی‌ها حتماً فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داده. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی کمتر از 200 فرونده است که در 1 ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند، یعنی 9% کل نفتکش‌ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش‌های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده‌های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیرمستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک، سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی فراتر از آن گسترش داد.
7: از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب رو اون مسیری که میتونه منتهی بشه به تنگه هرمز.
1: چهارشنبه قیمت نفت برنت از بشکه 100 دلار عبور کرد و قیمت دلار در بازار تهران از مرز 230 هزار تومان گذشت. در حالی که کمبود بنزین و افزایش بهای سوخت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی کرده. وقتی واشنگتن با تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم می‌تواند بدتر شد. وقتی آسوشیت پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کرده، اقدامی که می‌تواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
8: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
1: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیرسطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را میده.
9: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
1: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند، حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد، از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه‌ترین نسخه از رویاپردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم‌ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، فکر میکنید که روی کرده حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
10: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو به از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کاملتر میکنه. در مورد اینکه چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر اینکه به اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید بعد از اینکه شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی می رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، به خصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جناب پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
0: هوشنگ حسنیوری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

0: یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
5: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
6: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
7: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه های دولت.
8: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
9: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
10: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
11: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
12: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
13: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیشبینیه.
14: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
15: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
16: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: جاوید نام، ربین مرادی که پسرم هستن، یکی از قله های تهران رو بزنم، باشد که یاد و نام اونها جاودانه بمونه.
1: گرامی داشته یاد جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان، پدر جاوید نام ربین مرادی، فوتبالیست کشته شده، قله بند عشق را فتح کرد. تایید صدور کیفرخواست برای 5 مدیر ارشد در پرونده پاداش‌های جام جهانی 2022. فدراسیون فوتبال میگوید مؤسسه غیر دولتی است و شکایت را نمیپذیرد. شب دوم هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، آرسنال مهمان ناپولی، بارسلونا و پی اس جی در خانه به مصاف رقبا میرند. و حذف کارلوس آلکاراز، مدافع عنوان قهرمانی گرند اسلم آمریکا، در بخش زنان آرینا سابالنکا به نیمه نهایی صعود کرد. چهارشنبه 18 شهریور ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. پدر جاوید نام، ربین مرادی، با انتشار ویدیویی از صعود به قله 2770 متری بند عشق اعلام کرد این صعود رو به یاد کشته شدگان دی ماه 1404 و همچنین فرزندش انجام داده. ربین مرادی نوجوان 17 ساله، اهل سلاس باباجانی و ساکن تهران، از بازیکنان تیم نوجوانان باشگاه سایپا بود. او 18 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان با اصابت گلوله جنگی از پشت سر به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به قتل رسید.
0: کردها مثل جنگل‌های بلوط هستند. هر چقدر اونا رو بسوزونی باز هم جوانه می‌زنن. امروز میخوام به یاد همه عزیزانی که در اعتراضات دیماه 404 به ناحق پرپر شدن و الان بین ما نیستن، و به خصوص جاوید نام، ربین مرادی که پسرم هستن، یکی از قله های تهران رو بزنم، باشد که یاد و نام اونها جاودانه بمونه. با انگیزه ای که داشتم تونستم این قله رو فتح کنم. قله بند عشق ارتفاع 2770 متر. نام و یادت جاودانه، فرزند ایران.
1: همچنین مادر جاوید نام، سپهر ابراهیمی، با پیوستن به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد، در ویدیویی بر مزار فرزندش گفت قاتلان سپهر رو نخواهد بخشید. سپهر ابراهیمی، بوکسر 19 ساله، 18 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شهرک اندیشه تهران بر اثر اصابت گلوله جنگی به گردنش به قتل رسید.
2: پسری که بوکسور بود، بدنساز بود، ورزشکار بود، خون آوردی میکرد، به راحتی نمیتونستن از پدرش بیارن، ولی با گلوله جنگی به گردنش زدن و بچه‌ام رو ازم گرفتن. امروز اومدم یه شمع برای سپهر روشن کنم، برای اینکه یادش، خاطرش، قهرمانیاش، دلاوریاش فراموش نشه. ما نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. من، مادر سپهر و مادرهای دیگه‌ای که مثل من عزیزشون رو از دست دادن، یعنی عزیزشون رو ازشون گرفتن با نوجوان مردانه، ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. قدرتمندتر از قبل، استوارتر از قبل نیستیم تا روزی که انتقام بچه هامون رو بگیریم. انقدر زنده میمونم و قوی میمونم تا فقاس بچه هم رو ازشون بگیرم.
1: رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال با تایید صدور کیفرخواست علیه برخی مدیران و چهره‌های فوتبالی درباره پاداش‌های جام جهانی 2022 گفت فدراسیون فوتبال تخلفی انجام نداده. محمد علی قدوسی با اشاره به غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال گفت فدراسیون یک مؤسسه مستقل، این پرداخت‌ها مبنای قانونی داشته و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری شامل فدراسیون فوتبال نمیشه. این پرونده به دریافت پاداش‌های 20000 دلاری صعود به جام جهانی 2022 مربوط میشه که با اعتراض سازمان بازرسی مواجه شده بود. رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرده که اعضای هیئت رئیسه برای رفع شایبه ها عین مبالغ دریافتی رو به فدراسیون بازگردوندن. هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 6 مسابقه پیگیری خواهد شد. بارسلونا قهرمان 5 دوره این مسابقه ها در ورزشگاه کمپ نو میزبان فاینورد، شاگردان هانس فلیک با 4 پیروزی پیاپی در صدر جدول لالیگا قرار دارن. فاینورد هم در لیگ هلند بدون شکست سومه. در دو تقابل قبلی دو تیم در لیگ قهرمانان بارسلونا یک بار برنده شده، یک مسابقه مساوی به پایان رسیده. این دیدار از ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد. پاریس سن ژرمن قهرمان دو فصل اخیر این مسابقات در دیدار خانگی به مصاف اسلوان براتیسلاوای اسلوواکی میره. شاگردان لوئیز انریکه پس از قهرمانی در سوپرکاپ اروپا در 4 مسابقه قبلی برنده نشدند. در دو دیدار قبلی دو تیم در لیگ اروپا سال 2011 پی اس جی یک مسابقه را برده، یک بازی مساوی تموم شده. این رقابت از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش در دیداری خارج از خونه با ناپولی روبرو میشه. مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در آخرین مسابقه خودش چلسی رو شکست داد. در طرف مقابل ناپولی در آخرین بازی خودش در سری آ به اینتر میلان باخت. در 5 تقابل قبلی دو تیم آرسنال 3 بار برنده شده، ناپولی یک بار به پیروزی رسیده. این مسابقه هم از ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد.
3: امشب حساس‌ترین بازی ناپولی و آرسنال هست که در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا در ناپولی ایتالیا برگزار میشه. اول از ناپولی بگیم، تیمی که فصل گذشته به هر حال خودش تونست برسونه به لیگ قهرمانان اروپا. آنتونیو کونته از این تیم جدا شد، ماکس الگری اومده. فصل رو با یه پیروزی شروع کردن، بعد دوتا باخت پیاپی داشتند در رقابت سری آ مقابل کومو باختن. این هفته هم در مقابل اینتر کامبک خوردن و از نظر شرایط روحی وضعیت چندان جالبی رو تیم ناپولی نداره و الگری باید خیلی تلاش بکنه که شاگردانش رو به شرایط عادی برگردونه. او سیستم رو عوض کرده، تقریبا 4-3-3 بازی میکنن. البته بهترین هافبکشون اسکات مک‌تامنی رو امروز در اختیار ندارن به خاطر مشکل قلبی که براش به وجود اومده. قلوش 1 ماه دور از میادین خواهد بود. تو این شرایطی که حالا میتونیم بگیم که هویلوند مهاجم نوک تیم ناپولی که سابقه عضویت در باشگاه منچستر یونایتد داره و میدونه که وضعیت آرسنال چجوری میتونه خطرناک باشه برای دروازه تیم آرسنال. البته خب آرسنال میدونه که فصل گذشته تا فینال رقابت لیگ قهرمانان خودش رو رسوند و جالبه که دقیقا مثل اوایل فصل گذشته اونها رو بخت اول قهرمانی قلمداد میکنن، حتی بالاتر از تیم پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ و البته بارسلونا و رئال مادرید که همه اینا بخت های قهرمانی هستن. اما آرسنالی ها خیلی خودشون رو خوب تقویت کردن، در همه پست ها صاحب یکی دو تا بازیکن در اول جهانی هستن و مشکلی از این بابت ندارن. زولیس که در سمت چپ زمین به عنوان وینگر بازی میکنه خیلی خوب تونه جای تروسار رو پر بکنه، اگرچه گفته میشد اونها در پی به خدمت گرفتن بازیکن دیگه در اون پست هستن ولی خیلی خوب جواب داده. ساکا در سمت راست فوق‌العاده بوده و هاورتس هم که در اون که خط حمله نشون داده که یوکرس بهتره و توی این هفته ها واقعا بازی‌های خیلی خوبی رو از این بازیکن آلمانی دیدیم. در خط میانی اونها شرایط بسیار مطلوبی دارن. به نظر میرسه امشب تیم آرسنال شانس بیشتری برای پیروزی در مقابل ناپولی داشته باشه، اما جبه ورزشگاه رو هم فراموش نکنید که میتونه خیلی به سود تیم ایتالیایی باشه. منتظریم که یک بازی جذاب و تماشایی رو در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا همیشه تماشا کنیم.
1: اما این چهره یعنی بن شلتون در یه شگفتی بزرگ در مرحله 1/4 نهایی تنیس آزاد آمریکا کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی رو شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. تنیس‌باز آمریکایی در این مسابقه که 4 ساعت و 28 دقیقه طول کشید 3-2 برنده شد. او ستای اول چهارم رو باخت، در ستای دوم و سوم حریف اسپانیاییش رو شکست داد. تنیس‌باز 23 ساله آمریکایی ست پنجم رو در سوپر تای بریک از آن خودش کرد تا در چهارمین تقابل با آلکاراز به نخستین پیروزی خودش برسه. این مسابقه 3 ساعت و 34 دقیقه بامداد به وقت نیویورک به پایان رسید و رکورد دیرهنگام ترین پایان یک دیدار در تاریخ این رقابت‌ها رو شکست. اما در بخش زنان همین مسابقات یعنی تنیس آزاد آمریکا، آرینا ساولنکا مدافع عنوان قهرمانی در دیداری نزدیک 2-1 لیندا نوسکووا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. ببر 28 ساله بلاروس ست اول رو در تای بریک 7-6 از آن خودش کرد، ست دوم رو 6-3 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم در تای بریک باز هم 7-6 به پیروزی رسید و برای ششمین سال متوالی به نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. در مسابقات تنیس روی میز قهرمانان به میزبانی ماکاو هم دینا مشرف با حذف نفر پنجم جهان شگفتی ساز شد. مشرف مصری 3-1 وانگیدی چینی نفر پنجم جهان را شکست داد. او در دو گیم اول و گیم چهارم با نتیجه مشابه 11-7 پیروز شد، گیم سوم رو 11-9 واگذار کرد. ایران اینتل اسپورت رو برای خبرهای بیشتر در اینستاگرام میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگر فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشه‌اش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: من دوباره میکنم.
6: دوست که من را دوست
7: ندارم. از خون جوان
8: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. گزارش تانکر ترکرز از آسیب سنگین به نفتکش‌های مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا. همزمان بغداد حمله به نفتکش در آب‌های عراق را تایید کرد. حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی یک کشته و یک مفقود بر جای گذاشت. عبور نرخ دلار از 233,000 تومان با افزایش ریسک‌های نظامی و اقتصادی. رسانه‌های بین‌المللی از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارزها گزارش دادند. گزارش رسانه‌ها از افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. میدل ایستای میگوید ترامپ به تهران پیام داده به تفاهم نامه باز نمی‌گردد. ارم نیوز هم نوشته آمریکا عملیات زمینی در جزایر ایران را بررسی می‌کند. آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام. پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می شود. قطعنامه خواستار پایبندی فوری ایران به تعهدات پادمانی است. و در ادامه این بخش خبری، تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. خوش آمدید. شرکت ردیاب نفتکش‌ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش‌ها را چارمینار، کاویز، هورایزن 1، ریسکو و ابر نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر کردند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در 1 هفته اخیر نابود کردند. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تامین مالی می‌کند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت و امنیت خود و شهروندان و ساکنان عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور، همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق با تایید مورد هدف قرار گرفتن به یک نفتکش در آب‌های سرزمینی این کشور از وارد شدن خسارات به این شناور خبر داده. شبکه الحدث گزارش داده آتش‌سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده یک تانکر ویژه حمل نفت کوره هنگام حضور در آب‌های عراق از منبعی نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده. همزمان خبرگزاری رویترز نوشته در پی حمله به یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی هرکولوس استار در نزدیکی دبی یک نفر از خدمه کشته و یک نفر دیگر مفقود شده. با همکارانم سمیرا قرائی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن و تروسکی صدیقی از پاریس همراه هستیم. سمیرا با تو شروع میکنم. به ما بگو در آمریکا واکنش‌ها به تنش‌های جاری و حملات به تانکرها چه بوده و چه تأثیری در بازار نفت داشته؟
1: فریبا شب گذشته یکی از پرتنش‌ترین و جدی‌ترین درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو ما شاهدش بودیم و یکی از مهم‌ترین تأثیرات اون مشخصاً زدن 5 تانکر متعلق به جمهوری اسلامی، 4 در دریای عمان، یکیش در نزدیکی جزیره خارک در بهای نفت خودش رو نشون داده و نفت برنت مشخصاً برای اولین بار از ماه ژوئیه تا الان $100 رو رد کرده، نزدیک به زیر 3% افزایش بها داشته، 2.7% شده $100.59، ولی نفت وست تگزاس هنوز به $100 نرسیده، $95 هست، ولی خب افزایشی که شاهدش بودیم نشون دهنده این هست که خب استرابی وجود داره، استرس در بازار نفت وجود داره راجع به اختلالی که ممکنه بعد از این ایجاد بشه در رابطه با بحث نفت و بحث این که ممکنه که گسترده تر بشه درگیری های نظامی که مشخصا تانکرها رو در بر گرفته. پیشتر ایالات متحده اعلام کرده بود که دارن سیاست تانکر برای تانکر، یعنی اگر مثل چشم در برابر چشم، اگر تانکر، اگر ناو جنگ ما رو میزنی ما هم تانکر تو رو میزنیم. جمهوری اسلامی اومد تهدید کرد که اگر تانکر منو بزنی تاسیسات نفت و گازی در منطقه رو میزنم، که دیدیم اتفاقاتی که برای عربستان سعودی رخ داد. این تنش ها همین طور داره هر روز بالاتر میره و امروز مشخصا یکی از گزارش هایی که در فکر میکنم والس جورنال منتشر شده بود این بود که جمهوری اسلامی به خاطر فشار اقتصادی که الان روش هست از یک طرف و دیگری رفتن ایالات متحده به سمت زدن تانکرها، داره رفتار خودش رو بیش از پیش تهاجمی میکنه و داره نشون میده در نوع رهبری استراتژیک نظامی خودش که آماده است که به حد اعلا تنش‌ها رو بالا ببره، که شاهدش زدن موشک‌های فراوان هست. شب گذشته به اردن 20 موشک بالستیک شلیک کردن به سمت اردن. اما گزارش‌های دیگر داریم مبنی بر این که پنتاگون چه روش‌ها و چه راه‌هایی رو داره برای قدم‌های بعدی دنبال میکنه. یکیش از جمله این هست که تصرف جزایر استراتژیک ایران هست که در اون مناطق وارد بشن نیروهای آبی خاکی سریع و سیر، اونهایی که نیروهای ویژه هستن شبیه سیل های ایالات متحده که سوار بر یو اس اس تریپولیان وارد بشن زمینی و از اونجا هدایت استراتژیک و در واقع کنترل استراتژیک تنگه هرمز رو به دست بگیرن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی بخواد موشک شلیک بکنه از این مناطق و کشتی‌های تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز هستند. این یکی از روش‌هایی است که اینها دارن در پنتاگون بررسی می‌کنند. این خبر رسمی نیست، از سمت پنتاگون ما چنین چیزی رو نشنیدیم. آمدن رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه، 1، 2، تماشای تمرین‌های نظامی تفنگداران آمریکایی سوار بر یو اس اس تریپولی به این نتیجه رسیدند که اینها دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای چنین عملیاتی. این هم یک از گزارش‌هایی است که امروز ما شنیدیم و بحث دیگر بحثی است که میدل ایست آی گزارش داده راجع به این که آقای ترامپ پیغام داده به مقام های جمهوری اسلامی که من علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارم. ما پیشتر هم این رو شنیده بودیم از سمت مقام های آگاه آمریکایی. آقای ترامپ البته خودش هم در اتاق بیزی هفته گذشته این رو عنوان کرد که نیازی ندارم برگردم، علاقه ندارم برگردم به یادداشت تفاهم. آقای روبیو گفته بود که اون کشتی بندر رو ترک کرد، تمام شده، ما دیگه به اون یادداشت تفاهم بر نخواهیم گشت. بعدتر اومدن گزارش دادن رسانه‌های آمریکایی که آمریکا به دنبال یک یاد یادداشت تفاهم دیگر، یعنی در واقع یک توافق جامع هست که برنامه هسته‌ای رو هم بخواد در بر بگیره. دیگه صرفاً بحث تنگ هرمز برازی ندارم برگردم، علاقه ندارم برگردم به یادداشت تفاهم. آقای روبیو گفته بود که اون کشتی بندر رو ترک کرد، تمام شده، ما دیگه با اون یادداشت تفاهم بر نخواهیم گشت. بهتر آمدن گزارش دادن رسانه‌های آمریکایی که آمریکا به دنبال یک یادداشت تفاهم دیگر، یعنی در واقع یک توافق جامع هست که برنامه هسته‌ای رو هم بخواد در بر بگیره. دیگه صرفاً بحث تنگ هرمز برای آمریکا موضوعیتی نداره. و الان میدل ایست آی میگه که به قطع

0: ما شاهدش بودیم که در یک هفته آسم منیر به تهران رفت، بعد آقای البوسعیدی وزیر خارجه عمان به تهران رفت و آخر هفتهش هم مقام های قطری نخست وزیر قطر مشخصا در تهران بود. الان میگن که خب این برنگشتن آمریکا به یادداشت تفاهم اسلام آباد مد نظر بوده. از اون سمت میدونیم جمهوری اسلامی اصرار داشت در همون روزها، آقای عراقچی عنوان کرده بود بارها که مایل هستند به یادداشت تفاهم اسلام آباد برگردن. فریبا
1: سمیرا اجازه بده که به پاریس بریم با تروسکه همراه بشیم. تروسکه، سمیرا اشاره کرد به رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی، میدونیم که دو حادثه هم برای نفتکش‌ها در منطقه گزارش شده، به ما از خسارت‌های احتمالی این حملات بگو.
2: خب جدا از حملاتی که به هر حال آمریکا خودش به نفتکش‌ها و بر نفتکش‌های جمهوری اسلامی انجام داده، ما کماکان داریم می‌بینیم که در تنگه هرمز یک ناامنی حاکمه و داره گسترش هم پیدا می‌کنه. این مسیر حیاتی که خب بسیاری از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در اونجا هستن. آخرین حمله همین حمله بوده که به یک نفتکش در بندر فاو شده، ساعت 5:30 به وقت محلی امروز تایید شد. وزارت حمل و نقل عراق تایید کرد که یک پرتابه به یک نفتکش حامل 2 میلیون بشکه نفت کوره عراق در بندر فاو در محیط دریایی عراق اصابت کرده. خسارت بسیار زیادی به دیواره این کشتی وارد شده، اگرچه تأکید شده که نشتی نداشته، خدمه آسیب ندیدن. این کشتی در حال حاضر ایزوله شده و تا اینجا رو رسانه‌های عراقی تاییدش کردن به نقل از منابع رسمی. اما در کنار اون ما حمله به در واقع یک نفتکش دیگر رو هم داشتیم در نزدیکی دبی، اون هم حامل فراورده های نفتی بوده. این کشتی با پرچم جبل طارق در اون منطقه بوده، اما چیزی که داره منتشر میشه این هستش که مشخصا با پهپاد هدف قرار گرفته بود. اما خود این حملات در حال حاضر خصوصا برای عراق، در کنار اینکه ما بیانیه‌ها و هشدارهای عربستان سعودی رو هم مجددا در رابطه با هدف قرار دادن نفتکش‌ها، در رابطه با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری داشتیم که بیشتر بیانیه آخرشون متوجه رفتار حوثی‌ها در دریای سرخ و در تنگه باب‌المندب بود که همین الان هم درگیری‌های بسیار گسترده‌ای در اون منطقه وجود داره. اما به هر حال در عراق ما یک نگرانی بسیار گسترده‌ای رو داریم می‌بینیم. عراق هنوز نتونسته به قبل از بحران برسه میزان صادرات نفت خودش رو، و این چندمین باره که نفتکش‌های عراقی یا کشتی‌هایی که حامل نفت عراق هستن هدف قرار میگیرن، در شرایطی که با بحران بسیار بزرگی مواجه هستش، در شرایطی که درخواستای مکررش از جمهوری اسلامی به طور رسمی چه از سطح وزارت خارجه این درخواست رو مطرح کرده بودن در ماه‌های گذشته چه از طریق پارلمان عراق به جایی نرسیده بود و الان نفتکش‌های اونها هم داره هدف قرار میگیره. این بحث بسیار جدی هست در ساعت‌های گذشته در داخل عراق، نگرانی‌ها رو بیشتر کرده. به هر حال عراق در تنها چند ساعت بعد از اینکه رسما اعلام کرده بود تمایل داره در اوپک پلاس میزان نفت خودش رو افزایش بده، هدف حمله قرار میگیره. این یک تحول خطرناک محسوب شده، همه رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن. اما به طور کل هیچ، من در رسانه های عربی منطقه رو نگاه میکردم، خوشبینی وجود نداره که در شرایط فعلی منطقه ما شاهد یک امنیت برای صادرات نفت باشیم در بازار انرژی جهانی، نه در تنگه هرمز نه در دریای سرخ. و همین به هر حال باعث شده که بسیاری از کشورهای عربی هم کم کم شروع بکنن به بیانیه‌های مختلفی در این رابطه، خصوصا تأثیراتش بر بازار و اقتصاد این کشورها.
1: تروسکه صادقی و سمیرا قرایی همکارانم از پاریس و واشنگتن، سپاسگزارم از هر دوی شما. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 233,000 تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار آمریکا را بین 233 تا 234,000 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272,000 تومان رسید و هر پوند بریتانیا در محدوده 316,000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار نیز از 24 میلیون تومان فراتر رفت.

0: فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و معاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها را گسترش داده. بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین را پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول سختگیری نمی‌کند. در این مطلب آمده در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را نیز کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده تا درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالای مورد نیاز خود را دریافت کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده تا بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. معصومی طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه هستند. خانم طاهرخانی، ما شاهد عبور نرخ دلار از 233,000 تومان هستیم و گزارش هم از کاهش شدید درآمدهای ارزی حکومت خبر میدن. ارزیابی شما از وضعیت بازار ارز چه است؟
1: قیمتی که امروز ما داریم در دلار ایران میبینیم، مردم باید در جریان باشن که این کف قیمتیه که میتونه دست کم تا پایان شهریور داشته باشه. ما اگر نگاه بکنیم به نمودار تکنیکال دلار در ایران، به راحتی هم میتونیم اونور با شاخص نقدینگی ترازش بکنیم. عددی که میتونیم برای دلار با فرض رشد به اندازه سال قبل تصور بکنیم، حداقل 360 تا 370 هزار تومان هست، با فرض اینکه افزایش چاپ پولی که دولت امسال انجام داده رو در عددها نبینیم. حالا اینکه الان توی این شرایط بازار ایران قرار گرفته، هر روز هم داره رکوردها زده میشه، در واقع بازار داره ریسک عدم ورود دلارها رو قیمت گذاری میکنه و نکته جالب اینجا اینه که مدیریت این بازار که همواره در شرایط رشد و جهش ها با بانک مرکزی بوده، به نوعی آگاهانه رها شده. این رهایی چون یک نفع بزرگ برای بانک مرکزی و بدنه دولت داره، نمیشه صرفاً به ربطش داد به اینکه اینها ذخایر ارزی ندارن و ورود نمی کنن. بانک مرکزی کاملا آگاهانه منتظر اینه که بازار بتونه اصطلاحاً تاپای جدید یا سقفای جدید رو ببینه و گوشه چشمی هم داره به اون عدد دلار حواله که محدوده 162 هزار تومان هست که اون رو بیاره بالا، چرا که تمام هدف بانک مرکزی اینه که اون پولهایی که دولت داره، دلارهایی که الان دستشه، دلارهایی که میخواد طی روزها و ماهای آینده دستش برسه، اونها رو بتونه گرونتر بفروشه. پس این که الان بازار تو این شرایط کاملا کنترل شده است و بانک مرکزی صرفا اینجا داره نقش کاهش دهنده سرعت رشد رو بازی میکنه، به هیچ وجه خودش موافق موضوع کاهش قیمت دلار نیست، چون بزرگترین زینف ماجرا هست. و با توجه به این که ما توییتی که از آقای بسنت هم داشتیم، از زمانی که ایشون توییت زد دلار 200 هزار تومان بود، الان 235، و شما تردید نکنید که اگر ورودهای دلار ایران با توجه به پیشبینی‌هایی که میشه درست اتفاق نیفته، ما حتی میتونیم عدد 450 هزار تومان رو هم در پایان سال برای دلار داشته باشیم که متاسفانه بزرگترین آسیبش برای مردمه.
0: خانم طاهرخانی، این استفاده گسترده از رمزارزها یا کانال‌های غیر رسمی انتقال ارز مانند صرافی‌ها توسط جمهوری اسلامی چقدر در افزایش فساد مالی در تجارت خارجی ایران موثره؟
1: قطعاً میتونه داشته باشه. شما هر وقت تجارتت در بسترهای غیر شفاف باشه، حتما توش فساده. چرا کار کرده رمز ارز برای سیستم ایران تبدیل شده به یک اتاق تاریک؟ به خاطر اینی که شما بخش زیادی از اون چیزی که داری میفروشی در شبکه تراستیات یا در شبکه شرکت‌های پوششی میفروشی و فرایند انتقال پولت هم از مسیرهای قانونی به خاطر تحریمایی که وجود داره اتفاق نمیافته و تماما اینجا مجبوری از چندین لایه و چندین واسطه استفاده کنی. رمزارزها کارکرد سگانه در اقتصاد ایران دارن. اول واردات پول دلارها رو به داخل انجام میدن، دوم دلارها و ریالهای داخل رو منتقل میکنن به شبکه نیابتی، و یک کارکرد سومی هم دارن که بخش زیادی از خروج سرمایه‌ای که مردم هم انجام میدن داره از طریق این شبکه اتفاق میفته. حالا وقتی کل این شبکه قرار غیر شفاف باشه، مسلمه که هر گونه تجارتی تو این شبکه اتفاق بیفته بسیار پرهزینه است، چرا که شما موظفی که بیای چند لایه اصطلاحاً بچرخونی اون داراییت رو که رد گم بکنی. و موضوع بعدی اینه که وقتی شما تحریم میشی مجبوری بری سراغ صرافیای با اعتبارهای پایین‌تر یا واسطه‌های بیشتر. مجموع اینها تجارت شما رو بسیار پرهزینه میکنه. و چیزی که بانک مرکزی هم اعلام کرده یک موضوع بسیار خطرناکه که گفته من غیر از تتر بیت کوین هم قبول میکنم. خب تتر با توجه به اینکه پشتوانش دلار آمریکاست و نوساناش حداقل، وقتی شما سراغ کوین های دیگه مثل بیت کوین میری، این نوسانات زیادش در مجموع باعث میشه که دارایی شما در طی زمان ممکنه ارزشش بیاد پایین و اون ریسک زیاد دوباره به تجارتت وارد میشه. و این وسط کاری که آمریکا داره میکنه، مرحله اول اومده کل صرافی‌ها رو تحریم کرده، مرحله دوم داره فشار خیلی زیادی به طرف مقابل که چین هست میاره، و مرحله سوم هم دنبال این هست که بیاد حتی با حملات سایبری بخشی از اون کیف پول‌ها رو فریز بکنه. در واقع جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم، تا زمانی که هیچ گونه شفافیت در سیستم اقتصادی ایران وجود نداره، رمز ارز صرفا یک ابزاره. وقتی کارکردش رو از دست بده حتما سیستم میره به سمت ابزارهای جدیدتر.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد برخی از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات و گرانی بنزین اعتصاب کردند.
2: این هم اعتصاب اسنپ باکس سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچکی کار رو نمی‌کنه. بیزنه خیلی خوب همه.
0: در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک شهروند میگوید با فروش طلا ابزار کار تهیه کرده، اما به دلیل شرایط کشور هنوز هیچ سودی نکرده.
3: من پارسال دمای دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کندم. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هم هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوونیمون رفت، ایشالله که واسه آینده‌هامون خوب بشه.
0: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیویی از قیمت بالای داروی انسولین و مشکلات بیماران دیابتی میگوید.
4: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
0: تصاویری از روایت یک مادر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که میگوید تنها با خرید 3 قلم دارو و مقدار کمی مایحتاج خانه دیگر پولی برایش باقی نمانده.
5: دوستان، مریض بودم، رفتم 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومانی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پلا می اومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میگرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه برای دور شرمنده بچه وامون کردی. خدا لعنت تو نگذره الهی. خدا بچه هم باید بریم مدرسه. هر روز نتونستیم لباس بخوریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
0: وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به ایران پیام داده که به تفاهم نامه باز نمیگردد. بر اساس این گزارش پیام ترامپ از طریق مقام‌های پاکستان و قطر به تهران ارائه شده. میدل ایست آی گزارش شده عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام دونالد ترامپ را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز هم به نقل از منابع غربی از بررسی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز از سوی پنتاگون گزارش داده. به گفته این منابع سناریوهای تحت بررسی وزارت جنگ آمریکا شامل عملیات آبی خاکی سریع تفنگداران دریایی آمریکا در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز است. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به نقاط پیشرفته نظامی برای نظارت تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی عنوان شده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت آمریکایی‌ها قصدی برای بازگشت به تفاهم‌نامه ندارند و به طور مستقیم می‌خواهند روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کنند.
6: مشخصه که آمریکایی‌ها قصدی برای بازگشت به تفاهم‌نامه ندارند و عملاً اگر چنین قصدی داشتن تا الان مسیر گفتگوها برای اون فراهم بود. آمریکایی‌ها به طور مستقیم میخوان روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کنند. تفاهم نامه منطقش برای این استوار بود که آمریکایی‌ها محاصره بنده رو بردارن، در ازای اون تنگه هرمز باز بشه. این تفاهم نامه به هر دلیلی شکست خورد و آمریکایی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز حاضر بودن دریایی از امتیازات رو بدن به جمهوری اسلامی که او حاضر بشه این تنگه رو باز کنه، ظرف دو ماه هم برن سمت مذاکرات هسته‌ای. حالا آمریکایی‌ها تا سطحی تنگه هرمز رو باز کردن، اونقدر نفت عبور دادند که قیمت نفت رو در یک عددی پایدار کنند و محاصره رو هم برقرار کردن. دیگه این محاصره رو با تنگه هرمز معامله نخواهند کرد و برای چنین چیزی اون هم امتیاز ارائه نمی کنند. اگر معامله‌ای بخواد روی میز باشه یا امتیازی بخواد داده بشه فقط در ازای تعطیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که همه شواهد و قرائن داره نشون میده که جمهوری اسلامی اونو نمیخواد بده. اون تفاهم نامه قرار بود پلی بشه برای رسیدن به اون مذاکرات هسته‌ای که قرار بود اورانیوم تحویل بدن، قرار بود غنی‌سازی رو جمع کنن و قرار بود نظارت نامحدود بدن برنامه هسته‌ای. الان مسجل شده که جمهوری اسلامی نمیخواد اینو انجام بده و اگر آمریکایی‌ها هر تدارکی دارن میبینن از این تحریم و انزوای اقتصادی تا عملیات محدود نظامی، همه و همه رسیدن به یه میز مذاکره هست که موضوع مذاکره برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد.
0: همزمان با آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام، یک دیپلمات به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته اعضای شورای حکام در حال قرائت بیانیه و دیدگاه‌های خود درباره پرونده هسته‌ای ایران هستند. این دیپلمات خبر داده پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می‌شود. در پیشنویس قطعنامه‌ای که برای بررسی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شده تا این قطعنامه و گزارش‌های مرتبط را برای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند. همکارم احمد صمدی از وین محل نشست شورای حکام با ما همراه شده. احمد به ما بگو بررسی پرونده هسته ایران در چه مرحله قرار داره؟ میدونیم که آغاز شده بررسیش در شورای قطعنامه، کشورهای غربی هم در اختیار اعضای شورا قرار گرفته.
7: بله، خب الان که صحبت میکنیم دیگه به نظر میاد که دیگه چند نفر بیشتر از سخنرانان نمونده که نظرات خودشون رو درباره برنامه هسته‌ای ایران دارن ارائه میکنن، بیانیه هاشون رو میخونن و احتمالا بر اساس اون چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم و دیپلمات ها گفتن بعدش هم رأی گیری خواهد شد، چرا که پیشنویس قطعنامه رو پیش از این در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بودن طراحان اون، یعنی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا، و همزمان که خب تموم میشه سخنرانی ها و اظهار نظرهایی که در خصوص برنامه اتمی ایران و همچنین گزارش مدیر کل آژانس بعد به رأی گذاشته میشه و احتمالاً و خب نتایج آرا رو هم اعلام خواهند کرد. اما نکته ای که مهمه اینه که آقای رافائل گروسی در روز افتتاحیه در روز دوشنبه در گزارش خودش اعلام کرد به اعضای شورای حکام که جمهوری اسلامی همکاری نکرده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس به عنوان تنها مرجع قانونی و بین‌المللی که هست نتونسته راستی آزمایی بکنه برنامه هسته‌ای ایران رو، بعد جمهوری اسلامی هم همکاری نکرده و بعد هم به میان خبرنگاران اومد و در اونجا هم اشاره کرد، گفت حتی قرار بوده که اطلاعات رو به ما بدن که اون اطلاعات رو هم ندادن و به نوعی با آژانس جمهوری اسلامی بازی کرد و حالا نتیجه اون بازی کرد ها با آژانس و همکاری نکردن ها به اینجا رسیده که خب قطعنامه رو ارائه کردن که در این قطعنامه اشاره میشه به قطعنامه های قبلی که شورای حکام صادر کرده بود، به ویژه از خرداد ماه سال 2025 که بعد سه ماه بعد یعنی در شهریور ماه دوباره یک قطعنامه دیگه صادر شد، در ماه نوامبر هم همچنین و یک قطعنامه هم که امروز داره صادر میشه و اگر امروز این قطعنامه تصویب بشه همه این قطعنامه ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد رفت. در قطعنامه‌ای که حالا پیشنویس اون هم در اختیار رسانه ها قرار گرفته به صراحت میخوان که جمهوری اسلامی باید همکاری بکنه با آژانس و حتی اون عدم پایبندیش رو به تعهدات پادمانی خودش رو باید برطرف بکنه خیلی فوری، یعنی باید برگرده به اون تعهداتی که داره و به این ترتیب میبینیم که خب این قطعنامه الان جمهوری اسلامی رو بعد از 20 سال پرونده هسته ایران رو میفرسته به شورای امنیت سازمان ملل و در اونجا هستش که قرار هست تصمیم گیری بشه. اینجا با دیپلمات ها هم که صحبت میکردیم نظر بر این هست با توجه به عدم همکاری و عدم اعتنا به درخواست های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توصیه هایی که شورای حکام داشته طی دست کم دو قطعنامه در دو سال گذشته عمل نکرده، بنابراین این بار به نظر میاد که این قطعنامه هم تصویب خواهد شد، آرای لازم رو داره و علت رو هم یکی از همه دیپلمات‌ها که صحبت می‌کرد رفتار خود جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب اگر این قطعنامه هم رأی بیاره این چهارمین قطعنامه خواهد بود که در طی دو سال گذشته هست و به این ترتیب ما در شورای امنیت باید پیگیری بکنیم برنامه هسته جمهوری اسلامی. اونجا هستش که قدرت‌های جهانی 5 کشوری که حق وتو دارن به همراه 10 عضو غیر دائم درباره برنامه هسته ایران تصمیم گیری خواهند کرد. به محض اینکه رأی گیری انجام شد حتما ما در بولتن‌های بعدی خبری هم در خصوص رأی گیری و تعداد رأی ها هم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
0: متشکرم احمد از تو، حتما به تو برمیگردیم در بولتن‌های بعدی. همکارم احمد صمدی از مقر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمن در سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترلی بی سابقه بر منطقه از هرمن تا یرموک و دریای مدیترانه دارد. او همچنین جمهوری اسلامی را به عنوان رژیم تروریستی نامید و گفت کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به این هدف نزدیک هستیم.
8: روش هشانه אנחנו בראש החרמון בכתר החרמון.
9: در آستانه شب روش هشانه ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی های جولان سوریه آنجا و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما میدانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
8: אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים.
0: با بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، نتانیاهو از شکست جمهوری اسلامی صحبت کرده، بیشتر به ما بگو از محورهای مهمی که او بهش اشاره کرد.
10: فریبا، هرچه تنش‌ها و تبادل آتش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تشدید پیدا می‌کنه و از سوی دیگر جشن‌های سال نو عبری و دیگر مراسم مذهبی که در این ماه یعنی از جمعه شروع میشه تا یک ماه نزدیک میشه، هشدارهای اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم افزایش پیدا میکنه و این بار همانطوری که دیدیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از یکی از راهبردی ترین نقاط ها در شمال اسرائیل صحبت میکنه، قله هرمون در خاک سوریه، جایی که نتانیاهو امروز همراه با اسرائیل کات وزیر دفاع و همچنین فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل از اونها بازدید میکنه. انتخاب این مکان فریبا برای بیان چنین پیامی اتفاقی نیستش. از این نقطه بخشای گسترده از سوریه و لبنان زیر دید اسرائیل قرار داره و نتانیاهو تلاش میکنه که از همین مکان دو پیام همزمان ارسال بکنه، نخست درباره ادامه حضور و کنترل نظامی اسرائیل در این منطقه و دوم و شاید مهمتر از اولی در رابطه با جمهوری اسلامی. پیام نتانیاهو در رابطه با جمهوری اسلامی این بار تنها هشدار در رابطه با پاسخ به یک حمله احتمالی نبود، او مستقیما ببخشید از شکست دادن حکومت ایران سخن میگه و حتی تاکید میکنه که اسرائیل به این هدف بسیار نزدیک شده. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که تنش‌ها در منطقه همانطوری گفتم بارش دیگر شدت یافته و در روزهای اخیر رویارویی جمهوری اسلامی و ایالات متحده وارد مرحله تازه‌ای شده. دیروز ما در حقیقت امروز خیلی صبح زود شاهد حمله دوباره جمهوری اسلامی به اردن بودیم با 20 موشک بالستیک. اردن در مرز با اسرائیل هستش و برای اسرائیل بسیار بسیار اهمیت داره که اگر یکی از موشک‌ها حتی به صورت اشتباه وارد مرز اسرائیل بشه، اسرائیل به شدت واکنش نشون خواهد داد. پس از سخنان نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس هم صحبت کرد، او هم باز به ایران و جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که اگر توانستیم دوبار به شدت به جمهوری اسلامی ما ضربه بزنیم، این قدرت را داریم که برای بار سوم هم این کار را انجام بدهیم. او هشدار داد که جمهوری اسلامی اگر بخواهد به اسرائیل حمله بکند، اسرائیل هیچ محدودیتی در رابطه با واکنش برای خودش قائل نخواهد بود.
0: متشکرم بابک اسو، همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. اما 83 جشنواره فیلم ونیز در هفتمین شب خود به موضوعاتی فراتر از سینما پرداخت. از جنجال‌های پیرامون مستندی درباره ایلان ماسک و نفوذ او در سیاست و اقتصاد گرفته تا فیلمی که با روایت یک بحران هسته‌ای سایه جنگ روسیه و اوکراین بر آینده اروپا را به تصویر کشیده. با همکارم صدف باغبانی از میلان در همین زمینه همراه هستیم. صدف، این دو فیلم چه ابعاد و زوایایی از قدرت و سیاست و جنگ رو آشکار میکنند که به این اندازه مورد توجه قرار گرفتن؟
11: بله، خب هفتمین شب جشنواره فیلم ونیز فقط میزبان فیلم هایی که قراره در بخش اصلی اکران بشه نبود. این فیلم ها خارج از بخش اصلی اکران شدن و به شدت مورد توجه افراد حاضر در جشنواره و رسانه ها قرار گرفت. اولیش مستند ماسک که اومده به روابط شخصی ایلان ماسک، به تصمیم های تجاریش، نقش سیاسی ایلان ماسک و حتی رابطش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پرداخته. یکی از موضوعاتی که باعث شد این فیلم حضورش جنجالی بشه، صحبت های مادر یکی از فرزندان ایلان ماسک بود که در نشست خبری گفتش که ایلان ماسک به او پیشنهاد 40 میلیون دلاری داده که در این مستند حضور پیدا نکنه و صحبت از روابط شخصیشون نکنه، ولی خب این پیشنهاد رو قبول نکرده و دلیلش هم گفته که میخوام الگوی خوبی برای فرزندانم باشم تا بدونن که همیشه باید از حقیقت صحبت بکنم. اما این فیلم 4 ساعت تلاش میکنه تصویر متفاوت از مردی رو ارائه بده که طی سالهای گذشته به عنوان یک کارآفرین در حوزه فناوری حالا تبدیل شده به یکی از قدرتمندترین چهره ها در سیاست و اقتصاد. و در کنار اینها کارگردان گفته بوده که قرار این فیلم یک مستند کوتاه باشه، اما به مرور زمان نقش ایلان ماسک در سیاست آمریکا انقدر پررنگ شده بود که این پروژه هی گسترش پیدا کرد و حالا تبدیل به یک مستند 4 ساعته شده که حتی خواسته بود از خود ایلان ماسک هم که حضور پیدا بکنه در این مستند، اما خب این درخواست رو رد کرده بود و به همین دلیل کارگردان مجبور شده برخی از تصاویر رو با هوش مصنوعی بازسازی بکنه و گفته بود که برخی از افرادی که در این مستند صحبت کردن به دلیل نفوذ و قدرت ایلان ماسک نخواستن که تصاویر و صدای اصلیشون استفاده بشه. اما در کنار اینها در روبروش یکی از فیلم‌هایی که به شدت جنجال داشته و خیلی راجع بهش صحبت شده فیلم جوپیتر هستش که اومده یکی از تخیلی‌ترین داستان‌ها رو به یکی از واقعی‌ترین نگرانی‌های امروز اروپا پیوند زده. اینکه جنگ روسیه و اوکراین آیا امکانش هست از کنترل خارج بشه و اگر بشه چه ابعادی رو در بر می‌گیره. فیلم اومده با شروعش در رابطه با اینه که به رئیس جمهور روسیه سوءقصد میشه، بعد مسکو میاد اوکراین رو مسئول این حمله میدونه، تنش ها و درگیری ها بالا میگیره و خطر استفاده از سلاح هسته‌ای مطرح میشه و در مرکز داستان رئیس جمهور تازه منتخب شده فرانسه قرار داره که باید در پناهگاه هسته‌ایش زیر کاخ الیزه تصمیم بگیره که با روسیه وارد مذاکره بشه یا نه وارد جنگ مستقیم بشه. کارگردان در نشست خبری گفته بودش که شاید این یک فضای تخیلی رو نشون بده اما از واقعیت الان دور نیست و از نگرانیش گفته بود که اگر آمریکا به مرور زمان همینطور پشتیبانیش از اروپا رو بگیره آیا کشورهای اروپایی در برابر این حمله ها میتونن ایستادگی بکنن و اگر میتونن تا کجا این ایستادگی ادامه پیدا میکنه.
0: متشکرم از تو صدف. همکارم صدف باغبانی از میلان ایتالیا با ما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر با همکارانم در واشنگتن دی سی، شب و روزتون خوش.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پا داشت که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن، ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار ننشسته، بنابراین ما اقدامات میکنیم. ما همین هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرمانده جنگ اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل راه انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایه‌شون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده‌تر و مفصل‌تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. اسکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم‌نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی‌ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی‌ها و بانک‌های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می‌کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط دو تاش تو ایرانه و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چی کار میکنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هایک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما دو تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید سرخط خبرها. گزارش تانکر ترکرز از آسیب سنگین به نفتکش‌های مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا. همزمان بغداد حمله به نفتکش در آب‌های عراق را تایید کرد. حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی یک کشته و یک مفقود بر جای گذاشت. عبور نرخ دلار از 233,000 تومان با افزایش ریسک‌های نظامی و اقتصادی، رسانه‌های بین‌المللی از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده جمهوری اسلامی از رمز ارزها گزارش دادند. ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، اعضای شورای حکام در قطعنامه‌ای خواستار پایبندی فوری تهران به تعهدات پادمانی شدند. و در ادامه این بخش خبری،
1: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تاکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو گفت کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. این بخش خبری را با خبری آغاز می‌کنم که دقایقی پیش آغاز شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. این قطعنامه از مدیر کل آژانس می‌خواهد و که این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین درباره برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارسال کند. این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته تا فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. احمد صمدی همکارم از مقر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما همراه شده. احمد، همونطور که انتظار می‌رفت پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شده، به ما بیشتر از این رأی‌گیری بگو.
2: بله، خب دقایقی پیش نشست شورای حکام درباره برنامه هسته ایران به پایان رسید. اساساً امروز جلسه کلاً به پایان رسید و اعضای شورای حکام اون قطعنامه ای رو که پیشنهاد کرده بودن ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره برنامه هسته ایران رو تصویب کردن. اول ترکیب آرا رو میگم، 23 رأی مثبت آورد، نسبت به قطعنامه های قبلی 2 رأی مثبت بیشتر آورد این قطعنامه، 3 رأی منفی آورد و 8 رأی ممتنع و 3 کشور هم نمیتونستن در رأی گیری شرکت بکنن که مجموع 35 کشور ترکیب آرایش اینطور بود. یعنی با رأی 23 رأی مثبت پرونده ایران رفت به شورای امنیت سازمان ملل و در اونجا اعضای شورای امنیت هستن که تصمیم گیری خواهند کرد درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. آقای گروسی در قطعنامه های در گزارش های قبلی خودش به ویژه در 2 سال گذشته از جمهوری اسلامی خواسته بود که همکاری بکنن با آژانس و این همکاری ها میتونه که مانع از این بشه که اوضاع پیچیده تر نشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. جمهوری اسلامی با اقداماتی که انجام داد بالاخره یک مسیری رو که قبلا طی شده بود و عواقب اون رو دیده بودن رو مجدداً در راه ایران و مردم ایران قرار داد و حالا یک بار دیگه پرونده هسته‌ای به شورای امنیت میره و در اونجا قرار هستش که بررسی بشه. خب طبیعیه اینجا دو تا از اون 3 کشوری که رأی منفی دادن روسیه و چین بودن و ممکن هست در شورای امنیت هم این اتفاق بیفته و اونجا بخوام وتو بکنه، ولی نکته‌ای که هست به هر حال پیچیده میکنه وضعیت ایران رو و در سیاست هم همه چیز قطعی نیست و ممکن هستش که همین کشورها هم نظرشون برگرده و بخوان که به گونه دیگه‌ای رفتار بکنن. اما اون چیزی که امروز اینجا اتفاق افتاد این بود که کشورهای همسو با قطعنامه بیشتر شده بودن نسبت به قطعنامه‌های قبلی و در گزارش‌های قبلی هم اشاره کردم دیپلمات‌هایی که باهاش اونجا صحبت می‌کردم رفتار جمهوری اسلامی رو عامل این موضوع دونستن، چرا که به هر حال آژانس یک نهاد بین‌المللی هست، نهاد مرجع هست و جمهوری اسلامی با این نهاد همکاری نکرد و در نهایت هم باعث شد که ارجاع داده بشه برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل. و به این ترتیب می‌بینیم که حالا فشارها داره از همه جهات بیشتر میشه به جمهوری اسلامی برای اینکه مانند یک کشور عادی رفتار بکنه. در عرصه دیپلماتیک این نمونه یکی از نمونه‌هاش بود، دیدیم در عرصه اقتصادی کشورهای اروپایی، بریتانیا و ایالات متحده دارن تحریم‌ها رو بیشتر می‌کنن، دیگر کشورها هم ازشون خواسته شده که بپیوندن. با این روند به نظر میاد که اون فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها هم بیشتر خواهد شد و در عرصه نظامی هم که ما شاهد هستیم و میبینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. الان اروپایی ها هم و دیگر متحدان ایالات متحده هم احتمالاً پاشون به خلیج فارس و تنگه هرمز باز خواهد شد و این فشارها افزایش پیدا میکنه. ولی در خصوص این قطعنامه که امروز تصویب شد هم یک نکته دیگر هم اشاره میکنم و اون یکی از بندهای مهم این قطعنامه هست. با اینکه این قطعنامه برنامه ایران رو ارجاع داده به شورای امنیت سازمان ملل، ولی یک درخواستی از جمهوری اسلامی داره و اون اینه که برطرف بکنه عدم پایبندیش رو به پادمان ها. یعنی هنوز راه برگشتی هست و اگر جمهوری اسلامی همین امروز بیانیه صادر بکنه و بگه که برمیگردم، این اتفاق خواهد افتاد. ولی متاسفانه فعلا نمایندهشون در آژانس آقای نجفی اومد و دوباره اینجا رد کرد همه اتهامات رو، گفت ما چنین برنامه ما درست هست، ما اشاره داشت به نبرد و جنگی که با ایالات متحده و اسرائیل داشتن، خودشون رو محق دونستن و در واقع حتی به مسئله کوه کلنگ گزلا هم اشاره کرد در اینجا که گفت اونجا هم اصلا تاسیسات یعنی ارتباطی به کسی نداره، مدل اونجا چه کار میکنه. و اینها در واقع نشون میده که هنوز جمهوری اسلامی با دیپلماسی فاصله داره و نمیخواد که فعلا اون روند منطقی رو پیش بگیره تا در نهایت به در واقع عادی سازی بشه پرونده ایران و مثل سوریه که امروز برای همیشه مختومه شد پروندهش، پرونده ایران هم مختومه بشه. فعلا ما شاهد چالشی هستیم که جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی به راه انداخته.
0: متشکرم از توضیحاتت احمد. همکارم احمد صمدی از مقر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با ما. شرکت رادیوب نفتکش ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرمانده مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فراورده های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش ها را چارمینار، کاویز، هورایزن 1، ریسکو و ابرنفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به 1 کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران را صادر کردن. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در 1 هفته اخیر نابود کردند. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرده نفتکش‌ها با 1 شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تامین مالی میکند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در جنوب این کشور و همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که تعاون تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق با تایید مورد هدف قرار گرفتن یک نفتکش در آبهای سرزمینی این کشور از وارد شدن خسارات به این شناور خبر داده. شبکه الحدث گزارش داده آتش سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده یک تانکر ویژه حمل نفت کوره هنگام حضور در آبهای عراق از منبعی نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده. همزمان خبرگزاری رویترز نوشته در پی حمله به یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی هرکولس استار در نزدیکی آتش‌سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده یک تانکر ویژه حمل نفت کوره هنگام حضور در آبهای عراق از منبعی نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده. همزمان خبرگزاری رویترز نوشته در پی حمله به یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی هرکولس استار در نزدیکی دبی یک نفر از خدمه کشته و یک نفر دیگر مفقود شده.

0: صادقی از پاریس همراه هستیم با تو آغاز میکنم سمیرا به ما از تنش های جاری و این جنگ نفتکش ها بگو در آمریکا واکنش ها به این تحولات چیست؟
1: فریبا به تنش‌های جاری اشاره می‌کنی، به نظر می‌رسه که مواردی که الان روی میز هست و باعث میشه که ما هی از افزایش تنش در عرصه‌ها در حوزه‌های مختلف صحبت بکنیم هی داره به اینها افزوده میشه. الان اتفاقی که در شورای امنیت قرار هست بیفته، کاری که در شورای حکام شد راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحث هسته‌ای رو هم باز انگار که برگردون به این فهرست بلند بالای تنش‌ها. ما هم بحث تانکرها رو داریم، حملاتی که به تانکرهای جمهوری اسلامی شده، از اون سمت پاسخی که جمهوری اسلامی داده، در اطراف دبی یک تانکر رو زدن، در بندر فا در عراق یک تانکر دیگر رو زدند، خودت الان به اینها اشاره کردی. از اون سمت شب گذشته به وقت ما اینجا در شرق آمریکا ایالات متحده 5 تانکر جمهوری اسلامی رو زده. این هم الان روی میز هست، بحث جنگ نفتکش ها، جنگ تانکرها. گذشته از این جزایر خارک یا حالا جزایر استراتژیک ایران در جنوب، تصرف اینها توسط سربازان آمریکایی، این هم باز یک بحث دیگری است که ما امروز در خبرها راجع به شنیدیم. باز یک بعد دیگری است از این تنش‌هایی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. گزارشی منتشر شده که میگن پنتاگون داره این رو بررسی می‌کنه، تصرف جزایر استراتژیک ایران رو، که از اونجا بتونند نیرو زمینی، نیروهای ویژه آبی خاکی سریع السیر آمریکایی رو وارد بکنند. بیش از 3000 تفنگدار آمریکایی روی ناو یو اس اس تریپولی هستند، با کمک اونها وارد بشن، جزایر رو بگیرن و از اونجا کنترل تنگ هرمز رو به دست بگیرن که جمهوری اسلامی نتونه به کشتی‌های تجاری حملاتی رو انجام بده. این رو منابع آگاه گفتن، به شکل رسمی از سمت پنتاگون تایید نشده. پس این هم هست. سمت دیگر بحث هسته‌ای هم در شورای امنیت الان ما دوباره شاهد این خواهیم بود که پرونده هسته جمهوری اسلامی بیاد بالا. احمد به تمامی اشاره کرد، هم زدن تأسیسات هسته جمهوری اسلامی مجدداً، بحث کوه کلنگزلاست بسیار عمیق‌تر از تأسیسات فوردوست و الان در گزارش ها آمده که ایالات متحده داره بررسی های آزمایشگاهی میکنه که چطور تأسیسات عمیق کوه کلنگزلا رو بخواد مورد هدف قرار بده. پروژه است که قبل از جنگ 40 روزه آغاز کردن، پروژه آزمایشگاهی شو، یعنی به شکل با دانشش رو الان دارن به دست میارن و دارن بررسی میکنن که چطور میتونن با بمب‌های سنگرشکن به کوه کلنگزلا حمله بکنن. میدونیم که اون سنگرشکن‌های معروف آمریکا هم اصلا واکنش علمی آمریکا بود به ساخت فوردو توسط جمهوری اسلامی در سال 2008. پس ما این رو هم داریم. تفاهم نامه چی؟ چون که همیشه خب بحث دیپلماسی هم قرار میگیره کنار این بحث‌های مربوط به بحث نظامی یا بحث فشارهای دیپلماتیک مثل بحث شورای امنیت، بحث دیپلماسی و تفاهم اسلام آباد رو امروز ما شنیدیم که گفتند آقای ترامپ به جمهوری اسلامی این پیغام رو داده که مایل نیست که برگرده به تفاهم اسلام آباد. میانجی ها به تهران رفتن، میدونیم یک سفری بود که در یک هفته انواع و اقسام میانجی به تهران سفر کردند، از پاکستانی ها گرفته تا عمانی ها تا قطری ها، و در اون سفرها پیام آقای ترامپ رو برده بودند به رهبران جمهوری اسلامی، داده بودند که مایل نیستن به یادداشت تفاهم اسلام آباد برگردن. فریبا
0: اجازه بده سمیرا که به پاریس بریم، با تروسکه همراه بشیم. تروسکه، میدونیم که 2 حادثه برای نفتکش‌ها در منطقه گزارش شده، به ما بیشتر بگو از وضعیت فعلی.
2: فقط تنگه هرمز نیست، در واقع مسیرهای دریایی در یک شرایط امنیتی بسیار متشنج دارن توصیف میشن در رسانه‌های عربی. اگر نگاه بکنیم، حالا جدا از حملاتی که به هر حال آمریکا به نفتکش‌ها و ابر نفتکش‌های جمهوری اسلامی انجام داده، ما داریم میبینیم که کماکان حملات به نفتکش‌های دیگر هم ادامه داره. همین حدود 20 دقیقه پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران حتی اعلام کرد که یک صدای انفجاری در جنوب جاسک شنیده شده. همه اونها ناامنی در تنگه هرمز رو داره مجدداً یادآوری میکنه. اما در رابطه با این 2 حادثه دریایی که اتفاق افتاده، یکی از سوی عراق همونطور که شما اشاره کردید به طور رسمی تایید شده، حمله به یک نفتکش بوده که حامل 2 میلیون بشک نفت به کوره عراق بوده. عراق اون رو یک نفتکش ویژه معرفی کرده با پرچم کانادا، با پرچم پاناما ببخشید، باشید در بندر فاو مورد اصابت قرار

0: گرفته، منشأ هنوز مشخص نیست، نشتی نداشته. اینها جزئیاتی هستش که وزارت حمل و نقل عراق منتشر کرده. خدمه آسیب ندیده، اما دیواره این کشتی خسارت مادی بسیار زیادی دیده و باعث شده که ایزوله بشه. از طرف دیگه ما امروز یک حادثه دیگر رو هم داشتیم، شما بهش اشاره کردید، با پرچم جبل الطارق یک کشتی دیگر حامل فراورده های نفتی مورد هدف قرار گرفت در نزدیکی دبی، خسارت بسیار زیادی به دنبال داشت، یک خدمه کشته شد، یک خدمه همچنان مفقود هستش. مجموع این تحولات در کنار بیانیه‌هایی که از سمت عربستان سعودی داریم می‌بینیم، حملاتی که روز گذشته حوثی‌ها به طور گسترده به زیرساخت‌های انرژی و نفت در عربستان انجام دادن و تهدیدی که امروز در خود دریای سرخ هم گزارش شده بود، نیروهای دولتی یمن اعلام کرده بودند که به دنبال یک اقداماتی بودند شناورهای حوثی. این رو نشون میده جمهوری اسلامی نه تنها در تنگه هرمز از طریق نیابتی‌های خودش در دریای سرخ کماکان داره تلاش میکنه که به هر حال وضعیت انرژی جهانی رو، بازارهای جهانی انرژی رو مختل بکنه، تحت تأثیر حملات خودش قرار بده. این شرایط حاکم هست، ولی به هر حال تا جزئیاتی که فعلا در عراق داریم بیشتر نگرانی های اون منطقه هست، با توجه به اینکه اولین بار نیست داره به نفتکش‌هایی که حامل نفت عراق هست حمله میشه. عراق در دوره گذشته تقریبا چند مرتبه به صورت رسمی از سپاه پاسداران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود که یک شرایط ویژه برای اونها در نظر بگیرن. وضعیت عراق بسیار از نظر اقتصادی در واقع نامطلوب هستش، با توجه به اینکه هر روز اعتراضات مدنی در پایتخت برگزار میشه. با این حال حمله به این کشتی میتونه یک پیامد بسیار خطرناکی برای منبع در آمد به اقتصاد عراق هم باشه، محسوب بشه.
1: توسیه صادقی و سمیرا قرایی همکارانم از پاریس و واشنگتن، سپاسگزارم از هر دوی شما. در ادامه روند سعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 233 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار آمریکا را بین 233 تا 234 هزار تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272 هزار تومان رسید و هر پوند بریتانیا در محدوده 316 هزار تومان معامله شد. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار نیز از 24 میلیون تومان فراتر رفت. فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و معاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها را گسترش داده. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین را پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول سختگیری نمی‌کند. در این مطلب آمده در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز همچنین نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را نیز کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده تا درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده تا بر اساس آمارهای رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی، میگوید این قیمت دلار قیمت کف است و پیش بینی میکند با توجه به رشد قیمت دلار شاهد افزایش قیمت تا دست کم 360 هزار تومان باشیم.
2: ما داریم در دلار ایران میبینیم، مردم باید در جریان باشن که این کف قیمتیه که میتونه دست کم تا پایان شهریور داشته باشه. ما اگر نگاه بکنیم به نمودار تکنیکال دلار در ایران، به راحتی هم میتونیم اونور با شاخص نقدینگی ترازش بکنیم. عددی که میتونیم برای دلار با فرض رشد به اندازه سال قبل تصور بکنیم، حداقل 360 تا 370 هزار تومان هست، با فرض اینکه افزایش چاپ پولی که دولت امسال انجام داده رو در عددها نبینیم. حالا اینکه الان توی این شرایط بازار ایران قرار گرفته، هر روز هم داره رکوردها زده میشه، در واقع بازار داره ریسک عدم ورود دلارها رو قیمت گذاری میکنه. و نکته جالب اینجا اینه که مدیریت این بازار که همواره در شرایط رشد و جهش ها با بانک مرکزی بوده، به نوعی آگاهانه رها شده. این رهایی چون یک نفع بزرگ برای بانک مرکزی و بدنه دولت داره، نمیشه صرفا به ربطش داد به اینکه اینها ذخایر ارزی ندارن و ورود نمی کنن. بانک مرکزی کاملا آگاهانه منتظر اینه که بازار بتونه اصطلاحا تاپای جدید یا سقفای جدید رو ببینه و گوشه چشمی هم داره به اون عدد دلار حواله که محدوده 162 هزار تومان هست که اون رو بیاره بالا. چرا که تمام هدف بانک مرکزی اینه که اون پولهایی که دولت داره، دلارهایی که الان دستشه، دلارهایی که میخواد طی روزها و ماهای آینده دستش برسه، اونها رو بتونه گرونتر بفروشه.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در این مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و مقامهای ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترلی بی سابقه بر منطقه از هرمون تا یرموک و دریای مدیترانه دارد. او همچنین جمهوری اسلامی را به عنوان رژیم تروریستی خواند و گفت کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به این هدف نزدیک هستیم.
3: در آستانه شب روش هاشانه ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما می دانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
4: אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים.
1: با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک به ما بیشتر بگو از محورهای مهم صحبت‌هایی که نتانیاهو کرد.
5: این سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از یکی از راهبردی‌ترین نقاط در شمال اسرائیل بیان میشه، قله هرمون در خاک سوریه، جایی که امروز همانطوری که گفتیم او همراه با وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس و وزیر و فرماندهان ارتش از اونجا بازدید کرد. این بازدید در آستانه سال نو یهودیان برگزار میشه، سومین سال که اسرائیل همچنان در تنش و جنگ هستش و در آستانه 7 اکتبر که سومین سال از آغاز جنگ در حقیقت حساب میشه و او به مسائل پرچالش اسرائیل پرداخت، یعنی در حقیقت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و از اونجا پیامی برای همه دشمنان اسرائیل فرستاد و پس از اون هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع کما بیش همین سخنان را بیان کرد. پیام نتانیاهو در رابطه با جمهوری اسلامی این بار تنها هشدار در رابطه با پاسخ به یک حمله احتمالی نبود. او مستقیما از شکست دادن حکومت در ایران سخن گفت و حتی تأکید کرد که اسرائیل به این هدف بسیار نزدیک هستش. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که اتفاقا تنش‌ها در منطقه بار دیگه به شدت افزایش پیدا کرده و در روزهای اخیر رویارویی جمهوری اسلامی و آمریکا نیز وارد مرحله تازه میشه. در اسرائیل هم سطح آمادگی نظامی بالایی برقرار هستش، هم به خاطر این مسائل و هم به خاطر آغاز جشن‌های سال نو و تحولاتی که در ایران میگذره. در نگاه اسرائیل مسئله جمهوری اسلامی تنها به برنامه هسته‌ای یا توان موشکی جمهوری اسلامی هم محدود نمیشه. جمهوری اسلامی طی سالها شبکه‌ای از نیروهای نیابتی و گروه‌های مسلح را در اطراف اسرائیل ایجاد کرده و به همین دلیل مقام‌های اسرائیلی از ایران به عنوان سر اختاپوس و از این گروه‌ها به عنوان بازوهای آن یاد می‌کنند. اکنون نتانیاهو بخش بزرگی از این بازوها را در جریانهای جنگ اخیر تضعیف کرده و مستقیما به خود جمهوری اسلامی میپردازه.
1: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه قریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: پال ساندرز از
1: پال ساندرز رئیس مرکز منافع ملی در واشنگتن و ناشر نشریه The National Interest است و در حوزه سیاست خارجی آمریکا، امنیت ملی و انرژی تخصص داره. با او در مورد مناقشه میان ایران و آمریکا و سناریوهای پیش رو گفتگو می‌کنیم.

0: پرسنتز، خیلی ممنون که به استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن اومدین و با ما گفتگو میکنین. واقعا خوشحالیم که اینجا هستیم.
1: ممنونم. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم.
0: بیاید در مورد موضوعی صحبت کنیم که قرار بود میانه دو طرف باشه، اما فقط دیگه به این دو طرف محدود نمونده. این موضوع تقریبا بر همه چیز اثر گذاشته و منظورم رابطه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه. قرار بود آمریکا با وارد کردن فشار به ایران امتیازی بگیره و بعد از ماجرا خارج بشه، اما حالا چند ماه گذشته و دست کم اون نتیجه اولیه‌ای رو که دولت آمریکا امیدوار بود به اون برسه نمیبینیم. آیا این توصیف درستیه؟ میان دو طرف چه میگذره؟
1: ببینید، موازی دو طرف پیش از آغاز جنگ بسیار از هم فاصله داشت. فکر میکنم درست میگویید که دولت و رئیس جمهور آمریکا امیدوار بودن با استفاده از اهرم نظامی ایران را به توافقی نزدیکتر به شروط آمریکا وادار کنند. به نظرم دولت آمریکا از یک سو درک کاملا روشنی از خطوط قرمز و مواضع ایران نداشت و از سوی دیگر روی استفاده از نیروی نظامی برای رسیدن به یک توافق موفق را بیش از اندازه ارزیابی کرده بود. در نتیجه ما و همه کشورهایی که نفت می‌خرند و مصرف می‌کنند در وضعیتی قرار گرفته ایم که جنگ به طور مداوم شدت می‌گیرد و فروکش می‌کند. تنگه هرمز گاه بسته می‌شود، تا حدی باز می‌شود، دوباره بسته می‌شود و باز هم تا حدی بازگشایی می‌شود. این وضعیت بدون تردید برای همه بسیار دشوار است.
0: قبلا هر بار که حادثه یا حمله کوچکی در جهان رخ میداد همه به بازار سهام و قیمت نفت نگاه میکردن، چون همون اتفاق کوچک هم میتونست اثرات گسترده‌ای داشته باشه. همه تلاش میکردن اوضاع آروم بمونه، اما حالا به مرحله رسیدیم که به نظر میرسه آمریکا کاملا میدونه این رفت و برگشت ها چه اثری بر بازار جهانی انرژی میذاره. آیا واقعا همه ابعاد اون رو سنجیدن؟ آیا فکر میکنن این نوسانه ها در نهایت جهان رو به اون عادت میده یا هدفی فراتر از مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن؟ محاسبشون چیه؟
1: فکر میکنم رئیس جمهوری آمریکا به خوبی خطرات اقتصادی رو میشناسد و در یکی دو مورد هم گفته که از دشواری‌های این وضعیت آگاه است. اما یک نکته را همیشه باید درباره بازارها، چه بازار نفت، چه بازار سهام و چه هر بازار دیگری به خاطر داشت. بازارها اساساً بیش از آن که به واقعیت وابسته باشند، به روانشناسی و باور معامله‌گران وابستند. به همین دلیل است که حباب‌های بازار سهام یا سقوط‌های ناگهانی رخ می‌دهد، چون معامله‌گران گاهی از واقعیت جلو می‌زنند و بعد اصلاحی بر پایه واقعیت اتفاق می‌افتد. در مورد بازار نفت و این جنگ، به نظرم بسیاری از معامله‌گران هرگز باور نداشتند که تنگه هرمز واقعا بسته شود یا بتواند بسته بماند. از آغاز جنگ نیز خیلی ها معتقد بودند که تنگه نمیتواند برای مدت طولانی بسته بماند، چون پیامدهای آن بسیار سنگین خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت رو از نظر اقتصادی تا حدی با جنگ هسته‌ای مقایسه کرد. مردم از نظر ذهنی میدانند که خطر وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود دارد، اما واقعا باور ندارند که چنین جنگی رو خواهد داد. همونطور که همه می‌دانند تصادف رانندگی هر روز اتفاق می‌افتد، ولی معمولاً کسی فکر نمی‌کند برای آنها روی دهد. بنابراین به نظرم پویایی قیمت نفت بیش از هر چیز بازتاب روانشناسی معامله‌گران است. روانشناسی که رئیس جمهور و دولت آمریکا هم تلاش کرده‌اند آن را مدیریت کنند. آنها همواره این امید را زنده نگه داشتند که تنگه به زودی باز خواهد شد و به نظرم در مدیریت ذهنیت معامله‌گران و در نتیجه مدیریت قیمت‌ها بسیار موفق بودند. با این حال روانشناسی را فقط تا زمانی میتوان مدیریت کرد که موضوع در حد باور باشد نه واقعیت. اگر بازار جهانی نفت به نقطه‌ای برسد که پالایشگاه ها دیگر نتوانند با این بحران ادامه دار کنار بیایند و ناچار شوند از مرحله مدیریت بحران به مرحله سازگاری برسند، یعنی فقط بحران رو کنترل کنند بلکه تغییرات اساسی در عملیات خود ایجاد کنند تا با کاهش ارزش نفت کنار بیایند، آن وقت پیامدهای اقتصادی مهمی به وجود خواهد آمد و قطعا قیمت نفت هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
0: فکر میکنید فارغ از نتیجه این درگیری ها میان آمریکا و ایران، تنگه هرمز همچنان ارزش راهبردی خودش رو حفظ کنه یا به مرور زمان اهمیتش کمتر میشه و تا حدی هم کنار گذاشته میشه؟
1: فکر میکنم همه کسانی که به این تجارت وابستند و منظورم هم صادر کنندگان و هم وارد کنندگان است، رویدادهای چند ماه گذشته آنها را مجبور کرده تا وابستگی خود به تنگه هرمز را دوباره بررسی کنند. مطمئنم همه به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند بود. ساخت خطوط لوله، کاهش مصرف نفت و راه حل‌های دیگر. گزینه‌های مختلفی وجود دارد. اما مسئله اصلی این است که صادر کنندگان و وارد کنندگان حاضرند برای بیمه کردن خود در برابر این خطر در آینده چه مقدار هزینه کنند. در نهایت همه چیز به همین برمیگردد. این نوع محاسبه را در همه حوزه‌های فعالیت اقتصادی می‌بینیم. پاسخ هم معمولاً این است: تا جایی که لازم می‌دانند هزینه می‌کنند، اما تا حد ممکن تلاش می‌کنند کمتر هزینه کنند. بنابراین یک پرسش محوری این است: این بحران چقدر طول می‌کشد و تا چه اندازه وخیم می‌شود؟ اگر بحران خیلی بیشتر ادامه پیدا نکند و همه بتوانند به شیوهی که توضیح دادم با آن کنار بیایند، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگر هم بگویند واقعا شگفت آور بود که توانستیم این بحران را به این خوبی پشت سر بگذاریم. شاید نتیجه بگیرند که نظام جهانی نفت از آنچه تصور می کردیم مقاومتر بوده است. در این صورت حتی ممکن است استدلالی برای سرمایه گذاری کمتر نه بیشتر شکل بگیرد. این یکی از سناریوها است. البته همه لزوماً چنین برداشتی نخواهند داشت، اما به نظرم واکنش بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که باید تصمیم‌های مالی بسیار بزرگی بگیرند، می‌تواند همین باشد. چنین طرز فکری برای آنها جذاب خواهد بود. سناریوی دیگر این است که بسته بودن تنگه بیش از حد طول بکشد. شرکت‌ها ناچار به سازگاری شوند، قیمت نفت به جای بشکه 100 دلار به 200 یا 250 دلار یا هر رقم دیگری برسد و در همه جا فشار اقتصادی واقعی ایجاد کند. در اون صورت پرداخت هزینه بیشتر برای محافظت در برابر این خطر در آینده جذابتر خواهد شد، هرچند انجام آن هم دشوارتر خواهد بود. تناقض این دو سناریو همینجاست. در سناریویی که فشار اقتصادی کمتر است، اجرای اقدامات پیشگیرانه آسان‌تر است، اما شاید کمتر ضروری به نظر برسد. در سناریویی که ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود، انجامش سخت‌تر است، چون همه ضربه اقتصادی بسیار بزرگی خورده‌اند.
0: Well, regarding the scenarios, I think that part of the world already was. در مورد این سناریوها به نظر میرسه اون منطقه از جهان از قبل هم دنبال راه حل‌های دیگری بوده، مثلا خروج امارات متحده عربی از اوپک. به نظر میرسه اتفاقایی از قبل در جریان بوده و این بحران هم به اونها اضافه شده. اما پرسشی که هنگام بحث درباره این درگیری میان آمریکا و ایران زیاد مطرح میشه اینه: آیا آمریکا پیش از ورود به این جنگ همه خطرات رو درست محاسبه کرده بود؟ آیا میدونست تنگه هرمز میتونه به یه نقطه فشار تبدیل بشه؟ یا باید به ایران اعتبار بدیم که راهی برای فشار آوردن با آمریکا پیدا کردن؟ یا اینکه همه اینا بخشی از طرح آمریکا و یک ریسک حساب شده بوده؟ منظورم اینه. This is part of a plan and it's a calculated risk. That's what I'm trying to.
1: واقعیت این است که من نمیدونم در داخل دولت آمریکا چه بحث‌هایی انجام شده است. افراد بسیار باهوش و با تجربه‌ای در این دولت حضور دارند، اما در نهایت تصمیمی در سطح مدیریتی گرفته می شود که در آن خطرها، هزینه ها و منافع سنجیده می شود. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم این است که چه اطلاعاتی به رئیس جمهور ارائه شده و چه اطلاعاتی شاید به افراد دیگری داده شده، اما به رئیس جمهوری آمریکا منتقل نشده است. این پرسش هم جالب است و هم مهم، اما فارغ از اینکه چه اطلاعاتی در اختیار آنها بوده یا نبوده، فکر نمی کنم وضعیت فعلی چیزی باشد که رئیس جمهور عمدن به دنبال آن بوده است. این نشان می دهد که در جایی از مسیر محاسبه نادرستی صورت گرفته است. حدس من و تأکید می کنم که این فقط گمان زنی است، این است که اگر در روند تصمیم گیری خطایی رخ داده باشد، احتمالاً مربوط به ارزیابی گزینه‌های ایران نبوده است، چون این گزینه‌ها تا حد زیادی شناخته شده بودند و بسیاری از افراد از جمله بعضی از همکاران من پیشتر درباره این خطر هشدار داده بودند. به نظرم خطای محاسباتی بیشتر مربوط به تأثیر حملات اولیه آمریکا و اسرائیل و همچنین توان رژیم ایران برای بقا در شرایطی بود که از قبل هم به دلیل مشکلات اقتصادی و عوامل داخلی دیگر زیر فشار قرار داشت. شاید این تصور وجود داشت که آمریکا و اسرائیل در روزهای نخست هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل می کنند. بنابراین اگر خطایی در محاسبات بوده، احتمالاً این بوده که تصور می شد ایران به سرعت شکست می خورد و فرصت کافی برای انجام اقداماتی مانند بستن تنگه هرمز نخواهد داشت، یا اینکه بسیاری از گزینه‌های واکنشی ایران خیلی زود از روی میز کنار می روند. به نظرم زنجیره فکری که ما را به وضعیت امروز رسانده احتمالاً همین بوده است.
2: That got us to the point that we're in.
3: Also, you know, in every kind of a.
0: در هر جنگ درگیری دیپلماسی عمومی و افکار عمومی هم نقش دارند. در آمریکا بحث‌های زیادی جریان داره و در ایران هم همینطور. اگر واقع بینانه نگاه کنیم، آیا باید به جمهوری اسلامی اعتبار بدیم که در برابر این حجم از فشار حملات آمریکا و اسرائیل مقاومت کرده و همچنان پابرجاست، یا شاید آمریکا به دلیلی و شاید آگاهانه از انجام برخی اقدامات خودداری میکنند تا به هدف دیگری برسند؟ میدونم هر دو طرف میخوان این وضعیت رو به نفع خودشون تعبیر کنن. من فقط میخوام واقع بینانه ببینم کدام یک از این برداشت ها اعتبار بیشتری داره.
1: راستش شاید من اصلا مسئله رو اینگونه مطرح نکنم و ترجیح میدم کمی متفاوت با آن نگاه کنم. در مورد دولت آمریکا تردیدی نیست که میتوانست جنگ را به شکل دیگری پیش ببرد. اقداماتی وجود داشت که میتوانست انجام دهد، حملات بیشتر و حتی حملات شدیدتری انجام دهد. گزارش‌های گسترده‌ای منتشر شده که درباره مسلح کردن شبه نظامیان در عراق و عبور آنها از مرز برای ورود به ایران بحث شده بود، اما رئیس جمهور با آن موافقت نکرد. مطمئنم اقدامات بسیار دیگری هم میتوانست انجام شود. رئیس جمهوری آمریکا آشکارا در حال محاسبه این موضوع است که برای رسیدن به اهدافی که در ایران تعیین کرده حاضر است چه هزینه‌ای بپردازد. او حاضر است تا حدی پیش برود، اما نه فراتر از آن. یک نگاه این است که بگوییم او باید کارهای بیشتری انجام میداد، چرا این کار را نمی کند یا چرا آن اقدام را انجام نمی دهد. اما راه دیگری هم برای نگاه کردن به این مسئله وجود دارد. آمریکا در نقاط دیگر جهان نیز دغدغه های سیاست خارجی و امنیت ملی فراوانی دارد. ما مسائل اقتصادی و نگرانی های دیگری هم داریم. این موضوع مهم است، اما مسئله حیاتی و سرنوشت ساز برای ایالات متحده نیست. پس باید پرسید چه میزان هزینه و خطر در پیگیری این عملیات واقعا قابل قبول است. آیا رئیس جمهوری میخواهیم که مدام سطح درگیری رو بالاتر ببرد، یا رئیس جمهوری که حاضر باشد به این وضعیت نگاه کند و هزینه و فایده آن را برای آمریکا بسنجد؟ در مورد آمریکا من اینگونه به مسئله نگاه میکنم. در مورد ایران هم مطمئن نیستم که دقیقا با این چارچوب بتوان قضاوت کرد. بله، حکومت همچنان پابرجاست، اما اول از همه در تاریخ جهان عجیب نیست که یک ملتی هنگام حمله خارجی در کنار هم قرار بگیرد. حتی اگر بسیاری از مردم از حکومت خود ناراضی باشند. دولت‌ها اساساً برای چه وجود دارند؟ دولت‌ها وجود دارند چون مردم می‌خواهند در شهرها و کشورهای خود زندگی کنند، بدون آنکه افرادی در جای دیگر در زندگیشان دخالت کند. به نظرم یکی از اشتباهات رایج در بحث تغییر رژیم این است که افراد در نظر نمی‌گیرند مردم هر چقدر هم از حکومت خود عصبانی یا ناامید باشند، معمولاً تنها چیزی که حتی کمتر از دخالت حکومت خود در زندگیشان می‌خواهند دخالت حکومت یک کشور دیگر است. این همان چیزی است که چنین پویایی را در ایران و جاهای دیگر ایجاد می‌کند. به نظرم این روند تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود و برای آن اعتبار ویژه‌ای به ایران نمی‌دهم. در این حال دولت اسرائیل تصمیمی گرفت که به نظر می‌رسد آمریکا آن را پذیرفته بود. حمله مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی و کشتن شمار زیادی از مقام‌های ارشد این کشور. این اقدام در شرایطی انجام شد که رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر رژیم صحبت کرده بود. این دو عامل از نگاه حکومت ایران وضعیتی ایجاد کرد که در آن تقریبا هیچ گزینه‌ای در واکنش ایران نمی‌توانست از پیش کنار گذاشته شود، چون این مسئله برای جمهوری اسلامی به یک تهدید واقعی برای بقا تبدیل شده بود. به نظر من نیروهای اصلی مؤثر در این وضعیت همین‌ها هستند. جمهوری اسلامی در حال واکنش به تهدیدی علیه بقای خود است. جامعه ایران به حمله خارجی واکنش نشان می‌دهد و رئیس جمهور و جامعه آمریکا از خود می‌پرسند که این مسئله واقعاً تا چه اندازه برای ایالات متحده اهمیت دارد. به نظرم رئیس جمهور دست کم تا این مرحله نسبت به کسانی که در آمریکا که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند حساس بوده است.
0: درباره ایران در تمام این سال‌ها هر دولتی که با ایران وارد گفتگو شده همیشه گفته که مذاکره با ایران سخته، رسیدن به توافق هم دشواره و در درون حکومت هم شکاف‌ها، جنایات مختلف وجود دارند. حالا همونطور که گفتید اسرائیل شمار از این افراد رو حذف کرده و دیگه حضور ندارن. با چنین وضعیتی آیا اساساً رسیدن به توافق امکان پذیره؟
1: متاسفانه فکر میکنم این وضعیت رسیدن به توافق را بسیار دشوارتر میکند، آن هم به چند دلیل. اول اینکه همونطور که خود حکومت ایران هم با صراحت گفته، چنین اتفاقی بی‌اعتمادی بسیار عمیقی در طرف ایرانی ایجاد می‌کند. گمان می‌کنم این واکنش فقط مختص حکومت ایران نباشد. آنها در داشتن چنین واکنشی استثنا نیستند. فکر می‌کنم هر طرف دیگری در شرایط مشابه واکنشی شبیه به این داشته باشد. اما به نظرم مشکل بزرگتر این است که برای رسیدن به توافق باید طرفی در ایران وجود داشته باشد که بتوان با او مذاکره کرد. وقتی آن حکومت آسیب جدی دیده و بی‌ثبات شده باشد و جمهوری اسلامی ناچار شود با رهبران و مقام‌های جدید خود را بازسازی کند، پرسش این است که آیا حکومت جدید در دوره‌ای که تلاش می‌کند قدرت خود را در ایران تثبیت کند، آنقدر قدرت خواهد داشت که بتواند امتیازهایی به آمریکا بدهد که حکومت پیشین با وجود تثبیت بیشتر حاضر یا قادر به دادن آنها نبود؟ منظورم این است آیا حکومت جدید اساساً می‌تواند با پذیرفتن خواسته‌هایی که آمریکا مطرح می‌کند دوام بیاورد؟ یا ممکن است نیروهای تندروتری در داخل ایران که با آمریکا خصومت بیشتری دارند و مصمم‌ترند شکست راهبردی به آمریکا وارد کنند آن را کنار بزنند؟ من اصلا نمی‌خواهم وانمود کنم که متخصص سیاست داخلی ایران هستم، اما به نظرم انتظار این که این حکومت جدید آنقدر قدرتمند و مسلط باشد که بتواند با خواسته‌هایی که دولت آمریکا مطرح کرده موافقت کند، از نظر تحلیلی فرض بسیار بزرگی است.
0: شما خیلی سخاوتمندانه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. فقط میخوام دو نکته رو درجا با شما مطرح کنم. اول اینکه درباره وضعیت داخل ایران و احتمالها توضیح خوبی دادید، اما اگر فرض کنین توافقی به دست بیاد، آیا اجرای اون قابل تضمینه؟
2: Well, so
1: من باز هم ترجیح میدم به این پرسش کمی متفاوت نگاه کنم. دو طرف فقط زمانی به توافق میرسند که آن را به سود خود بدانند. اگر توافق به سودشان باشد، باید پایبندی به آن هم به سودشان باشد. البته نه برای همیشه، چون منافع هر دو طرف تغییر می کند و تحول می یابد و ممکن است رهبران یا نیروهای سیاسی جدید روی کار بیایند که منافع خود را طور دیگری ارزیابی کنند. ممکن است گروه های وجود داشته باشند که برداشت متفاوتی از منافع ایران داشته باشند و حتی در زمانی که توافق برقرار است برخلاف آن عمل کنند. این مسئله مربوط به اجرای توافق است، اما در واقع یک مسئله داخلی هم هست، یعنی همون موضوعی که چند لحظه پیش گفتم. آیا حکومت ایران می تواند در درون ساختار خود اجرای کامل توافقی را که به دست آمده تضمین کند؟ این مشکل در توافقهای مربوط به درگیرهای غامض در سراسر جهان بسیار رایج است. بنابراین دو طرف تنها زمانی توافق می کنند که آن را به سود خود ببینند. اگر چنین باشد، از یک منظر توافق تا حدی خود اجرا خواهد بود، به شرطی که هر دو طرف همچنان پایبندی به آن را در راستای منافع خود بدانند و بتوانند در داخل کشورشان نیز اجرای آن را مدیریت و تضمین کنند.
0: و آخرین پرسش هم، نقش اسرائیل در این میان چطور میبینید؟ فکر میکنید اسرائیل در مذاکرات آمریکا یک امتیاز دارایی یا به نوعی یک بار اضافیه و بهتر تا جای ممکن کنار گذاشته بشه؟
1: فکر میکنم اکنون در آمریکا بحث بسیار جدی و پرحرارتی درباره رابطه آمریکا و اسرائیل در جریان است و به نظرم بنجامین نتانیاهو این بحث رو شدیدتر کرده، نه آرامتر. در بلند مدت این مسئله ممکن است حفظ شکل تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل را دشوارتر کند. باید دید چه می شود. از نظر من بهتر بود حمله به رهبران ایران انجام نمی شد. در آن صورت آمریکا پس از چند روز نخست عملیات نظامی در موقعیت بهتری برای مذاکره بر سر یک راه حل قابل قبول قرار می گرفت. بنابراین فکر میکنم تصمیم برای انجام آن حمله تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز بود و پیامدهایش برای آمریکا مطلوب نبوده است. اسرائیل کشوری متفاوت است و تعریف خودش را از منافع ملیش دارد. منافعی که با منافع آمریکا یکسان نیستند. نتانیاهو نخست وزیر و منتخب اسرائیل است و مردم اسرائیل مسئولیت تعریف منافع کشورشان و اقدام برای حفظ و پیشبرد آن منافع را به او سپردند. اما فکر می‌کنم همان یک اقدام از همان ابتدای کار به روشنی تفاوت میان منافع آمریکا و اسرائیل در برخورد با ایران را نشان داد.
0: خیلی سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم.
1: ممنون از شما.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
7: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
8: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
9: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
10: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
11: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
12: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
13: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
14: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
15: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
16: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
17: تماشایی می‌داره کوره در بازی.
18: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
19: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
16: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
20: پس از جنگ داخلی 1891 میلادی، شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی معروف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات، دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی را وارد مرحله تازه ساخت.
21: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما 4 کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
22: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
21: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
23: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
24: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
25: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
26: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
21: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
27: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 اعدام شدن.
28: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
5: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کنه.
6: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
7: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
8: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
9: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
10: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
11: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
6: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: کسر بودجه شرکت های بیمه در واقع در نهایت برمیگرده به اون نابسامانی و کسر بودجه دولت که در چنبره انواع بحران ها قرار داره، از جمله بحران سوء مدیریت، فساد گسترده، رانت به نهادهای به هر حال سرکوب نرم و سخت و البته تحریم ها و محاصره اقتصادی. بنابراین نمیشه علت واحدی رو براش در نظر گرفت، بلکه باید از علل واحد گوناگون صحبت کرد و البته این علل گوناگون وقتی دولت رو در چنبره گذاشتن، دولت نمیتواند به هر حال در اولویت های خودش بگذارد این به حساب تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و مؤسساتی که در این عرصه فعال هستن، حالا سازمان تأمین اجتماعی و از اون ور این سرشکن میشه به داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن. البته نباید تصور کرد که دولت یا حاکمیت پولی ندارد، نه، بحث اساسی این است که این اولویت هاست که تعیین میکنه که دولت ها چگونه منابع رو توزیع میکنن. بنابراین ما با اقتصاد سیاسی توزیع روبرو هستیم، در این حال که میبینیم داروخانه ها یا فرضاً تأمین اجتماعی دچار بحران هستن، یا بگیم بخش صنعت بهداشت و درمان، ما میبینیم یک مؤسسات، سازمان ها، ارگان های حکومتی هستن که فربهتر و فربهتر میشن. بنابراین خب محدود شدن درآمدهای دولت، افزایش هزینه هاش چیزی است و اولویت هاش هم چیز دیگری است که در اینجا اولویت با بهداشت و درمان خانوار یا فرزند این عرصه از صنعت ایران نیست.
1: I repeat, Buttertanker Cavies, this is U.S. aircraft. I am preparing to fire at the aft engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
2: U.S. Navy, you are calling which vessel? Repeat the name.
1: Buttertanker Horizon, Buttertanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
3: عملا این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت امریکایی حمله کرده، در مقابل امریکایی ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راهبردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسطح بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساس‌تر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش‌های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفا یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیما به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه. دوم اینکه آمریکایی ها سعی میکنن وارد جنگ فرسایشی با اون در واقع سامانه های موشکی جمهوری اسلامی نشن. به جای اینکه سامانه های گران قیمت خودشون رو برای مقابله با موشک های جمهوری اسلامی استفاده بکنن، موشک هایی که اصلا ممکنه به هدف نرسه، مثل همین دیشب که 20 تا شلیک انجام دادن به اردن، 18 تاش رهگیری شده، 2 تاش هم که به بیابون و در اصطلاحاً در رو دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفت کش ها انجام بدن و چنین هزینه ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل که به بیابون و در اصطلاحاً در رو دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفت کش ها انجام بدن و چنین هزینه ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل 8 از نفکش های جمهوری اسلامی

0: اینها نشون میده که به سنتکام به دنبال یک راهبرد کاملا با الگوی متفاوت در جنگ با در تقابل با جمهوری اسلامی هست.
1: سلام ارادت آقا، من یه آدمیم مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
2: درود عرض ادب. امروز 17 شهریور ما یه بسته روبیان ملاتونین آسیکلوویر با یه دانه هم مسکن ملوسیلا، این 4 تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. اینم از وضع دارو. حالا اونی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، من که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
3: الان خیلی پیام، این چند روز اخیر من دیدم که مردم پیام میدن از شهرهای مختلف به ویژه در مورد تهران، از بیمارستان‌های دولتی و وضعیت بیمارستان‌های دولتی. خب به هر حال خود مقامات وزارت بهداشت هم گفته بودن و مردم هم اینو تو گزارششون به ما میگن که تو این اواخر چند ماه اخیر به خاطر اینکه خیلی هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی دیگه خیلی بالاست، دیگه خیلی‌ها نمیتونن برن به بیمارستان خصوصی اونجا بستری و درمان بشن، الان یعنی پذیرش و ورودی بیماران به بیمارستان دولتی خیلی افزایش پیدا کرده و تا 50% هم بیشتر شده. ما همیشه در دهه‌های مختلف میدونستیم و میدیدیم که بیمارستان دولتی همیشه شلوغ بودن، همیشه با کمبود امکانات مواجه بودن. الان این وضعیت دیگه به وضعیت هشدار و بحران رسیده. الان همین بیمارستان مسیح دانشور که تنها بیمارستان تخصصی ریه و مشکلات ریوی هست و بیماران که اونجا مراجعه میکنن از شهرستان‌های مختلف میان، الان این پیام‌هایی که داره میرسه به ما میگن که اصلا جا ندارن و بیماران در راهروها کپسول اکسیژن بهشون وصل شده، در راهرو منتظر هستن که جای خالی بشه که اونا در واقع پذیرش و بستری بشن. یا همچنین در مورد بعضی از بیمارستان‌های دولتی هم به ما پیام رسیده که اصلا انقدر دیگه امکاناتشون کم شده یا ناچیز از یا ارائه نمیدن که حتی خیلی از بیماران میگن که اصلا دیگه پول ژل و دستکش و کاغذ دستمال و چیزای ضروری ساده بیمارستان‌ها که بعد یعنی برای بیمار تهیه کنم، ما پولش ما باید بدیم و ما باید با خودمون ببریم یا تهیه بکنیم. این وضع بیمارستان‌های دولتی است. اما از شهرهای مختلف خیلی پیام به ما رسیده، ما الان ماه هاستش که داروی حیاتی فاکتور 13 برای بیماران هموفیلی وجود نداره. از سیستان بلوچستان امروز پیام رسیده که اصلا دیگه الان چند ماه هستش که دیگه نبود، دیگه امیدی هم نیستش که این دارو بیاد و ما این دارو رو نداریم. در مورد مبتلایان به سرطان اصلا پیام به ما دادن که دیگه شیمی درمانی دیگه هزینش به 1,000,000,000 تومان رسیده. در مورد مسائل زنان و سلامت و بهداشت زنان هم ما هر روز پیام داریم فرشاد، یعنی غیر قابل باور هست. از سال 1403 تا 405 قیمت نوار بهداشتی که ماهیانه زنان باید بخره، یعنی ضروریه، 167% افزایش پیدا کرده. حالا داشتم گزارش رو میدیدم، یعنی یک دوره در واقع هزینه سلامت و بهداشت دوره زنان اگه بگیم یک سال الان به 50,000,000 تومان برای هر زن رسیده. حالا در مورد از گرگان به ما پیام رسید که تو داروخونه آنتی بیوتیک که زیکات اگه
4: چهارشنبه 18 شهریور 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشمانداز. این آتش سوزی و آتش زدن ثروت ملی ایرانیان در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران، انهدام 5 نفتکش ایرانی توسط ارتش آمریکا و همه اینها در پیامد حملات جنون آمیز سپاه به ناوهای آمریکایی. استراتژی جدید حکومت یا همان راهبرد تهاجمی که باعث نابودی سرمایه های ایرانیان شده است، دقیقا چه اهداف و دستاوردهایی داشته است؟ ایران را به کدام سو می‌برند؟ خانم آقای خوش آمدید.

0: مشکلات فنی که منجر به سری از پیامدهای مشکلات جدیدتر میشه، توپخهای مکرر، خرابکاریهای مکرر و غیره. ارتش آمریکا اعلام کرده که 5 تا نفتکش ایران رو دوباره نابود کرده. در واقع ساعتی بعد از اینکه سپاه پاسداران توی بیانیه آنچنانی شداد و غلاظ اعلام کرد که بله تونسته یه دونه زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی رو، زهپاد بهش میگن، پهپاد یعنی پرنده هدایت پذیر غیره، اینو زهپاد یعنی زیردریایی هدایت پذیر فلان فلان، اون رو به غنیمت بگیره یا به اسارت در بیاره یا به چنگ در بیاره. و بعد از اینکه اعلام شد که سپاه پاسداران دوباره در همون حملات جنون آمیزش به ناوهای آمریکایی شلیک کرده، سنتکام اعلام کرد که همچنان که قبلا تهدید شده بود و هشدار داده بودند که به ازای هر حمله به ناوهای آمریکایی یک نفتکش ایران رو خواهند زد، به 5 نفتکش ایرانی حمله کردند و اونها رو منهدم کردند. لحظاتی بعدش سنتکام یه ویدیو منتشر کرد، ویدیویی که نشون میده یک در واقع نفتکش غولپیکر ایرانی بهش یک موشک اصابت میکنه و غرق میشه. به همین سادگی هر جور حساب بکنید یه چیزی بین 300 تا 500 میلیون دلار سرمایه ایرانیان، 300 تا 500 میلیون دلار سرمایه‌ای که متعلق به من، شما و نسل‌های آینده ما، فرزندان ماست، به سادگی غرق شد. چرا؟ چون آقایون فکر میکردن که با یه چیزی به نام استراتژی تهاجمی، راهبرد تهاجمی با 4 تا موشک میتونن دنیا رو به در واقع گروگان بگیرن، میتونن اقتصاد دنیا رو گروگان بگیرن و دنیا رو وادار به اطاعت بکنن. چون محسن رضایی که از سال 1968 فکر میکرد هنوز میشه جنگید و همیشه در واقع رؤیاش ترکیبی از افرادگرایی، قالطاق بازی و توهم توطئه بوده و ظاهرا مورد علاقه مجتبی خامنه‌ای هم هست، اومده در رأس شعام سیاست رو برده به سمت اینکه ما میخوایم تهاجمی حمله کنیم، انهدامی حمله کنیم. تو صدا و سیما هم اعلام کرد که ما انهدامی حرکت خواهیم کرد، انهدامی واکنش نشون میدیم. و بعد خب کنارش هم احمد وحیدی است، کسی که تحت تعقیب بین‌المللی به عنوان فرمانده سپاه. مقصود اون دوتا چی شده؟ مقصود دوتا این شده که اینا هی موشک میزنن سمت ناوهای آمریکایی، موشک میفته زمین یا میخوره بر دیگه و آمریکایی هم بلند میشن یه نفتکش ایرانی میزنن. بله، این سکه یه روی دیگه ای داره. روی دیگه سکه این هستش که امروز نفت گرون شد، امروز تحت تاثیر تشدید تنش‌ها، تشدید حملات ایران و آمریکا و همچنین تحت تاثیر حملات حوثی‌های یمن به عربستان سعودی نفت گرون شد و به بالای 100 دلار رسید. بله، این یعنی فشار بر ترامپ کمی افزوده شد. اما حقیقت این هستش که هر چی شده و نشده، حقیقت این هستش که این سرمایه ایرانیان هست، سرمایه این نسل و نسل بعدی ایرانیان که به همین سادگی غرق میشه. سوال کلیدی اینه که آقایون دقیقاً در جنگ دنبال چی هستن؟ ببینید کار به جایی رسیده که رئیس جمهور سابق یعنی حسن روحانی اومده میگه آقا شما میخواید 20 سال بجنگید، باید از مردم بپرسید، رفراندوم کنید. خب واضحه که همچین کاری ممکن نیست، واضحه است که داره به رخ میکشه که یه بخش از قدرت میخواد 20 سال دیگه بجنگه و توضیح میده که چرا میخواد بجنگه. میگه بعضیاشون فکر میکنن که اینجوری امام زمان زور میکنه و باید جنگ رو تشدید کنن، بعضیاشون فکر میکنن که ما باید بریم آمریکا رو بگیریم و البته بعضیاشون هم منفعت مادی میبرن، کاسبان جنگ و تحریم هستن. این ترکیب رهبران سیاسی امروز جمهوری اسلامی، ترکیب محسن رضایی و وحیدی و مجتبی و مقوا و طائب، همش که ترکیب کنید ببینید هر چی بگید و نگید میگن شما دشمنید، هر چی بگید و نگید میگن شما معاندید، شما دنبال تضعیف ایران هستید. منتها ذره ذره سرمایه ها، دارایی های ایرانیان رو در تمام ابعاد دارن نابود میکنن. یعنی صحبت از زدن زیر ساخت های ایران میشه، اصلا ککشون هم نمیگه، اولا میشه پتروشیمی ما رو میزنه، صحبت از برق ما میشه، اصلا ککشون نمیگه. الان صحبت دونه دونه نفتکش های ما رو دارن میزنن. چرا نفتکش میزنن؟ تو یه برنامه بررسی کردیم کشتی جنگی نمونده، کشتی های جنگی قدیمی رو زده بودن، دو سه تا کشتی جنگی هم بود که سپاه پاسداران نفتکش های قدیمی یا یه دونه نفتکش رو، یه دونه با کشتی باری رو ایتالیایی قدیمی رو از رد خارج شده، اسقاط شده رو خریده بود، رنگ کرده بود، یه جایش جوش داده بود، کرده بود ناو هواپیما بر ناو پهپاد بر. خب اینا همون یکی دو ساعت اول جنگ غرق شد، چیز جنگی نمونده جز همون قایق های تندرو و طبیعتا زور آمریکایی‌ها به نفتکش ها میرسه و ذره پشیزی برای آقایون اهمیت نداره که این سرمایه ملی ایرانی است. حالا سوال اینه راهبرد تهاجمی که آقایون صحبتشو میکردن دقیقا قراره به چی برسه؟ یعنی به کدوم نقطه میرسه میگن ما موفق بودیم یا چی بشه میگن موفق نبودیم؟ توافقنامه اسلام آباد رو سپاه با اون حملهش 3 حمله به 3 کشتی زمین زد، میخواست چیزی به دست بیاره دیگه. خب حالا محاصره دریایی شده ایران، درآمد نفتی ایران شده 0، کارت تنگه هرمز رو دارن از دست میدن، چه بسا تا همین الانش هم از دست دادن، دونه دونه افکش های ما رو هم دارن ویران میکنن. خب بعدش چی؟ کجا قرار بیستند؟ تجربه جنگ 8 ساله با عراق نشون میده هیچ جا نقطه توقف نداره، حد یقف نداره، دیوانگی حد یقف نداره. همین محسن رضایی و فرماندهان اون زمان مت شده بود، میخواستن با میدان مین مبارزه کنن، میگفتن دنبال چند تا عاشورایی میگردیم، چند تا جوان میگردیم برن روی میدان مین. و بچه های جوان، بچه های بهترین بچه های ایران یکی پس از دیگری پرپر شدن، دلشون آتش میگرفت، میرفتن روی مین. یه زمانی مسئله حل شد، میدان مین پاکسازی شده بود، باز احمقا میومدن میگفتن دنبال 4 تا جوان میگردی و همین جوری بین 10,000 بچه همینجوری کشته شدن. خانم آقایون، حد یقف این بازی برای ما نابودی ایرانه، برای اونها فقط وجود خودشون. شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. همچنین پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور. آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. متاسفانه که مشکلات فنی داریم، یه ذره صدامون اختلاف داره، من شما رو هم نمیبینم، اگر نقصی داشت منو پیشابیش از شما عذرخواهی میکنم. آقای شهید سالس، بذارید از شما شروع بکنم. داریم تا بعد میخوام با آقای زنگوی زراجه معادل نظامی صحبت کنم. ما داریم کلیت داستان رو میبینیم. آره، نفت گرون شد، ست نفتیش هم از دست دادیم. به من بگید راهبرد تهاجمی که آقایون دارن دنبال میکنن تا الان به کجا رسیده؟ به نفع در واقع حتی اهداف خودشون بوده یا نبوده؟ دقیقا الان میدونن چی کار میکنن؟ دقیقا راهبرد مشخصی رو ایران داره دنبال میکنه؟
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیزتون آقای زنگویی. بله، راهبرد مشخصی رو دارن دنبال میکنن آقای مهدوی آزاد. اینها به دنبال این هستن که این تنش رو ادامه بدن، به اصطلاح میزان درگیری رو در منطقه بالا ببرن، به نحوی که حالا همونجور که شما هم توی گزارشتون گفتین قیمت نفت هدفشون هستش که بالای $100 این قیمت رو نفت رو نگه دارن، که تأثیراتش بر اقتصاد امریکا خب انکارناپذیره. الان ما که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ 45% افزایش پیدا کرده. دیزل که میدونیم به اصطلاح مثل خونی هستش که در اقتصاد صنعتی در جریان هستش، از تولید، از توزیع، حمل و نقل، کشاورزی 60% قیمتش رفته بالا و اینها فشار تورمی خیلی زیادی وارد میکنه. به علاوه این که نارضایتی در امریکا به خاطر افزایش قیمت ها پیدا شده، آخرین نظرسنجی که دانشگاه ماساچوست با MIT اشتباه نشه یونیورسیتی آف ماساچوست کرده، 80% مردم گفتن که علت گرانی مواد غذایی و بنزین جنگ ایران هستش. یه همچین شرایطی رو فراهم کردن. چرا؟ بیشتر نگاهشون به انتخابات 3 نوامبر هستش. اینها به دنبال این هستن این فشار رو همچنان ادامه بدن و باعث بشه این فشار اقتصادی که دموکرات ها که هر دو مجلس رو از دست دادن، میدونین الان کنگره یعنی هر دو مجلس دست جمهوری خواه هستش، این ورق برگرده تغییر پیدا کنه. من در یه برنامه دیگه شما هم گفتم، اتفاقا محاسباتی هم که الان هست، سیمولیشن هایی که برای انتخابات میکنن، تقریبا شانس برای هر دو مجلس هست تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت بکنیم که دست جمهوری خواه خارج بشه و دست دموکرات ها برسه. و با روی کار اومدن دموکرات ها که حداقل در سنا ما میدونیم 13 بار اینا تلاش کردن جلوی جنگ ایران رو بگیرن و موفق نشدن چون دست جمهوری خواه بودش، به یه نحوی بتونن به این جنگ خاتمه بدن و جلوی آقای ترامپ رو برای ادامه این جنگ بگیرن. مثلا ساده نیستش، اینجور نیستش که یک به اصطلاح لایحه‌ای بگذرونن و مسئله تموم بشه، برای اینکه ترامپ میتونه اون رو وتو کنه، ولی از طریق فشار مالی که به ترامپ میارن و به جنگ وارد میکنن میتونن جلوی جنگ رو بگیرن و جنگ رو متوقف کنن، حداقل جلوی گسترشش رو از طریق آقای ترامپ بگیرن. هدفشون در این لحظه که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم بالا نگه داشتن قیمت نفت بالای $100 و فشار تورمی در امریکا و شکست جمهوری خواه تو انتخابات است.
0: خب یه چیزی آقای شهید سالس، من باید یه اما اگر در واقع بیارم دیگه، و اونم اینه که طوری شما صحنه رو توصیف کردید که انگار دموکرات ها مثلا در واشنگتن و نیویورک با حسن روحانی و احمدی نژاد و پزشکن اینا مثلا رو هم ریختن، با هم قرار گذاشتن، در صورتی که نه، به همین سادگی ممکن است وضعیت جنگ به جایی برسه که دموکرات ها هم نخوان در واقع جنگ پایان پیدا بکنه، به اونها مایل نیست جمهوری اسلامی خیلی با قلدری صحنه رو ببره. همین الان دموکرات ها به هر حال با اعراب که رابطه خوبی دارن، اعراب مایل نیستن که جمهوری اسلامی با برگ برنده اینجوری همه دنیا رو مثلا تسخیر خودش آورده باشه. من تا یه سوال من کوتاه شیساز بگید، بعد من بعدم بیشتر صحبت می‌کنم، و اون اینکه توی این معادله، یعنی اینکه در واقع میخوان آمریکا رو وادار کنن بیاد مذاکره کنه، در واقع میخوان نفت رو گرون کنن، در واقع میخوان انتخابات آقای ترامپ از دست بده یا هر چیزی، با چه از طرف ایران چه هزینه ما داریم میدیم؟ یعنی هزینه‌اش فقط 300 تا 500 میلیون دلار 5 تا نفتکش که نیست. پنتاگون اعلام کرده که هفته پیش 10 تا نفتکش ایران زده، 15 تا نفتکش. ببینید بزرگ سرمایه ایران، ما چه هزینه‌ای داریم مقابل این راهبرد میدیم؟
1: والا این نفتکش ها آقای مهدوی آزاد در مقابل زیانهایی که ایران دیده پول خورد به حساب میادش. برآوردی که خود اینها کردن و اعلام کردن 230 میلیارد دلاره. یادتون هستش که تو تفاهم نامه بحث 300 میلیارد دلار پول برای بازسازی کشور دادن، که به نظر من حتی اون 300 میلیارد دلار هم تحقق پیدا نخواهد کرد، برای اینکه مملکتی که در آشوب باشه و ثبات نداشته باشه، ما یه چیزی رو یادمون باشه، من اینو بگم چون خیلی مهم هستش، از جنگ جهانی دوم تا الان هیچ کشوری نبوده که با آمریکا در درگیری و تضاد آشتی ناپذیر باشه و به ثبات سیاسی اقتصادی رسیده باشه. ما حتی یک نمونه سراغ نداریم که درگیر باشه با آمریکا، و الان میدونید 193 تا کشور تو دنیا هستن، فقط یک کشوری که این درس رو نگرفته از جنگ جهانی دوم و با آمریکا در درگیری هستش، فقط یک کشور هست. در نتیجه اینه که شما میگین هزینه، این هزینه ها به نظر من در مقابل چیزی که واقعا ایران از دست داده، و همین مسئله نفت فقط شما نگاه بکنید، خب این صادرات دیگه همتی میگه که صفر شده، میلیاردها دلار نمیدونم شاید سر به تریلیون بزنه زیانهایی که ایران متوجه شد.
0: متشکرم آقای زنگوی، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحملتون و خوش آمد دوباره. خب حالا بذار از بعد نظامی داستان نگاه بکنیم، نظام امنیتی، بعد وارد عمق داستان میشه. شما این معادله نظامی رو ممکن میدونید؟ در واقع آقای شهید سالس توضیح دادن که راهبرد جمهوری اسلامی چیه، فرض میکنیم همین باشه، از نظر نظامی توان ایران حدی هست که بتونه این راهبرد رو به اجرا برسونه، و هزینه‌ای که ما الان داریم توی این مناقشه، توی این مناظره می‌پردازیم دقیقاً چقدره؟
2: من درود میگم خدمت شما جناب آقای مهدوی آزاد و همینطور جناب شهید سالس و همه بینندگان گرامی، وقتتون بخیر. پاسخ رو باید اینطور بدیم که در الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایدئولوژی پارامتر مهمتری هستش تا اینکه بخواد منافع اقتصادی رو و توسعه رو برای کشور ایران و مردم ایران فراهم بکنه. اما در مورد این مسئله نظامی که این الگوی رفتاری با این الگوی رفتاری داره پیش میره، باید توجه داشته باشید که خیلی موفقیت آمیز نخواهد بود، به دلیل اینکه ابزار محدوده. یعنی اینکه جمهوری اسلامی میخواد مثلا این قضیه بلوکت یا محاصره دریایی رو بشکنه، خیلی خب کار راهکار شلیکه. اگر میخواد که پای میز مذاکره نشینه، راهکار شلیکه. اما با چی باید شلیک کنه؟ طیف عظیمی از تسلیحات مثل موشک‌های کروز مادونه شد، فراسوت، با استراکچرهای مدرن، موشک‌های بالستیک ضد کشتی، در واقع بمباران‌های ترکیبی هوایی، اما این وجود نداره. این بالا بردن فقط جمهوری اسلامی میخواد یک کاری کرده باشه که این جنگ رو هزینه‌اش بالا ببره، و اینکه تا بتونه مثلا آمریکا رو تحت فشاری قرار بده که حداقل کشورهای منطقه بگن که آقا برو عقب، ما دیگه نمیخوایم با شما تو این مسئله همکاری بکنیم و اینکه بخوایم به این مسئله ادامه بدیم. در واقع این جنگ نامتقارن، این در واقع استراتژی که با توجه به دکتری نظامی جمهوری اسلامی تعیین شده، کاملا ناکارآمده. ممکنه بعضی وقتا باعث شوک بشه، یعنی یک شوک قیمتی بیاد توی بحث انرژی و مثلا مقداری که قیمت دلار بره بالا، یه خورده نابسامانی ایجاد بشه، ترامپ تحت فشار بره، اما اونا راهکار پیدا میکنه. مهمترم تو که اصلا میخوام به این نکته برگردم. توان مناسب
0: نه بفرمایید. می‌خواستم یه چیزی وسط بپرسم، حرفتون قطع شد، دوستای می‌کنم. یه چیزی می‌خواستم بپرسم، مبنای چنین راهبردی از طرف جمهوری اسلامی ایران، محسن رضایی که حالا دیگه خود رسانه‌های خودشون مسخرهش می‌کنن، بهش میگن فیلد مارشال، مبنای اتخاذ چنین تصمیماتی، مبنای طراحی چنین راهبردهایی چیه؟ یعنی روی چه چیزهایی محسن رضایی حساب می‌کنه که یه همچین راهبرد طراحی می‌کنه که مثلا می‌تونه با چند تا موشک ناوگان آمریکا رو اینجوری کنه، اون رو اینجوری کنه و دنیا رو مثلا تسخیر کنه؟
2: واقعا از کسی مثل محسن رضایی نمیشه توقع داشته باشیم که راهبرد درستی ارائه بده. نمیتونیم ازش یک طرح تاکتیک ازش بخوایم که اون رو به درستی توضیح بده و اون رو پلن بکنه و بخواد برای اجرای شدن اون رو، مثلا یک باور اشتباهی به نظر من. ولی چیزی که مهمه اینه هستش که توان جمهوری اسلامی هم همینه. این دکتر نظام جمهوری اسلامی، دکترین نظام جمهوری اسلامی بر سه پایه استوار شده، سه بازو داره. یکی پروکسی هاست، یکی مسئله موشکی که بعدها برش فهبادی اضافه شد، در دهه 70 درس میکنم که این در واقع دکترین رو نوشتم برای خودشون، و دیگری مسئله هسته که دیگه خودمون همه میدونیم که چه اتفاقی براش افتاده. این دکترین نظامی هستش که تنها ابزاری هست که میتونه از این مسئله بیرون بیاد، ولی کافی و بایسته و قابل اثرگذاری نیست. الان شما نگاه کنید چقدر حمله کرده به پایگاه جمهوری اسلامی، چقدر حمله کرده به پایگاه آمریکایی در منطقه، چقدر سمت کشتی ها حمله کرده، آیا اثرگذاری هم داشته؟ ببینید در مفاهیم نظامی و متون نظامی بحث اثرگذاری خیلی مهمه. متاسفانه یا خوشبختانه فقط هزینه این اثرگذاری داره مردم ایران میدن. یعنی چی؟ یعنی که هیچ اتفاقی در میدان نبرد نمیفته، آمریکا عقب نمیره، چون که آسیبی هم که اگر ببینه کافی نیست، ولی خب مردم اینجا در واقع باعث اخلال در زندگیشون میشه، باید به زحمت میفتن. در واقع میخوام یک جمله بگم و این رو بحث رو اوجوری جای بسونم. میخوام اینو بگم که این دکترین نظامی و این توان شلیک واقعیت خارص است.
0: متشکرم آقای شهید سالس. برگردیم به تهران. از اون روزی که مصطفی خامنه‌ای حکم داد و محسن رضایی رو ورداشت گذاشت به عنوان نماینده خودش در شعام شورای عالی امنیت ملی، الان چند وقت میگذره و چند هفته، و محسن رضایی اصلا انگار که منم طاووس الدین شده، هر روز صدا و سیما هست، خط و نشون میکشه، اصلا زنده شده انگار این آدم، برگشته به دوران فرمانده سپاه پاسداران و الان به واقع فکر میکنه کشور رو او داره اداره میکنه. یادتون هست توی مناظرات انتخاباتی با احمدی نژاد سال 1388 میگفت کشور ما اداره میکردیم، یادتون هست که ما اداره میکنیم، اینو میگفت. حالا آیا شما رد پایی از ذهنیت محسن رضایی یا ترکیب زوج محسن رضایی احمد وحیدی دارید میبینید؟ آیا این نوع تغییراتی که الان داریم میبینیم، در واقع منظورم این است که مصوبات جدید شورای امنیت ملی است، سیاست های حکومت متفاوت هست با قبل، تفاوت داره یا نه به نظرتون ادامه همونه؟ و به نظرتون آیا رگه های از یه نوع در واقع چی میگن، یه نوع کرکتر شخصیت امثال اینا، امثال رضایی و وحید اینا رو شما میتونید توی این راهبردهای جدید شناسایی بکنید؟
1: بله، ببینید اتفاقی که افتاد، حالا ذوالقدر رو گذاشتن کنار و آقای رضایی رو بردن. خود رضایی در یک مصاحبه میگه که این مصاحبه خیلی مصاحبه مهمی بود، که اونجا میگه داستانهای ما و اختلافاتی که بین ما در مثلا گروه ما ایجاد شده بود از جریان مذاکرات اسلام آباد شروع شد. اونجا میگه، مطرح میکنه که این خیلی چیز مهمیه، که این صحبتی که حضرت آقا کردن که گفتم، یعنی مشتبه کردش و گفتش که من علل اصول با این تفاهم نامه مخالف بودم، به این برمیگشت که اصلا ایشون و خود من هم تو این جریان بودم، با مذاکره با قطع آتش بس موافق نبودن. اینی که شما میگین فقط مسئله وحیدی و رضایی هم نیست، الان یه عنصر جدیدی هم وارد شده. حالا همه بحث میکنن که ایشون زنده است مرده است، اون حالا یه بحث دیگه یه، ولی به هر صورت اون چیزی که مطرح میشه اینه که مجتبی الان خیلی تندروتر و رادیکالتر از خامنه‌ای شده. اگر یادتون باشه، شما حتما بهتر از من میدونید، تو جریانات مسائل ایران خامنه‌ای به شدت از جنگ پرهیز میکرد شدیدن، یعنی حتی زمانی که در دهه 90 توی مزار شریف دیپلمات‌های ایرانی رو دورانی بودش که طالبان اون موقع حاکم بودن کشتن و 100,000 تا نیروی ایران رفت پشت مرز که اون موقع حتی یه آدم خیلی ملایمی مثل آقای خاتمی رئیس شورای عالی امنیت ملی بودش، دبیرش هم حسن روحانی بود، اینا موافقت کردن که 100,000 نیرو بره اونجا و به افغانستان حمله کنن و خامنه ای دقیقه آخر مخالفت کرد. یعنی حتی در این حد هم موافق جنگ نبودش. آقای مجتبی خان الان وضعیت فرق کرده، ایشون همینی که میگه من علل اصول با این توافق به اصطلاح تفاهم نامه موافق نبودم، برای اینه که اعتقاد داشتش که این جنگ باید ادامه پیدا بکنه و زیر آتش وادار بکنن امریکا رو به اینکه شرایط جمهوری اسلامی رو قبول بکنه. این نگاه الان به طور مشخص این که حالا چه افرادی اونجا موثرتر هستن که قطعا همینی که شما میگین وحیدی و رضایی، به خصوص که من میبینم این درگیری که الان بین یه جناب با صدا و سیما ایجاد شده و حمایت عجیب و غریب وحیدی از صدا و سیما نشون میده که کاملا یه درگیری بین اینها هست، ولی به هر صورت جناح حاکم و جناحی که قدرت رو الان به دست داره اینا به دنبال ادامه این جنگ هستن. و این یه چیزی توجه داشته باشیم که آقای زنگویی بهتر از من میدونن، توی این جنگ های نامتقارن و ایسیمتریک طرف ضعیفتر دنبال پیروزی نظامی نیستش، دنبال اینه که بر اراده طرف قوی غلبه بکنه برای ادامه جنگ. اینا به دنبال این هستن، اینا اینایی که شما میبینین که ادامه میدن میزنن این طرف اون طرف، برای همین هستش، نه اینکه دنبال غلبه نظامی باشن. به نظر من همچین چیزی شاید تو مغزشون هم خطور نکنه.
0: خیلی مشکل، همینجا نکته مهمی گفتید به این خاطر که بهتر از من میدونید. اینا هی میگن آقا نبرد ما نبرد اراده هاست، نبرد ما نبرد اراده هاست. به نظر میگه دروغای مسخره شونه. آقای زنگویی بعد نظر شما رو میخوام بپرسم، به این خاطر کی میگه نبرد اراده هاست؟ توی جنگ تکنولوژی مهمه، توی جنگ اقتصاد مهمه، توی جنگ لوجستیک مهمه. یعنی چی الان مثلا علی خامنه ای یا بن لادن با ترامپ جنگ اراده دارن با هم؟ مثلا داعش با آمریکا جنگ اراده داشتن؟ اگه داعش ارادهش بیشتر بود برنده میشد خود اول این حرفاشو. ولی از یه جهت شاید اراده اینها طولانی شدن ممکنه با مسائل سیاسی در تلاقی باشه که اون ممکنه در دو ماه آینده دیگه موضوعیت نداره، بعد از انتخابات آمریکا دیگه اصلا موضوعیت نداره. آقای زنگویی شما من بگید، آیا اینی که میگن نبرد ما جنگ ما جنگ اراده هاست، واقعا مسئله اراده حکومته؟ و سوال اصلی تر هم اینه، الان با این وضعیتی که میبینید، یعنی مشکلات داخلی خارجی، دلار داره گرون میشه، نفت هم گرون میشه بین المللی، مشکلات ترامپ، مشکلات جمهوری اسلامی، دورنمای ماجرا چیه؟ یعنی راه جمهوری اسلامی برای خروج از بنبست چیه؟ برای خروج از بحران چیه؟
2: این جنگ اراده ها که فرمودین بیشتر شعاره. ببینید وقتی که نقشه کلی جنگ آمریکا و کنارش میتونم اسرائیل هم بذارم، با جمهوری اسلامی رو که میبینیم در حوزه جنگ های ترکیبی یا همون هیبرید وار تعریف میشه. یعنی چی؟ یعنی این که میاد تمام مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی رو در نهایت در بر میگیره. آمریکا این کار داره انجام میده. مفهوم دیگری هست به اسم استراتژی آبشار که اسرائیل شروع کرد از سال 2018 بعد از حمله به تیفور در سوریه. این اتفاق افتاد، پله پله پله پله داره میاد پایین و میتراشه تا به اینجا برسه. در این شرایطی که در واقع این همه براش پلن شدن، فشار اقتصادی داره وارد میکنه، بحث گرانی هست، ایجاد بحران در جامعه هست، برها گرانی بحران ایجاد میکنه، مردم وقتی که در تنگنا باشن بحران ایجاد میکنه، وقتی همچین تاکتیکی رو داره پیش میبره، در نهایت اون نقطه آخر که در واقع یک در واقع نبرد نظامی هستش رو باید انجام بده. و کسی پیروز این میدان هستش که توان کلاسیک داشته باشه، خوب ببینه، مفهوم آیسار داشته باشه، شناسایی پشتیبانی از میدان نبرد بکنه، خوب بمباران بکنه، هدف رو به وقت بزنه. در مقابل چیه؟ میگه ما میخوایم اراده بکنیم، در واقع جنگ اراده هست، ما میخوایم اراده رو از آمریکا بگیریم. کدام اراده؟ بحث تاثیرگذاری رو انجام دادیم. مسئله دیگه، تا کی میخواین شلیک بکنید؟ یعنی اینکه این در جنگ 40 روزه مشخصا با مفهوم ای بی او یا در جنگ های تاثیر محور که یک دکترین نظامی، یک استراتژی جدید نظامی هستش، اومد توان ساخت سلاح جمهوری اسلامی رو از بین برد تا حد زیادی، تا 90% از بین برد و اون چرخه رو مختل کرد در نهایت. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که کسی پیروز میدان خواهد بود که بتونه تاثیر ویژه

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرم‌آگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه.

دوره تازه درگیری ها از فرودگاه صنعا آغاز شد. دولت یمن اعلام کرد باند فرودگاه صنعا را هدف گرفتند تا مانع فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی شوند. حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند و موشک‌هایی به جنوب این کشور شلیک کردند. این اولین حمله‌ای بود که حوثی‌های یمن از زمان آتش‌بس سال 2022 مسئولیت آن را علیه عربستان بر عهده می‌گرفتند. حملاتی که عملاً به نزدیک 4 سال آرامش نسبی میان دو طرف پایان داد. یک هفته بعد دامنه درگیری از عربستان و یمن به دریای سرخ کشیده شد. حوثی‌ها محاصره دریای عربستان را اعلام کردند، یعنی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با عربستان می توانستند در دریای سرخ هدف قرار بگیرند. تهدیدی در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان. باب‌المندب دروازه جنوبی دریای سرخ است و مسیر بخشی از تجارت و انتقال انرژی جهان از همین نقطه می‌گذرد. 3 روز بعد عربستان و متحدانش پاسخ دادند. 2 مرداد ما نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی‌ها را در غرب یمن هدف گرفتند. حملات علیه مناطقی در هدیده و جزیره کمران بود. هدیده مهمترین بندر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در ساحل دریای سرخ است. در کمتر از 2 هفته درگیری از حمله به فرودگاه صنعا به شلیک موشک، تهدید کشتیرانی و حملات هوایی رسیده بود. همزمان با افزایش حملات، نشانه هایی از فشار در داخل ساختار حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم گزارش شد. 12 مرداد ماه، الشرق الاوسط گزارش داد شماری از رهبران و مسئولان میدانی حوثی محل اقامت خود را تغییر دادهند. حضور علنی برخی کمتر شده و تعدادی هم از صنعا به مناطق دیگری منتقل شدند. 1 روز بعد یعنی 13 مرداد الشرق الاوسط از افزایش فرار جنگجویان حوثی از خطوط مقدم به استانهای دیگر خبر داد.

0: چند هفته بعد فشار زمینی بر حوثی ها افزایش پیدا کرد. نیروهای ارتش یمن و متحدانش از پیشروی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. در 16 شهریور معاون وزیر دفاع دولت یمن گفت تصمیم برای بازپسگیری صنعا گرفته شده است. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. 17 شهریور ماه حوثی ها جنگ را دوباره به خاک عربستان بردند. 4 شهر عربستان هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. مقامات سعودی میگویند در این حملات 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حملات به تأسیسات انرژی هم آتش سوزی ایجاد کرد و فعالیت بعضی از مراکز را موقتا متوقف کرد. حالا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از پاسخ قاطع به حملات حوثی ها خبر داده.
1: آیا وقتی ترکیه و عربستان و پاکستان با هم دیگه این پیمان رو میبندند، متوجه این نکته هستند که اگر قدم بعدی جمهوری اسلامی فعال کردن حوثی ها و جبهه عربستان سعودی باشه برای فشار بر آمریکا، اون وقت ترکیه و پاکستان باید وارد بشن؟ آیا این رو میدونن؟ البته که میدونستن. بنابراین باید بپذیریم که یک پرونده طولانی داره بسته میشه. ببینید، موقعی که یه پرونده باز میمونه سالها طول میکشه، مثل ماجرای حوثی ها که آمدند و علیه دولت قانونی یمن شورش کردند و الان 12 ساله که توصیف میشه به جمود استراتژیک اون منطقه، میگه همه چی منجمد شد و هیچ اتفاقی اونجا نمیفت. اما وقتی قرار یه پرونده بسته بشه، همه چی دست به دست هم میده. بله، حرفای وزیر دفاع پاکستان بسیار مهمه. ترکیه هم اطلاعیه داده، همه دارن میگن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما میایم پشت عربستان و سعودی، یه جنگ تمام عیار رو علیه حوثی ها شکل میدیم، که طبیعتاً مخاطب اصلی این حرفا جمهوری اسلامی است. همزمان دیدم که برای نخستین بار بعد از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها، وزیر خارجه دولت قانونی یمن رفته در شورای اتحادیه عرب و گفته که اگر قرار باب المندب نجات پیدا کنه، مسئله فقط حراست از رفت و آمدهای دریایی و کشتیرانی اونجا نیست. یمن باید پروندهش بسته بشه، پرونده حوثی ها باید بسته بشه تا تنگه باب المندب امن بشه. و نکته آخر، حرفهای مهم سمیر صبری معاون وزیر دفاع یمن بود توی تلویزیون رسمی یمن، که اونجا گفت که ما تصمیم قطعی گرفتیم که پایتخت رو از دست حوثی ها نجات بدیم و به دولت قانونی یمن برگردیم.
2: خب، گزارش هایی که داره منتشر میشه همچنان این رو تایید میکنه که به هر حال حوثی ها دارن مناطق تحت کنترل خودشون رو از دست میدن. بسیاری از اونها اسیر شدن، یعنی توسط نیروهای دولت قانونی یمن دستگیر شدن. مراکزی نظامی که در دستشون بوده به هر حال تخریب شدن، به اونها حمله شده، هم توپخانه فعاله و هم پهپادها. و به هر حال در 4 استانی که الان در موردشون صحبت میکنم، اونها در عقب نشینی هستن. امروز گزارش ها بر این هستش که مناطقی در معرب، یعنی چندین موضع از بخش های شمالی و جنوبی این استان، به کنترل نیروهای دولتی در اومده. معرب بسیار مهمه، اونجا یکی از مراکز اصلی نفت و گاز در یمن محسوب میشه. اگر اونجا به کنترل نیروهای دولتی در بیاد، به این معنا خواهد بود که توازن نظامی و سیاسی، توازن قدرت کاملا تغییر خواهد کرد و عملا حوثی ها این منطقه بسیار مهم را از دست خواهند داد. استان دیگر که امروز بسیاری از رسانه‌ها در 2 ساعت گذشته دارن ازش صحبت می‌کنن، پیشروی در اونجا شده، استان تز هستش، خصوصا از غرب تز. تز یک موقعیت بسیار راهبردی داره، در واقع بین مرکز یمن و دریای یا ساحل دریای سرخ قرار داره، به این معنا که حمایت‌هایی که از دولت قانونی یمن میشه برای اینکه کنترل خودش رو در اون استان افزایش بده، کمک می‌کنه به اینکه دریای سرخ به امنیت بیشتری برسه از تهدیدات حوثی‌ها. دیگر استان همون استان الضالع هستش که در از شب گذشته تا الان دارن در موردش صحبت میکنن. اونجا دروازه بین شمال و جنوب یمن هستش. هر چقدر که نیروهای دولتی بتونن اونجا رو کنترل بکنن، میتونن که این ارتباط بین نیروهای حوثی رو از شمال به جنوب قطع بکنن و اونا دیگر آسون نخواهند تونست به مناطق جنوبی یمن برن. و آخرین نقطه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، از روز گذشته داره در موردش صحبت میشه، استان البیضاء هستش. اونجا یک استان مرکزی، 8 استان دیگر رو به خودش وصل میکنه. چیزی که کارشناسان دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که اگر حوثی‌ها کنترل اونجا رو به طور کامل از دست بدن، به این معنا خواهد بود که مسیرهای تدارکاتی اونها از دست خواهد رفت. در واقع رسانه‌ها همه دارن این رو تایید میکنن که خب حوثی‌ها هم دارن مقاومت میکنن، دارن میجنگن، اونها هم ضد حمله هایی دارن انجام میدن، اما شرایط به هیچ عنوان در حال حاضر به نفع اونها نیست. در بیشتر مناطق دارن عقب نشینی میکنن و کنترل به هر حال روستاهای بسیاری، مناطق بسیار زیادی و حتی مناطق نظامی خودشون رو، مواضع نظامی خودشون رو دارن از دست میدن.
3: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
4: همون زمانی که جمهوری اسلامی برای صادق دو رو انجام داد و منتظر پاسخ اسرائیل بود، همون زمانی بود که قرار بود لایحه حجاب مجلس بره. اون زمان شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و گفت که شرایط کشور جنگی شده و ما نمیتونیم یه جبهه در داخل باز کنیم و باعث یک واکنش شهید در مردم بشیم. اون لایحه رو گذاشتن کنار و از اون روز تا الان در شرایط جنگی اسیر شدن، هر روز هم بدتر شده و عملاً نتونستن اون کاری که میخواستن رو انجام بدن. الان کار به طور کامل دستشون در رفته و این دایره حجاب اختیاری الان به ادارات رسیده. الان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که الان در داروخانه ها ادارات دولتی حجاب رعایت نمیشه و این تقریبا تمام بخش های جامعه رو گرفته. اتفاقی که افتاده اینه که تصویری در جامعه به نمایش گذاشته شده که نشون میده درصد بسیار بسیار بالایی، مثلا 80% شاید اینجوری، در جامعه معتقد دیگه به حجاب اجباری نیستن و جمهوری اسلامی از اینجا به بعد، چون این تصویر الان به نمایش در اومده، نمیتونه به هیچ شیوه این رو برگردونه. اما نکته جالب و مهمش اینه که برخلاف آن چیزی که خیلی ها تلاش داشتن اینجوری جلوه بدن که مثلا پزشکیان تونسته این خواسته را تصویر بکنه، جلوی اجبارشون اجاب بگیره، همین گفته حداد عادل و ده ها گفته دیگر شبیه این نشون میده که هیچ کدام از این عوامل باعث نبوده اون مقاومت مردم و ترس حکومت از باز شدن یک جبهه تازه بین خودش و مردم باعث شده که در شرایط جنگی نتونن اون سرکوبی که برای حجاب اجباری میخواستن انجام بدن رو انجام بدن. و از الان به بعد هر جایی که به این حریم ورود بکنن، با توجه به شرایط بسیار متزلزلی که حکومت پیدا کرده، پاسخی از همون جنس از مردم دریافت خواهند کرد.
5: سلام به شبکه اینترنشنال. اینجا شهریاره. ساعت 11 آب قطع شده. الان ساعت 12. تا ساعت 1 آب نیست، روزی 2 ساعت. یکم که برق میره تا ساعت 3. باز برق میره، آبم نداره. یه چیزی حدود روز 4-5 ساعت آبمون قطع میشه. مگه میشه اینجوری زندگی کنیم؟ یک عمر زندگیه، یک روز دو روز نیستش که. مگه میشه بدون آب و برق انسان زندگی کنه؟ من میخوام بدونم آیا تمام کشورها مثل ایران زندگی میکنن؟

ساخت هواپیمای FC-5 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید FC-5 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید FC-5 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: امشب در 24 ارجاع پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل. صعود بی سابقه تنش با تهران از چند جبهه، چه چیزی در انتظار ایرانه؟ صدای انفجار در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن چند کشتی دیگه. بعضی منابع از سناریوی تصرف جزایر خالی از سکنه ایران یا احتمال حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران خبر میدن. بازگشت به سیاست سرکوب و اجبار حجاب در ایران. حداد عادل گفته به دلیل شرایط جنگی حکومت فعلا جدی‌تر وارد موضوع حجاب نشده. و ادامه واکنش‌های بین‌المللی درباره اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان اسرائیلی. سفیر آمریکا در اسرائیل درباره تحریم شهرک‌نشینان یهودی به بریتانیا هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی روی آنتن میان که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش با قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران رو به دلیل نقض تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده. تصویب این قطعنامه در پی ارزیابی شورای حکام درباره عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانیه. همکارم احمد صمدی از وین همراه ما شده. احمد، قطعنامه چه میگه و به زبان ساده این چه معنایی برای ایران خواهد داشت؟
2: بله، خب خیلی ساده این قطعنامه میگه که دیگه موضوع برنامه هسته ایران از حالت فنی دیگه خارج میشه و از این به بعد نگاه سیاسی به پرونده خواهد شد، به این معنا که اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش‌های زیادی که آقای گروسی داشته در چند سال گذشته باید بگیم و سه قطعنامه‌ای که پیش از این صادر شده بود علیه برنامه هسته‌ای ایران که در یک موردش عملاً گفته شده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نمی‌کنه، در دو قطعنامه دیگه فقط خواسته شده بود که همکاری بکنه با بازرسان آژانس، با آژانس همکاری بکنه، اطلاعاتی رو که لازم هست رو بده، اما این بار دیگه اعلام میکنه به آقای گروسی این شورا که شما باید هم این قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد و هم قطعنامه‌های قبلی رو یک جا ارسال کنید به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اونجا بررسی خواهد شد. آرا هم امروز قابل توجه بود فرداد و 23 رأی مثبت آورد این قطعنامه و 8 رأی منفی و 3 رأی مخالف داشت که روسیه، چین و نیجر بودن که رأی مخالف دادن. و اون چیزی که به چشم اومد این بود که نسبت به قطعنامه‌های قبلی شمار آراء مثبت 2 بیشتر شده بود و حتی نسبت به اون دوره قبل‌تر که 19 رأی مثبت بود حالا شده 23 رأی و به این ترتیب نشون میده که جامعه جهانی بیشتر میخواد جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و از ایران میخواد که به نوعی با آژانس و با بازرسان بین‌المللی همکاری بکنه و اطلاعاتی رو که لازم هست رو در اختیار این مرجع بین‌المللی قرار بده. امروز با دیپلمات‌ها هم که صحبت می‌کردم اونها هم به این موضوع اشاره داشتن که رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شد که این رأی‌گیری در واقع هم انجام بشه و هم تعداد آراء مثبت بیشتر بشه و این نشون داد که برخلاف حرکت کردن، برخلاف موج حرکت کردن میتونه که این تبعات رو داشته باشه، هرچند که انتظار نمی‌رفت در واقع جمهوری اسلامی بخواد که اقدام مثبتی رو انجام بده. مثل رویه‌های قبلی همون اولین واکنش‌هایی رو هم که در داخل ایران دیدیم همون واکنش‌های قبلی بود، یعنی مجدداً انکار کردن اون اقداماتی رو که از قبل انجام داده بودن و بعد هم گفتن این سازنده نیست، این کمک نمی‌کنه، ما اقدامات مقتضی رو انجام میدیم. در بخشی از حالا صحبت‌هایی که امروز رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی داشت به مسئله کوه کلنگ گزلا هم اشاره داشت و اعلام کرد که اساساً اونجا هیچ تأسیسات هسته‌ای نیستش و به سازمان ملل و شورای حکام و آژانس ملی انرژی اتمی هیچ ارتباطی نداره و علت اون همین هستش که جمهوری اسلامی چند سالی هستش که اون کد 3.1 رو رد میکنه و خب اون کد 3.1 که در پادمان ها هستش و جزء قوانین NPT هست میگه که هر کشوری که بخواد به نوعی به فعالیت هسته‌ای داشته باشه بعد اون رو از روزی که کلید میزنه در اختیار آژانس قرار بده همه چیز روشو باید بگه، ولی خب جمهوری اسلامی اینو قبول نداره و میگه که من هر وقت اگر یک جایی تاسیسات هسته‌ای شد اون رو اطلاع میدم. و این رو هم در واقع در کنار حالا اتفاقی که افتاده، پرونده هسته‌ای رفته به شورای امنیت و اینا دارن درباره این موضوع که حالا کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست یا تاسیسات هسته‌ای نیست دارن صحبت میکنن. به نظرم حالا شاید کنایه‌ای هست به صحبت‌های آقای ترامپ که گفته اونجا رو بمباران میکنه. به هر حال ایالات متحده و برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای میگن که کوه کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست و فعلا یکی از نکات جنجالی پرونده هسته‌ای هم اون بوده. اون چیزی که امروز شاهد بودیم در مجموع، فردا جمع‌بندی کنم صحبت‌هامو، این بود که عدم توجه به یک سازمان بین‌المللی، سازمانی که مرجع هست و همکاری نکردن و به قول خودمون سر کار گذاشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب شد که حالا پرونده هسته‌ای بره به شورای امنیت. حالا در شورای امنیت هم گفته میشه که شاید چین و روسیه نخوان که همراهی بکنن، اما وقتی پرونده سیاسی میشه و در عرصه بین‌المللی معادلات، اگر میدونیم که خیلی زود میتونه تغییر بکنه، معادلات تغییر بکنه، اونجا دیگه نمیتونیم از همین الان حساب بکنیم که چین و روسیه میان و رأی مخالف میدن، نمیشه روش حساب کرد. جاهایی هم بوده که یکی از اعضای شورا اومده یه موضوع رو وتو کرده ولی دیگر اعضای شورا کار خودشونو کردن و روش خودشون رو پیش بردن.
0: احمد، به گمانم برای ایران در این مقطع اینقدر تنش‌ها زیاد هست و درگیری نظامی که رفتن پرونده به شورای امنیت شاید اونقدرها که یک سال پیش دو سال پیش براشون نگرانی ایجاد میکرد الان نکنه، اینطور نیست؟
2: اینطور به نظر میاد. یعنی مقامات جمهوری اسلامی الان خبرها رو که نگاه میکنیم بیشتر فعلا حواسشون به تنگه هرمز هست. یه زمانی بود که برنامه هسته‌ای رو فکر میکردن که یک اهرمی هست و میان و با استفاده از این اهرم جامعه بین‌المللی رو تحت فشار قرار میدن و بارها هم این اتفاق افتاد. مثلا وقتی در دوره‌های قبلی که قطعنامه صادر میشد، جمهوری اسلامی مثلا تعدادی از بازرسان آژانس رو اونها رو دیسکردیت میکرد، اعتبار ویزاشون رو بر میداشت و اونها نمیتونستن برن بیرون و این چالش ایجاد میکرد. یا مثلا میگفت من در این زمینه همکاری نمیکنم، یا دوربین ها رو قطع میکرد. در یه مرحله دیدیم که خب حتی تمام دوربین ها رو خاموش کردن، یعنی خاموش نکردن، گفتن ما دیگه اطلاعاتش رو به شما نمیدیم، اینا رو نزد خودمون نگه میداریم، که مثلا در مورد تأسیسات تولید سانتریفیوژ بودش. و اینطور سعی میکردن که تحت فشار قرار بدن. الان نه، الان حواسشون بیشتر به تنگه هرمز هست و فکر میکنن که از طریق تنگه هرمز میتونن که جامعه جهانی رو تحت فشار قرار بدن، ولی همین هم میتونه پاشنه آشیلی بشه برای جمهوری اسلامی. امروز دیپلمات ها میگفتن امروز در همینجا اینطور نیستش که فکر کنیم که مهم نیست، اتفاقا این مهم هست و رفتن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت میتونه که اونجا فشارهای سیاسی رو بیشتر بکنه، میتونه که به هر حال اگر تحریم همه جانبه سازمان ملل نباشه میتونن تحریم‌هایی رو اعمال بکنن در سطح سازمان ملل که نمونه‌هاش رو هم دیدیم که اعمال میشه. مکانیزم ماشه برگشته، روسیه و چین میگن ما قبول نداریم، ولی عملاً کشورهای جهان الان دارن رعایت میکنن، چرا که خب میتونن تحت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار بگیرن. بنابراین الان هم شاید در ظاهر فکر نشون بدن که براشون اهمیت نداره، ولی به هر حال به نظر میاد که اینطور نیست و اهمیت این قطعنامه و رفتن به شورای امنیت سازمان ملل هم قطعاً از چشم مقامات جمهوری اسلامی دور نخواهد بود.
0: ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از وین، محل اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، اینو داشتم از همکارم هم میپرسیدم که برای ایران آب از سر گذشته، خیلی وقته که گذشته، داره کشتی های نفتیش رو، نفتکش‌هاش رو الان در تنگه هرمز از دست میده. آیا واقعا در این شرایط رفتن پروندهش به شورای امنیت چیزی هست که تهران رو نگران بکنه؟
3: سلام و درود فرداد خان، ممنونم از دعوتتون. اتفاقا سوال بسیار مهم و کلیدیه، ولی درسته در زمانی که الان نه یک بار نه دو بار حمله رسمی و علنی و مرسوم از اسرائیل و آمریکا علیه خاک خود ایران، علیه خود جمهوری اسلامی رخ داده، شاید یه سری به مثلا دستگاه دیپلماسی، فشار بین المللی، قدرت شورای حکام در وین بدبین باشن یا شاید اون رو کم بکنن. شاید مورد ملان و در فضایی برن میگن سرگزارش عجب شه سر، دقیقا همون نبارد که شما الان به کار بردی، ولی اتفاقا خطای محاسباتی و راهبردی و سیاسیه. اگه غرب مخصوصا واشنگتن و اون ترویکای اروپا از این دستگاه دیپلماسی دست بکنه و اتفاقا چون ارجاع شورای امنیت در خود نیویورک، اتفاقا یک کابوس جدید سیاسی رو رقم میزنه واسه نظام. یادمون نره که در سال 2011 وقتی اون موقع روحانی قبل از اینکه بره توی دستگاه ریاست جمهوری جمهوری اسلامی، اون موقع گفته بود اونایی که میتونن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از شورای امنیت برگردونن به شورای حکام، ما دست اونا رو میبوسیم. یعنی اینا اصلا فوت و فن دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی جلوگیری از این قطعنامه‌های جدید بود. حالا این موقع نه فقط جنگ مرسوم در خلیج فارس، در خود خاک ایران، بلکه الان ایران دوتا به عبارت دیگر لویرای جدیدی پیدا کرد در شورای امنیت، روسیه و چین. بنابراین غرب نباید از فشار سیاسی بین المللی و رسمی دیپلماتیک دست بکنه. اتفاقا نه فقط جنگ مرسوم در خلیج فارس، در خود خاک ایران، بلکه الان ایران دوتا به عبارت دیگر لویرای جدیدی پیدا کرد در شورای امنیت، روسیه و چین. بنابراین غرب نباید از فشار سیاسی بین المللی و رسمی دیپلماتیک دست بکنه. اتفاقا بایستی اون رو تشدید بده که واقعا یک فشار حداکثری رو چند جانبه

0: کارزارهای انتخابات میان دوره ای هست، گفته که به دنبال توافق با ایران نیستیم. مذاکره البته میتونه اتفاق بیفته و ادامه داده که من خیلی بیشتر از یک توافق هسته‌ای انجام میدم، و گفته که قیمت نفت بعد از انتخابات میان دوره کاهش پیدا میکنه و جنگ ایران هم بلافاصله بعد از انتخابات پایان خواهد یافت. ترجمه اینها چه هست؟
1: به نظر من اون مصرف داخلی و کوتاه مدت سیاسی داره برای مثلا آرای قدرت در خود داخل آمریکا و در واشنگتن و در رابطه با یه سری صندلای مهم در کنگره که نمایندگان جمهوری خواه به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر شرایط دیگه تحت فشار هستن. و اتفاقا دونالد ترامپ به عنوان نه فقط فرمانده کل قوا، نه فقط به عنوان رئیس جمهور، ولی به عنوان رئیس این حزب یه شوری مسئول حساب میشن. بنابراین به نظر من اون حرفا استفاده سیاسی داره. و اتفاقا اگر نگاه کنیم به تشدید تنش‌ها، هیچ الزامی وجود نداره، هیچ ضمانتی وجود نداره، بهتر اینو بگیم هیچ ضمانتی وجود نداره که نفت 100% طوری که مثلا در یه روز یا دو روز رشد کرده دوباره به طور مستمر بتونه کاهش پیدا کنه و ثبات پیدا کنه، به خاطر اینکه دولت مردان جمهوری اسلامی سعی دارن میکنن در رابطه با فشار حداکثری، یک فشار حداکثری خودشون رو علیه سیاست دونالد ترامپ اعمال کنن.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. ساعتی پیش در رسانه های ایران اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در جاس که از سمت دریا منتشر شده. به نظر میرسه که حملات متقابل به نفتکش ها ادامه داره. از طرفی میدلیست آی گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا از طریق مقامات پاکستان و قطر به تهران پیام داده که به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. فرمانده ارتش پاکستان و فرستادگان قطر این پیام رو به تهران منتقل کردند. جمهوری اسلامی اما اعلام کرده تنها تفاهم نامه موجود رو میپذیره. همزمان وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی سناریوهایی برای انجام عملیات آبی خاکی سریع در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به پایگاه‌های لوجستیکی و نظارت نظامی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی تجاری اعلام شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، در همین دقایق گذشته آقای ترامپ چندین نکته در مورد ایران گفت، از جمله اینکه بلافاصله بعد از انتخابات جنگ با ایران پایان پیدا میکنه.
2: همینطوره و قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کمتر میشه. این رو ازش پرسیدن. آقای ترامپ داره میره به سمت دالاس در تگزاس، هرچند که در پایگاه هوایی سنت اندروز بوده. الان البته به نظر میرسه که ایفان بلند شده باشه، پروازش به تاخیر افتاد، اونجا مشکل امنیتی داشتند و امروز این نشست کنوانسیون جمهوری خواهان آرنسی قرار هست که آغاز بشه. امشب ساعت 8 رو به وقت تگزاس، 9 به شب اینجا در واشنگتن دی سی سخنرانی خواهد کرد. آقای ترامپ قرار بود که فردا شب این سخنرانی رو انجام بده، خودش این رو انداخت جلوتر. بسیار براش اهمیت داره این کنوانسیون، این مجمع که در اون قراره که تعدادی از نامزدهای حزب جمهوری خواه در حالا چه برای مجلس نمایندگان چه مجلس سنا انتخاب بشن، برن در واقع وارد رقابت ها بشن. خیلی دیگه انگار که از امروز جدی میشه فردا بحث انتخابات میان دوره‌ای و انتخاباتی که الان آقای ترامپ برای دفعه اول داره ازش به عنوان یک ضرب العجل صحبت میکنه. در پایان جنگ با جمهوری اسلامی آقای ترامپ میگه که به زودی بعد از انتخابات این جنگ تمام خواهد شد، به زودی بعد از این انتخابات قیمت بنزین پایین خواهد آمد، حتی ما تا زیر 2 دلار قیمت بنزین رو برای هر گالون خواهیم برد. میگه جمهوری اسلامی داره روی این انتخابات اثر میگذاره که آدمهای از صندوق رای بیان بیرون، که آدمهای ضعیفی هستن، کاری به کار اونها نداشته باشن، بگذارن اینها برن به دنبال سلاح هسته‌ایشون باشن، ما نخواهیم گذاشت که این اتفاق بیفته. از آقای ترامپ میپرسن خب مردم دنبال این بودن که قیمت بنزین بیاد پایین، نتونستید، هی گفتید میاد پایین و نشد، چه میگید به مردم الان در آستانه این انتخابات؟ آقای ترامپ میگه که بحث سلاح هسته‌ای است، جمهوری اسلامی دنبالشه. آیا شما مایلید که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه؟ جواب این سوال باید در رأی دادن شما تأثیر بگذاره. صحبت‌های مهمی است. میگه که 99.9% آنچه که با جمهوری اسلامی میخوام انجام بدم هسته ایست، ولی صرفا هسته ای نیست. توضیح نداده که اون 0.1% چه هست. میگه که الان ایران بدل به کشور

0: کوچک شده، بسیار ناامیدند، کارشون داره تمام میشه، بسیار ضعیف شدند و روشن نیست که اون 0.1% چه هست که آقای ترامپ به دنبالش هست که بتونه از طرف جمهوری اسلامی بگیره. میگه الان به دنبال گفتگو و توافق باهاشون نیستم، میگه که یک مدتی بودم، خیلی هم جلو رفتیم، ولی الان به این خاطر که اونها بسیار در موضع ضعف هستن، من دیگه به دنبال توافق نیستم، ولی در یک جایی ما وارد بحث توافق و مذاکره باهاشون خواهیم شد. صحبت‌های مهمی هست در آستانه رفتنش به دالاس تگزاس داره بیان میشه، سخنرانی امشبش انتظار داریم که بسیار روی بحث ایران هم متمرکز باشه. الان اگر شما تلویزیون های آمریکایی رو ببینید، هر جایی که دارن این خبر مربوط به مجمع جمهوری خواهان رو پوشش میدن، زیرش نوشتن در بحبوحه جنگ ایران، در بحبوحه تنش ها با ایرانه که الان داره این کنوانسیون، این مجمع برگزار میشه. اما در کنار اینها، گذشته از اینا، اخباری که ما امروز شاهدش بودیم، بحث شورای امنیت بسیار مهمه در حوزه بحث هسته‌ای، تلاش‌های دیپلماتیک برای اعمال فشار که از سمت ایران هم واکنش داشته. اما در حوزه هسته‌ای خبر حمله نظامی هم هست، هرچند که در سطح کاوش و بررسی‌های علمی هنوز مانده این که چطور کوه کلنگزار را اگر ایالات متحده بخواد بزنه، به خاطر اعماق، در واقع اون عمق زیادی که داره بسیار عمیق‌تر از فوردو هست، این که چه کار میتونن بکنن. این خبری بود که امروز شنیدیم که پنتاگون به دنبالش از اخبار دیگری هست مبنی بر این که بتونن وارد جزایر ایران بشن نیروهای آبی خاکی سری و سیر ایالات متحده که سوار بر USS تریپولی هستن، بتونن جزایر رو بگیرن، از اونجا کن کنترل تنگه هرمز رو به دست خودشون بگیرن، از دست جمهوری اسلامی بیارنش بیرون. و بحث دیگری هم که مطرح هست که باز میتونه یه مقدار روشنگر مسیر پیش رو باشه، بحث تفاهم اسلام آباده که آقای ترامپ میگه من در واقع این خبر یک خبری به نقض منابع آگاه هست که ترامپ به میانجی‌ها گفته من به دنبال بازگشت به اون تفاهم نیستم، که الان خودش پای هواپیما این رو خیلی روشن گفت که علاقه‌ای به انجام توافق با جمهوری اسلامی ندارم.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. به گزارش CNN، پنتاگون در حال بررسی راه‌های حمله به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی و طرح‌هایی برای حمله به سایت کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز داره. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ممکنه این سایت به زودی هدف قرار بگیره. ارتش آمریکا اخیراً برنامه فشرده برای شبیه‌سازی حمله به این تأسیسات در نیو مکسیکو برگزار کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، چه دستاوردی یک حمله احتمالی این چنینی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه به نظر میرسه بر اساس دادهایی که این ور آنور درس کرده عمق تاسیسات در این کوه بسیار عمیق‌تر حتی از تاسیسات نتنز هست؟
2: بله، خیلی هدف مشکلی هست و به خاطر همینم پنتاگون مدتیه که داره راه‌های مختلف رو برای رسیدن به اون تأسیسات اصلی زیر این مجموعه بررسی میکنه. مدل سازی‌هایی در صحرای نیومکسیکو اونطوری که CNN گزارش داده در حال انجام هست تا بتونن سلاح‌های مختلف رو علیه این هدف آزمایش بکنن و در صورت لزوم سلاح‌های جدیدی رو بسازن که یا طراحی بکنن، آزمایش کنن و بعد تولید برسونن که بتونه مؤثر باشه. بمبی که هم اکنون موجود هست، JB57، یه بمب 13 تنیه که به طور ویژه اونطور که خود مقامات آمریکایی گفتن برای نابود کردن تأسیسات فوردو طراحی و ساخته شده بود، میتونه تا حدود 60-65 متر مجموع یا ترکیبی از سنگ و خاک و بتون رو نفوذ بهش بکنه و اون زیر منفجر بشه و ما دیدیم که در فوردو خیلی موثر بود این بمب. در نتنز هم علیه تأسیسات غنی‌سازی نتنز استفاده شد، ولی احتمالاً در این تأسیسات کوه کلنگ در کنار نتنز نمیتونه موثر باشه، چون دست کم 100 متر سنگ گرانیت هست، فاصله بین سطح زمین تا شروع اون تونل ها و اون سالن های غنی‌سازی که احتمالاً انتظار میره اونجا نصب بشن دستگاه سانتریفیوژ. بنابراین باید سلاح جدیدی طراحی بشه و این سلاح بتونن به اون محیط برسن و برای این کار آزمایش زیادی لازم است. اگر آمریکا بخواد که صبر بکنه احتمالا باید شاید تا زمانی که این سلاح آماده تولید و استفاده عملیاتی بشن چند ماه شاید زمان لازم باشه، ولی حتما یک فرایند و پروسه تسریع شده خواهد بود. یادتون باشه در زمان جنگ اول خلیج جنگ دوم برای ما در خلیج فارس در 1991 آمریکا به احتیاج پیدا کرد که به یک سلاح، یک نوع بمب لیزری که بتونه نفوذ بکنه به اون پناهگاه‌های بسیار مستحکم عراق در بغداد، و بمب‌های موجودش نمیتونستن این توانایی رو داشته باشن. برای همین گشتن در یکی از انبارهای تسلیحاتی آمریکا یک تعدادی لوله‌های توپ پیدا کردن. این لوله‌های توپ رو سریع بردن برش دادن و این کیت‌های هدایت بمب‌های لیزری رو روی اون نصب کردن، آزمایش کردن و دیدن اتفاقا چقدر مؤثر میتونه باشه و بیش از 8 متر میتونست به بتون نفوذ بکنه و اینو با هواپیمای F-111 مورد استفاده قرار دادن با موفقیت زیاد در جنگ. و تمام این کار از مرحله طراحی و ساخت و آزمایش چند هفته بیشتر طول نکشید. در اینجا هم میشه انتظار داشت که یک دوره خیلی سریعی زمان بگذره تا این توانایی به وجود بیاد، ولی خب تا اون موقع حتما سیاستمداران آمریکا سعی میکنن که به روش‌های مختلف زمان بخرن تا این تسلیحات آماده بشه. اگر قرار نباشه که با بمب‌های هوایی این دستیسات از بین بره، یا در نهایت ببینن که نمیتونن با اطمینان خاطر داشته باشن از اینکه این هیچ گونه سلاحی میتونه از روی هوا تاثیر مورد نظر رو به صورت متعارف داشته باشه، راه دیگه میتونن در نظر بگیرن، استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی یکی از اونها هست و برخی از سلاح تاکتیکی که بمب‌هایی هستن که اصولا برای نفوذ کردن به زمین، البته نه به اندازه GBU-57، ولی نفوذ کردن و انفجار در زیر زمین طراحی شدن که میتونه تاثیر قابل توجهی در سازه‌های زیرزمینی داشته باشه، و یا در نهایت از نیروی زمین استفاده بکنن، یعنی یک یگان تکاوری منطقه رو اشغال بکنه و سعی بکنن که وارد تونل‌ها بشن. باید دید آیا اون زمان که برفرض یک چنین نیروی اونجا رو اشغال بکنه، آیا این ورودی های تونل در دسترس خواهد بود یا پر شده، چه مقدار زمان مورد نیاز خواهد بود که اصولا اینا بتونن وارد این تونل ها بشن، آیا اونجا تله های انفجاری وجود داره. یک بازه زمانی چند هفته تا چند ماه نیاز خواهد بود حتی اگر نیروی زمینی بخواد اونجا رو اشغال.
1: آقای ندیمی، فرصت خیلی کمی داریم. قبلا هم در مورد اشغال این جزایر صحبت شده بود، به خصوص در مورد خارک. اگر واقعا بخوان اشغال بکنن، به نظرتون کدام خواهد بود و چقدر ایران میتونه پاسخ بده در این صورت؟
2: من فکر میکنم که قرار باشه واقعا جزیره اشغال بشه، جزیره قشم یا لارک هر دو اشغال خواهد شد، هرچند که این جزایر خیلی نزدیک هستن و تمام جزایر ایران نزدیک هستن به ساحل اصلی، مگر اینکه برخی مثل ابو موسا یا فارسی موقع فاصله بیشتری دارن. ولی هر جزیره که از ایران اشغال بشه طبیعتاً اون نیروی اشغالگر رو به یک هدف تبدیل میکنه و باعث میشه که موشک‌ها و درون‌ها به سمت اونها رهسپار بشن از مسیر از داخل خاک ایران. بنابراین صرفاً اشغال کردن یک جزیره نمیتونه جوابگوی اهداف نظامی منطقی باشه و باید این پیشروی شامل اون سواحل نزدیک اون جزایر هم باشه. در مورد خارک هم بیشتر صحبت کردیم، به نظر من اشغال نظامی خارک خیلی منطقی به نظر نمیرسه. ممکنه حملات نیروهای ویژه به این جزیره انجام بگیره برای نابود کردن برخی تاسیسات، ولی این کار با بمباران هم میشه انجام داد. ولی در نهایت چون در حال حاضر اقتصاد ایران و صدور نفت ایران به جزیره خارک وابسته نیست، به نظر من یه مقداری صرفا تمرکز توجه روی یک هدفیه که چندان در حال حاضر مصرف استراتژیک نداره، ولی جاهای دیگه هستن نزدیکتر به تنگه هرمز که میتونه اشغال اون جزایر تاثیر مهمتری روی روند وقایع امروز بذاره.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. غلام علی حداد عادل گفته شرایط جنگی فعلا باعث شده حکومت جدیتر وارد موضوع حجاب نشه و همزمان از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ابراز نگرانی کرده و گفته کار نسبت به اوایل دهه 60 خیلی سخت‌تر شده.
3: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
1: پیشتر سعید کرمی معاون سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرده بود دستورالعمل جدیدی برای کنترل حجاب در دانشگاه تدوین شده که به زودی ابلاغ میشه. او تاکید داشت قوانین این دستورالعمل درباره پوشش دانشجویان با قاطعیت باید اجرا بشن. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس به ما پیوسته. خانم شفیق، واقعا آدم تصور میکنه که در این شرایطی که واقعا خود بقای حکومت به مخاطره افتاده، شاید نباید خیلی سراغ تحریک بخش مهمی از جامعه برن سر حجاب اجباری. چه است به نظرتون که در وسط این تنش ها هم حواسشون پرت نمیشه از موضوع حجاب؟
4: بله آقای فرزاد، اولا سلام میکنم به شما و به همه بینندگان و فکر میکنم که در واقع ما با یک سناریوی خیلی تکراری روبرو هستیم. این نمایش هر چند مدت یک بار تکرار میشه، یه مقداری مصرف داره برای گروه های هوادار خودشون، اون همچنان که آقای عادل گفت در حقیقت تو جامعه ایران داره کاملا نشون میده شکست جمهوری اسلامی رو در مورد تحویل حجاب به عنوان پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. در واقع خود این ایدئولوژی شکست خورده است، خود این ایدئولوژی که مذهب رو تبدیل کرده ابزاری برای قدرت و زنان و سرکوب زنان در پایه های این نظم قرار داره و نه تنها زنان بلکه تمام ملت ایران در به اصطلاح انقلاب زن زندگی آزادی نشون دادن که این یک تصفیه حساب ایدئولوژیک بود. بعد از اون ما وارد ماه خیزش دی ماه شدیم که در واقع یک جور انقلاب ملی بود و این دوتا جنبش، این دوتا انقلاب با همدیگه ربط تنگاتنگ دارن برخلاف اون چه که برخی میخوام بگن. یعنی در همه اون پایگاه اجتماعی زنان و مردانی که علیه حجاب اجباری از اونجا شروع شد، ولی شعارها فقط اون نبود، یعنی حجاب به عنوان یک پرچم ایدئولوژیک. خب امروز آقای عادل در برابر این شکست دست به وارونه سازی میزنه، یعنی میگه غرب یا حکومت‌های غربی هستن یا دشمنان هستن که این شکست رو به ما تحمیل کردن، در صورتی که خود این ایدئولوژی شکست خورده، خود اسلامیزم شکست خورده و خب این یک راهی است که سرانجام برای حکومت جمهوری اسلامی نداره. ولی چه بکنن آقای فرزاد، نمیتونن که به این شکست اعتراف کنن، بنابراین باید بیان دوباره این پرچم به اصطلاح به زمین افتاده نخنما رو بردارن و این رو به اهتزاز در بیارن که نمیتونن و خب طبیعتا تمام این کارا رو دارن میکنن، ولی خود جامعه روزمره داره بهشون میگه که نمیتونن این کارو بکنن. منتها چه بکنن، یعنی در این شرایط اتفاقا به نظر من در شرایطش ضعف شدیدی که هستن این یک جاییه که میتونن باز دوباره پیامهایی به حکومت به طرفداران خودشون بدن فقط، و خود جامعه هم در واقع نشون داده که زیاد اعتنایی به این تهدیدهای اونا نداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که اونا میتونن باز دوباره نیروهای سرکوبشون رو بفرستن سراغ نافرمانان و خب این در این بر صف این نافرمانان هر روز افسوده شده و همین امروز من یه خانم دیدم که در ایران زندگی میکرد و اینجا بود، گفت که من خودم در برخی محله های فرانسه میبینم که بعضی وقتا کمتر از ایران بیشتر، یعنی در واقع بیشتر از ایران ما یک سری تظاهرات برای این قضیه حجاب داریم. بنابراین من فکر میکنم که این یه ماجرایی است که به طور دائم اینو باید تکرار کنن، مجبورن تکرار کنن، مصرف داخلی داره و و بیش از اون من براش کارکردی برای حکومت نمیبینم.
1: بی نهایت ممنونم از شما. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ما. در روزهای اخیر 12 کشور اروپایی و کانادا در بیانیه مشترک اوج گرفتن بی سابقه خشونت شهرک نشینان اسرائیل و گسترش شهرک سازی و اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری را غیر قابل قبول دانستند. همزمان دولت بریتانیا شهرک نشینان یهودی ساکن منطقه را تحریم و آنها را به پاکسازی نژادی متهم کرده. وزیر خارجه بریتانیا گفته این تحریم اقدامی در حمایت از راه حل دو کشوری برای حل بحران خاورمیانه است و همراه با فرانسه و کانادا بر فعالیت تجارت با این مناطق ممنوع اعمال میکنند. از طرفی رئیس جمهوری اسرائیل بریتانیا رو به دخالت در انتخابات آتی اسرائیل متهم کرده و وزیر دارایی خواستار اخراج سفیر بریتانیا از اسرائیل شده. از سوی دیگه وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایالات متحده قصد داره تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک نشینان یهودی رو محکوم کنه تفره رفت و گفت واشنگتن تنها خشونت رو محکوم میکنه.
5: خب باید بگم که رئیس جمهور در این مورد اظهار نظری نکرده. همونطور که گفتم من هم در این مقطع نظری در مورد مخالفت یا موافقت ندارم. ما مطلع شدیم که اونا قراره این تصمیم رو بگیرن. ما دلایلشون رو شنیدیم که چرا، اما ببینید ما هدف مشترکی در صحبت داریم. ما نمیخوایم شاهد افزایش خشونت یا افزایش درگیری یا تنش در کرانه باختری در این مقطع بسیار حساس در منطقه باشیم. همیشه زمانهای حساسی است.
1: اظهارات روبیو در حالی که سفیر آمریکا در اسرائیل تهدید کرده ممنوعیت تجارت بریتانیا با شهرک‌های کرانه غربی احتمالاً واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت. مایک هاکبی گفته این اقدام لندن بدون تردید بی‌پاسخ نمی‌مونه و می‌تونه اثر اقتصادی عظیمی بر کسب و کارهای بریتانیایی داشته باشه. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر حماس شخصاً به بنیامین نتانیاهو درباره تدارک یک حمله گسترده هشدار داده بود. به گفته این نشریه در تماس تلفنی 45 دقیقه‌ای بین رهبران دو کشور طرف اماراتی گفته سنوار به دنبال حمله گسترده به اسرائیل که عواقبش میتونه کل منطقه رو بی‌ثبات کنه. این در حالیه که دفتر نتانیاهو این گزارش رو رد کرده و گفته از اساس چنین تماسی نبوده. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای امیر با شما شروع میکنم. درسته که این تحریم ها از جانب کشورهای اروپایی و کانادا هست، اما همین آقای هاکبی که الان بریتانیا رو هم تهدید کرده، اگه به یاد داشته باشی چند روز پیش به کرانه باختری رفت و بسیاری از فلسطینیان آمریکایی دیدار کرد و او حتی که خیلی هم نزدیک به اسرائیل هست شهرک نشینان رو به شکلی تروریست خوانده. آیا فکر میکنید که غربی ها متحدان سنتی اسرائیل آستانه تحملشون در مورد این وضعیت شهرک نشینان به پایان رسیده؟
6: این نخستین بار نیستش که کشورهای اروپایی محصولات تولید شده در کرانه باختری رو تحریم میکنن، ولی این بار بسیار بسیار جدیتر هست. صحبت از 12 کشوره، البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، ولی این واکنش کشورهای اروپایی است در برابر اون افزایش خشونت بیبندوبار و ظالمانه که برخی از افراطیون راستگرای اسرائیلی در کرانه باختری علیه ساکنان روستاها و شهرک‌های فلسطین نشین اعمال می‌کنند و دولت کنونی به ویژه آقای اسموتریش و بن گویر که بسیار بسیار افراطی هستند و یکیشون وزارت شهربانی و دومی وزارت اقتصاد رو دارایی رو به عهده دارن، اینها بر دولت آقای نتانیاهو فشار میارن که اقدامی علیه این اوباش یهودی در کرانه باختری انجام ندن. و ارتش اسرائیل هم انقدر مشغول وظایف و ماموریت‌های دیگر است و در ضمن هم از پشتیبانی کامل برخوردار نیست و از این جهت هست که اقدام قاطعانه رو علیه اونها انجام نمیده. اینها همه باعث شده که این بار نه فقط یک کشور یا دو کشور، بلکه 12 کشور اعلام بکنن که محصولات تولید شده یهودی در کرانه باختری رو تحریم میکنن. البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، در برخی از کشورها باید به صورت قانون در بیاد و در برخی کشورهای دیگر باید مقرراتش رو تامین بکنن و الان یک فرصتی برای دیپلماسی اسرائیل وجود داره که تلاش بکنه از اجرای این حکم جلوگیری بکنه.
1: آقای جاودانفر، چند تا اتفاق همزمان افتاده. به این گزارش حارس اشاره کردیم که بمبی بوده، کلی واکنش به همراه داشته. آقای نتانیاهو دفترش اصلا چنین تماسی رو رد کرده. اماراتی ها بیانیه دادن، گفتن که نظری یا واکنشی نخواهند داد به این گزارش های رسانه‌ای، یعنی مثل اسرائیل ها تکذیب نکردن. این رو بذارید در کنار اقداماتی که کشورهای اروپایی و کانادا کردن و این سکوت معنادار مارکو روبیو و حتی تا اندازه‌ای حمایت مایک هاکبی در کرانه باختری از فلسطینیانی که در مناطقی که شهرک نشین ها زندگی می کنن، در آستانه انتخابات که یک ماه و نیم بیشتر باقی نمونده بهش، آیا به نظرتون سیگنالی داره می فرسته به آقای نتانیاهو که مؤثر او به خصوص حتی به آقای ترامپ پایان رسیده؟
7: علائم وجود داره که تا یه حدی تنش وجود داره بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. فراموش نکنید که حدود دو ماه پیش وقتی آقای نتانیاهو، اگه اشتباه نکنم یه 6 هفته پیش، رفتش واشنگتن، هیچ کسی از دولت آمریکا نیومد از ایشون استقبال بکنه در فرودگاه. فقط به سفیر اسرائیل در آمریکا بود که به استقبال ایشون اومد. و اختلاف نظرهایی وجود داره بین هر دو طرف، ولی روابط خوبی هم در وجود داره. و کلن بخوام بگم روابط خوب وجود داره، ولی اختلاف نظر هم وجود داره و اختلاف نظر داره افزایش پیدا میکنه. یکی از باعثی واقعا ببینیم، یکی از مهمترین علائم که به ما خواهد گفت تا چه حدی آیا اختلاف نظر از سطح دوستی بالاتر هستش، این علامتی خواهد بود که آیا آقای ترامپ قبل از انتخابات از آقای نتانیاهو حمایت خواهد کرد یا نه. فراموش نکنیم که در سال 2019 قبل از انتخابات اسرائیل بود که آقای ترامپ اومد تپه های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیلی به رسمیت شناخت و این واقعا به آقای نتانیاهو کمک کرد در کارزار انتخاباتیش. در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که آقای ترامپ بیاد حمایت بکنه یا نه. اگه واقعا حمایت نکنه که دیگه واقعا نشون میده که اختلاف نظرهایی که وجود داره بین ایشون از دوستی که بین این دو نفر وجود داشته الان بیشتر شده. ولی چیزی که بیشتر میدونیم این هستش که در کنار مشاوران آقای ترامپ، آقایونی مثل ویدکوف و جارد کوشنر بیشتر سیاستاشون ضد آقای نتانیاهو، اختلاف دارن با آقای نتانیاهو. ولی کسانی مثل وزیر امور خارجه آمریکا ما آقای مارکو روبیو نهاییشون مثلا روابط بسیار خوبی با اسرائیل داره. پس اختلاف نظر هم در خود کاخ سفید و در کنار آقای دوربر آقای ترامپ وجود داره در مورد روابط با آقای نتانیاهو.
1: آقای امیر، اگر آقای نتانیاهو واقعا در این انتخابات پیش رو توفیق نداشته باشه، نتونه دولت تشکیل بده، چه اتفاقی برای جبهه جنگش با ایران و گروه های نیابتیش خواهد افتاد؟
6: مسلماً اگر کابینه باید از طریق گادی آیزنکوت و دیگران برپا بشه، یک بررسی جامعی برای تجدید نظر در سیاست ها انجام خواهد گرفت. آنچه که مسلمه، سیاست اصولی اسرائیل، یعنی برانداختن رژیم کنونی در ایران، یعنی تلاش برای نابود کردن توان نظامی حزب الله، برای نابود کردن توان نظامی و حتی فروپاشی حماس در غزه و غیره، این تغییر نخواهد کرد. ولی شیوه هایی که باید به این نتیجه رسید دچار تحولات جدی خواهد شد و الان در شرایطی ما به سوی انتخابات پیش میریم که اصلا قابل پیشبینی نیستش که آیا آقای نتانیاهو خواهد توانست دولت بعدی رو هم تشکیل بده یا نه. اگر هم موفق بشه چه احزابی در اون عضویت خواهند داشت و چگونه سیاست رو تعیین خواهد کرد. ولی اگر آقای آیزنکوت و گروه های خارج از کابینه کنونی به قدرت برسن، مسلماً یک بررسی جامع و قاطع در مورد همه سیاست‌های منطقه اسرائیل به وجود خواهد آمد.
1: آقای جاودانفر، حدود یک دقیقه واقعا فرصت داریم. آیا فکر میکنید که رفتن آقای نتانیاهو اتفاقا میتونه فرصت‌های جدیدی برای اسرائیل باز بکنه، به خصوص مثلا عادی سازی روابط با عربستان سعودی؟
7: احتمالش وجود داره، بیشتر احتمالش بیشتر هستش، چون دولت جدید اسرائیل همونطور که آقای امیر هم گفتن سیاستاش در قبال ایران ادامه خواهد داشت، چون مسئله خطر ایران یکی از تنها مسائل فراحزبی در اسرائیل هستش. ولی در مورد فلسطینی ها، جلو گرفتن اقدام تروریستی در کرانه باختری هم از طرف فلسطینی ها و هم از طرف بعضی از شهروندان افراطی اسرائیل به خصوص میتونه روابط رو واقعا بهبود ببخشه. این افراطی هایی که وجود دارن در دولت اسرائیل که نه فقط نژادپرست هستن علیه مردم عرب و مردم فلسطینی، بلکه اونها به خود اسرائیل هم به شدت صدمه زدن. این میشه گفتش که بدترین دولت در تاریخ اسرائیل بود از دیدگاه ضربه زدن به حیثیت اسرائیل در خارج از کشور و از دیدگاه امنیت برای شهروندان اسرائیلی. و دولت جدیدی اگه بیاد به رهبری آیزنکوت، شما میبینید که کسانی که ایشون میخواد بیاره با دولت و شرکاش از دیدگاه کارآمد و از دیدگاه تجربه خیلی بیشتر میان روتر و مجربتر هستن و میتونن واقعا دیدگاه حیثیت اسرائیل و آبروی اسرائیل و روابط اسرائیل با کشورهای خارجی رو به خصوص با اروپا بهبود ببخشن و با آمریکا. پس اون میتونه واقعا در مورد فلسطین و مسائل منطقه‌ای، بله ما چیزهای جدیدی رو شاهد خواهیم بود، ولی در مورد ایران نه، چون همون ولایت فقیه که زمان آقای نتانیاهو هست متاسفانه در دولت آینده هم خواهد بود و او خواستار نابودی اسرائیل. پس هر دولتی در اسرائیل، حالا چپ یا راست، پس این مسئله با سیاستهاش برای براندازی حکومت نهایتا ادامه بده.
1: ممنونم از هر دوی شما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش‌های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد. وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی های نیروی دریایی امریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه نفتکش های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینات، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاست هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شده.
3: Let them to go forward.
4: چیف انجینیرشون برن فوروارد. اصلا الان هستن
3: محسن اگه صداره داری برو جلو. محسن برو جلو، میخواد دوباره بزنه. محسن چیف انجینیر دریا، بریم فوروارد. دوباره میخواد بزنه. 5 دقیقه نوتیس داده، سریعا بریم فوروارد.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های با سر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
5: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داده. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی کمتر از 200 فرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند. یعنی 9% کل نفتکش ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیر مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی فراتر از آن گسترش داد.
6: از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب رو اون مسیری که میتونه منتهی بشه به تنگه هرمز.
1: چهارشنبه قیمت نفت برنت از بشکه 100 دلار عبور کرد و قیمت دلار در بازار تهران از مرز 230 هزار تومان گذشت. در حالی که کمبود بنزین و افزایش بهای سوخت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی کرده. وقتی واشنگتن با تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم می‌تواند بدتر شد. وقتی آسوسییتد پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که میتواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
7: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
1: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیرسطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را میده.
8: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
1: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند، حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد، از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه‌ترین نسخه از رویاپردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم‌ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنگیری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنگیری، فکر میکنید که روی کرده حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
9: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو به از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کامل تر میکنه. در مورد این که چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر این که به اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید. بعد از اینکه شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی می رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، بخصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جناب پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتری جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من دونو لبارا میکنم.
7: دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول میانجامند اما شکست میخورند.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
5: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
6: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
7: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
8: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
9: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
10: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
11: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
12: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
13: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
14: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
15: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
16: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
17: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
15: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

سلام تا 11 شب تهران و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چش چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چون این چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیط ها گرون تر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست های سپاه سخت تر میشه و بعضی از شرکت های خارجی هم دیگه با ایرلاین های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم های جمهوری اسلامی که به تحریم های ایران مشهوره همیشه مورد مناقشه بوده. از طرفی تحریم‌ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم‌ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط‌ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کنه. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی، کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند، دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه، مادری که میخواد بچه‌شو ببینه چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده، یا خانواده‌ای که سال‌هاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتونو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو می شوند چه کسی جا می ماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر می اندازد؟ امشب می خواهیم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تمام بشه. میدونید که ما دوشنبه تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن در این زمینه، چجوری تأثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعیه. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تأثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم های جدید؟
1: سلام قامبیز جان، من از گرگان با شما تماس میگیرم، از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگلزاده ها بسته شده. انگلزاده ها راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و بعد اینجا جواب پس بدن، باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته روی زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم‌ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم‌ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم بهای آزادیه. ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشت. کشتن حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله در اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم ها این رژیم آدم کش داره از درون فرو میپاشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که نیازی هم نداری که زهرا هاپیما بشی، شاید آره اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن و نظران اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگلزاده ها هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروه تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده های ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرتو با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر، صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% از مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندر عباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن. البته بلیت های 11 خورده ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الان هم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش، امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش. که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌مو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جهات این تحریما خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه های نیابتیشون و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده هایی که میخواستن برن یا خانواده هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی ها. از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورده آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم که متاسفانه نمیتونم و من میخواستم حقیقت
0: صفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم. آره
2: و واقعا سخته. من میخواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که میخواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم 0 تا 100 اینا رو میشناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبرنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندر عباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا، من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دید اطراف روستاهای گنو بودن اونجا، من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از

0: خودشون و از اونجا آماده باش زدن براشون، مثل تیپ 65 که تو تهران مستقر شدن که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون، اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسن که از مردم ما میترسن. کامبیز جان خدمت دارزم که اینا الان یگانهای ویژه‌شون رو بردن برای حفظ تهران فقط، که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه. و این یه خبر خوبیه، البته اینم بگم چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشالله نفسهای آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابونهای خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
1: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی رو آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بعدش بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشکی؟
2: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم. آقای حسینی خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریم‌ها به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره، ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون رو جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریما به این معنی نیستش که فردا همه پرواز متوقف میشه، اما وقتی شرکت های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین المللی نداشته باشن، خب مسلمن این مسئله سنگی هستش جلوی حکومت. تمام تحریم‌هایی که از اول انجام شده، همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران تصمیم گرفتن که این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا می‌خوایم ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی‌کنیم، ما الان در واقع زندمانی می‌کنیم نه زندگی. اینی که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر میکنم که مثل پدرشون میتونن که ایرانو بچرخونن به خوبی، همین دیگه. ولی خب این پرواز وقتی که به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمی کنن، چون این پروازها کماکان پرواز خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش. و الان خیلی از مردم از طریق همین پروازها کسب درآمد می کنن، یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجو یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن، بچهشون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اون بر. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هرچی زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون، زنده باد رضا پهلوی.
1: مرسی روشنک عزیز، تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی، علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست، بیاناتی فرمودند که شاهک های این حقیر را شارپ تیز کرد. و بدین سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول توی

0: پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم، بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دست آزاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه، نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم، بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند، و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما ایم که تعیین میکنیم چی بپوشن. تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرنگستانم. در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مجتبی و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وای فای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثل آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی. این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی از پس زن ایرانی بر بیای یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست؟ که در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند. شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی به هم دارند. پس چیزی اصلا به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیریه رو جز سبک زندگی غربی میدونستین یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه‌ها داری می‌گردی؟ چرا سراغ وام‌های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی‌های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمی‌ری؟ خانواده من باقر قالیب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی و از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود. کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن، از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن، بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، منحط، چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرته. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردمه. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آیه رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شمارش اکو شروع شده، داره میری زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری، فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن رود. با احترام، در ضمن کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام صنعت هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنی. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام کامبریز جان، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیط صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیط تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یک کشور ثالث که معمولاً و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی ها هیچ راه دیگه‌ای برای این که خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمت‌های بلیط بسیار بالاست، حتی چمدون ها رو هم الاونسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بیپولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیط اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیط ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیط قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و این همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاجی به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنین که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر این که هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الی 17 ساعت، ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت، یا اینکه با توقفای کوتاه باید بیان، بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم ها و ترامپ و همه این داستان ها. برای همین خب ایرلاین ها باید درآمد داشته باشن. صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از جاش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته، که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن چه بخوان چه نخوان متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرتم زیاد کردم این برنامه، سابقه نداشته تو ایران ازت که اومدم نستم برم، ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسی رو که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن در میارن مردم، تجارت میکنن، فلان میکنن، نمیدونم، درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه ها بریم سراغ آبتین رشت. آبتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید تو چی فکر میکنی اگه پرواز لغو شه پول مردم چی میشه؟ حالا این وسط حتی دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آبتین جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: سلام بشه کامی جان، من یه جوان 26 سالم. اول میخواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریم‌ها رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریم‌ها، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن رو علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره های مردم تنگتر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم ها اصلا نعمت نیست. من نمیدونم چجوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی کنن این مردمی که دارن تماس میگیرن؟ این تحریم ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فهم میکنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته؟ این کسانی که میان یعنی این تحریم ها داره جمهوری اسلامی از بین میبره، تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید، هنوزم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 345,000 تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریما چطوری میگن مردم نعمته. این تحریما اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من، به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریما استقبال نمیکنی. و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه، بیا زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن، جمهوری اسلامی هم رفت. شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن؟ جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید سه تا جزیره ایران، خارک رو از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدن دوباره دست خارجی ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن. اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما انقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره؟ و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه‌ای داری.
0: سی عزیزم، نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب یه قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آبتین عزیز از رشت. چرا رشت تمر آب برد شما رو نبرد آبتین جان؟ بالا بودی؟ رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخ رود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخ رود میاد. پارسای عزیز، روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریم‌ها چه تأثیری آیا روی زندگی شما تأثیر میذاره؟ یا اگر میذاره چی میشه؟ اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی حالا؟ پارسای عزیز، صدا من میاد؟
3: بله، سلام کنم بیز جان.
0: بفرمایید.
3: صدای منو داری شما؟
0: بله عزم،
3: بفرمایید. صدای منو داری شما؟ زنده باشید. ممنونم از بچه‌های پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید ناما و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش رو یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق از طریق تراپیست شما می راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانومای ما که عروس بوده و چون طبعا شوهرش توی اون 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارک رو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه، اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خود مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245,000 تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره، نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه هامون رو نفرستیم مدرسه، یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره، هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم بنزین میره بالا، میکنه 87 تومان، بعد میارن 10 تومان، خوشحالم میشیم، میگیم آقا خودش 10 تومان بیشتر نشده، حرفی دیگه ای نمیتونی بزنیم. روغن میبینیم شاید میخوابیم، بیدار میشیم فردا صبح شده مثلا فلان قد، باز میریم میخریم، میگیم اشکال نداره، فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب اگر بخوایم این دوی دست رو دست بذاریم هیچ چیزی روانگی بند نمیشه و مطمئنا این جمهوری اسلامی همینطوری به حال یا با زور شده یا با قدرت مثلا پولی که داره یا با قدرت موشکی که به قول خودشون دارن فعلا میمونن. این تحریم هم به حال مردم رو فلج میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره‌ای جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم ایران
0: منظورش اینه که نه بذار منظور ترامپ بتونه. ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
3: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم آقا کامبیس، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هر چی داشتیم و نداشتیم و گرفت، خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونا رو محکم نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هر چی داشتیم و نداشتیم و برد، الانم داره میبره. ولی اگر مالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیا جنگ و بیخیال چه ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن چیزایی رو که از دست داد دوباره باید از سفره مردم برداره، از جیب مردم برداره و دوباره اونا رو دوباره از اول بگیره بازسازی کنه. یعنی ما 47 سال دیگه باید همینطوری عذاب بکشیم و ما باید یه کاری بکنیم. یا با خودمون باید همین الان دست به کار شیم، تحریم های خودمون رو باید خودمون شروع کنیم که اینا رو فلج کنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا موندیم باید آقا چه کار بکنیم. حالا این تحریم ها به نظر من، این تحریم هوایی بعد از اون تحریم دریایی، تحریم هوایی هم به نظر من تحریم خوبیه. حالا یه مقداری شاید برای اون تاجرها سخت باشه، برای یک سری از بیمارا سخت باشه. حالا من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرها دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشونو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونه که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه یه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه، من وقت برنامه‌تون زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم، ممنونم از برنامه.
0: نه برم پارسا جون، تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد. برای اینکه دو نفر پشت سر هم قربون برم، دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف. یه 20 ثانیه من وقت بدید، من 15 ثانیه دیگه میام.

0: حسن مرد آرامی است. در کوچه اعلانات را به آرامی نگاه می کند. در میتینگ ها به آرامی فریاد می کشد. در روزخانی به آرامی گریه می کند. در خانه اگر شام باشد به آرامی می خورد. اگر نباشد به آرامی زنش را کتک می زند. اهمیت حسن بودن از کتاب آقای زوزنقه نوشته جواد مجابی. جواد مجابی 14 شهریور رفت. مردی که انگار یک نفر نبود. شاعر بود، رمان نویس بود، طنز پرداز بود، روزنامه‌نگار بود، نقاش بود، منتقد ادبی و هنری بود و تاریخ هنر معاصر ایران رو هم می نوشت. مردی که تقریبا همه کارهای فرهنگی رو همزمان انجام میداد ولی تو هیچ کدومش آماتور نبود. جواد مجابی متولد 1318 در قزوین، سالها دبیر بخش فرهنگ هنر روزنامه اطلاعات بود و نوشته های طنز و نقدهاش رو گاهی با نام مستعار زوبین منتشر میکرد و با نشریاتی مثل فردوسی، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت. آقای مجابی پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. پیکرش رو در امامزاده طاهر کرج بردن، اونجا به خاک سپردن و در کنار شماری از مهمترین شاعران، نویسندگان معاصر ایران از جمله شاملو، احمد محمود، توشنگ گلشیری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به خاک سپرده شده. اهمیت ایشون فقط در تعداد کتاب‌هاش نیست. بالغ بر 70 جلد کتاب ایشون نوشته، میگن اهمیت او به یک اثر یا یک شاهکار مشخص هم محدود نمیشه. اهمیتش در اینه که میان چند جهان مختلف پل زد. میان شعر و داستان، طنز و سیاست، میان روزنامه‌نگاری و پژوهش، میان ادبیات و نقاشی و میان نسل خودش و نسل‌های بعد. در ادبیات مجابی نویسنده مدرنیست بود که تاریخ، خیال، تمثیل، طنز و فضاهای سورئال و ابسورد رو با هم ترکیب میکرد. شخصیت‌های آثارش معمولاً در برابر قدرت، جنگ، بروکراسی، ترس، ابتذال و تناقض‌های زندگی شهری قرار می‌گرفتند. یکی از مهمترین بخش‌های کارنامه‌ی مجابی طنز اوست. خودش میگفت که طنز خوشمزگی نیست. یعنی طنز فقط برای این نیست که مردم بخندن و بعد همه چیز تموم بشه. طنز برای ایشون راهی بود برای پرسیدن سوال از هر نوع اقتدار، اقتدار حکومت، اقتدار سنت، اقتدار عرف و حتی اقتدار باورهایی که اونقدر تکرار شدند که دیگه کسی جرئت نمیکنه درباره‌شون سوال کنه. حتی مجابی میگفت که طنز در اونجا به کار میآید که غیر ممکن را طرح میکند. میگفت طنز در اصل از مردم میآید و ادیبان بعدن آن را به شکل ادبی در می آورند. به همین دلیل طنزهاش معمولا لطیفه نبودند. جمله های کوتاه، حکایت، تمثیل، موقعیت های ناممکن و داستان های سیاهی بودند که ابتدا ممکن بود لبخند بیارند اما کمی بعد آدم را به فکر فرو می بردند. مثلا در یادداشت های آدم پرمدعا می نویسد وقتی از بلندی ها می گذری مغرور مشو. این تو نیستی، این ارتفاع است. یه جمله ساده اما دقیق درباره آدمایی که مقام و موقعیت آریتیشون رو با بزرگی شخصی اشتباه میگیرند. جای دیگر می نویسه که عتیق فروش مچ دست خود را با ساعت شنی آراسته بود. توی جمله گذشته زمان، شغل، تفاخر و مضحک بودن آدمو به هم وصل میکنه. در قطعه دیگر عبارت پرتمطراق لحظه تاریخی رو به موقعیتی مضحک میان موش و گربه تقلیل میده، یا حرکت پوتین ها رو در برابر از حرکت افتادن قلم قرار میده تا بدون سخنرانی و خطابه رابطه سرکوب و خاموش شدن نویسنده رو نشون بده. آقای مجابی فقط طنز نمی‌نوشت، درباره تاریخ طنز هم پژوهش می‌کرد. تاریخ طنز ادبی ایران در دو جلد حدود 1000 سال طنز فارسی رو دنبال می‌کنه، کاری که نشون میده از نگاه ایشون طنز یک سرگرمی حاشیه‌ای نبود، بخشی جدی از تاریخ اندیشه، اعتراض و مقاومت مردم ایران بود. مجابی خودش نقاش بود اما شاید نقش ماندگارش در این حوزه منتقد و تاریخ نگار هنر بودن باشه. ایشون از نخستین روزنامه‌نگار ایران بود که نقد منظم نقاشی و مجسمه‌سازی مدرن ایران رو وارد مطبوعات عمومی کرد. درباره هنرمندان چون پرویز تناولی، جازه طباطبایی و ایران درودی نوشت. بسیاری از این نوشته‌ها فقط نقد هنری نیستن، این روزها سند تاریخی هستند. مجابی این حافظه رو جمع کرد، نوشت و برای نسل‌های بعد به جا گذاشته. جواد مجابی از نظر اجتماعی هم فقط تماشاگر نبود، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران و از تهیه کنندگان و امضا کنندگان متن ما نویسنده ایم. سال 73 بیانیه‌ای با امضای 134 نویسنده در دفاع از آزادی اندیشه، بیان و نشر و در اعتراض به سانسور. ایشون یکی از بازماندگان ماجرای اتوبوس نویسندگان به ارمنستان در سال 75 بود. هم اتوبوسی که قرار بود همراه با نویسنده‌اش به دره سقوط کنه. مجابی سال 90 گفت که حدود 6000 صفحه از نوشته‌هاش در وزارت ارشاد منتظر مجوز مونده. خودش هم تاکید می‌کنه که سانسور فقط مربوط به دولت‌ها نیست، یعنی منحصر به دولت‌ها نیست، بلکه سانسور روشنفکران داریم، سانسور نهادها و سیستم‌ها داریم، سانسور اقتصادی داریم که کتاب چاپ کنند یا نکنند، در نهایت سانسور افکار عمومی داریم که افکار عمومی رو در حدی نگه دارند که قادر به درک چیزهای نو نباشد. حتی در آخرین دوره بستری شدنشون در بیمارستان هم نقاشی رو کنار نگذاشت. آثاری که در همون شب‌ها خلق کرد بعداً با عنوان شب‌های سفید بیمارستان و من به نمایش درآمد. جواد مجابی را میتوان حافظ نگار یک دوره فرهنگی دانست، کسی که هم اثر آفرید، هم آثار دیگران را نقد و ثبت کرد، هم تاریخ طنز و هنر را نوشت، هم میان کلمه و تصویر پل زد و هم آزادی و استقلال نویسنده را ازش دفاع کرد. مردی که میدانست گاهی برای دیدن حقیقت باید جدی نوشت، گاهی باید نقاشی کرد و گاهی هم باید خندید، اما نه هر خنده‌ای، چون به قول خودش طنز خوشمزگی نیست. یادش گرامی، استاد همه ما، جواد مجابی. بچه یکی از خارج از ایران بیاریم، سارا رو بیاریم از لیدز. سارا خانم، واقعا لیدزی شما؟ صدای من میشنوی سارا جان؟ سارا صدای من میشنوی؟ بچه داریم سارا رو از لیدز؟ نمیشنوی من فکر کنم، صداش هم نمیاد، یعنی من نمیشتم. رامتین بیاریم از تهران که در شرکت هواپیمایی کار میکنه. رامتین جون خیلی خوش آمدی، بفرما تو به ما بگو که در شرکت هواپیمایی کار میکنی، این تحریم ها چی میشه، داستانش چه اتفاقی میفته برای شما، ده چه تأثیری روز کارت داره، چه تأثیری روز زندگی داره، و فکر میکنی که اصلا چی فکر میکنی کلا؟
1: کامبیز جان سلام، شبت بخیر. من به همینه هنانم سلام میکنم. صدامو داری کامیز جان؟
0: بله ازم، ولی خب به نظرم شاید تلویزیون جای روشن یه چیز داری اکو میشه. من سکوت میکنم که شما بتونید صحبت کنید، بفهمید.
1: ازم به حضورتون که مشکلاتی که این تحریم هواییش برای کلن همکارای من تو این سن به وجود اومده، چه از همین الانی که حالا تحریم داره بان میشه و حتی قبل جنگ هم، یعنی زمانی که 9 اسفند اتفاقا افتاد، ما به کل تمام کار ما تعطیل شد. تمام برنامه هایی کیفته شده بود برای مسافرها، تمام حالا من خودم شخصا در زمینه تورایی اروپایی کار میکنم، تمام پروازهای خارجی کنسل شد، اکثر مسافرها با ویزایی که داشتن سرنام بکنن، بعد تمام سفرهاشون کلن، حالا بحث این که حالا آسیبی که به برنامه‌ای که به مسافرها وارد شد یک طرف، ما تمام همکارهای من از اون موقع بیکار بودن تا تقریبا یک ماه و نیم پیش. صدای من داری کامیز جان؟
0: بله ازم، من سکوت میکنم که چون دیلی داره عقب میفتی اگه من حرف بزنم. شما صحبت تو بکن، ما میرسونیم صدا تو بگیرم.
1: بله خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که این تقریبا تو همین 5-6 ماه که حالا ما تقریبا همه همکارای من بیکار بودن، خدمتتون عرض کنم که واقعا وضعیت وحشتناکی بود، خیلی از آژانس ها تعطیل شدن، تعدیل رو انجام شد، بیمه هم به شما پشتیبانی نکرد همکارای ما رو، حتی خود ما وقتی مراجعه میکردن و میگفتن که مشکلات سیستم داره و نمیتونن بیمه بیکاری رو پرداخت کنن. این آسیب که حالا گذشت و واقعا برای ما خیلی سخت، اما به گفته دوست از سکول تنس کنگره این تحریم های طرف آخرش بلکه ما خود مردم هم باید یک اتحادی خودمونشون بدیم. برای دولت میگه نمی کنم، برای جمهوری اسلامی این تحریم ها رو سخته و این سر شاد داره روی مردم و در پایان ما هم
0: رامتین جان خیلی بعد صدا خیلی جان. من دوست دارم که حتما متاسفانه بچه‌ها لطف کنیم که قطع کنیم رامتین رو اگه بتونید دوباره. خب من دوست داشتم که چون که خودش ایرلاین کار میکرد شکل هواپیمای کار میکرد بیاد صحبت کنه، اما تصمیمش خیلی بد. بچه‌ها امیر ارسلان رو بیاریم از تبریز. امیر ارسلان صدا من میشنوی عزیزم؟
2: سلام علیکم، خسته نباشید.
0: خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: در مورد این قربان شما، در مورد این بحث دارو هم دیروز من مزاحمتون شدم و این هواپیما هم دقیقاً بحث هواپیمایی همین مستقیما به زندگی مردم، منافع مردم ربط داره و بازم آمریکا لطف کرد و به ملت ایران به بهانه اینکه بله میخواد حکومت رو در فشار بذاره، نظام جمهوری اسلامی رو در فشار بذاره، اومد بازم تحریم کرد. تحریمی که مستقیما دودش به چش مردم هست. اصلا بریم همین سراغ همین دارویی که بود، چه لزومی داشت که بیاد اصلا دارو رو که مردم دارن ازش استفاده میکنن، چه لزومی داره بیاد هواپیمایی رو در این حد شما بیای تحریم کنی که بالاخره مردم دارن استفاده میکنن. الان امروز حالا جمهوری اسلامی بخواد محموله ای رو ببره، برای مثال میگم کشور لبنان یا فلانجا، خب میبره اون، ولی این همه نقل و انتقالایی که هستش دیگه همه خلاصه مردم متضررن. ببینید ولی بحث اینجاست که مردم میان میگن که خب دیگه این نظام اینجوری کرد اونجوری کرد. من اصلا با نظام کاری ندارم، خوبه بده هر کسی برداشت خودشو داره، ولی نکنید ما امروز وقتی که یک جوون، یک آقا، یک مسن، هر کسی، یه خانومی با جمهوری اسلامی زاویه داره و رهبرش آیه پهلوی هستش، باید خب این آقای پهلوی هم از ایشون، از این مردم حمایتی بکنم. به چه صورت؟ به این صورت که بیان و از کشورهایی که حامی آقای پهلوی هستن بگه آقا مرد مومن، حداقل بیا خودتو به مردم من نشون بده که بله ما ملت ایران شما رو دوستتون داریم و داریم به خاطر شما این کارا رو میکنیم. تحریم مثلا دارو رو بردار، تحریم هواپیما رو بردار، بگو بله من پدر این نظامو در میارم، ولی مردم میبینید ما به خاطر فلان کسی این کارو کردیم که شما در صلح و صفا باشید. ولی ببینید انقدر ما در تخیل این آقایون آمریکایی بی اهمیتیم که حتی مردن و زنده بودنمون براش مهم نیست که بخواد حالا بیاد من خودشو به من نشون بده. یعنی واقعا ببینید ما رو در چه حد پایین میبینن و چقدر قدرت اپوزیسیون ما پایینه که نمیتونه حتی این کار رو بکنه. به عنوان مثال دیدید که وقتی که آقای پهلوی توی
0: خود چیکار باید کرد؟ حالا نظر شما چیه؟ امیر ارسلان عزیز خب شما رای درستش چیه؟
2: بله عرض کنم. ببینید اینجاش هم بخواستم بهتون بگم، ببینید توی 18 هم 19 هم، وقتی توی 18 هم ترامپ اومد و توسط آقای پهلوی این همه آدم اومد دیگه، این واقعیت، بالاخره این خانواده عقبه ای داره، آقای رضا پهلوی بوده، محمد رضا شاه بوده، محمد رضا شاهی که اگر حکومتش ادامه دار بود امروز مملکت ما بهشت بود، اینو هیچ انسانی شک نداره، ولی همون آمریکا و غرب اومد و نذاشت این حکومت ادامه دار باشه و حکومت رو عوض کرد، دید داره پیشرفت میکنه. جمهوری اسلامی اومد دهه 80 پیشرفتش شروع شد، در زمان آقای احمدی نژاد سرانه دریافتی یه دونه کارگر 15 گرم طلا میشد. خب اومد دید آقا داره میره بالا، گفت بشین سر جات، به بهانه های مختلف تحریم. الان میگن آقا چی؟ تو باید بری آقای پهلوی بیاد. خب پهلوی بود دیگه، پهلوی رو خب برای چی برداشتی؟ پهلوی مگه آدم بدی بود؟ نه، آدم خوبی بود. ببینید وقتی که یک انقلابی رخ میده، انقلاب به معنی دگرگون شدنه، انقلاب به معنی این نیست که این به اون بیاد. امروز ما فردای انقلاب رو در نظر بگیرید، فکر کنید نظام جمهوری اسلامی پاچیده شده و آقای پهلوی اومدن نشستن بدون هیچ درگیری. خب صبح من میرم کلانتری، کیه داخلش؟ همون مأمور، همون دوست من که فامیل من که مأمور کلانتریه، فقط رئیسش عوض شده. میرم شهرداری، همون کارمندان، فقط رئیسش عوض شده. خب مگه رشوه رو نمیگرفت اون مأمور؟ مگه اون یکی نمیگرفت؟ اون همون خود منم. آیا من عوض شدم؟ نه، من همون آدمم. من فکر میکنم که مثلا بله این اتفاق بیفته همه چیز تمومه. من به خانم خودم برگشتم گفتم، چون ما با هم موضعمون متفاوته، ایشون پهلوی رو دوست دارم، من کلا ملت مملکتم برام مهمه و اصلا پهلوی باشه هر کسی اصلا هیچ مهم نیست، فقط میگم چیز درست خوبه. بهشون گفتم که به نظر خودت، از خیلی هم این سوال پرسیدم که آقای پهلوی بیاد اولین کاری که بکنه با بنزین میخواد چیکار بکنه. خندید به من، گفتم چرا میخندی؟ گفت بابا تو کجایی؟ گفتم چرا؟ گفت بابا اینا همش حل شده است. ببینید انقدر توقعات بالاست. خب اون بنده خدا پهلوی هم که اونجا نشسته، یعنی بخواد بیاد اینجا مردم فکر میکنن اینجا مثلا ریخته. خب مرد مؤمن، مردم ایران عزیز، همین ترکیه که بغل گوشتونه، ترامپ ببینیم تورمش بالای 50%، چرا بانکاش داره 50% سالیانه بهره بانکی میده؟ خاطر اینکه اقتصاد یک بحث دیگه یه. اقتصاد اینجوری نیستش که بله چون من با آمریکا دوست شدم الان دیگه تمام شد. نه خیر، به این صورت نیست، به این صورت نیست. همین عرض کردم مثال سادهش همین کشور ترکیه است. بنزینشو میتونه حل کنه. الان آقای پهلوی اومد بنزینو میخواد چیکار کنه؟ این آقا بفرمایید بنزینو میخوای گرون کنی، میخوای ارزون کنی، میخوای چیکار کنی؟ مگه به همین راحتی؟ ببین مردم خودشون، اگر ای کاش رسانه‌ای مثل شما آکامبیز، شما من بهتون احترام قائلم چون که توی دیدگاه خودتون میگید این دیدگاه من درسته و داری در اون مسیر کار درست رو انجام میدی و واقعا دل و جرأت هم داری، خب بالاخره داری کارو انجام میدی، خطراتی داره، خب شاید از نظر من مخالف نظر شما، همونجوری که موافق نظر آقای خامنه‌ای هم که اونم وایساد تا آخرش توی خونش با بچه شهید شد، خب اما شما هم وایسادی همونجوری داری با نظرت میری جلو و آخرش ممکنه شهید بشی، حالا زنده هر چی انشالله که زندگیتون ادامه داشته باشه. منظورم چیز دیگه است، این نیست که بخوام خدای نکرد کسی رو زیر سوال ببرم، ولی این عقاید درست
0: امیر حسن عزیز وقت تموم شد. آره وقت تمام شده، منم کلان دیگه اصلا با تو مخالفم دارم، ولی نمیخوام الان صحبت کنم، ولی چون که وقت تمام شده دیگه باید بری دیگه. ولی آره با خیلی از حرفایشون من مخالفم، ولی دیگه نگم چیزی، مردم این حرفشون بزنن اصلا به من چه، من خواهم حرف خودم بزنم. این علی شاکر بوری رو شما میشناسین؟ طنز پردازه. من میخوام راجبش صحبت کنم، ولی قبل از اون اگه خودش داره نگاه میکنه، اگه رفقاش هم هستیم بگیم وایسه که الان میخوام یه دقیقه دو دقیقه دیگه باش حرف بزنم. بچه سارا رو بیاریم از لیدز. لیدز با سارا خانم صدا من میشنویم.
3: بله سلام
0: سارا جون.
3: آقا کامبیز
0: سلام خانم سارا. لیدز
3: سلام.
0: لیدز هستی واقعا؟
3: بله بله نزدیک لیدزم. آره.
0: تیم ما چلسی الان داره با تیم لیدز بازی میکنه.
3: بله.
0: بعد دو دو هیچ عقب بود، الان دیگه دو دو کردیم، مساوی کردیم، من دیگه گفتم بیای صحبت کنیم. سارا جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: آقا کامبیز اولا درود بگم به شما و تیم جانم. خیلی خوبتون و خانومی که پشت صحنه هستن بسیار خانم گرامی و مؤدبی ان. آقا کامبیز خیلی مردی ها، خیلی دمت گرم.
0: زندگی واقعی هم همینطوری هستن.
3: واقعا
0: ایشون فقط آنلاین اینطوری نیست، زندگی واقعی.
3: شما هم خیلی عالی هستید، خیلی گلی. من خیلی ساله شما رو دورا دور میشناسم، برنامه هاتون هم نگاه میکردم. الان حدود یک سال
0: سارا رو اسمش بذاریم وی آی پی از دوستان برنامه، هر دفعه میخواد بیاد بیاریمش. بعد ولی اولش پنج دقیقه تعریف کنه اول برنامه همیش.
3: جدی میگم، من اهل ببخشید چیز نیستم، من حقیقت رو میگم. اولا که به شما درود میفرستم، به همه همکاراتون، تیم بسیار عالیتون، و بعد تسلیت میگم به همه هموطنامون و خانواده های جاوید نامای قهرمانمون. من میخوام یه موضوع اول بگم، اولا که تمام ایران، تمام ایرانی های خارج از کشور بدونید ما ایرانی های خارج از ایران به غیر از غم دلتنگی و غم غربت، حالا استرس هم داریم، استرس این نگرانی های شما، گرونیاتون و مشکلاتی که دارید، میخواستم بگم که آقای دکتر علیرضا نوریزاده، من بسیار برای ایشون احترام قائلم و چقدر خوب که ما چنین آدمای فرهیخته‌ای داریم، با سوادی داریم. ایشون سال 88 توی برنامه‌ای بود، من دقیقاً یادم نیست که چه برنامه‌ای بود، ولی یادم میاد که راجب جریان جاویدنام ندا آقا سلطان بود. ایشون گفتن که 2 سال هواپیما از تهران بلند نشه، هواپیما تو تهران نشینه، در این تحریم به این صورت باشه حکومت از بین میره، حکومت سقوط میکنه. ما خیلی ساله منتظریم. در کنارش خواستم به اون هموطن عزیزم آقا آپتین بهشون بگم، آقا آپتین که دانشجو هستید، برادر عزیزم، ما در مرحله گذار هستیم، مردم ما باید درک کنن. شماهایی که تو ایران زندگی میکنید فکر نکنید تنهایید، ما هم از اینجا به هر حال تا اونجا که دستمون برسه به هر عنوانی که بتونیم دورا دور کمک میکنیم. حالا خیلی از نظر مالی به دور و بریای خودمون، همه بیشتر خارجی‌های ایرانی‌های خارج از کشور. و اینکه امیدوارم که کمی تحمل کنید، ما ماهی رو کندیم، پوست ماهی کنده شده رسیده به دومش. گرونی، تورم، تحریما، دزدی‌های حکومتی که بیشترشون عراقی هستن، سران حکومت، اینا ایرانی که نیستن. خب الان چی کار کنیم به نظر شما؟ ول کنیم؟ 50,000 تا شهید دادیم و
0: سارا جان
3: شهید نه جاوید نام داره. جانم بفهم.
0: تشکر میکنم سارا جان. دیگه در مورد موضوع برنامه هم صحبت نمی کنی و ولی حرفت شنیدیم. یه شب دیگه بیا که ما داریم راجع به مثلا تریبون آزاد داریم، اون شب بیا حرفاتو بزن. من دوست دارم بیای عزیزم، حتما. الان ما 3-2 جلو افتادیم از شما از لیدز، دیگه حتما دیگه بیا. خیلی ممنون سارای عزیز. آقا شاکر بوری رو میشناسین شما؟ شاکر بوری این طنز پرداز آبادانی، کمدین مستقل بسیار پر مخاطب که نه مسئول تلویزیون، نه سینما و نه هیچ گروه سیاسی و نه مثل من فرزند ناخلف صدا و سیما و فرزند خلف رسانه های معانده، بلکه رسانه اصلیش اینستاگرامه، ابزار کارش تلفنشه. طنز سیاسی اجتماعیش مردم دوست دارن، چرا که تناقض های حکومت رو نشون میده و هسته اصلی کارش خیلی ساده است، زندگی واقعی مردم در برابر حرفا و روایت های مسئولان مثلا از پیشرفت و موفقیت حرف میزنن. شاکر مثلا واقعیت سفره و زندگی مردم میذاره جلوش. از گرونی، تورم، فقر، بیکاری میگه، از فساد، اختلاس، امتیازهای ویژه مسئولان، از حجاب اجباری، فیلترینگ و سرکوب، از مهاجرت بچهای مقام ها، از البته از زخمهای آبادان و خوزستان. متروپول آبادان رو سوژه کرد، چای دبش، ماجرای ملک کاظم صدیقی، وامهای میلیاردی مدیران بورس، نمیدونم تلاش پسر من باقر برای مهاجرت. حرف حساب شاکر اینه که گرفتاری مردم رو نمیشه انداخت گردن دشمن خارجی یا مثلا آزادی اینترنت و این مسئله. این فکر میکنه که مثلا عمل کرده مسئولان فساد، تبعیض، پاسخگو نبودن کسانی است که قدرت رو در دست دارن. آقای بوری استنداپ کمدین مثلا به معنی کلاسیکش نیستش، قالب اصلی کارش اسکچای کوتاه برای شبکه‌های اجتماعی، اینفلوئنسر دیگه. گاهی هم شخصیت ها رو خودش بازی میکنه با عوض کردن صدا، حالت صورتش، بدنش و لحنش. گاهی هم مستقیم جلوی دوربین وای میسته و به یه مسئول و مثلا با اسم کوچیک و با لحنی کاملا خودمونی صدا میزنه. فرمول کارش هم ساده است، معمولا اینه که یه جمله یا ادعای رسمی رو میگیره، با تجربه روزمره مردم میسنجه، چند تا تناقض آشنا رو پشت سر هم میچینه و آخرش هم با یه وارونه سازی یا یک جمله نیشدار ضربه آخر رو میزنه. لحنش هم محاوری سری جنوبی، بی تکلف، شیرین هم هست، هم عصبانی، هم شیرین، هم تلخه و هم گاهی تند و عامیانه. قدرت اصلیش نه ادبیات پیچیده است و نه تحقیقهای مفصل، استعداد اصلیش اینه که تناقض رو خیلی سریع پیدا میکنه، تبدیلش میکنه به جمله‌ای که همه بفهمند و برای هم بفرستند و سند کنند. مهمتر از همه، به جای اینکه با شهروندی که قدرت نداره شوخی کنه، صاحبان قدرت و تناقض‌هاشون رو هدف میگیره. همه اینا رو گفتم که بگم شاکر بوری بعد از انتشار یه ویدیو انتقادی درباره موسی غضنفرآبادی نماینده بم تحت تعقیب قرار گرفت. دادگاه کیفری آبادان هم به اتهام نشر اکاذیب براش 13 ماه و 20 روز حبس تعزیری صادر کرده. چه خبرتونه؟ و بابت توهین به نماینده مجلس هم 4,500,000 تومان جریمه کرد. شاکر بوری در واکنش به این حکم نوشته: امیدوارم با زندانی شدن من مشکل دزدی، اختلاس، تورم، فقر، بی‌عدالتی و بیکاری مملکت حل شود. من قبل از اینکه سوالم را از شما مطرح کنم، میخوام از ایشون دعوت رسمی کنم در ویژه برنامه‌ای که به زودی ما درباره حقوق همجنسگرایان میخوایم بسازیم شرکت کنه، تا یه ذره هم شاید در این زمینه اطلاعاتش بیشتر بشه و انشالله که در ادبیاتش تجدید نظر کنه. حالا سوال من از شما اینه: به نظر شما چرا آخوندا ظرفیت شوخی ندارن؟
4: موسی غضنفرآبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید، این وضعیت معیشتمون. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه. موسی واسه اونایی که ریاکارن خطرناکه. خسرو پناه، چی جوری شما فقط پوشش رو میبینید ولی اونی که لنگ دارو رو نمیبینید؟ پوشش رو میبینید ولی بیداروی رو نمیبینید، پوشش رو میبینید ولی گرون شدن قیمت دارو رو نمیبینید. ببین چیکار کردی که صد دغدغه مردم از خون و ماشین رسیده به نوار بداشتی هست. میگن خیلی گرون شده، میگم این نوار بداشتی که دیگه گوشت و مرغ نیست که بگید نخور جاش اشکنه بخور. با لاغر میذاره حداقل توی کشور کسی بابت پریود شدن استرس نداشته باشه. تو ساعت آباد تهران دعوا شد، با بیل و کلنگ افتادن به جون هم. من کار به دعوا ندارم ولی خواهشم وقتی بیرید دعوا میکنید نگاه منطقه هم بکنید. ساعت آباد با بیل و کلنگ همید، اونجا جز مناطق خوب تهران هم. آپارتمان بین 600-700 تا 1 میلیارد تومن، بعد تو با بیل و کلنگ هم. اونجا باید با دونات هم دیگه رو بزنید، با سوشی، با موچی. دلار شد 200,000 تومان و وقتی دلار گرون بشه از قیمت خونه و ماشین تا گوجه سیب زمینی تأثیر میذاره و هر کی هم بگه تأثیر نمیذاره میخوره، یه عمر داره میخوره. و تو میخوری وقتی دغدغه معیشت نداری، وضعیت خوبه، به او کارگری که حقوقش 20 خورده میلیونه میگی تحریم ها تأثیر نداره. وسط یه همه بدبختی الان ما باید نگران باشیم که ابولی تحریک نشه. ابوالفضل اقبالی گفته با این پوشش خانم ها همه تحریک میشه، حتی خود من، ای تو روه حتی خود تو. من وقتی زیاد به خودم سخت میگیرم و حرص میزنم مستقی میام قبرسون، یعنی وقتی میام اینجا عجیب آرامشی بهم دست میده. با خودم میگم شاکر تش اینجا میخوابید یه حفظ چی میزنی. من نمیگم زندگی نکن، آقا زندگی بکن، حالشم ببر، کیفشم بکن، ولی سعی کن توی مسیر زندگی دل کسی رو نشکنی، حفظ نزنی، جمع نکنی. این قبرسون پر آدمایی که با دل شکسته رفتن، دل شکوندن رفتن، حفظ زدن، جمع کردن ولی خودشون استفاده نکردن، گذاشتن واسه بقیه، فقط خوشن و اذیت کن توی مسیر زندگی. بابا زندگی بکن، حالش هم ببر،

0: خواهیم بچه رو نندازین زندان. اصلا کلن تز پردازار رو بخیالشین نندازین چی کار داشتین. نکن آقا این کار. خود خامنه ایش هم دوست داشت از این جوک موکو دوست جوک زیاد میگفت. خدمت شما عرضم که من میخوام سروش از کرج رو بیارم. ولی قبل از اون بچه ها چهار دقیقه این برنامه مونده پراکندگی جغرافیایی امشب رو نشون بدیم که مردم قهرمان ایران ببینند که از کجاها یه ایران پهناور امشب مهمان برنامه ما بودند. تبریز، رشت، سرخرود، گرگان، تهران، کرج و بندرعباس امشب در این برنامه آمدند و نظرات خودشون رو در مورد تحریم هوانوردی ایران با یک ایران در میان گذاشتند. بچه ها بریم سراغ سروش کرج. سروش جان صدا من میشنوی؟
1: سروش عزیز الو درود
0: برم. من فقط 3 دقیقه وقت دارم بعدش که برنامه تمام میشه آنتن اما میگیرن 3 دقیقه در خدمت شما بفرمایید.
1: خیلی کوتاه خلاصه بگم ولی اگر راجع به تحریم هوایی من دیشب برای شما می‌خواستم صحبت کنم نشد. اینو من عرض کنم خدمت شما که کامبی جان اگر واقعا شخص آقای ترامپ دنبال این باشه که جمهوری اسلامی رو فلج کنه باید فشارش به روسیه بیاره. حتی شبکه خوب شما یه سری تیترها تو خبر بود سردبیرهای محترم گفتن که روسیه داره نفت ایرانو به چین میده. خب این به چه صورته که یه کشور بیاد مستقیم حالا تحریم رو دور بزنه به کمک اینا و اینکه بقیه فشارش رو تحریم برای مردم باشه ملت ایران. من خودم نصف خانوادم شاید اون طرف هستن توی پرواز ها میخوام بگم بله تاثیر داره. یه زمانی هم پس 10 سال پیش پرواز 40 تومن 50 تومن بود الان شده 200-300 تومن. قطعا این محدودیت و این تحریم هایی هم که داره متاسفانه دود سوسیس مردم میره. اینا بلدن اون دوستی که میگفتشین انگلزاده ها اینا خودشون راه در رو بلدن. یه موضوع دیگر هم میخواستم بگم خدمت شما اون دل مهربونت چجوری بگم دیشب اونقدر نسبت به دارو از به قول معروف ورقی 300-400 تومن به 1 تومن الان امشب باید راجع به 200-300 میلیون پرواز صحبت کنیم. اینکه ملت ایران همش مریضن واقعا بیمار شدن از نظر روحی افسردگی و فشاری که رو ملت هستش. من تقاضام اینه دیشب من تو تیتر خبرام دیدم که شاهزاده فرمونده بودن که تراپی برن مردمی که اون یه سری والا روانشناسا و روانپزشکا برن برای مردمی که نیاز دارن به صورت داوطلب کمک کنن. اینو من عرض کنم که یه مقدار دیره. دو نفری که خودکشی کردن خب واقعا تاثیر روحی روانی که روشون داشت و حالا هرچند دیر ولی خواهشم اینه که این موضوع رو جدیتر بگیرن. فشاری که روی ملت ایران هست خیلی زیاده. در رابطه با یه سری موضوعهای دیگه هم من فقط تقاضا کنم
0: سروش شب دیگه بیا من قرومه برم
1: من فقط میخوام بگم مرکز کنترل رو بزنن که ما بتونیم راحت بریم تو خیابون.
0: باش میگم به آقای ببین دوستان اینجا امروز دو بار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها من سروش آره شب دیگه بیا من قرومه برم
1: من فقط میخوام بگم مرکز کنترل ترافیک رو بزنن که ما بتونیم راحت بریم تو خیابون.
0: باش میگم به آقای ببین دوستان اینجا امروز دو بار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم اگر

نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید. اگه در هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره هایی که مثلا تو آمریکا 911 کشورهای دیگه همشون یک شماره های اینجوری دارن دیگه. من حالا همش شماره کشورها حفظ نیستم، ولی خودتون میدونید به کجا با تماس. از این خواهش میکنم، استدعا میکنم همه با هم باشیم، بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه. بله من میبینم شما رو، بغلش کنم یه الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران و شب شما بخیر. تشکر میکنم که با ما بودید. مرسی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

این نوع اقدام ها که شما به یک سازمان بین المللی مراجعه کنید و رأی بگیرید میشه اقدام، میشه دیپلماسی سازمانی که دست امریکا و کشور اروپایی خیلی باز هستش در این زمینه، برخلاف تهران که در زمینه اقدامات سازمان های دیپلماسی بین المللی دستش بسیار بسیار بسته است. اینجا میخوام اشاره کنم به این که آقای بقایی سخنگو وزارت خارجه گفته بود اگر چنین قطعنامه تصویب بشود ما اقدام متقابل میکنیم، این واقعا بی‌معنی است، به دلیل اینکه مثلا جمهوری اسلامی میخواد به سازمان آژانس بین‌المللی مراجعه کنه چه قطعنامه‌ای بگیره، علیه کی بگیره، در چه موضوعی بگیره. این نکته لازم بود توضیح داده بشه که اظهارات پیشین آقای بقایی اظهارات دقیقی محسوب نمیشه. اما در خصوص خود قطعنامه، اگه این قطعنامه تصویب بشه، این در راستای سه قطعنامه دیگری است که آژانس طی این یک سال و نیم اخیر منتشر کرده بوده، صادر کرده بوده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات پادمانی خودش نیست. حالا این قطعنامه احتمالاً با این مضمون داره درفت شده که ارجاع داده بشود به شورای امنیت سازمان ملل متحد. اهمیتش همینجاست که اگر به شورای امنیت مراجعه بشود، یعنی موضوع میشه یک موضوع جهانی و موضوعی که مسئله امنیت جهانی رو میخواد برهم بزنه. خب حالا به اونجا مراجعه بشود، آیا رأی میآورد یا نمیآورد، بحث دیگری، بحث وتو و اینا مطرح میشه. منتها این در این خصوص با این هدف داره تهیه میشه و درفت شده. اما همینجا یه نکته هم هستش و اون این که باید ببینیم که این قطعنامه چقدر رأی میآورد. ببینید این قطعنامه برخلاف قطعنامه قبلی در شرایطیه که دیگه جنگ دو طرف بسیار بسیار بالا گرفته، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، جنگ سایبری، تنگی هرمز، این همه مسائل. این تو این وضعیت اگر که امریکا و کشور اروپایی بتوانند رأی بالایی از شورای امنیت بگیرن، خب مسئله به این معنی هستش که اون موضوعات جنگ اقتصادی که هست، جنگ نظامی که هستش، یک جنگ دیپلماسی هم داره انجام میشه، جهانیان هم عموما بهش رأی قوی داده باشن. وگرنه اگه رأی ضعیفی آورده باشه، خب این

0: شورای امنیت هم بره چندان شانس موفقیت نخواهد.
1: در خلال جنگ بخشی از سامانه های پدافندی من جمله از رادارهای آنتی پی وای و اف پی اس در سامانه آتشبار تاد از مجموع 6 تا سامانه آتشبار که در منطقه حضور دارن مورد هدف جمهوری اسلامی قرار گرفت و همچنین در این جنگ خب تقریبا 1500 تا تیر پاتریوت مصرف شد، یعنی 2/3 مجموعه زرادخانه پاتریوت در کنار اون مجموعه تیرهای تاد هم به نصف رسید. اما این در شرایطی است که کماکان سایر کشورهای متحد امریکا دارای سامانه‌های پدافندی هستند و همچنین ناوگانی که و گروه ضربتی که در شرق مدیترانه حضور داره با استفاده از موشک‌های SM-3 این حجمه ها رو دفع میکنه و این در شرایطی است که در پایگاه های آکروتیدی و همچنین دکلیا که در قبرس هم وجود داره با استفاده از پروازها موشک ها مورد هدف قرار میگیره، کما اینکه ما میدونیم که خب بخشی از این سامانه های راداری در اسرائیل کماکان این دید رو دارن و کمک رو میکنن، علارغم اینکه خب ضرباتی به سامانه های پدافندی زده شده و تلاش امروز جمهوری اسلامی هم در مورد هدف قرار دادن موفق السلطی در اردن به این نفع هست که میزان آتش پدافند رو بیشتر بکنه برای تخلیه مهمات و این برای آینده است که انتظار رو اینو دارن که اگر درگیری صورت گیره برای اسرائیل در یک رینگ پدافندی امتر حمله رو بکنن، ولی اینکه گفته بشه که به ضرس قاطع تمام سامانهای پدافندی مختل شدن شاید از لحاظ تیر وضعیت زرادخانه پایین تر باشه ولی از لحاظ راداری چه رادارهای ماورای افق و چه رادارهای ناوگان دریایی و اسرائیل کماکان فعالیت رصد موشک‌ها رو دارن و به اون سطحی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست.
2: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. این تو 4 بخش ما میتونیم خلاصه کنیم. یکیش انتقال تجهیزات و قطعات حساس، کوچک ولی بسیار مهم برای صنایع نظامی، پهبادی، موشکی، هوافضا و از این دست هست. اینجا انتقال سریع اینها بسیار بسیار مهمه که فقط از طریق هوایی امکان پذیره. دومیش بحث مربوط به جابجایی نیروی انسانیه، مخصوصا مستشارانی که بعضی وقتها لازم هست برای اینکه موردهای فنی رو بهش برسن. مورد سوم بحث منابع مالی و دارایی های با ارزش بالاست. ببینید بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدانهای دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داد. و نهایتاً چهارمیش بحث مربوط به انتقال توان واکنش سریعه. در خیلی موارد در شرایط جنگی و بحرانی وقتی نیاز فوری هست چه به قطعه، چه به پول، چه به نیرو، این حمل هوایی مزیتی داره که هیچ مسیر دیگری این مزیت رو نداره. از این جهته که ببینید این تحریم میاد مستقیماً کند میکنه و هزینه اون بخشی از ماشین لوجستیکی جمهوری اسلامی رو که برای انتقال فوری این اقلام یعنی پول، تجهیزات حساس و نیروی انتظامی طراحی شده رو بالا میبره.
3: در عرض 35 سالی که شاه عزیز ما رهبر این کشور بود یک همبستگی به وجود آورد در یک مدتی که تغییرات اجتماعی در نروژ بسیار زیاد بودش. می‌بینیم که در اون 35 سالی که گذشت اقتصاد نروژ تغییر کرد، یک ترور بزرگی ضد کشور اتفاق افتاد و دوتا همراه تروری دیگه و تمام این مسائلی چه بخواد ترور باشه چه مسائل دیگه که اتفاق افتاد همبستگی به وجود آوردین شاه عزیز ما و تونست میشه گفت مردم نروژ رو به یه شکل پدرانه باشون رفتار کنه و میگم این همبستگی فوق‌العاده بود که هیچ جای دیگه دنیا ما نمی‌بینیم. امروز صدها فرد مختلف از میشه گفت سفارت ها صد دولت مردان و و و پادشاه کشورهای دیگه در در اسطو جمع میشن که در مراسم خاکسپاری شاه عزیزمون شرکت بکنن. به غیر از تمام این افراد، مردم نروژ از مناطق شمالی تا مناطق جمهوری جنوبی از میخوام، اونایی که فرصت داشتن و موقعیت داشتن اومدن اسطو. و اینم گفته بشه که به خاطر وضعیت امنیتی بیشتر هتل‌های نروژ در حال اسطو در حال حاضر در دست پلیس، افراد زیادی از طریق نیروهای نظامی و پلیس هم اومدن اسطو که بتونن این وضعیت امنیتی رو فراهم بکنن. یعنی امروز که میشه گفت اتفاقی که امروز داره میفته اینه که ماها که نماینده مجلس هستیم و همه افراد دیگه سفارتخانه و کسایی که از کشور دیگه اومدن در کلیسای اسطو جمع میشیم به خاطر خاکسپاری شاهمون و میادش در خیابان اصلی اسطو کالیوهان میاد نیروهای نظامی رژه برن و تابوت شاه به طرف کلیسا میره و مراسم دیگه هم در کار هستن که به خاطر وضعیت امنیتی نمیتونن درباره این مسائل صحبت کنن.
4: جناب فرهمند، نروژ و تمام کشورهای اروپایی برای مرگ خامنه ای یا کشته شدن خامنه ای تسلیتی نفرستادن. فکر میکنید آیا سفیر جمهوری اسلامی در مراسم امروز حاضر خواهد شد؟
3: آقا اصلا واضح است که نروژ واسه یک دیکتاتور تسلیت نمیگه. دیکتاتوری که ده ها هزار نفر رو چند ماه پیش در خیابان‌های ایران دستور داد بکشن. ولی چند روز پیش وقتی که شاه حکومت می‌خواستش سوگندش رو در مجلس بخوره، ایشون رو، من سفیر ایران رو در مجلس دیدم، کسی به ایشون اهمیت نمیده و گفته بشه که فرق بسیار بزرگی از آقای عباسیان در بین شاه مردم دوست نروژ که من به شکل پدر کشور بهش نگاه میکنیم، نه فقط من بلی ماها بهش نگاه میکنیم کلا مردم نروژ، در مقایسه با ملاهای ایران، چه بخواد خامنه ای باشه چه بخواد خمینی باشه چه غیره بخوام باشد، که بجز آدم کشی و خونخاری کار دیگه ای نکردن در این 40 سال اخیر.
5: بر اساس گزارش رسانه ها سفر استیو ویتکوف و جارد کوشنر به مسکو و کیف دست کم تا این لحظه به تحول مشخصی در روند جنگ اوکراین و روسیه منجر نشده و پس از این دیدار هم خب حملات دو طرف بار دیگه با شدت از سر گرفته شد. اما در حملات بامداد سه‌شنبه 8 سپتامبر چندین ساختمان مسکونی، انبار، یک مدرسه و خودروها در کیف آسیب شدید دیدند. شهردار کیف هم از کشته شدن 3 نفر خبر داد و اداره نظامی شهر هم شمار زخمی ها رو 19 نفر اعلام کرد. به گفته زلنسکی خب روسیه در این حملات از موشک های بالستیک، موشک های کروز و ضد کشتی و همچنین پهباد استفاده کرده و پدافند اوکراین هم 175 پرتابه رو رهگیری کرده، اما خب نتونسته همه اونها رو سرنگون بکنه. روسیه هم از حملات اوکراین به خاک خودش خبر داد، از جمله زخمی شدن 10 نفر در ساراتوف و کشته شدن 1 نفر در منطقه بریانسک. اما خب بخش دیگه تحولات روز سه‌شنبه 36 نشست گروه تماس دفاعی اوکراین بود که خب تمرکز اصلی بر نیازهای فوری اوکراین به پدافند هوایی و دفاع موشکی پیش از آغاز زمستان بود. بریتانیا در همین چارچوب از اختصاص 1 بسته 100 میلیون پوندی شامل موشک‌های پاتریوت و دیگر تجهیزات پدافندی به اوکراین خبر داد و اعلام کرد که برنامه تحویل بیش از 120,000 پهباد به اوکراین هم ادامه داره، برنامه‌ای که خب می‌دونیم تا الان 25,000 از اون تحویل اوکراین داده شده. بنابراین در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده هنوز نتیجه مشخصی نداشته، می‌بینیم تمرکز متحدان اوکراین فعلا بر تقویت توان دفاعی این کشور هست، به ویژه در آستانه زمستان.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
3: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان.

محمد الباشا یکی از کارشناسان برجسته یمن و حوثی ها مهمان ماست. حوزه تخصص و امنیت منطقه‌ای، تحلیل اطلاعات، بررسی تحولات درگیری در یمن. با درباره رابطه ایران با حوثی ها، نقش منطقه‌ای این گروه و پیامدهای این تحولات برای امنیت در سراسر خاورمیانه گفتگو می‌کنیم.

0: محمد.
1: محمد الباشا، بسیار ممنونم که دعوت ایران اینترنشنال در واشنگتن رو پذیرفتین و به استودیو ما اومدین.
2: ممنونم که من رو دعوت کردید.
0: Let's go right into it.
1: بریم سر اصل مطلب. رابطه ایالات متحده و ایران اخیراً وارد مرحله پرتنش و پرنوسان شده و می‌بینیم حوثی‌ها هم وارد ماجرا شدن. آیا اونا برای حمایت از ایران وارد شدن یا انگیزه و اهداف مستقل خودشون رو دارن دنبال میکنن؟ ارزیابی شما چیه؟
2: در جریان جنگ 12 روزه در اوایل امسال یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا حوثی‌ها وارد عمل نمیشن؟ چرا مداخله نمیکنن؟ اونها در مقطعی برای 6 ماه هیچ حمله دریایی انجام ندادن و با آمریکا هم حمله نکردن. بنابراین همه میپرسیدن چرا حوثی‌ها در حاشیه موندن و وارد این درگیری منطقه‌ای نمیشن؟ مگر اونها بخشی از محور مقاومت و یکی از اجزای مهم شبکه تهدید ایران نیستن؟ اما اون زمان چنین اتفاقی نیفتاد. با این حال اکنون میبینیم که حوثی‌ها آگاهانه این زمان رو انتخاب کردن و علنا میگن که از ایران و شبکه منطقه‌ای مقاومت حمایت میکنند. چرا؟ نخست به دلیل عملیات نظامی در تنگه هرمز. عربستان ناچار شده واردات و صادرات نفت خام خود رو از طریق خط لوله شرق به غرب منحرف کنه. اکنون 4 میلیون بشک نفت از دریای سرخ عبور میکنه و همین مسئله باب المندب رو راهبردی تر کرده. پیشتر بخش عمده تردد از تنگه هرمز عبور میکرد، اما حالا ترافیک بیشتری به این مسیر منتقل شده. حوثی‌ها متوجه شدند که اگر بخوان کارزار فشار حداکثری علیه عربستان و جامعه بین المللی به راه بیاندازند و خواسته هاشون رو تحمیل کنند، اکنون بهترین زمانه. چون فشار آوردن از طریق تنگه باب المندب امروز بیش از هر زمان دیگری اثرگذار خواهد بود. این موضوع با دستور کار اونها برای گرفتن امتیاز از عربستان همخوانی داره. آنها خواهان کنترل کامل حریم هوایی، کنترل کامل بر کشتی‌هایی هستند که اجازه پهلوگیری دارند و میلیاردها دلار غرامت می‌خواهند تا حقوق پرداخت کنند و خسارت‌ها را جبران کنند. زمانبندی برای ایران هم مناسبه، چون ایران در برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای حوثی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و حالا وقت آن بود که بازده آن سرمایه‌گذاری را دریافت کنند.
0: I want to ask you about how the dynamic is.
1: میخوام در مورد سازوکار رابطه ایران و حوثی‌ها ازتون بپرسم. جمهوری اسلامی ایران در گذشته مهمترین ابزار خود رو در حزب الله داشت، گروهی که از ابتدا تامین مالیش کرده بود و به جایگاه کنونی رسونده بودش. اما ظاهرا حزب الله دیگر اون حزب اللهی نیست که تهران میخواست. رابطه با حوثی‌ها چگونه داره کار میکنه؟ آیا تغییر یا پویایی متفاوتی در این رابطه میبینین؟
0: The dynamics is different.
2: پویایی این رابطه متفاوت. یک تفاوت کلیدی اینه که حوثی‌ها در 21 سپتامبر 2014 کنترل صنعا پایتخت یمن رو به دست گرفتند و با تصرف پایتخت به دولت بالفعل تبدیل شدند. اونها ارتش متعارف یمن شمالی رو به ارث بردند و کنترل حدود 80% جمعیت رو در دست گرفتند، کاری که حزب الله نتونست انجام بده و نه لزوماً اینکه می‌خواست انجام بده. همین وضعیت رو درباره نیروهای بسیج مردمی یا گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی در عراق هم می‌بینیم. اونها دولت رو کنترل نمی‌کنند، بلکه بر اون نفوذ دارند. اما حوثی‌ها خود حکومت رو در اختیار دارند. بنابراین فقط با یک شبه نظامی یا شورش مسلحانه طرف نیستیم. اونها به یک مرجع حاکمیتی بالفعل تبدیل شدند. همین مسئله اونها رو قدرتمندتر و با نفوذتر کرده. موقعیت اونها در دریای سرخ و باب المندب، هم مرزی با عربستان در جنوب و زمین‌های کوهستانی که به اونها امکان ایجاد ده‌ها شبکه تونلی داده، امتیاز بزرگیه. اون چه اکنون در کارزار ایران می‌بینیم هم نشان میده که نفوذ به مناطق کوهستانی، به ویژه سامانه‌های عمیق کوهستانی، بسیار دشواره. این ویژگی‌ها به حوثی‌ها مزیتی داده که اونها رو در مقام متحد ایران از حزب الله مؤثرتر کرده. موضوع دیگه اینه که همسایه حزب الله اسرائیل. برای نیروی هوایی اسرائیل 4 یا 5 ساعت زمان لازمه تا جنگنده‌هاش رو به اون منطقه برسونه. این کار هزینه بر و کنده. همانطور که گفتم حملات هوایی به تنهایی کارآمد نیستند. اسرائیل نیز احتمالاً شبکه اطلاعاتی و شناخت عمیق و پیچیده ای از یمن نداره که مثلا از ایران، عراق یا لبنان داره. جغرافیا به نفع اسرائیل نیست و یمن هم در گذشته در مرکز توجه اونها نبوده. به همین دلیل حوثی‌ها تونستن بیشتر محافظت شوند و امروز نقش بزرگتری نسبت به گذشته ایفا کنند.
1: زمانی حوثی ها بسیار سریع درباره کمک به مردم غزه موضع می گرفتن و حتی موشک های بالستیک شلیک می کردن. با توجه به اون چه برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای روی داد، اونا رابطه شون با ایران رو چگونه دارن مدیریت می کنن؟ آیا همچنان از تهران پیروی می کنن؟ آیا فرد دیگری هست که با اون هماهنگ بشن و از اون راهنموداشون رو بگیرن؟ سطح پویایی این رابطه در سطح رهبری الان چگونه است؟
2: قطعا این موضوع به وضعیت کنونی ایران هم مربوطه. اجماع در غرب، در آمریکا و حتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینه که اونها مطمئن نیستن چه کسی در ایران اداره امور رو در دست داره. حتی یک پیام صوتی از رهبر جدید منتشر نشده، نه تصویری دیدیم و نه چیز دیگری. بسیاری در یمن به سالهای 2011 یا 2012 اشاره میکنن، زمانی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن از انفجار در مسجد جان سالم به در برد. او با وجود اون که به شدت بیمار به نظر میرسید یک پیام صوتی منتشر کرد. همون پیام دست کم به هوادارانش اطمینان داد که زنده و همچنان مسلط بر اوضاعه. او همچنین به نیروهای نظامی دستور داد حملات رو متوقف کنند و تلافی نکنند. اما در شرایط کنونی پرسش بزرگ اینه که چرا حتی امکان انتشار یک پیام صوتی یا یک تصویر وجود نداره. بنابراین ابهام جدی درباره اینکه چه کسی اداره امور رو در دست داره وجود داره. اون چه می‌بینیم اینه که تندروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال اداره امور هستند و اونها نیز متحدان حوثی‌ها محسوب میشن. گزارش‌های کنونی از یمن حاکیه که دست کم دو نفر و شاید افراد بیشتری بازگشتند. سفیر ایران در صنعا نزد حوثی‌ها و نماینده سپاه قدس. این دو نفر حالا بازگشتند. سفیر ایران در تصاویر عمومی دیده شده، در حالی که مدتی طولانی در انظار عمومی حضور نداشت. ژنرالی هم که نماینده نیروی قدسه ظاهرا بازگشته. این دو چهره به طور گسترده مسئول مدیریت و هماهنگی روابط ایران و حوثی‌ها تلقی میشن.
1: پس حوثی‌ها براشون چندان مهم نیست چه کسی در ایران دولت رو داره اداره میکنه. اونا میخوان با بدنه سپاه کار کنن. فرق از اون چه در ایران میگذره براشون ارتباط دوستانه با سپاهه که اهمیت داره.
2: بله، به نظرم این هفته یک صحنه گویا دیدم. کاروانی از عربستان تجهیزات سنگین برای نیروگاه ها وارد میکرد. در مقابل به یاد بیاریم که ایران و حکومت کنونی ایران چه چیزی به یمن دادند. کاروان‌های حامل موشک بالستیک. تفاوت در همینجاست. تفاوتی که مردم یمن اون رو حس می‌کنند و جامعه بین المللی هم اون رو می‌بینه. ایران و حکومت کنونی ایران برق، انرژی، غذا یا خدمات عمومی در اختیار مردم یمن قرار نداده، بلکه پهپاد و موشک بالستیک داده. به همین دلیل شریک طبیعی حوثی‌ها نیروی قدس و سپاه پاسداران هستند. اما حوثی‌ها دو هیئت برای شرکت در مراسم تشییع خامنه‌ای فرستادند. یک هیئت از صنعا پرواز کرد و نمایندگانی از متحدان سیاسی مختلف حوثی‌ها را شامل می‌شد، نه فقط خود حوثی‌ها. هرچند اعضای ارشد خانواده حوثی در اون حضور نداشتند، هیئت دیگر حوثی‌هایی بودند که در عراق و ایران فعالیت می‌کنند و اقامت دارند. بنابراین دیدن دو نمایندگی جداگونه از اونها در این مراسم برای ما قابل توجه بود. پس از مراسم نیز برای نخستین بار نمایندگی ایران در سازمان ملل اساساً اعلام کرد که حوثی‌ها رو به عنوان مرجع قانونی و مشروع می‌شناسه. ایران دست کم دو هواپیما به صنعا و حدیده فرستاد، اقدامی که دولت به رسمیت شناخته شده یمن رو به چالش کشید و همه عرف‌ها و پروتکل‌ها رو نقض کرد. ایرانی‌ها دیگه این اقدامات رو به شکل پنهانی و در قالب عملیات مخفی انجام نمی‌دند. همه چیز علنیه و ما روند وقوعش رو لحظه به لحظه می‌بینیم.
1: در منطقه از لبنان و سوریه تا عراق و یمن تحولات زیادی درباره نیروهای نیابتی ایران در جریانه. به نظر شما چه بازی در منطقه در حال شکل‌گیریه؟ آیا این روند برای ایران موفق خواهد بود؟ چه روندهایی را در کشورهای مختلف می‌بینید که با چگونگی اعمال نفوذ ایران در منطقه ارتباط داره؟
2: بحث اصلی اینه که اکنون در یک مرحله گذار قرار داریم. آیا کارزاری که ترامپ آغاز کرده وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد؟ نمیدونم. ممکنه چنین بشه. من همیشه از این مثال استفاده میکنم. اگر در پایان جنگ ویتنام در دهه 1970 به کسی میگفتید که آیا باور میکنید دو دهه بعد تجارت میان آمریکا و ویتنام به 200 میلیارد دلار برسه، احتمالاً باور نمیکرد. بنابراین شاید این کارزاری که دولت ترامپ انجام داد جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران رو تغییر بده. چه کسی میدونه؟ اما اون چه میبینیم اینه که محور مقاومت امروز در مقایسه با پیش از 7 اکتبر ضعیف‌تر شده. حماس زیر محاصره اسرائیل قرار داره و اکنون در حالی که اسرائیل کنترل سرزمین رو در دست داره، درباره تحویل سلاح مذاکره میکنه، توان حمله اونها بسیار محدود شده. حزب الله هم در موقعیت بسیار دشواری قرار داره. حدود 1 میلیون نفر از هواداران و پایگاه اجتماعیش آواره شدند. حزب الله دولت رو از مذاکره با اسرائیل منع میکنه، اما میبینیم که دولت لبنان مستقیما با اسرائیل مذاکره میکنه که اتفاقی بی سابقه است. اگر چنین چیزی 10 سال پیش رخ میداد، احتمالاً بیروت کودتا میشد و همه چیز فرو میپاشید. اما اکنون این اتفاق در حال وقوعه. اسد هم رفته. بنابراین مسیرهای زمینی ارتباط بین ایران، سوریه و حزب الله از بین رفته. شرایط در عراق شاید متفاوت باشه، چون اون کشور به ایران بسیار نزدیکه. مردم دیدن که حامیان جمهوری اسلامی در عراق به طور گسترده به صحنه اومدند. این نتیجه پیوندهای ایدئولوژیک و مذهبی بین اونها و ایرانه. در یمن هم اگر امروز در صنعا رانندگی کنید و اون رو با صنعای 20 سال پیش مقایسه کنید، از دیدن تصاویر قاسم سلیمانی و آیت الله ها شگفت زده میشید. جامعه یمن، هرچند جامعه شیعه 12 امامی نیست، به تدریج برخی از مفاهیم و الگوهایی رو که جمهوری اسلامی تجویز میکنه میپذیره. در حال حاضر حکومت ایران توان آتش، ارتش و ظرفیت‌های خودش رو داره، اما همچنان تا حدی عراقی‌ها و حوثی‌ها را نیز در کنار خود داره. هرچند نفوذش در سوریه و لبنان بسیار کمتر شده. علاوه بر این شبکه‌ای فرامرزی نیز در آفریقا و نقاط دیگر جهان داره.
1: میخوام از تخصص شما درباره منطقه استفاده کنم و درباره بازیگر مهم جدیدی بپرسم که به ویژه در سوریه ظاهر شده و اون هم ترکیه است. ترکیه و قطر پیشتر از حماس حمایت میکردن، به اونا پول و انواع حمایت ها میدادن، اما اکنون به نظر میرسه ترکیه در سوریه نفوذی بسیار بیشتر از نفوذ پیشین ایران داره. پرسش اینه که ترکیه چگونه با اسرائیل برخورد خواهد کرد؟ وقتی ایران از صحنه کنار میره و ترکیه هر روز بیشتر وارد صحنه بشه، چه چیزی در منطقه تغییر میکنه؟
2: به نظر من حضور پررنگ امروز ترکیه خودش یکی از نتایج همین جنگه. این وضعیت همچنین احتمالاً ناشی از اونه که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش میره. چه مردم به این موضوع باور داشته باشن و چه نه، فکر میکنم به همین سمت میره و حضور آمریکا در خاورمیانه کمتر و کم رنگتر خواهد بود. به همین دلیله که توافق مکه رو داریم و به همین دلیله که پیمان میان عربستان، پاکستان و ترکیه شکل گرفته. این مسئله همچنین با ناتوانی آمریکا در دفاع از کشورهای خلیج فارس در برابر حملات ایران پیوند داره. بخشی از منطق حضور آمریکا در منطقه همین نقش بازدارندگی و دفاعی بود، اما ایران تاکتیک ها، تسلیحات و رویکرد خود رو برای برخورد با درگیری کنونی تغییر داده و بسیاری از سیاستگزاران آمریکایی رو غافلگیر کرده. به همین دلیل پرسش های زیادی مطرح شده. ترکیه متحد آمریکا و عضو ناتو است. بنابراین نگرانی عمده‌ای درباره گسترش نفوذ ترکیه وجود نداره، مگر شاید در اسرائیل. اما می‌بینید که ترکیه در سومالی حضور داره. این هفته تجهیزات نظامی برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی و توان دفاعی عربستان ارسال کرده و روابط خود رو با لیبی و مصر هم بهبود میده. این نقش ترکیه رو به گسترشه. آیا ترکیه در برابر ایران نقش موازنه‌گر خواهد داشت؟ قطعاً، هرچند شاید این رو علناً تایید نکنند، اما رشد نقش ترکیه، پاکستان، عربستان و دیگر قدرت‌ها وزنه‌ای در برابر الگوی نفوذ ایران در منطقه خواهد بود.
1: اگر ایالات متحده بتونه فشار مالی بر ایران رو افزایش بده و منابع مالی اونا رو خشک کنه، چه تأثیری روی حوثی خواهد داشت؟ آیا ایران تنها حامی اونهاست که منابع پشتیبانی لازم رو در اختیارشون میذاره؟ اگر حمایت ایران رو از دست بدن، آیا میتونن از مسیرها، سازگارها یا حامیان دیگری به حیات خودشون ادامه بدن؟
2: ایران به واقع مانند حمایت مالیش از حزب الله کمک مالی مستقیمی به حوثی‌ها نمیداد. ایران در مقطعی گاز برای پخت و پز و نفت خام رو با تخفیف از طریق بازارهای عراق و بازارهای ثانویه در اختیار اونها قرار میداد و حوثی‌ها میتونستن اون رو با قیمت بازار بفروشند و کسب درآمد کنند. اما مهمترین چیزی که ایران به حوثی‌ها میداد سلاح بود. حوثی‌ها بدون ایران به قدرت کنونی خودشون نمی‌رسیدند. به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک ضد کشتی، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های کروز زمینی و پهپادهای برد بلند. بزرگترین شاهد لنج‌هایی هستند که بارها در دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب توقیف می‌شوند. یا محموله هایی که از مسیر شاخ آفریقا وارد میشن. این محموله ها نشون میدن که حتی پیچ و مهره این سامانه ها هم از ایران میان. تا همین اواخر تصور میکردم حوثی ها موشک زمین به هوای تایپ 358 رو از 0 تا 100 خودشون تولید میکنند، همان موشکی که شمار زیادی از پهپادها رو سرنگون کرده. اما محموله‌ای کشف شد که در اون همه اجزا به صورت بسته‌بندی شده و آماده مونتاژ فرستاده شده بود. حوثی‌ها در مونتاژ این تجهیزات عکس گرفتن از اونها و دادن نام‌های محلی به اونها مهارت بالایی دارند. بله، اونها برخی پهپادها، موشک‌ها و راکت‌های محلی رو هم تولید می‌کنند و نمی‌خوام توان حوثی‌ها رو دست کم بگیرم. اونها گروه بسیار قدرتمندی هستند و قدرتشون تا حد زیادی از عزمشون ناشی میشه. اونها دستور کار و هدف دارند. حوثی‌ها مثل طالبان نیستند که در چارچوب مرزهای خودشون باقی بمونند. مدل توسعه طلبانه حوثی‌ها متوجه آفریقاست. اونها در شاخ آفریقا در حال گسترش هستند. در سودان نیز نیرو جذب می‌کنند و شاید اکنون حتی تلاش کنند برای جبران کمبود تسلیحاتی حماس نیرو و منابع جذب کنند، نه فقط برای حزب الله و ایران. بنابراین مدل مستقل حوثی‌ها هم در حال گسترش.
1: به نظر میرسه اونا از جهادی وفادارترین شاگرد جمهوری اسلامی باشن، چون خمینی هم اون اوائل با شعار صدور انقلاب شروع کرد کارشو و هیچگاه موضوع فقط مرزهای داخلی نبود. به نظر میرسه حوثی ها وارثای واقعی اون ایدئولوژی هستن و در همه جا در حال گسترش هستن. اما پرسش من اینه که اونا چگونه اقتصاد معیشت مردم رو اداره میکنن؟ شما در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم ها اطلاعات زیادی ارائه میدین، اما من ویدیوهایی رو میبینم که نشون میده مردم به شدت فقیر هستند و واقعا با گرسنگی روبرو هستند. انگار از زندگی ناامید شدن و چیزی برای گذران زندگی ندارن. حوثی‌ها همونطور که گفتین راهبردی و قدرتمند هستند. میدونن چگونه حرکت کنن و چیکار کنن، اما وقتی پیوسته به درگیر جنگ و صدور ماموریت خودشون باشن چطور میتونن نیازهای مردم رو تامین کنن؟
2: نمیتونن. به همین دلیل که اکنون عربستان رو تحت فشار قرار دادند. اونها حدود 100 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق میخوان. میلیاردها دلار غرامت مطالبه میکنن. وزیر دارایی اونها از 13 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده سخن میگه و اونها مدعی 50 میلیارد دلار زیان ناشی از صادرات نفت خام هستند. اینها ارقام بزرگی هستند. به همین دلیله که برای تشدید درگیری با عربستان فشار میارن، چون با مشکل مالی روبرو هستند. نشانه های زیادی از مشکلات مالی حوثی ها وجود داره، هرچند اونها از کل کشور هزینه های اینترنت، عوارض هوانوردی، درآمد یمن موبایل و دیگر خدمات ارتباطی و همچنین درآمد بنادر رو دریافت میکنند. همچنین از مناطق تحت کنترل دولت در مرزهای زمینی مالیات و عوارض گمرکی وضع کردند. گویی با دو کشور متفاوت روبرو هستیم. بنابراین درآمد وجود داره، اما این درآمد در اولویت جنگ قرار میگیره. یکی از علنی ترین نشانه های بحران مالی حوثی ها اینه که حالا املاک وقفی رو مصادره و یا در اختیار گرفتن. برای مثال یک مسجد رو در نظر بگیرید. بخش هایی از دیوارهای مسجد رو اجاره میدن تا درآمد ایجاد کنن. ممکنه بگن این کار برای تعمیر و بازسازی مسجده، اما برخی اعضای شورای عالی سیاسی اونها که در عمل نقش شورای ریاستی رو داره مجبور شدن دفترهاشون رو تخلیه کنن تا اون دفاتر اجاره داده بشن و درآمد ایجاد بشه. بنابراین اونها پول کافی ندارن و در مضیقند. به همین دلیله که در مراسم عروسی عمومی مردم برای غذا به هم هجوم میبرند و در جشن مغازه ها بر سر کیک دعوا میکنند. افرادی از زباله ها غذا میخورند و کارزاری با عنوان من گرسنه‌ام در حال فراگیر شدنه. شاید گستردگی اون به اندازه‌ای که برخی تصور میکنن نباشه، اما وجود داره. اون رو میبینید و دربارش میشنوید. حوثی‌ها میدونن چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. به همین دلیل با تمام توان علیه عربستان وارد شدند. اونها میدونن عربستان چیزهای زیادی برای از دست دادن داره.
1: اگر درست متوجه شده باشم، بزرگترین منبعی که اونا میتونن از اون پول بگیرن فشار آوردن به عربستان و گرفتن پول از ریاضه، درسته؟
2: بله دقیقاً.
1: آیا سابقه داشته که عربستان پیشتر به اونا پول بده تا آروم بشن یا از انجام اقدام خاصی دست بکشن؟
2: فکر میکنم بله. اکنون این بحث برای عربستان مطرحه. آیا باید 5 میلیارد دلار به حوثی‌ها بدم؟ اجازه بدم پرواز مستقیم به بصره و تهران داشته باشند؟ اجازه بدم هر کشتی در حدید پهلو بگیره و سپس یک یا دو سال بعد دوباره برگردند و 10 میلیارد دلار مطالبه کنند؟ یا این 5 میلیارد دلار رو به شرکای ائتلافی داخلی، منطقی و یمنی خودم بدم تا برای فشار بر حوثی‌ها و کشوندن اونها به میز مذاکره استفاده بشه؟ نمونه اون رو در سال 2018 دیدیم. حوثی‌ها زمانی به توافق استکهلم اومدن که نزدیک بود بندر حدیده رو از دست بدن و ناچار شدن مذاکره کنن. حالا اما اونها در موضع برتر قرار گرفتن و احساس میکنن دست بالا رو دارن. اونها باور دارن ایران با وجود هزینه‌های سنگین با کنترل تنگی هرمز در حال پیروزی در این جنگه و تردیدی نداشته باشید اگر ایران بتونه تنگی هرمز رو کنترل کنه، حوثی‌ها فردا تلاش خواهند کرد که در باب المندب نیز همین کار رو انجام بدن و بگن عوارض زیست محیطی و عوارض ایمنی می‌خواید. به همین دلیل در عملیات زمینی اونها به نظر من گوهر اصلی عملیات تصرف باب المندب. بله، اونها اکنون بر دریای سرخ کنترل آتش دارن، اما تصرف نمادین باب المندب براشون اهمیت زیادی داره، چون نیروهای دولتی و نیروهای مقاومت ملی رو در بندر المخا در ساحل جنوبی دریای سرخ محاصره میکنه. بعد از اون دیگر لازم نیست برای تهدید کشتی‌ها از پهپاد یا موشک استفاده کنن. میتونن صرفا یک قایق بفرستند. امروز نیست حمله دریایی دیگری در جنوب یمن رخ داد. بنابراین با تصرف باب المندب فشار آوردن بر صنعت کشتیرانی جهانی برای اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
1: شما بسیار با سخاوت وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اگه اجازه بدین آخرین پرسشم رو مطرح کنم، آیا در نهایت راه حل نظامی برای مسئله حوثی‌ها در یمن وجود داره؟
2: فکر میکنم در آرایش کنونی ائتلاف ضد حوثی که شامل دولت به رسمیت شناخته شده یمن، متحدانش، ائتلاف تحت رهبری عربستان و شرکای اونهاست، امروز آمادگی بیرون روندن حوثی‌ها از صنعا و سراسر شمال یمن رو نداره، اما توان کافی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و تحت فشار قرار دادن حوثی‌ها برای پایین اومدن از مواضعشون و نشستن پشت میز مذاکره رو داره. فکر می‌کنم هیچ کس علنا نمیگه که میتوان حوثی‌ها رو به طور کامل محو کرد، اما در این مقطع برای کشوندن اونها به میز مذاکره به فشار نظامی نیازه و این همون چیزیه که درخواست میشه. حوثی‌ها آغازگر این روند بودن، نه عربستان، نه آمریکا و نه دولت یمن. مذاکراتی در مسقط در جریان بود. من ماه گذشته اونجا بودم و به نظر می رسید روند مذاکرات رو به پیش رفته، اما حوثی‌ها اکنون با تمام توان وارد میدان شدند و احساس می کنند که می تونن بلوف همه رو رو کنند. این که عربستان نمی خواد با ما بجنگه. متاسفانه با توجه به رویکرد حوثی‌ها، گزینه نظامی در حال حاضر تنها راه برای واداشتن اونها به مذاکره است، یا باید در برابرشون تسلیم شد.
1: بسیار سپاسگزارم، واقعا قدردان زمانی هستم که در اختیار ما گذاشتید.
2: ممنونم.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
2: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
3: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به دلیل زورتمان
4: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
1: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
5: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
2: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
6: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
1: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
7: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
8: آتش بس ایران آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
9: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
10: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
11: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
12: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
13: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
8: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: احترام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
2: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
3: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
4: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
1: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. هشدار کمیته منصوب شاهزاده رضا پهلوی برای تدوین مقررات عدالت انتقالی به آمران و عاملان اعدام معترضان. جنایت جمهوری اسلامی رو بدون هیچ اغمازی پیگیری می‌کنیم. و رکورد تازه بازار ارز در ایران. دلار آمریکا از 233,000 تومان هم گذشت. فاینانشال تایمز از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده حکومت از رمز ارزها در سایه فشار نظامی و اقتصادی خبر داد. اینجا در آمریکا ساعتی پیش دونالد ترامپ گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره پایان خواهد یافت، زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفت اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با تهران را رد نکرد، اما گفت واشنگتن در پیان نیست. ترامپ تاکید کرد هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود.
2: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی‌ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونا رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد. اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر میکنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
3: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست، گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میان دوره‌ای رو نداره و تمام هم و غمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند. و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود، اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت‌ها را انجام داده بود، در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس می‌رفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان دوره‌ای است. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد برای دو روز. قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری‌خواه قرار هست در انتخابات نوامبر شرکت بکنند. و آقای ترامپ این صحبت‌ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت‌ها معطوف است به توافق هسته‌ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته‌ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته‌ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته‌ای است. 99.9% مسئله هسته‌ای است. توافق هسته‌ای خواهد بود، ولی فراتر از اون هم خواهد بود، به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی، ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته‌ای است. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: اما در تازه ترین واکنش‌ها به تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر تشدید فشار اقتصادی بر تهران گفت جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می‌کند، اما موفق به هدف قرار دادن آنها نمی‌شود. روبیو گفته در مقابل اما جمهوری اسلامی شب گذشته 5 نفتکش دیگر را از دست داده. به گفته او 4 نفتکش آسیب دیده، 1 نفتکش هم غرق شده. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد تهران بهای این حملات رو خواهد پرداخت. مرضیه حسینی با ماست، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
4: خب اظهارات مطرح شده توسط آقای مارکو روبیو وزیر خارجه دولت آمریکا به طور مشخص برمیگرده به سطحی از تنش دریایی نسبتاً بی سابقه که ما در طول 5 روز گذشته شاهد هستیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا. می‌دونیم که در ابتدای امر اولین بار روز شنبه بود که در واقع در اقدامی نسبتاً نادر جمهوری اسلامی تلاش کرد نه تنها کشتی‌های تجاری بلکه ناوهای آمریکا در منطقه را هدف قرار بده. در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی در اون بازه زمانی ما شاهد بودیم که دولت آمریکا 3 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی رو غرق کرد. یعنی اینکه این سطح از تنش نه تنها فراتر از تنش و حملات به کشتی‌های تجاری بود، بلکه از نظر موقعیت جغرافیایی هم گسترده‌تر از قبل شده بود، فراتر از تنگه هرمز در نزدیکی جزیره خار که عمده این حملات صورت گرفت. یعنی آمریکا برد حملات خودش رو بسیار نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی کرد. در ادامه این تنش ما شاهد بودیم که روز دوشنبه همین وضعیت ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی دوباره در ابتدای امر تلاش کرد که ناوهای آمریکا را در منطقه هدف قرار بده و اظهاراتی که توسط آقای مارکو روبیو ما میشنویم مرتبط هست با اقدامی که در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی توسط آمریکا صورت گرفت. آمریکا در اون بازه زمانی 5 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. به گفته آقای مارکو روبیو 4 کشتی منفجر شدن، 1 کشتی غرق شده و مجموعاً ما شاهد این هستیم که در طول روزهای گذشته، در طول 5 روز گذشته، دولت آمریکا به گفته مقامات این کشور بالغ بر 10 شناور متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار دادن. گفته میشه که بر اساس صحبت‌های وزیر خارجه این وضعیت ادامه داره. ما می‌دونیم که در همین لحظه هم این تنش دریایی وجود داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا. بر اساس آخرین گزارش‌ها همچنان جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار بده. اقدام متقابل روز گذشته ما شاهد بودیم که این تنش‌ها فراتر از دریا رفت، مشخصاً در زمین جمهوری اسلامی هدف قرار داد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشور اردن رو، بنا به بیانیه‌ای که صادر شد، توسط 20 موشک بالستیک. از این 20 موشک پرتاب شده توسط جمهوری اسلامی، بنا به گزارش مقامات اردن، 18 موشک رهگیری شد و 2 موشک فقط اصابت کرد، اون هم به مناطق غیر مسکونی، یعنی که هیچ تلفات نظامی برای آمریکا به همراه نداشت. این خلاصه وضعیتی است که ما شاهدش هستیم. تنش‌ها در دریا، در زمین بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا که تبعاتش به نظر میرسه قرار هست گسترده‌تر بشه. مشخصا در بخش قیمت انرژی بخشی از تبعات اون هست. امروز برای اولین بار بار در طول حدوداً دو ماه سه ماه گذشته ما شاهد این بودیم که قیمت بنزین، قیمت سوخت از $100 فراتر رفت. این مسئله برای دولت آمریکا بسیار حائز اهمیت محسوب میشه، چنانچه در اظهارات آقای ترامپ هم همین امروز ما اشاره به این موضوع رو شاهد بودیم که در واقع تاکید میکرد که تأثیر اون رو بر انتخابات میان دوره ای آمریکا که نزدیک هست کاهش بده. از طرف دیگه جدا از این وضعیت قیمت نفت که متأثر است از کاهش احتمالی کشتی ها در تنگه هرمز، چرا؟ بخاطر که تصویری که ما داشتیم در طول هفته های گذشته آمارهای مختلفی بود، مثلا آقای ترامپ صحبت از 18 میلیون بشکه نفت میکرد که از تنگه هرمز خارج میشه. این آمار نه، اما آمار کمتر مشخصا نزدیک به 9 میلیون بشکه ما به صورت تایید شده داشتیم. حالا انتظار میره در پی این تنش ها میزان این تردد کشتی ها و خروج بشکه های نفت کاهش پیدا بکنه و افزایش بیشتر قیمت نفت.
0: متشکرم از توضیحاتت همکارم مرضی حسینی. وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تهران پیام داده به تفاهم‌نامه پیشین باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش پیام ترامپ از طریق مقام‌های پاکستان و قطر به جمهوری اسلامی منتقل شده. میدل ایست آی نوشته آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهور آمریکا را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی سناریوی ورود زمینی به برخی از جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز است. به گفته این منابع یکی از گزینه‌های مورد بررسی عملیات سریع آبی خاکی تفنگداران دریایی آمریکا برای استقرار در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران است. بر اساس این گزارش هدف از این طرح ایجاد پایگاه‌های پیشرفته برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتیرانی تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی است. مهمان این بخش آرش آرامش است، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش وقتتون بخیر. ترامپ گفته جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه، اما همزمان از توافق گسترده تر از توافق هسته‌ای هم صحبت کرده. اگه واقعا واشنگتن دنبال پایان جنگه، چرا هنوز دقیقا نمیگه شروطش چیه؟ فکر میکنین آیا ترامپ خودش هم هنوز تصمیم نهایی رو نگرفته؟
5: به نظر منم همینطور است. تصمیم نهایی رو نگرفته، نه اینکه نمیخواد بگیره، نمیتونه بگیره. آن انتظاری که داشتند، ببینید ایالات متحده ارتشش ارتش بسیار قویه، در اون شکی نیست. اگر میخواستن کارو تموم بکنن میتونستن بکنن. اینجا مشکل مدیریت جنگه، مشکل افسرها یا مشکل درجه دارها یا مشکل کادر نظامی یا مشکل تدارکات و ادوات نظامی نیست، مشکل اون مدیریت سیاسی جنگه. موقعی که وارد این جنگ شدن فکر میکردن خیلی سریع تر از این حرفات تموم بشه و عملا با یک راه شل کن سپر آمدن جلو، در صورتی که خب اینطور جنگیدن نیست. اگر میخواستن واقعا این کار رو انجام بدن و هدف شکستن جمهوری اسلامی بود، باید خیلی محکمتر از اینها و خیلی قاطع تر از اینها عمل میکردن که نکردن. حالا هزینه سیاسی داشتیم برای آقای ترامپ و هزینه سیاسی هم ادامه خواهد پیدا کرد و دارد صحبت میکند که از یک طرفی ادامه جنگ رو به نفع منافع سیاسی هم حزب خودش هم بسیاری از متحدینش نمیبینه، بسیاری از خود کسایی که در اون خواستگاه مرگا هستن حتی ضد اینا و خیلی قاطع تر از اینها عمل میکردن که نکردن. حالا هزینه سیاسی داشتیم برای آقای ترامپ و هزینه سیاسی هم ادامه خواهد پیدا کرد و دارد صحبت میکند که از یک طرفی ادامه جنگ رو به نفع منافع سیاسی هم حزب خودش هم بسیاری از متحدینش نمیبینه، بسیاری از خود کسایی که در اون خواستگاه مرگا هستن حتی ضد این جنگ هستن. همونطور دموکرات ها اکثریت قریب اتفاق

0: قورت بده و ادامه جنگ رو بده و جنگ رو تموم کنه، لااقل جمهوری اسلامی رو یا کمر شکسته بکنه یا حذفش بکنه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. ولی نیاز به اراده سیاسی میخواد که فعلا میبینم ندارد. دوم، کجدار مریض ادامه پیدا بکنه، هم جمهوری اسلامی گهگاه موشک پرنی بکنه، ایالات متحده هم بزنه، آخر سر به جایی برسه که بشود مثل عراق دهه 90 میلادی که یک حالت پرواز ممنوع هم بشه و برای هر دو طرف به نظر من گزینه بدیه، چون نه رژیم در ایران عوض میشه، ایران میشه یک چیزی مثل عراق دهه 90، محدود به قول معروف ایزوله شده، ولی از اون طرف هم هنوز که هنوز قدرت سرکوب داخلی مردم خودش رو داره. سوم هم این که نه بیاد بارها هم گفته این افراد فرش قرمز بندازه جلوی آخوندان و با جمهوری اسلامی کاملا کنار بیاد، برج ترامپ بزنه در تهران، که اون به نظر من یک فاجعه بزرگی خواهد بود اگر واقعا فکر میکنه که جمهوری اسلامی و سپاه در این ماهیتش واقعا یک همچین کاری رو میکنن. حاضرن امتیاز رو بگیرن، مقطعی هم امتیاز بدن، ولی موقعی که جمهوری اسلامی از ماهیت و واقعی خودش رو نشون میده، هیچ وقت سر کنار آمدن با ایالات متحده و غرب رو نداره.
1: آقای آرامش، از اراده سیاسی گفتین، اما کمی هم بپردازیم به ظرفیت‌های نظامی آمریکا. ارم نیوز گفته آمریکا فرستادن و استقرار تفنگداران آمریکایی در جزایر اطراف هرمز رو بررسی می‌کنه. اگه این گزارش درست باشه، این دیگه صرفاً نمایش قدرت نیست. آیا آمریکا واقعاً ظرفیت و آمادگی ورود به یک عملیات زمینی محدود در ایران رو داره، یا چنین اقدامی می‌تونه آمریکا رو وارد جنگی بسیار بزرگتر و غیر قابل کنترل بکنه؟
0: کاری بود که از روز اول باید میکرد. ببینید شما، حتی من بارها گفتم، هر کی 12 هفته مدرسه افسر پیاده رفته واقعا میدونه که یک همچین کار، شما اولین کاری که باید میکردید مرز ایران عراق رو باید میکوبیدن و میبستن که هشت شبی از این ور نرد، اسلحه و پول از این ور نره. کار دومی که باید میکردن منطقه حائل بین چابهار و بندرعباس ایجاد کردن. کار سوم گرفتن و احاطه جزایر بسیار مهم راهوردی، از جزایر سگانه گرفته تا حتی جزیره خارک منبع نفتی جمهوری اسلامی هم به حساب میاد. نه اینکه بگیره نگه داره، بگیرد کار تموم کنه بعد پس بده به حکومت شایسته در ایران. آیا ظرفیت نظامی شو داره؟ بدون شک داره. ایالات متحده همیشه دکترین نظامیش جنگیدن در دو جنگ گسترده بوده، نه جبهه نه محور، جنگیدن در دو بوده. بعد زمان آقای اوباما شد 1.5، آقای ترامپ کردش تقریبا جنگیدن در 1، همین هم داره به این بدی میجنگه. ایالات متحده تفنگداران دریاییش، مارینز، نیروی زمینیش، نیروهای زبده زمینیش، نیروی هواییش، نیروی دریاییش قابلیت‌های بسیار گسترده دارن و میتونن اون انجام بدن. آیا تلفات خواهد داشت؟ بالاخره جنگ بدون تلفات نیست. شما ممکنه حتی در پیاده کردن نیروهایی که دو نفر از این هاورکرافت ها ممکنه بیفتن، دیگه چه برسه بخوان مورد تیررس هم قرار بگیرن. بله تلفات خواهد داشت، تا حالا هم تلفات داشته برای طرف مقابل، متاسفانه تلفات غیر نظامی داشت که خب اون خیلی خیلی دردآور هست و قابل تأمله و باید بررسی بشه، ولی بالاخره درگیری نظامی، اینجا طرفات نظامی در هر دو طرف باید باشه. حالا آیا قابلیت نظامی شو ایالات متحده داره؟ هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ لوجستیکی و هم از لحاظ تدارکاتی و عرضم باشه ما اون سخت افزار نظامی بدون شک، ولی آقای ترامپ نمیخواد این بحث، این که بیاد چکمه نظامی رو وارد خاک کشور دیگه بکنه رو به قول من پیشو به تنش بمارنه. هی میگه من 8 جنگ تموم کردم، 9 جنگ تموم کردم. دقیقا هم نمیدونم واقعا چی میگه ایشون، حرفای عجیب غریب زیاد میزنه، ولی میگن چی میگن، مرگ یک بار شیون یک بار دیگه، یا کارو تموم کن، ادامه بده، حمله سنگین رو بکن که جمهوری اسلامی رو یک، میگم آجر و آجر یک قرارگاه سپاه نباید بماند. محسن رضایی امسادام راست نباید راه بره، اینا همه اهداف بسیار مشروع نظامی هن. یا اینکه نه، اگه میخوای واقعا کنار بیای کنار بیای مرد حسابی، اینقدر یک اینطور به قول معروف از یک طرف حرف متفجد. زدن و حرف زدن سنگین زدن و از اون طرف هم کنار آمدن نمیشه. من واقعا نمیدونم که آیا تصمیم راهبردی رو گرفتی یا نه، ولی جای بزرگ یا آقای مارکو روبیو واقعا در این عرصه خالیه، واقعا خالیه.
1: آرش آرامش شقوطان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت اسرائیل اجازه نمیده هیچ ارتش تروریستی در مرزهاش مستقر بشه. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترلی بی سابقه بر منطقه از هرمون تا یارموک و دریای مدیترانه دارد. نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی رو رژیم تروریستی خوند و گفت مأموری

0: اصلی اسرائیل شکست این حکومت است و اسرائیل به این هدف بسیار نزدیک شده. نتانیاهو همچنین تاکید کرد کل محور جمهوری اسلامی در نهایت سقوط خواهد کرد.
1: ערב ראש השנה אנחנו בראש החרמון בכתר החרמון.
2: در آستانه شب ראש השנה ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود. و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما میدانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
1: انی ماخر لخم سنه توبه ازخ اسرائیل و لخیالی بگیبوریم שלנו شوس.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای مهرانی، نتانیاهو گفته اسرائیل از هرمون تا یرموک و مدیترانه رو تحت کنترل داره. با توجه به موقعیت هرمون که هم بر جنوب سوریه هم بر مسیرهای منتهی به دمشق و لبنان اشراف داره، چقدر میشه گفت اسرائیل عملا در حال ایجاد یک کمربند امنیتی جدید در شماله؟
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، کاملا مشخصه که اسرائیل وارد این مرحله شده، وارد ایجاد اون کمربند امنیتی جدید در شمال شده. البته طبیعتا منظور اون از کمربند اون مناطق ارتفاعی که اسرائیل میتونه ازش عمق عملیاتی بگیره. نقطه کلیدی که در واقع معما یا اون معماری نتانیاهو داره دنبال میکنه همینه. ببینید، هرمون که شما فرمودید، هرمون برای اسرائیل خیلی مهمه. از نظر ارتفاع هم جولان رو زیر نظر میتونه بگیره، هم گلیل رو میتونه زیر نظر بگیره، هم جنوب سوریه رو و هم محورهای منتهی به دمشق، از اون مهمتر محورها و مسیرهای منتهی به در واقع بقای لبنان رو هم میتونه در واقع اشراف اطلاعاتی بهش پیدا بکنه. وقتی نتانیاهو از هرمون تا یرموک میاد در واقع علامت گذاری میکنه، میگه از اینجا، بعدش میگه تا مدیترانه، در واقع یه جغرافیای امنیتی جدید درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل میخواد بین مرز خودش و اون محل در واقع وجود تهدید فاصله ایجاد بکنه. چرا؟ چون تجربه جنگ حزب الله بهشون نشون داده، حتی 7 اکتبر بهشون نشون داده که اونها نباید بذارن که در واقع اینها نزدیک مرزهاشون بشن، بعد تازه بخوام مثلا جلوی مرزها اینها رو متوقف بکنن و کار براشون سخت میشه. تو سوریه در واقع هرمون و منطقه جنوب سوریه هم دقیقاً همین کار کرده دادن. یعنی یک فضای دیدبانی ایجاد می‌کنن برای اسرائیل، روی مسیرهای حرکتشون، روی در واقع اون تجهیزاتی که می‌خواد به لبنان بره. همه اینها باعث میشه که اسرائیل بتونه ارتفاع سطح بگیره، اونجا برتری سطح داشته باشه و بتونه کاملا اونها رو زیر نظر بگیره. بعد به یه نکته هم هست، فقط شمال نیست. الان به درستی شما کمربند شمال رو بهش اشاره کردید، بلبل تو جنوب هم داریم می‌بینیم. یعنی اگر دقت بکنیم، اسرائیل توی اون منطقه غیر از در واقع اون منطقه حائل رفته سراغ کجا؟ ارتفاعاتی که دوباره بازم برتری سطح بگیره. رفته بوفور رو گرفته، رفته علیت طاهر رو گرفته. علیت طاهر مثلا حدود 600 متر ارتفاع داره، شمال رودخونه لیتانیه. از این طریق میتونه نبتیه رو در واقع بخش مهمی از اون اقلیم الفتاح در واقع اونجا رو هم زیر نظر داشته باشه، اشراف بهش داشته باشه. همین چند روز پیش اعلام کردن که اگر خاطرتون باشه که کنترل عملیاتش رو گرفتن، ضربه زدن و زیر ساخت‌های زمینی حزب الله اونجا از بین بردن. پس وقتی هرمون توی شهر و این اتفاقات تو جنوب لبنان کنار هم بذاریم، رفتار اسرائیل قابل فهم میشه که دنبال گرفتن زمین نیست، دنبال کنترل مرز نیست، دنبال ارتفاعاتی میگرده که دید کامل داشته باشه، هشدار زود بتونه داشته باشه، امکان شلیک هم داشته باشه.
0: میخوام بپردازم به بخش از صحبتاش راجع به ایران. نتانیاهو گفته مأموریت اصلی اسرائیل شکست جمهوری اسلامیه. با توجه به ضرباتی که اسرائیل به شبکه منطقه جمهوری اسلامی وارد کرده، چقدر فکر میکنین جمهوری اسلامی هنوز توان بازسازی و ایجاد یک جبهه چند لایه علیه اسرائیل رو داره؟
3: ببینید، به نظرم جمهوری اسلامی هنوز میتونه علیه اسرائیلی‌ها جبهه فعال ایجاد بکنه، اما طبیعتاً دیگه توان ساخت اون شبکه‌ای که قبل از این جنگ رو داشت نداره. دلیلش هم اینه که اون اتصالات از بین رفته، یعنی اتصالات بین جبهه ها آسیب دیده. حزب الله دیگه امروز اون نیروی قدیم نیست که قبل از جنگ بود که میتونست جبهه مستقل و قدرتمند علیه اسرائیل باز بکنه. دو تا جنگ سنگین داشتن، ضربات سنگینی خوردن، فرماندهانشون از دست دادن. دیگه از اون بازوی منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی تقریبا تبدیل شده به یک نیروی عمدتا لبنانی. همین اتفاق تو سوریه افتاده، عمیق‌تر و بنیادی‌تر هم افتاده بعد از در واقع سقوط اسد. جمهوری اسلامی هزینه کرده بود سال‌ها اونجا برای انتقال نیرو، کریدور ساخته بود، همه زیرساختاش از بین رفته. بعد از طرف دیگه تو عراق شرایط خود متفاوت‌تر هست. علارغم اینکه جمهوری اسلامی اونجا نیروی انسانی بیشتری داره، تجهیزات نسبتاً بیشتری داره، اما دولت عراق و البته آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن که این گروه‌ها رو خلع سلاح بکنن، هرچند که هنوز کاملا موفق نشدن. به همین دلیل هم هست که رو آوردن اینها بیشتر به یمن که بتونن در دریای سرخ و در واقع خلیج فارس فشار ایجاد بکنن از طریق یمنی‌ها و بتونن اونجا رو کنترل بکنن. تو این معادله وقتی حالا یمن رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که عربستان چرا اون نقاط رو می‌زنه و دقیقاً همین کاری که اسرائیل داره در لبنان میکنه، در سوریه میکنه، عربستانی ها دارن در یمن انجام میدن که یمنی ها رو به حوثی ها رو عقب تر برونن و در واقع فاصله ایجاد بکنن که امکان تهدید در دریای سرخ و خلیج فارس رو از اونا بگیرن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با ایران. رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
2: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار با آن نزدیکیم.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیکیم. کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران در بیانیه‌ای به آمران و عاملان اعدام معترضان هشدار داد تمامی این جنایات را بدون اغماض پیگیری می‌کند. اعضای این کمیته در بیانیه‌ای تاکید کردند از آمران تا مجریان احکام اعدام یکا یک در برابر اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و هر اعدام بر مسئولیت کیفری آنها اضافه می‌کند. در این بیانیه آمده کمیته در حال تدوین مقررات عدالت انتقالی و فراهم کردن چارچوب حقوقی برای تعقیب و محاکمه عاملان این جنایت است. افشین الیان استاد حقوق دانشگاه لیدن و عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در ایران از هلند با ماست. آقای الیان وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. در بیانیه آمده هر اعدام بر مسئولیت کیفری آمران و مجریان اضافه میکنه. آیا این هشدار صرفا یک پیام حقوقی برای آینده است یا کمیته در حال ایجاد سازوکاری است برای مستندسازی و حفظ عدله؟
4: با درود به شما و بینندگان عزیزتون به خصوص در کشور زیبای ایران. ببینید، ما پیام های زیادی رو دریافت کردیم از داخل ایران، از خانواده های جاویدنامان و افراد مختلف که اینها همه سوال میکنن ما باید چیکار بکنیم، در چه مرحله ای قرار داریم. در لحظه فعلی مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی، چه از جنایت هولناک آنان در 18 و 19 دی و چه جنایتی که هر روز انجام میدن، اعدام های علنی و غیر علنی که در ایران صورت میده، داره رخ میده. و این چیز خیلی مهمیه. این فقط این نیستش که مثلا تشکل های معینی رو انجام بدن، حتی احزاب خیلی مهمی که در داخل ایران هم هواداران زیادی دارن مثل جبهه هفت آبان و یا تشکل های مختلف، همه دارن این کار رو انجام میدن. و ما توصیه‌مون به همه اینا این بوده و هست، تمام اسناد رو نگه دارید. به مردم شریف ایران، به کسایی که احیانا الان منو میبینن، توصیه ما اینه: نام و آدرس و درجه نظامی و اگر روحانی هستن شغلشون، از دادگاه ها تا دادستانی و تا کسایی که مردم رو مرحله اعدام میبرن و کسایی که حتی اعدام میکنن، همه این اطلاعات رو نگه دارید. این اطلاعات رو خوب محفوظ نگه دارید. وقتی که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون میشه و شاهزاده رضا پهلوی دادستان ویژه دادگاه عدالت انتقالی رو تعیین میکنه، تمام این اسناد باید به اونا واگذار بشه تا بتونن اون قسمت عملیاتیش رو شروع بکنن. از سوی دیگه مطلب دیگه هم از این اسناد خیلی مهمه تا اونجایی که به خارج از ایران میرسه برای ارتباطات بین المللی. خود من هفته آینده تماس‌های خیلی زیادی گفتگوها و رایزنی‌هایی دارم با سیاستمداران و حقوقدانان خیلی مهم اروپایی دقیقاً در مورد همین اعدام‌های اخیر در ایران. برای اینکه این اعدام‌ها دیگه از یعنی دیگه جمهوری وحشت بوده، جمهوری بوده که میتونست در ظرف 24 ساعت ما 10,000 نفر بکشه، ولی کن با تمام حملات که ایالات متحده و اسرائیل کردن اینها با این حال ادامه دارن میدن به این راه و به صورت وحشیانه هم ادامه میدن. و برای همینه که اختاری که کمیته عدالت انتقالی در لحظه فعلی میده نه فقط به قاضی هایی که حکم اعدام میدن، نه تنها به دادستان، بلکه حتی اون آشپزی که برای این آقای قاضی غذا میبره قبل از این حکم اعدام بنویسه، وقتی آگاهی که اون میخواد این حکم اعدام بنویسه، اون رانندهی که کسی که محکوم به اعدام شده رو میبره، کسی که حلقه ای دار رو گردنش میندازه، اینها همشون در سیستم حقوقی مثل مافیا باشون برخورد میشه، مثل مافیایی که در امریکا، هلند، بلژیک یا فرانسه باشون برخورد میشه. و در اون سیستم همه کسایی که به نوعی آگاهانه همکاری میکنن با این جریان محاکمه خواهند شد. ما این هم گفتیم و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم، اینها به اشد مجازات قانونی خواهند رسید. یعنی این نکته رو واضح بگم، نه بخششی در کاره نه فراموشی. تمام کسانی که همین لحظه درگیر این مسائل هستن اینا باید بدونن به اشد مجازات خواهند رسید. برای همین این مطلب خیلی مهمه. مثلا کسی که خانم یه پاسداره یا چه میدونم کسی که در دادستانی انقلاب کار میکنه، برید اسناد رو نگه دارید، فاصله بگیرید از این جانیان و میتونید با این اسناد حداقل زندگی خودتون، فرزندانتون و آیندهتون و امنیتتون رو تأمین بکنید. برای اینکه مردم ایران به شدت خشم میگیرن، به شدت خشم میگیرن. برای همین این ابتکار شاهزاده رضا پهلوی در این مرحله تاریخی خیلی مهمه که با تشکیل کمیته تدوین مقررات انتقالی در ایران و با قوانینی که میخواییم درست بکنیم در واقع هم یه مقدار جلوی این رو بگیریم که مردم خودسرانه بخوان بلای سر اینا بیارن. ولی اینها هم نباید رفتاری بکنن مثل این که الان انجام میدن در ایران که مردم رو در واقع هم تشویق بکنن به این که خودسرانه عمل بکنن. خشم مردم رو دست کم نباید بگیرن. و از لحاظ بین المللی هم البته اینا خیلی ساده لوح هم، مثل این آقای اژه‌ای، این چیز روحانی که ملایی که رهبری میکنه قوه قضاییه، اینا رو که در مستقل نه عدالت رو میفهمه نه تا علم قضا رو میفهمه، اینا همشون در واقع سیاستمداران، سیاستمداری هم که حکم اعدام میدن. یا با مثلا فکر میکنه حتما به افرادی که زیر دستش هم میگه بابا چیزی نیست، همه چیز میگذره، شما در امن و امان. همین چیزی وجود نداره، نه در داخل ایران و نه در خارج ایران. برای اینکه تمام این اسمها و لیستها به سازمانهای مختلف دولتی کشورهای اروپایی هم داده خواهد شد و باید هم بدم. ما این توصیه رو به تمام ایرانی‌ها در تمام کشورهای اروپایی میکنیم که این اسامی رو اونها هم بدم. برای اینکه اینا کسایی هستن که جنایات سهمگینی رو انجام دادن، جنایت ضد بشر، crimes against humanity در تمام کشورهای اروپایی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، در همه جا اینا جنایت محسوب
0: است. بله.
4: بر سازکارهای قانونی وجود داره که در دراز مدت اگر کسی از اینا تصادفاً در خارج بود پاسخگو قرار بگیره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. افشین الیان، استاد حقوق دانشگاه لیدن و عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی در ایران از هلند.
5: And come January 2027, if they
0: بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده می‌بینیم از گردهمایی میان دوره‌ای جمهوری خواهان در دالاس. این گردهمایی دقایق پیش آغاز شده، رویداد دو شبه است که عملاً به صحنه برای نمایش کارنامه دولت ترامپ و حمایت از نامزدهای حزب در آستانه انتخابات نوامبر تبدیل شده. ترامپ چهره اصلی این کنوانسیون، او امشب سخنران اصلی است و پنجشنبه شب هم با سخنان پایانی بار دیگر روی صحنه میره. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری، تاد بلانش، دادستان کل، محمد اوز، و چند تن دیگر از جمهوری خواهان سخنرانان شب نخستین همایش هستند. خیلی ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. اما در ایران در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از رقم بی سابقه 233,000 تومان هم رد شد. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار رو بین 233 تا 234,000 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272,000 تومان رسید. هر پوند بریتانیا هم در محدوده 316,000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلایی طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلایی 18 عیار هم از 24 میلیون تومان هم فراتر رفت. همزمان در سایه فشارهای اقتصادی، فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و محاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها رو گسترش داده. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین رو پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول سختگیری نمی‌کنه. در این مطلب آمده در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز همچنین نوشته بانک‌های مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را هم کاهش دادند و به صادرکنندگان اجازه می‌دهند درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خودشون را وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ماست. آقای نظام‌آبادی، عجب اوضاعی شده، وقتتون بخیر. دلار از 230,000 تومان هم رد شد، سکه و طلا هم که رکورد زدن. چقدر میشه گفت این واکنش بازار به جنگ و تحریم هاست یا نشانه ورود اقتصاد ایران به یک مرحله جدید از بحران ارزی و تورمی؟ و مهمتر از همه اینها، سقف این سقوط اقتصادی کجاست؟
6: درود بر شما، وقت شما هم بخیر. ببینید، کلن اصل بنیادینی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که ما به میزانی که نقدینگی مازاد بر تولید داشته باشیم تورم خواهیم داشت، و در واقع مابه و تفاوت این تورم که ایران داره با تورمی که در آمریکا هست مساویست با افزایش نرخ دلار. البته باید بحث بهره‌وری رو هم به این ماجرا اضافه کنیم، یعنی به میزانی که بهره‌وری در اقتصاد ایران نسبت به آمریکا پایین‌تر میاد، این تفاوت در واقع در نرخ ارز دیده میشه، چون اساساً کارکرد نرخ‌های برابری ارز اینه که اقتصاد اون دو تا کشور رو بیارن سر خط. پس ریشه این مسئله به بیان ساده اینه که ما به میزانی که ریال بیشتری در اقتصاد داشته باشیم بدون اینکه به همون نسبت کالا و خدمات داشته باشیم، دلار گرون میشه. اما سوال اینه که در واقع این ریال مازاد بالاخره از کجا میاد؟ اصلا چرا ایجاد میشه؟ و اینجاست که در واقع ما به پاسخ سوال شما میرسیم و باید بگیم که این مسئله رو نمیشه جدای از جنگ و تحریم و این مسائل دید. به این معنی که وقتی شما فشار تحریم رو دارید، محاصره رو دارید، درآمد دولت کاهش پیدا میکنه، در نتیجه بودجه دچار کسری میشه و در نهایت دولت برای تامین هزینه هاش نقدینگی بیشتری خلق میکنه و دلار گرون میشه. اما اینکه سقف این رشد قیمت کجاست، در واقع میشه گفت سقفش بی نهایته. تا زمانی که کسری بودجه ادامه داشته باشه و سیاست های پولی در خدمت تامین مالی دولت باشه، همینطور بانک مرکزی مستقل و سالمی نداشته باشیم، به هر حال اقتصاد منتظر نمیمونه. و از اونجایی که در جمهوری اسلامی هم هیچ نقطه پایانی برای این سیاست‌های در واقع میشه گفت ضد منافع ملی، چه در عرصه اقتصاد و چه در سیاست خارجی که این تحریم‌ها رو به وجود آورده، وجود نداره، متاسفانه میشه گفت که چشم‌اندازی هم برای توقف رشد نرخ ارز و اینکه یک سقفی براش در نظر بگیریم وجود نداره.
0: نظام آبادی، این گزارش فاینانشال تایمز هم تو این شرایط گزارش عجیب و غریبی است. بانک مرکزی ایران عملاً مسیر استفاده از تتر و بیت کوین رو برای برگردوندن درآمدهای صادراتی بازتر کرد. حالا قبل‌تر هم بوده ولی عملاً مثل اینکه برداشتن یه سری محدودیت‌ها رو. آیا این راهکار واقعیه برای زنده نگه داشتن تجارت خارجی یا نشونه اینه که جمهوری اسلامی عملاً از سیستم رسمی مالی بین‌المللی خارج شده؟ این برای اقتصاد ایران به چه معناست؟
6: ببینید، بازار رمز ارز کلن به هیچ وجه نمیتونه جایگزین اون شبکه مالی بین المللی یا ارزهای فیات مثل دلار، یورو یا هر ارزی که در کنترل دولت هاست باشه، به خصوص وقتی داریم در مورد یک دولت یا یک خزانه یک کشوری صحبت میکنیم که سالی 100 تا 150 میلیارد دلار تجارت داشته. شما وقتی میخواید مثلا یک تجارت عادی داشته باشید، اولین چیزی که نیاز دارید بهش اینه که بتونید LC باز بکنید، به خصوص در تجارت نفت. خب از طرف دیگه نیاز دارید که به شبکه بانکی و اون سیستم تأمین مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشید، اصلا اونا رو شما رو به رسمیت بشناسن. توی مرحله بعدش باید عضو FATF باشید، گروه ویژه اقدام مالی، که اینها هیچ کدوم شامل ایران نمیشه. ضمن اینکه اصلا ساختار این رمز ارزها و بیت کوین فرض بفرمایید، اینا اصلا برای چنین کاری ساخته نشده که باهاش کسی بیاد تجارت بکنه یک کشوری. این ساخته شده برای اینکه در واقع پول رو از انحصار دولت‌ها در بیاره، که در این هدف هم شکست خورده. البته دیگه چه برسه به اینکه رمز ارزی که ممکنه روزی 10% نوسان داشته باشه قیمتش، بیاد مبنای تجارت یک کشوری باشه. این اصلا سابقه نشده و امکان پذیر نیست. ضمن اینکه حتی همین شبکه رمز ارز که گفته میشه در واقع به خاطر ماهیتش مستقل از دولت هاست، حتی این هم کاملا در رصد خزانه‌داری آمریکا قرار داره. حداقل میشه گفت تجربه رو نشون داده. در ماه گذشته هم دیدیم که سراغ تراکنش های ایران رفتن، کلی این در واقع سایت های قمار و این سیستم های در واقع انتقال رمز ارز و صرافی هاشون رو هدف قرار دادن. و این رو هم اضافه بکنم که کاری که جمهوری اسلامی الان با رمز ارز میکنه بیشتر برای مثلا اقدامات نظامی توی منطقه یا فرض بفرمایید پرداخت حقوق کارکنانشون، کارکنان نظامیشون یا وابستگان نظامیشون در منطقه هست. این بیشتر برای این کار تا این که بخواد در تجارت استفاده بشه و باید در همین حدش وزن بدیم.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خب یه سر بزنیم به مصر. روز چهارشنبه میزبان نمایشگاه بین‌المللی هوایی العلمین بوده، رویدادی با حضور شرکت‌های هوافضا و صنایع دفاعی از کشورهای مختلف که هدفش تقویت جایگاه مصر به عنوان دروازه ورود به بازارهای دفاعی آفریقا و خاورمیانه اعلام شده. در این نمایشگاه شرکت‌هایی بودند از روسیه، چین، ترکیه، امارات، مصر و جنگنده‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های دفاعیشون رو به نمایش گذاشتند. با این تصاویر این بخش خبری رو به پایان می‌رسونیم. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
0: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
0: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: ساخت هواپیمای F-35 یکی از پرهزینه ترین طرح‌های نظامی تاریخ بشر است. هزینه کل این پروژه تا سال 2088 احتمالاً از 2 تریلیون دلار فراتر می رود. منتقدان تولید این جنگنده چند منظوره را یک تعهد مالی بسیار سنگین برای دولت آمریکا می دانند. در مقابل موافقان پروژه را سودده، اشتغالزا و محرک سرمایه گذاری معرفی می کنند که در توسعه فناوری بخش‌های غیر نظامی نیز اثرگذار است. اما آنچه تولید F-35 را یگانه کرده، منافع سیاسی آن است. با اینکه خط تولید F-35 در آمریکاست، در ایتالیا و ژاپن مراکز مونتاژ دارد و این تنها یک نمونه از شراکت متحدان آمریکا در این ابر پروژه است.

0: وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های سنگینی رو متوجه صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی کرد. مجموعاً 35 نهاد و یک فرد مصری با اقامت اماراتی در فهرست تحریم‌های تازه مشاهده می‌شوند. همگی مرتبط هستند به صنایع هوانوردی. از 35 نهاد 27 نهاد مشخصاً خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی است. قشم ایر، کیش ایر، تابان، سپهران، آسمان از جمله خطوط هوایی است که مورد تحریم قرار گرفتند و همینطور دو مجوز هم به نظر میرسه که باطل شده باشه، مجوز دیدی و جیوان. مجوزهایی هستند که پیشتر دولت ایالات متحده داده بود، مثل حالت معافیت تا شرکت‌ها بتونند قطعات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی رو به داخل ایران بفرستند، تعمیراتی انجام بدن و مربوط میشد به هواپیمایی غیر نظامی که اونها هم به نظر میرسه باطل شده باشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هشدارها داده شده بود که شرکت‌های مختلف با خطوط هوایی ماهان تجارت نکنند، همکاری نکنند. این هشدارها رو بهش توجه نکردند و به همین خاطر روز سه‌شنبه مورد تحریم قرار می‌گیرند. هشدارهای دیگر هم داده شده. نهاد زیر نظر وزارت خزانه داری که یک نهاد مبارزه با جرایم مالی است، به اونها هم هشدار داده شده که برن به دنبال شبکه‌های مالی که به نوعی با خطوط هوایی مربوط به جمهوری اسلامی کار می‌کنند. وزارت خزانه داری بر این باوره که بسیاری از این خطوط به جمهوری اسلامی و به سپاه پاسداران کمک می‌کنند در انتقال پرسنل، در انتقال پول، طلا، قطعات نظامی. همینطور عنوان این نکته مهم هست که زمانی که عملیات طرد اقتصادی آغاز شد، وزارت خزانه داری 5 بخش کلی رو تعریف کرد: هوانوردی، کشتیرانی، طلا، رمز ارز و تکنولوژی. و به نظر میرسه که این تحریم‌های سراسری روی صنایع هوانوردی مشخصا برمیگرده به اون تحریم‌های کلی و چتری که بر بخش هوانوردی جمهوری اسلامی قراره که پیاده بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: همزمان با بررسی برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده برای ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که تحریم‌هایی رو علیه برنامه هسته ای ایران داره اعمال میکنه و البته پایه این تحریم ها از 2 هفته پیش اعلام شده بود، در جایی که دولت بریتانیا اعلام کرد در 25 آگست که تحریم هایی که اعمال میشه بر علیه جمهوری اسلامی مانع از این خواهد شد که تهران دسترسی داشته باشه به اقتصاد جهانی و همچنین سیستم مالی و بانکی بریتانیا به منظور توسعه برنامه هسته خودش. و در همین زمینه هم 4 محور الان مطرح شده، از جمله تحریم هایی که موجب خواهد شد دسترسی جمهوری اسلامی به سیستم بانکی بریتانیا قطع بشه، همچنین در ادامه قطع دسترسی جمهوری اسلامی به بازارها به ویژه بازار فناوری ها و خدمات در بریتانیا که در همین زمینه به کالاها که در زمینه هسته‌ای هم مربوط میشه اشاره میشه، و در ادامه هم موضوع تحریم هواپیمایی ایران که از این به بعد هواپیماهای ایرانی اجازه نخواهند داشت در بریتانیا فرود بیان به غیر از مواردی که با مجوز خواهد بود، و همچنین تحریم هایی که کشتیرانی ایران رو هدف قرار میده. و این مجموع اینها در کنار تحریم هایی که ایالات متحده اعمال کرده و از آن به عنوان عملیات انزوای اقتصادی نام میشه، نشون میده که هماهنگی ها میان کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه.
2: اون چیزی که از نظر حقوقی میتونه متوقف بکنه این روند رو همکاری بیچون و چرای جمهوری اسلامی با آژانس هست. اون چه که تسریعش میتونه بکنه این هستش که جمهوری اسلامی کماکان بر موضع عدم همکاری سرسختی بکنه و این اون چیزی که آقای گروسی گفتن کوری آژانس نسبت به این که دقیقاً جمهوری اسلامی داره توی جاهایی مثل کوه کلنگرزا و مانند اون چه کار میکنه ادامه پیدا بکنه که بر اساس مواد پادمانی که جمهوری اسلامی با آژانس داره و دیگر مواد مربوط به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام خیلی راحت میتونه این مسئله رو به شورای امنیت تسلیم بکنه و این موضوع رو وزیر خارجه بریتانیا هم در صحن مجلس عوام اعلام کرد. چه سناریوهای امکان پذیر هست که اینجا اتفاق بیفته؟ یکی اینکه یک اجرای نمادین صورت بگیره و اگر قرار باشه که اجرا بشه در سناریوی دوم قطعنامه‌ای بیاد که احیای شش قطعنامه رو رسما دوباره برش صحه بگذاره و اصرار بکنه که کشورهایی مثل چین و روسیه اجراش بکنن که بقیده من این به احتمال زیاد وتو میشه. سناریوی سومی هستش که یک قطعنامه نرمی بدن برای اینکه مقدمه یک قطعنامه دیگری بشه، این احتمالش کم نیست. سناریوی چهارم هم که الان داره اجرا میشه، فشار از بیرون شورا هست که تمام اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خصوص در چارچوب عملیات تحریم و طرد اقتصادی جمهوری اسلامی و نیز این عملیاتی که اخیراً در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی شد داره مرحله اجرا در میاد. حالا پرسشی که وجود داره این هست که آیا جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که شورای امنیت رو وادار بکنه که در نظر بگیره اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تهدیدی برای صلح جهانی هست. اونجا هستش که بر اساس منشور ملل متحد اصلا عمل خواهد شد و نیازی هم نیست که بر اساس قطعنامه های شورای حکام بشه، مانند اینکه جمهوری اسلامی تلاش بکنه که کلاهک های هسته‌ای یا بمب کثیف اتمی درست بکنه و اونها رو به سمت متحدان آمریکایی نیروهای آمریکایی پرتابشون بکنه.
3: سناتور رفچیکونی، this spokesperson.
4: سناتور رفچیکونی، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان رسانه‌های فارسی زبان از جمله تلویزیون ایران اینترنشنال را سربازان اسرائیل و ایالات متحده توصیف کرده و گفته که اونها میتونن در بانک اهداف نظامی جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به عنوان رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، واکنش شما به این تهدید صریح علیه خبرنگاران ایرانی خارج از ایران از جمله در استرالیا چیست و دولت استرالیا برای محافظت از اونها در برابر ارعاب یا خشونت جمهوری اسلامی چه اقداماتی باید انجام بده؟
5: فکر میکنم واقعا غیر قابل قبول است که سپاه پاسداران به خود اجازه میدهد خبرنگاران را صرفا به خاطر انجام وظیفهشان مورد انتقاد قرار دهد. خبرنگاران حق دارند درباره آنچه در هر نقطه ای از جهان رخ میدهد گزارش دهند، به ویژه درباره رویدادهای ایران و همچنین اتفاقاتی که بر جامعه ایرانیان ساکن استرالیا تأثیر میگذارد. بنابراین فکر میکنم کاملا نادرست است که سپاه پاسداران خبرنگاران را صرفا به دلیل انجام کارشان تهدید کنند. مهم است که خبرنگاران بتوانند آزادانه بدون دخالت، آزار، ارعاب یا حتی خشونت فعالیت کنند تا واقعیت آنچه را که در داخل ایران رخ می‌دهد گزارش دهند. فکر می‌کنم مردم ایران حق دارند خبرنگارانی داشته باشند که بتوانند آزادانه گزارش دهند تا دیگر مردم جهان بدانند واقعاً در داخل ایران چه می‌گذرد. این موضوع برای کشورهایی مانند استرالیا بسیار مهم است. تا جایی که می‌دانم آلمان، کانادا و بسیاری کشورهای دیگر اظهارات مقام‌های ایرانی را محکوم کردند و به درستی هم چنین کردند. فکر می‌کنم همه ما اکنون باید در همبستگی با مردم ایران بایستیم و این رفتار نادرست را محکوم کنیم. تعجبی ندارد که افرادی در سپاه پاسداران دائما چنین تهدیدهایی مطرح می‌کنند. این کاری است که در انجامش بسیار مهارت دارند. آنچه می‌دانیم این است که مردم ایران بسیار مقاوم هستند و در برابر سپاه پاسداران و حکومت خواهند ایستاد.
0: به گزارش واشنگتن پست، بعد از 6 ماه جنگ بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب منطقه، در نهایت این کشورها به یک جمع‌بندی رسیدند که بر دو خط اصلی استوار هست: یک، حفظ استقلال نظامی، خودمختاری نظامی، چیزی هست که در کنفرانس برگزار شده در امارات متحده عربی توسط این کشورها مطرح شد، و دومی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز. در مورد اول، آنچه که در اظهارات مقامات کشور قطر و امارات مطرح شد این هست که این کشورها به این نتیجه رسیدن به رغم حفظ روابط با دولت آمریکا برای تأمین مایحتاج نظامی، این کشورها باید به دنبال یک خودمختاری نظامی باشن که به معنای انزوای نظامی برای اونها نخواهد بود. اونها تاکید کردن که همچنان با آمریکا وابسته خواهند ماند، اما برای حفظ امنیت خودشون در خصوص تهدیدهای مشابه جمهوری اسلامی نیاز دارن که گستردگی رابطه نظامی رو با کشورهای دیگه افزایش بدن. در توضیح این مطلب میشه گفت که مشخصا فقط 3 کشور عربی مجموعاً بیش از 16% از تمام واردات نظامی جهان رو به خودشون اختصاص دادن، اما مشکل اینجاست که 50% این واردات فقط با آمریکا وابسته است. تجربه ماهای گذشته جنگ نشون داد که اونها صرفاً جهت وابستگی به آمریکا نمیتونن امنیت خودشون رو تضمین بکنن، در نتیجه رو آوردن به همکاری‌های نظامی با کره جنوبی، با ترکیه و حتی با اوکراین در راستای تامین امنیت خودشون، و قرار هست به گفته اونها این همکاری‌های امنیتی گسترش داشته باشه. در مورد دوم، کاهش وابستگی به تنگه هرمز، مشخصاً کشور قطر فقط در بخش صادرات گاز مایع بیش از 70% از توانایی خودش رو در طول این جنگ از دست داد. متباقی کشورها هم همینطور. اگرچه کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و عمان راههایی برای صادرات انرژی داشتن، اما کشور قطر و کویت کشورهایی بودن که به شدت متضرر شدن. در نتیجه این کشورها به دنبال تلاش هستند برای سرمایه گذاری در پروژه‌هایی که صادرات انرژی رو در خارج از محدوده تنگه هرمز تقویت بکنه، به دنبال اینکه در طولانی مدت و در صورت بروز دوباره جنگ و تهاجم جمهوری اسلامی به این کشورها بتونن همچنان استقلال انرژی خودشون رو حفظ بکنن. و به گزارش واشنگتن پست، این یک راهکاری هست که تمامی این کشورها به صورت متحد و منسجم برای طولانی مدت حفظ خواهند کرد. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایان مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفت اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با تهران را رد نکرد اما گفت واشنگتن در پیان نیست. ترامپ همچنین تاکید کرد هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست؟ گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میاندوره‌ای رو نداره و تمام هم و غمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند. و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود، اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت ها رو انجام داده بود در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس میرفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری خواهان برای انتخابات میان دوره ایست. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد برای 2 روز. قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری خواه قرار هست در انتخابات نوامبر شرکت بکنند. و آقای ترامپ این صحبت‌ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت‌ها معطوف است به توافق هسته‌ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته‌ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته‌ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته‌ای است. 99.9% مسئله هسته‌ای است. توافق هسته‌ای خواهد بود ولی فراتر از اون هم خواهد بود به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی، ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته‌ای است. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود رو با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور برنگردد. آینه بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. در این مراسم امیر حسین چهلتن نویسنده با یادآوری فشار سانسور در زمستان 67 گفت نخستین جلسه برای تهیه بیانیه رنجنامه اهل ادبیات در خانه جواد مجابی برگزار شد. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بعضی از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات و گرانی بنزین اعتصاب کردند.
2: این هم اعتصاب اسنپ باکس سمنان برای کرایه بنزین کمیسیون همه ایستادیم هیچ کی کار نمیکنه.
0: تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین از فشار روزافزون اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها در تأمین مایحتاج اولیه زندگی خبر می‌دهد.
3: دوستان، مریض بودم، رفتم این سه قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها می اومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میگرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو داری شرمنده بچه وامون کردی. خدا حضرتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخوریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی متمرکز بوده. رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس شرکت کردند. در این نشست فضانوردان جدید اهل یونان و چک برای ماموریت سال 2027 به ایستگاه بین‌المللی فضایی معرفی شدند. این ماموریت فضایی بخش از برنامه پروازهای خصوصی ناسا است که با همکاری شرکت واس برای توسعه نسل جدید ایستگاه‌های فضایی تجاری انجام می‌شود. به گزارش رویترز، پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته تا از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها استفاده کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم ضمن تایید دریافت این پیام گفته تهران در پاسخ ادعا کرده کنترلی بر اقدامات حوثی‌ها ندارد. این در حالی است که دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها خواسته بود به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگی این حملات به یمن رفته بودند. وزیر دفاع پاکستان با هشدار به حوثی‌های یمن اعلام کرده بر اساس پیمان دفاعی سه جانبه حمله به هر یک از سه عضو این پیمان حمله به هر سه کشور تصور می‌شود. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعضای کنونی این پیمان هستند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی این پیمان ممکن است اجرایی شود.
4: وزیر دفاع پاکستان گفته که هیچ کس نباید تردیدی داشته باشه که در صورت تجاوز به عربستان سعودی پیمان دفاعی سه جانبه فعال خواهد شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حملات اخیر حوثی‌ها به مواضع عربستان سعودی گفت که در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشه که ما به مفاد و شرایط این پیمان متعهد هستیم و در صورت نیاز به گفته او به تعهدات خود پاکستان عمل خواهد کرد. خادم محمد آصف توضیح داد که این توافق در صورت وقوع تجاوز کمک متقابل میان اعضای این پیمان را پیش بینی کرده. وزیر دفاع پاکستان در این حال ابراز امیدواری کرده که اوضاع عادی بشه و تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا کنه، اما به حوثی‌ها هشدار داد که باید آنها درک بکنند که تلاش برای کشاندن درگیری به خارج از یمن میتونه پیامدها پیامدهایی برای خود آنها هم داشته باشه. خواجه آصف حوثی‌ها رو بازیگران غیر دولتی توصیف کرد و گفت که اگر از بازیگران غیر دولتی برای سوء استفاده از یک اختلاف دو جانبه استفاده بشه، او گفت که به نظرش آنها در واقع این کار را به ضرر خودشان انجام خواهند داد و گفت که توافق دفاعی سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی میتونه به عنوان یک عامل بازدارنده نیز عمل کنه و لزوما به این معنا نیست که پاکستان و متحدانش در برابر هر تجاوزی به همان شکل پاسخ بدن.
0: ما بریم به مصر، جایی که میزبان نمایشگاه بین المللی هوایی العلمین هست. رویدادی با حضور شرکت‌های هوافضا و صنایع دفاعی از کشورهای مختلف با هدف تقویت جایگاه مصر به عنوان دروازه ورود به بازارهای دفاعی آفریقا و خاورمیانه. در این نمایشگاه شرکت‌های از روسیه، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر جنگنده‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های دفاعی خود را به نمایش می‌گذارند.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه باتومی دارم نه وسیله‌ای دارم. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
2: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
5: لبارا میکنه. دوستان را دوست
6: نداره. از خون جوان
7: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می کنند.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
5: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
3: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
7: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
2: و این بحران اقتصادی که پردازه شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
3: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
7: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.

0: درباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

سلام تا 11 شب تهران و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی اینا رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چشه چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چون این چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیط‌ها گرون‌تر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست‌های سپاه سخت‌تر میشه و بعضی از شرکت‌های خارجی هم دیگه با ایرلاین‌های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌های ایران مشهوره همیشه مورد مناقشه بوده. از طرفی تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کنه. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی، کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند، دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه، مادری که میخواد بچه‌ش رو ببینه چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده، یا خانواده‌ای که سالهاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتون رو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو می شوند چه کسی جا می ماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر می اندازد؟ امشب می خواهیم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن در این زمینه، چجوری تأثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعیه. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تأثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم های جدید؟
1: سلام کامبیز جان، من از گرگان باشم و تماس میگیرم از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگلزاده ها بسته شده. انگلزاده ها راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و بعد اینجا جواب پس بدن، باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته روی زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم‌ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم‌ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم بهای آزادیه. ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشت. کشتن حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله و اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم ها این رژیم آدم کش داره از درون فرو میپاشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که نیازی هم نداری که زهرا آب ما بشی شاید. آره اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن. به نظر من اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگلزاده ها هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروه تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرت با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان از بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر، صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% از مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندر عباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن. البته بلیت های 11 خورده ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الان هم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش. امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌مو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جهات این تحریما خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه های نیابتیشون، و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده‌هایی که میخواستن برن یا خانواده‌هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی، از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورده آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم، که متاسفانه نمیتونم. و من میخواستم حقیقت
0: سفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم. آره
2: آره و واقعا سخته. من میخواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که میخواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم 0 تا 100 اینا رو میشناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبورنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندر عباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم، تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا. من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از شیراز آورده بودن از یگان هواورد بابت این قضیه رفتن. پرسجو کردم از دوستای خودم، از همکارای قدیمی، گفتن آقا اینا رو همه رو فراخوان زدم بیان تو یگانهای خودشون و از اونجا آماده باش زدم براشون، مثل تیپ 65 که تو تهرانه مستقر شدن که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون، اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسن که از مردم ما میترسن. کامبیز جان خدمت دارزم که اینا الان یگانهای ویژهشون رو بردن برای حفظ تهران فقط، که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه. و این یه خبر خوبیه، البته اینم بگم چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشاءالله نفسهای آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابونهای خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
0: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی را آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بچه بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشیکی؟
3: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم. آقای حسینی خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریم ها به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره. ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون و جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریما به این معنی نیستش که فردا همه پروازها متوقف میشه، اما وقتی شرکت‌های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین‌المللی نداشته باشن، خب مسلماً این مسئله سنگی هست جلوی حکومت. تمام تحریم‌هایی که از اول انجام شده، همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا می‌خواد ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی کنیم، ما الان در واقع زندمانی می کنیم نه زندگی. اینی که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر می کنم که مثل پدرشون می تونن که ایرانو بچرخونن به خوبی، همین دیگه. ولی خب این پروازها به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمی کنن، چون این پروازها کماکان خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش. و الان خیلی از مردم از طریق همین پروازها کسب درآمد میکنن، یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجو یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن، بچهشون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اونور. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هرچی زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. زنده باد رضا پهلوی.
0: مرسی روشنک عزیز. تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تموم بشه. میدونید که ما دوشنبه ها تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی

0: خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی، علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست، بیاناتی فرمودند که شاخک‌های این حقیر را شارپ تیز کرد. بدین سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول تو این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم، بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرهنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دست آزاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما هم که تعیین میکنیم چی بپوشن، تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرهنگستانم در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مشتبه و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وای فای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثل آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی. این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی پس زن ایرانی بر بیایی یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست؟ این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که. در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند. شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی با هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیری رو جز سبک زندگی غربی میدونستین یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه ها داری میگردی؟ چرا سراغ وام های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمیری؟ خانواده من باقر قالیب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی، از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود. کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن. بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرت. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردم. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آقای رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شماره شون اکو شروع شده، داره میری زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری، فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن رود. با احترام، در ضمن کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام صنعت هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنید. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام کامبیز جان، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین‌های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیت صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیت تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یک کشور ثالث که معمولاً و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی‌ها هیچ راه دیگه‌ای برای اینکه خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمت‌های بلیت بسیار بالاست، حتی چمدون ها رو هم الاونسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بی پولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیت اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیت ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیت قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و اینا همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاج به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنین که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر اینکه هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الی 17 ساعت، ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت، یا اینکه با توقفای کوتاه باید بیان، بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم ها و ترامپ و همه این داستان ها. برای همین خب ایرلاین ها باید درآمد داشته باشن. صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از جاش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته، که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن چه بخوان چه نخوان متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرت هم زیاد کردم این برنامه، سابقه نداشته تو ایران از وقتی که اومدم نستم برم، ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسی رو که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن درمیارن مردم، تجارت میکنن، فلان میکنن، نمیدونم، درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه ها بریم سراغ آبتین رشت. آبتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمه تو چی فکر میکنی اگه پروازا لغو شه پول مردم چی میشه حالا این وسط؟ حتی دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آبتین جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمه.
2: سلام بشه کامی جان، من یه جوان 26 سالم. اول میخواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریم‌ها رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریم‌ها، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن رو علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره های مردم تنگتر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم ها اصلا نعمت نیست. من نمیدونم چجوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی کنن این مردمی که دارن تماس میگیرن؟ این تحریم ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فهم میکنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته؟ این کسانی که میان یعنی این تحریم ها داره جمهوری اسلامی از بین میبره، تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید، هنوزم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 345,000 تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریما چطوری میگن مردم نعمته. این تحریما اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریما استقبال نمیکنی. و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه، بیاد زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن، جمهوری اسلامی هم رفت. شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید سه تا جزیره ایران خارکو از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدین دوباره دست خارجی‌ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن. اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما انقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه‌ای داری.
0: سی عزیزم، نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب به قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آبتین عزیز از رشت. چرا رشت تمره آب برد شما رو نبرد آبتین جان؟ بالا بودی؟ رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخ رود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخ رود میاد. پارسای عزیز، روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریما چه تأثیری آیا رو زندگی شما تأثیر میذاره، و یا اگر میذاره چی میشه، اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی؟ حالا پارسای عزیز صدا من میاد.
3: بله سلام کنم بیز جان،
0: بفهمید
3: منو داری شما؟
0: بله عزم بفهم.
3: صدای منو داری شما؟ زنده باشید. ممنونم از بچهای پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن، و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید ناما، و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش رو یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق، از طریق تراپیست شما هم راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانومای ما که عروس بوده و چون تقریبا شوهرش توی 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارک رو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم، و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خود مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245,000 تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث این میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه هامونو نفرستیم مدرسه، یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره. هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم بنزین میره بالا، میکنه 87 تومن، بعد میارن 10 تومن، خوشحالم میشیم، میگیم آقا خودشو 10 تومن بیشتر نشده، حرفی دیگه ای نمیتونی بزنیم. روغن میبینیم شاید میخوابیم، بیدار میشیم فردا صبح شده مثلا فلان قد، باز میریم میخریم، میگیم اشکال نداره، فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب اگر بخوایم اینطوری دست رو دست بذاریم هیچ چیزی رو هندگی بند نمیشه، و مطمئنا این جمهوری اسلامی همینطوری به حال یا با زور شده یا با قدرت مثلا پولی که داره یا با قدرت موشکی که به قول خودشون دارن فعلا میمونن. این تحریم هم به حال مردم رو فلج میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم
0: نه
3: ایران
0: اینه که نه بذار منظور ترامپ بتونه. ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میانداری آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میانداری تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
3: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم آقا کامبیس، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هرچی داشتیم و نداشتیم و گرفت فرد خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونا رو محکم نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هرچی داشتیم و نداشتیم و برد، الانم داره میبره. ولی اگر مالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیاد جنگ و بیخیال چه ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن چیزایی رو که از دست داد دوباره باید از سفره مردم برداره، از جیب مردم برداره و دوباره اونا رو دوباره از اول بگیره بازسازی کنه. یعنی ما 47 سال دیگه باید همینطوری عذاب بکشیم و ما باید یه کاری بکنیم، یا با خودمون باید همین الان دست به کار شیم، تحریم های خودمون رو باید خودمون شروع کنیم که اینا رو فلج کنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا موندیم باید آقا چه کار بکنیم. حالا این تحریم ها به نظر من، این تحریم هوایی بعد از اون تحریم دریایی، تحریم هوایی هم به نظر من تحریم خوبیه. حالا یه مقداری شاید برای اون تاجرها سخت باشه، برای یک سری از بیمارا سخت باشه. حالا من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرها دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشونو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونه که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه یه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه، من وقت برنامه‌تون زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم، ممنونم از
0: برنامه. نه برم پارسا جون، تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد، برای اینکه دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف.

دوستان اینجا امروز دوبار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد، با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم اگر که احساس میکنید که یک همچین افکاری امکان داره، خدای نکرده، توی ذهن شما باشه، حتما کمک برای شما هست. به اون شماره‌ای که نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید، و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید. اگه در هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره هایی که مثلا تو آمریکا 911 کشورهای دیگه همشون یک شماره های اینجوری دارن دیگه. من حالا همش شماره کشور رو حفظ نیستم، ولی خودتون میدونید به کجا با تماس. از این خواهش میکنم، استدعا میکنم همه با هم باشیم، بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه. بله من میبینم شما رو، بغلش کنم یه الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران، و شب شما بخیر. تشکر میکنم که با ما بودید. مرسی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: به خیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد.
1: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید تورم به 300% رسیده. پولشون بی ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونها رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: جزئیات بیشتری خبر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
2: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست، گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میان دوره‌ای رو نداره و تمام هم‌وغمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند. و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود، اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت‌ها رو انجام داده بود در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس می‌رفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان دوره‌ای است. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد برای 2 روز. قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری‌خواه قرار هست در انتخابات نوامبر شرکت بکنند و آقای ترامپ این صحبت ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت ها معطوف است به توافق هسته ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته ای است. 99.9% مسئله هسته ای است. توافق هسته ای خواهد بود ولی فراتر از اون هم خواهد بود، به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی، ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته ایست. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می توانند مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آینه بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و شهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهره کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی بعد از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. آزادی این فعال کارگری بعد از پایان کامل دوران حبس تعزیری او صورت گرفته. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. اما در تازه ترین واکنش ها به تنش ها بین تهران و واشنگتن، ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر تشدید فشار اقتصادی بر تهران گفت جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی های نیروهای دریایی آمریکا موشک شلیک می کند اما موفق به هدف قرار دادن آنها نمی شود. روبیو گفته در مقابل اما جمهوری اسلامی شب گذشته 5 نفتکش دیگر را از دست داده. به گفته او 4 نفتکش آسیب دیده، 1 نفتکش هم غرق شده. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تهران بهای این حملات رو خواهد پرداخت.
3: ابتدای امر اولین بار روز شنبه بود که در واقع در اقدامی نسبتاً نادر جمهوری اسلامی تلاش کرد نه تنها کشتی‌های تجاری بلکه ناوهای آمریکا در منطقه را هدف قرار بده. در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی در اون بازه زمانی مشاهده بودیم که دولت آمریکا 3 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی رو غرق کرد. یعنی اینکه این سطح از تنش نه تنها فراتر از تنش و حملات به کشتی‌های تجاری بود بلکه از نظر موقعیت جغرافیایی هم گسترده‌تر از قبل شده بود، فراتر از تنگه هرمز در نزدیکی جزیره خار که عمده این حملات صورت گرفت. یعنی آمریکا برد حملات خودش رو بسیار نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی کرد. در ادامه این تنش ما شاهد بودیم که روز دوشنبه همین وضعیت ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی دوباره در ابتدای امر تلاش کرد که ناوهای آمریکا رو در منطقه هدف قرار بده و اظهاراتی که توسط آقای مارکو روبیو ما میشنویم مرتبط هست با اقدامی که در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی توسط آمریکا صورت گرفت. آمریکا در اون بازه زمانی 5 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. به گفته آقای مارکو روبیو 4 کشتی منفجر شدند، 1 کشتی غرق شده و مجموعاً ما شاهد این هستیم که در طول روزهای گذشته، در طول 5 روز گذشته، دولت آمریکا به گفته مقامات این کشور بالغ بر 10 شناور متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور آمریکا در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در 5مین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی متمرکز بوده. رئیس جمهور فرانسه با نخست وزیر یونان در نشست فضایی پاریس دیدار کردند. در این نشست فضانوردان جدید اهل یونان و چک برای ماموریت سال 2027 به ایستگاه بین‌المللی فضایی معرفی شدند. این ماموریت فضایی بخشی از برنامه پروازهای خصوصی ناساست که با همکاری شرکت وست برای توسعه نسل جدید ایستگاه‌های فضایی تجاری انجام می‌شود. کمپانی اپل روز چهارشنبه برای اولین بار یک گوشی هوشمند تاشون معرفی کرده. این گوشی با نام دو به شکل و اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچ تصدیق میکنم با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچی اون هم نمایان میشه. اپل گفته دو در حال خلق نازکترین گوشی این شرکت است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از بررسی گزارش مدیرکل آژانس پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
4: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بعد از بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشنویس قطعنامه‌ای رو که از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا ارائه شده بود رو هم تصویب کرد و در این قطعنامه که با 23 رأی مثبت، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع ارائه شده بود، از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده که قطعنامه جدید و قطعنامه‌های قبلی که علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده بود رو یک جا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال بکنه و به این ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از حالت فنی خارج میشه و به حالت سیاسی در میاد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بررسی ها صورت بگیره. در واقع اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در ادامه فشارهای قبلی هستش که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، فشارهای مالی که از سوی ایالات متحده، کشورهای اروپایی آغاز شده و دیگر کشورها هم دارن در حال پیوستن به اون هستند، همچنین حضور نظامی کشورها در منطقه خلیج فارس و همچنین فشارهای دیپلماتیکی که داره وارد میشه. خب آقای گروسی هم در گزارش خودش اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نکرده و برنامه هسته ایران و رفتارهای جمهوری اسلامی نگرانی های اشاعه‌ای رو بیشتر کرده و به این ترتیب این قطعنامه که حالا نسبت به قطعنامه های قبلی آرای بیشتری رو هم کسب کرده نشون میده که جامعه جهانی حالا بیشتر در کنار هم قرار گرفتن و بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی رو تلاش میکنن که مجاب کنن با نهادهای بین المللی همکاری بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی باید دید که در روزهای آینده و ساعتهای پیش رو چه واکنشی رو نسبت به این خصوص خواهد داشت.
0: از همراهی شما ممنونم. تا بعد.

و در آن دریای مصرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه قریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

پس از جنگ داخلی 1891 میلادی شیلی وارد دوره‌ای شد که به جمهوری پارلمانی منوف است. در این نظام قدرت رئیس جمهور کاهش یافت و پارلمان نقش اصلی را در تشکیل دولت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده گرفت. این تغییر گامی مهم در محدود کردن قدرت فردی و تقویت نهادهای منتخب بود. با وجود این اصلاحات دموکراسی هنوز محدود بود. حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان تعلق داشت و کارگران، کشاورزان و اقشار کم درآمد سهم اندکی در سیاست داشتند. همزمان رشد معادن نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی نیترات و توسعه شهرها باعث شکل‌گیری طبقه کارگر و اتحادیه‌های صنفی شد که خواستار دستمزد بهتر، شرایط کاری مناسب و مشارکت بیشتر در حکومت بودند. در آغاز قرن 20 فشارهای اجتماعی برای اصلاحات افزایش یافت. بسیاری دریافتند که ثبات سیاسی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. این مطالبات زمینه را برای اصلاحات اساسی دهه 1920 میلادی و تصویب قانون اساسی جدید فراهم کرد. اصلاحاتی که دموکراسی شیلی

0: امشب در 24 ارجاع پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل. صعود بی سابقه تنش با تهران از چند جبهه، چه چیزی در انتظار ایرانه؟ صدای انفجار در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن چند کشتی دیگه. بعضی منابع از سناریوی تصرف جزایر خالی از سکنه ایران یا احتمال حمله به سایت های هسته‌ای ایران خبر میدن. بازگشت به سیاست سرکوب و اجبار حجاب در ایران. حداد عادل گفته به دلیل شرایط جنگی حکومت فعلا جدیتر وارد موضوع حجاب نشده. و ادامه واکنش‌های بین‌المللی درباره اقدامات خشونت‌آمیز شهرک نشینان اسرائیلی. سفیر آمریکا در اسرائیل درباره تحریم شهرک نشینان یهودی به بریتانیا هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی روی آنتن میایم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش با قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران رو به دلیل نقض تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده. تصویب این قطعنامه در پی ارزیابی شورای حکام درباره عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانیه. همکارم احمد صمدی از وین همراه ما شده. احمد، قطعنامه چه میگه و به زبان ساده این چه معنایی برای ایران خواهد داشت؟
2: بله، خب خیلی ساده این قطعنامه میگه که دیگه موضوع برنامه هسته ایران از حالت فنی دیگه خارج میشه و از این به بعد نگاه سیاسی به پرونده خواهد شد، به این معنا که اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش‌های زیادی که آقای گروسی داشته در چند سال گذشته باید بگیم و سه قطعنامه‌ای که پیش از این صادر شده بود علیه برنامه هسته‌ای ایران که در یک موردش عملاً گفته شده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نمی‌کنه، در دو قطعنامه دیگه فقط خواسته شده بود که همکاری بکنه با بازرسان آژانس، با آژانس همکاری بکنه، اطلاعاتی رو که لازم هست رو بده. اما این بار دیگه اعلام می‌کنه به آقای گروسی این شورا که شما باید هم این قطعنامه‌ای که امروز تصویب شد و هم قطعنامه‌های قبلی رو یک جا ارسال کنید به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در اونجا بررسی خواهد شد. آرا هم امروز قابل توجه بود فرداد و 23 رأی مثبت آورد این قطعنامه و 8 رأی منفی و 3 رأی مخالف داشت که روسیه، چین و نیجر بودن که رأی مخالف دادن. و اون چیزی که به چشم اومد این بود که نسبت به قطعنامه‌های قبلی شمار آرای مثبت 2 بیشتر شده بود و حتی نسبت به اون دوره قبل‌تر که 19 رأی مثبت بود حالا شده 23 رأی و به این ترتیب نشون میده که جامعه جهانی بیشتر میخواد جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و از ایران میخواد که به نوعی با آژانس و با بازرسان بین‌المللی همکاری بکنه و اطلاعاتی که لازم هست رو در اختیار این مرجع بین‌المللی قرار بده. امروز با دیپلمات ها هم که صحبت میکردم اونها هم به این موضوع اشاره داشتن که رفتارهای جمهوری اسلامی باعث شد که این رأی‌گیری در واقع هم انجام بشه و هم تعداد آرای مثبت بیشتر بشه و این نشون داد که برخلاف حرکت کردن، برخلاف موج حرکت کردن میتونه که این تبعات رو داشته باشه. هرچند که انتظار نمی رفت در واقع جمهوری اسلامی بخواد که اقدام مثبتی رو انجام بده، مثل رویه های قبلی همون اولین واکنش هایی رو هم که در داخل ایران دیدیم همون واکنش های قبلی بود، یعنی مجددا

0: تایی که امروز اگر یک جایی تاسیسات هسته‌ای شد اون رو اطلاع میدم و این رو هم در واقع در کنار حالا اتفاقی که افتاده پرونده هسته‌ای رفته به شورای امنیت و اینا دارن درباره این موضوعی حالا کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست یا تاسیسات هسته‌ای نیست دارن صحبت میکنن. به نظرم حالا شاید کنایه‌ای هست به صحبت‌های آقای ترامپ که گفته اونجا رو بمباران میکنه. به هر حال ایالات متحده و برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای میگن که کوه کلنگوزلا تاسیسات هسته‌ای هست و فعلا یکی از نکات جنجالی پرونده هسته‌ای هم اون بوده. اون چیزی که امروز شاهد بودیم در مجموع فردا جمع‌بندی کنم صحبت‌هامو این بود که عدم توجه به یک سازمان بین‌المللی، سازمانی که مرجع هست و همکاری نکردن و به قول خودمون سر کار گذاشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب شد که حالا پرونده هسته‌ای بره به شورای امنیت. حالا در شورای امنیت هم گفته میشه که شاید چین و روسیه نخوان که همراهی بکنن، اما وقتی پرونده سیاسی میشه و در عرصه بین‌المللی معادلات اگر میدونیم که خیلی زود میتونه تغییر بکنه، معادلات تغییر بکنه، اونجا دیگه نمیتونیم از همین الان حساب بکنیم که چین و روسیه میان و رأی مخالف میدن، نمیشه روش حساب کرد. جاهایی هم بوده که یکی از اعضای شورا اومده یه موضوع رو وتو کرده ولی دیگر اعضای شورا کار خودشون رو کردن و روش خودشون رو پیش بردن.
1: احمد، به گمانم برای ایران در این مقطع اینقدر تنش‌ها زیاد هست و درگیری نظامی که رفتن پرونده به شورای امنیت شاید اونقدرها که یک سال پیش دو سال پیش براشون نگرانی ایجاد میکرد الان نکنه، اینطور نیست؟
0: اینطور به نظر میاد، یعنی مقامات جمهوری اسلامی الان خبرها رو که نگاه میکنیم بیشتر فعلا حواسشون به تنگه هرمز هست. یه زمانی بود که برنامه هسته‌ای رو فکر میکردن که یک اهرمی هست و میان و با استفاده از این اهرم جامعه بین‌المللی رو تحت فشار قرار میدن و بارها هم این اتفاق افتاد. مثلا وقتی در دوره‌های قبلی که قطعنامه صادر میشد جمهوری اسلامی مثلا تعدادی از بازرسان آژانس رو اونها رو دیسکردیت میکرد، اعتبار ویزاشون رو بر میداشت و اونها نمیتونستن برن بیرن و این چالش ایجاد میکرد. یا مثلا میگفت من در این زمینه همکاری نمیکنم، یا دوربین ها رو قطع میکرد. در یه مرحله دیدیم که خب حتی تمام دوربین ها رو خاموش کردن، یعنی خاموش نکردن، گفتن ما دیگه اطلاعاتش رو به شما نمیدیم، اینا رو نزد خودمون نگه میداریم، که مثلا در مورد تأسیسات تولید سانتریفیوژ بودش و اینطور سعی میکردن که تحت فشار قرار بدن. الان نه، الان حواسشون بیشتر به تنگه هرمز هست و فکر میکنن که از طریق تنگه هرمز میتونن که جامعه جهانی رو تحت فشار قرار بدن، ولی همین هم میتونه پاشنه آشیلی بشه برای جمهوری اسلامی. امروز دیپلمات ها میگفتن امروز در همینجا اینطور نیستش که فکر کنیم که مهم نیست، اتفاقا این مهم هست و رفتن پرونده هسته‌ای به شورای امنیت میتونه که اونجا فشارهای سیاسی رو بیشتر بکنه، میتونه که به هر حال اگر تحریم همه جانبه سازمان ملل نباشه میتونن تحریم‌هایی رو اعمال بکنن در سطح سازمان ملل که نمونه‌هاش رو هم دیدیم که اعمال میشه. مکانیزم ماشه برگشته، روسیه و چین میگن ما قبول نداریم، ولی عملا کشورهای جهان الان دارن رعایت میکنن، چرا که خب میتونن تحت تحریم های ثانویه ایالات متحده قرار بگیرن. بنابراین الان هم شاید در ظاهر فکر نشون بدن که براشون اهمیت نداره، ولی به هر حال به نظر میاد که اینطور نیست و اهمیت این قطعنامه و رفتن به شورای امنیت سازمان ملل هم قطعا از چشم مقامات جمهوری اسلامی دور نخواهد بود.
1: ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از وین، محل اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالب‌لو، اینو داشتم از همکارم هم میپرسیدم که برای ایران آب از سر گذشته، خیلی وقته که گذشته، داره کشتی های نفتیش رو، نفتکش‌هاش رو الان در تنگه هرمز از دست میده. آیا واقعا در این شرایط رفتن پروندهش به شورای امنیت چیزی هست که تهران رو نگران بکنه؟
2: سلام و درود فرداد خان، ممنونم از دعوتتون. اتفاقا سوال بسیار مهم و کلیدیه، ولی درسته در زمانی که الان نه یک بار نه دو بار حمله رسمی و علنی و مرسوم از اسرائیل و آمریکا علیه خاک خود ایران، علیه خود جمهوری اسلامی رخ داده، شاید یه سری به مثلا دستگاه دیپلماسی، فشار بین المللی، قدرت شورای حکام در وین بدبین باشن یا شاید اون رو کم بکنن. شاید جمهوریت مدار و در فضایی الان میگن سرگزارش که عجب 600 دقیقا همون عبارت که شما الان به کار بردی، ولی اتفاقا خطای محاسباتی و راهبردی و سیاسیه. اگه قبل مخصوصا واشنگتن و اون ترویکای اروپا از این دستگاه دیپلماسی دست بکنه و اتفاقا چون ارجاع شورای امنیت در خود نیویورک اتفاقا یک کابوس جدید سیاسی رو رقم میزنه واسه نظام. یادمون نره که در سال 2011 وقتی اون موقع روحانی قبل از اینکه بره توی دستگاه ریاست جمهوری جمهوری اسلامی اون موقع گفته بود اونایی که میتونن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از شورای امنیت برگردونن به شورای حکام، ما دست اونا رو میبوسیم. یعنی اینا اصلا فوت و فن دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی جلوگیری از این قطعنامه‌های جدید بود. حالا این موقع نه فقط جنگ مرسوم در خلیج فارس در خود خاک ایران، بلکه الان ایران دوتا به عبارت دیگر لویرای جدیدی پیدا کرد در شورای امنیت، روسیه و چین. بنابراین غرب نباید از فشار سیاسی بین المللی و رسمی دیپلماتیک دست بکنه، اتفاقا باید اون رو تشدید بده که واقعا یک فشار حد اکثری رو چند جانبه علیه این نظام داشته باشه و حفظ کنه.
1: در این دقایق گذشته آقای طالبلو، آقای ترامپ که عازم کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای هست، گفته که به دنبال توافق با ایران نیستیم. مذاکره البته میتونه اتفاق بیفته و ادامه داده که من خیلی بیشتر از یک توافق هسته‌ای انجام میدم، و گفته که قیمت نفت بعد از انتخابات میان دوره‌ای کاهش پیدا میکنه و جنگ ایران هم بلافاصله بعد از انتخابات پایان خواهد یافت. ترجمه اینها چه هست؟
2: به نظر من اون مصرف داخلی و کوتاه مدت سیاسی داره برای مثلا آرای قدرت در خود داخل آمریکا و در واشنگتن و در رابطه با یه سری صندل‌های مهم در کنگره که نمایندگان جمهوری خواه به خاطر شرایط اقتصادی، به خاطر شرایط دیگه تحت فشار هستن. و اتفاقا دونالد ترامپ به عنوان نه فقط فرمانده کل قوا، نه فقط به عنوان رئیس جمهور، ولی به عنوان رئیس این حزب یه شوری مسئول حساب میشن. بنابراین به نظر من اون حرفا استفاده سیاسی داره و اتفاقا اگر نگاه کنیم به تشدید تنش‌ها، هیچ الزامی وجود نداره، هیچ ضمانتی وجود نداره، بهترین رو بگیم هیچ ضمانتی وجود نداره که نفت 100% طوری که مثلا در یه روز یا دو روز روش کرده دوباره به طور مستمر بتونه کاهش پیدا کنه و ثبات پیدا کنه، به خاطر اینکه دولت مردان جمهوری اسلامی سعی دارن میکنن در رابطه با فشار حداکثری، یک فشار حداکثری خودشون رو علیه سیاست دونالد ترامپ اعمال کنن.
1: ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. ساعتی پیش در رسانه های ایران اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در جاس که از سمت دریا منتشر شده. به نظر میرسه که حملات متقابل به نفتکش ها ادامه داره. از طرفی میدل ایست آی گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا از طریق مقامات پاکستان و قطر به تهران پیام داده که به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. فرمانده ارتش پاکستان و فرستادگان قطر این پیام رو به تهران منتقل کردند. جمهوری اسلامی اما اعلام کرده تنها تفاهم‌نامه موجود رو میپذیره. همزمان وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی سناریوهایی برای انجام عملیات آبی خاکی سریع در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران در اطراف تنگه هرمز. هدف از این طرح تبدیل این جزایر به پایگاه‌های لوجستیکی و نظارت نظامی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی تجاری اعلام شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، در همین دقایق گذشته آقای ترامپ چندین نکته در مورد ایران گفت، از جمله اینکه بلافاصله بعد از انتخابات جنگ با ایران پایان پیدا میکنه.
3: همینطوره و قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کمتر میشه. این رو ازش پرسیدن. آقای ترامپ داره میره به سمت دالاس در تگزاس، هرچند که در پایگاه هوایی سنت اندروز بوده. الان البته به نظر میرسه که F1 بلند شده باشه، پروازش به تاخیر افتاد، اونجا مشکل امنیتی داشتند و امروز این نشست کنوانسیون جمهوری خواهان RNC قرار